Wordsworth. Запис от 25 юли 2024 година. Първата творба в програмата има симфония номер 3, опус 90 в фа мажор от Йоханес Брамс.

с изпълнението на симфония номер 3, опус 90 в А мажор от Йоханес Брамс, започна концерта на симфоничния оркестър на BBC Шотландия с диригент Райан Уигълсуърт. Втората творба от програмата им е Просветлена нощ, опус 4 от Арнолд Шонберг.

Арнолд Шонберг, Просветлена нощ, опус 4, прозвуча в изпълнение на симфоничния оркестър на BBC Шотландия с диригент Райан Уигълсуърт. Към тях сега се присъединява мецосопрана Алис Кут, която ще бъде солист в изпълнението на вокалния цикъл за глас и оркестър «Песни за умрелите деца» от Густав Малер.

Густав Малер, вокалният цикъл «Песни за умрелите деца». Чухме в изпълнение на Алис Кут, мецосопран и симфонични оркестър на BBC Шотландия с диригент Райан Уигълсуърт. Така завършва концерта им от 25 юли 2024 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с импромптю номер 2 в мибемол мажор от Франц Шуберт, а изпълнението е на пианиста Рудолф Бухбиндер.

Това бе импромптю номер 2 в ми бемол мажор от Франц Шуберт, което чухме в изпълнение на пианиста Рудолф Бухбиндер. В Евроклассик Ноктюрно продължаваме с изпълнение на квартета Мозаик. Слушаме струнен квартет в сол минор опус 20 номер 3 от Йозеф Хайден.

Изпълнение на инструменталистите от квартет Мозаик прозвуча струнен квартет в Со минор опус 20 номер 3 от Йозеф Хайден. Запис от Осло от 17 август 2006 година. Концерта Еврокласик Ноктюрно завършва тази нощ с изпълнение на пианиста Ралф Готони. Слушаме 12 екосеза от Франц Шуберт.

12 екосеза от Франц Шуберт прозвучаха в интерпретацията на пианиста Ралф Готони. Така завършва концерта Еврокласик Ноктюрно. Спокоен ден, уважаеми слушатели!

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

sello. Oye, Gualadito, dale, dale.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. След обявеното в петък намерение на президента Иляна Йотова да се кандидатира за нов мандат, бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви по Българското национално радио, че все още не е решил дали той да е номинацията за обща кандидатура на дясноцентристката и проевропейска опозиция.
1: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Андрей Гюров би бил една наистина отлична кандидатура, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев по BTV. Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване Гюров да бъде издигнат скоро от Граждански инициативен комитет. По думите на Кънев, посланията на Иляна Йотова съвпадат с тези на правителството, затова той не се съмнява, че целта на издигането и е управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепена от всички дясноцентристки формации на президентска кандидатура се изказа вчера и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Иляна Йотова.
2: Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
0: Бойко Борисов обясни защо ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет.
2: Законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%.
0: В предаването неделя 150 вицепремиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
3: Той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: Вицепремиерът Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, но се подготвят промени за данъчно облагане на хазарта. Изяснява се причината за катастрофата между два леки автомобила в района на село Поля.

0: го станала вчера на магистрала Марица между Хасково и Харманли. При инцидента загинаха трима души, сред които и дете, шестима са ранени, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете. Ранените са 4 има възрастни и 2 деца. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и дълбоко съжаление, след като загина жена, а други 29 души бяха ранени при нападението на гей парада в Берлин. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви, заяви Йотова в профила си във Фейсбук. Подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества – свободата, достоинството, толерантността и върховенството на закона, допълва държавният глава. В Берлин кметът Кай Вегнер поздрави полицията за големия успех при откриването и неутрализирането на основния заподозрян за атаката, определена като терористична с ислямистки мотиви. Полицията съобщи, че никой от ранените вече не е в критично състояние. Застреляният заподозрян е Абдул Балут, германски гражданин от ливански происход. Близо 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари в югозападна Франция и в централна Испания. Пожарът в Авила е най-големият в историята на Испания, с изгорели 50 000 хектара и борбата за овладяването му продължава пети ден. Междувременно нов голям пожар в областта Валенсия принуди още 16 000 души да напуснат домовете си. Във Франция президентът Емануел Макрон свика за днес спешна среща на кабинета, за да обсъди ситуацията с пожарите. До момента от огъня са унищожени 1150 квадратни километра площи, съобщи вътрешният министър Лоран Нюнес. 250 сгради в района на Бордо са изгорели, евакуирани са 220 000 души. Френските власти обявиха 55 000 нови евакуации с нощи. С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 12-13 градуса в Севлиево, Казанлък и Смолян до 24 градуса във Враца и Монтана. Дъжд превалява в северо-западна България, в Пернишко, Софийско и част от област Кюстендил. В София в момента също вали дъжд. Температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня няма да се промени съществено. Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад в източна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София 30-31 градуса. В планините. Преди обяд над повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Облачно с преваляване от дъжд е в западните дялове на Стара планина, Витоша, Рила и западните гранични планини. Около и след обяд ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На места в масивите от западна и централна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Корковата тапа. Имаше една коркова тапа, която не си харесваше бутилката. Не, че бутилката се тревожеше много от това. Не. Бутилката смяташе, че и без тапа е достатъчно красива и полезна. Корковата тапа обаче толкова много се притесни от тези мисли на своята бутилка, че накрая пусна обява във вестника. Търся подходяща бутилка. Стъклена. Стоп. За запушване. Стоп. Корковата тапа. Стоп. И зачака да й пишат.
1: Какво се правиш на тапа?
0: Подвикваше и нейната бутилка.
1: Я се стигни, че ще ми щупиш гърлото, както си се отпуснала. Направо ми убиваш, да знаеш, ей. Аз и без тапа съм си бутилка. Задържам си водата, даже по-свободно дишам. Ама ти без мен за къде си? Я се ви...

0: Пак нова бутилка търсиш, нали? Тапа без бутилка не може.
1: Корковата тапа се свиваше и мълчеше. Но сълзите й капеха в бутилката.
0: Ей, ей, ей, ей! Ще ми развалиш водата. Сълзите са солени.
1: Хараше се бутилката.
0: О, водата ми ще стане солена. Кой ще я пие тогава? Тапа, стапа.
1: Тапата се стряскаше дори и на сън. Тапа, стапа. Един ден, когато корковата тапа вече бе загубила надежда някой да отговори на обявата й, се получи съобщение.
0: Мила коркова тапо, колко е хубаво, че си коркова, защото коркът плува над водата. Искам да ми станеш лодка. Ще ти сложи и платно синичко. Обещавам ти да те пускам само в легена за пране. Съгласна ли си? Боби от третия етаж.
1: Чуден ден беше това за корковата тапа, а бутилката й се пръсна от яд на малки стъклени парчета.

0: 7 часа на 27 юли, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. За втора поредна нощ в Персийския залив не се водиха бойни действия. Според Вашингтон паузата има за цел да даде шанс на дипломацията. Главният заподозрян за терористичното нападение на гей парад в Берлин, германски гражданин от ливански произход, е застрелен от полицията. Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и заяви, че решително осъжда всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от мотивите. Испания продължава борбата с най-голямото в историята си огнено бедствие – пожара в Авила. А във Франция президентът Емануел Макрон свиква спешна среща на правителството заради пожарите, които наложиха евакуацията на повече от 270 000 души. Останете с подробностите. В района на Персийския залив за втора поредна нощ не се водиха бойни действия. Според Вашингтон, паузата е с цел да се даде шанс на дипломацията. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
1: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американския представител в ООН Марк Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите е с цел да се даде пространство за разговори, но това не означава, че Тръмп се отказа от бойните действия. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващащи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите, като подчерта, че американската армия има всичко необходимо да продължи кампанията си ефективно. Иран отговори със спиране на ударите си по американските съюзници в региона. Нашата стратегия е ответна и затова спряхме операциите си, заяви говорител на Техеран, но заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Междувременно президентът Тръмп трябва да приеме утре в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който се очаква да призове Вашингтон към по-твърди действия спрямо Техеран и ядрената му програма. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Суровия сорт Брент спадна с близо 6% до 91 долара за барел. За новините Лилия Димитрова.
0: Великобритания и Съединените щати обсъждат предложение за среща на високо равнище в Лондон тази седмица. Все още не е взето решение, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е в режим на готовност да я организира, съобщиха източници, цитирани от Financial Times. Целта е да се разгледа потенциална международна морска коалиция за защита на корабоплаването в Ормузкия проток. Срещата може да включва министри на отбраната и военни ръководители от десетки държави, които вече са разговаряли в рамките на съществуваща група, ръководена от Великобритания и Франция. Идеята е възникнала след обсъждане между новия британски военен министър Уест Стритинг и американския му колега Пит Хексет в петък. Сирия се опитва да постигне споразумение за сигурност с Израел с помощта на още няколко други държави, заяви в интервю за Ал Джазира сирийският президент Ахмед Ашара. Според него, ако инициативата успее, тя може да проправи пътя за широкообхватна сделка за мир.
2: Ако споразумението постигне успех и Сирия и Израел се ангажират по отношение на сигурността, заедно с всички условия, които могат да бъдат включени по-късно, това ще бъде достатъчно за втори етап на преговорите за широкообхватен мир, без да се засягат правата на сирийците върху окупираните голански възвишения.
0: По отношение на Ливан, сирийският президент подчерта, че Сирия не

0: възнамерява да се намесва военно. Той обаче каза, че сирийските власти обсъждат с ливанското правителство начини да се помогне за преодоляване на кризата. След посещението си в Дамаск, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова незабавно да бъдат вдигнати всички санкции, наложени на Сирия по време на управлението на сваления лидер Башар Асад. Гутериш набеляза като цел и доброволното, достойно и безопасно завръщане на бежанците и вътрешно разселените лица. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Sky News, че по-късно днес има планирана среща с новия британски премиер Анди Бърнам. Зеленски се надява на обмяна на опит за укрепване на общ фронт срещу Русия. От Лондон подчертаха, че Бърнам ще посрещне Зеленски като първи чуждестранен гост, откакто встъпи в длъжност като премиер във военноморска база. Информация на кореспондента ни Веселин Пълнов.
1: Володимир Зеленски каза, че вече е разговарял с новия премиер Анди Бърнам. Зеленски изтъкна богатия опит на Украина във войната с дронове и че Киев е готов да обмени опит с Великобритания и останалите партньори от Европа. Украинският президент настоя, че Владимир Путин трябва да бъде победен, защото той няма намерение да сключва мирно споразумение. А ако не бъде спрян, той ще продължи да настъпва и отвъд Украина. За Володимир Зеленски е много важен момент нанасянето на удари дълбоко в Русия, защото това е не само начин да бъде върната войната оттам, откъдето започна, но и начин да бъде принуден Путин да седне на масата за преговори. Малко след интервюто на Зеленски, Sky News пусна новина, че Бърнам и Зеленски ще се срещнат в британска военноморска база с 200 украински войници и моряци, които през последните 3 седмици провеждат учение морски бриз, за да ги подготвят за бъдещи мисии в Черно море. По време на посещението се очаква също Обединеното кралство да обяви, че споделя интелектуалната собственост на британските електронни заглушители, използвани за смущение в руските системи за противовъздушна отбрана. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Киев президентът Володимир Зеленски съобщи, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени на територията на Русия. Той твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. Двама души са загинали в руския град Ростов-на-Дон при украинска атака, съобщи областният управител. Отломки от дрон са причинили пожар в многоетажна жилищна сграда, както и в складове в града. На среща с военнослужащи от военноморския флот вчера, руският президент Владимир Путин заяви, че агресивните действия, извършвани от Запада срещу Русия в продължение на много години, са провокирали конфликта в Украина и са принудили Москва да започне това, което тя определя като специална военна операция, предаде агенция ТАСС. След терористичното нападение на гей парад в Берлин, полицията съобщи, че е застрелян германският гражданин от ливански произход Абдул Балут. При атаката с автомобил и хладно оръжие загина един човек, а 29 бяха ранени. Кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова информира.
2: Говорителката на Берлинския сенат по вътрешните работи Ирис Шпрангер благодари на службите за сигурност и заяви, че заподозреният е бил открит изключително бързо. Според информацията на Билд, полицията е стигнала до него благодарение на сигнали на хора от личното му обкръжение. Градинската барака, в която е бил открит, вероятно е собственост на баща му. Разследването обаче продължава. Свидетели на нападението са съобщили, че в автомобила може да имало и друг човек. Затова властите проверяват възможността за съучастник. Трима души от обкръжението на Абдула Балут са били временно задържани и разпитани. Двама вече са освободени, а един остава в ареста. При нападението в събота вечерта автомобил се вряза в хора край Потсдамер плац и една жена загина, а 29 души бяха ранени. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и дълбоко съжаление след нападението в Берлин. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви, заяви Йотова в профила си във Фейсбук. Тя допълва, че подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества – свободата, достоинството, толерантността и върховенството на закона. Дежурни екипи останаха да дежурят и през нощта на мястото, където вчера следобед се разрази пожар в землищата на петричките села Кърналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. С усилията на пожарната служба, горските стопанства и десетки доброволци пожарът беше потушен, преди да стигне до населените места и до близката гора. Пожарът в Авила вече е най-голямото в историята на Испания огнен

0: тежко бедствие. Изгорели са 50 000 хектара. Изпепелените площи в страната от началото на годината са 6 пъти повече в сравнение с същия период на миналата година, когато бяха отчетени предишните рекордни щети от пожари. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Настоящият пожар в Авила започна в ранния следобед на 23 юли и вече 4 дни огнеборците не успяват да го овладеят. Според последните данни на властите, огънят в района отново се е разпалил силно в следобедните часове в неделя. Пожарникарите са съсредоточили усилията си в високите части на планински масив. Нов голям пожар в област Валенсия принуди 16 000 души да напуснат домовете си. Огънят вече е изпепелил над 6500 хектара, а периметърът му се е разраснал до 48 км. В Мадрид основен приоритет на противопожарната операция е районът около язовир Сан Хуан. Екипите там се стремят да предотвратят разпалването на нови огнища към северната страна на водното съоръжение. Министърът на екологията Сара Аагесен съобщи, че от началото на годината в Испания са регистрирани 32 големи горски пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Франция президентът Емануел Макрон свиква днес спешна среща на правителството, за да обсъди ситуацията с пожарите в страната. До момента от огъня са унищожени 1150 квадратни километра площи, 250 сгради в района на Бордо са изгорели, евакуирани са повече от 270 000 души. Префектът на Бордо Софи Брока предупреди, че завръщането по домовете на евакуираните все още е далеч във времето. Тя призова туристите да не пътуват към тази част на Франция. 60 км участък от магистралата от Бордо към границата с Испания е затворен за движение. Спрени са и влаковете от Бордо до около 100 км южно от града. В гасенето на огъня участват около 2500

0: към границата с Испания е затворен за движение. Спрени са и влаковете от Бордо до около 100 км южно от града. В гасенето на огъня участват около 2500 пожарникари, 1500 военнослужащи, 1200 доброволци. От утре във Франция се очаква нова гореща вълна с температури до 40 градуса на места. Трима души, сред които и дете, загинаха, а шестима, сред тях и две деца, са ранени в катастрофата с нощи на магистрала Марица, съобщиха от областната дирекция на МВР в Хасково. Инцидентът е станал край село Поляново на територията на община Харманли в платното за Турция. По първоначални данни са се ударили два леки автомобила с германска регистрация. Причините за тежкото происшествие все още се изясняват, още от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете, а ранените са 4. Има възрастни и две деца. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Днес на 27 юли Православната църква почита памета на светите седмочисленици, братята Кирил и Методий и петима техни ученици Климент, Наум, Гораст, Сава и Ангеларий. Църквата не включва към седмочислениците Константин Преславски, защото не е канонизиран, въпреки че е считан за пряк ученик на Методий. Светите седмочисленици се приемат за духовни покровители на българския народ. Отец Димитър Събев, свещеник от храма Свети седмочисленици.
2: Светите седмочисленици ни учат, че вярата не трябва да бъде превръщана в привилегия на малцина. Божието слово трябва да достигне до човека. Те са едновременно книжовници, учители, мисионери, монаси и духовници. Със живота си свидетелстват, че образование без нравственост може да възгордее човек, а вярата без просвета може да бъде изложена на заблуди.
0: Отец Димитър Събев от столичния храм Свети седмочисленици пред репортера ни Виктория Тодорова. Продължаваме със спорт и новините с Христо Денев. Добро утро!
3: Добро утро! Локомотив Пловдив победи Септември София с 2-1 в матч от втория кръг на футболното ни първенство. В петата минута Жулиен Лами даде преднина за домакините, в 45-та Александър Джамов изравни. Каталин Ито донесе победата за пловдивчани минута преди края. Друга среща от вчера, Спартак Варна победи Черноморе с 3-0. Головете вкарах Ангел Грънчо в 33-та минута и Георг Стояновски и Рикардо Солса в края на матча. Днес са последните два двубоя от кръга. От 19 часа Дунав Русе Лудогорец и от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Йоана Илиева завърши на деветото място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. Среща за място сред най-добрите 8 Илиева отстъпи пред Зайнеп Дайбекова от Узбекистан. Никола Цолов финишира седми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който стана девети. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. А пилотът на Макларен Ландо Норис спечели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Редбул, а трети остана Кими Антонели с Мерцедес. Божидар Сарабоюков спечели два златни медала на националния шампионат по лек атлетика в София. Сарабоюков триумфира в скока на височина, след като преодоля 215 см, а след това взе титлата и в скока на дължина с нов рекорд на шампионатите от 8 м 48 см. Габриела Петрова стана двойна шампионка при жените. След титлата в тройния скок тя триумфира и в скока на дължина с резултат от 6 м 50 см. Световният вице-шампион Турция спечели титлата във волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, игран в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3-1 гейма. Третото място спечели отбора на Италия, който победи Китай също с 3-1. Словенецът Тадей Погачер спечели за пети път колездачната обиколка на Франция. Победител в последния 21-и етап, който заради пожарите във Франция премина по улиците на Париж, стана Матио Ван де Пул от Нидерландия.

0: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
1: Добро утро! Сутрешните температури в равнинната част от страната са от 11-13 градуса в Смолян, Казанлък и Банско до 23 градуса във Враца и Плевен. Дъжд превалява в северо-западна България, Софийско, Кюстендилско и крайните западни части на Горно-Тракийската низина. По високите планински върхове температурите са от 6 градуса на връх Мусала до 14 градуса на Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 7 градуса. Дъжд превалява на връх Мусала и Черни връх. В София в момента термометъра отчита 17 градуса. Относителната влажност на въздуха е 96%, а атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца, през деня няма да се промени съществено. Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София 30-31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-25 градуса. За планините, преди обяд над повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Облачно с преваляване от дъжд ще е в западните дялове на Стара планина, Витоша, Рила и западните гранични планини. Около и след обяд ще се увеличи купестата и купестодъждовната облачност. На места в масивите от западна и централна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 15 часа по магистрала Хемус между 60 и 64 км в посока Варна поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се пренасочва в активната лента. Движението по магистрала Тракия от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 61 км в посока София е с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км в час е ограничението на скоростта и от 208 до 229 км в двете посоки. Ограничава се достъпът до аварийните ленти от 229 до 273 км в двете посоки. От 9 до 18 часа ще се подменят тол рамки при 95-я километър на пътя София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. Ще бъде затворена лентата в посока София, трафикът ще преминава двупосочно в другата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. За втора поредна нощ в Персийския залив не се водиха бойни действия. Според Вашингтон паузата има за цел да даде шанс на дипломацията. За подозреният за терористичното нападение на гей парад в Берлин, германски гражданин от ливански произход е застрелен от полицията. Българският президент Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и заяви, че решително осъжда всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от мотивите. Испания продължава борбата с най-голямата в историята си огнено бедствие – пожара в Авила. Във Франция президентът Емануел Макрон свиква спешна среща на правителството заради пожарите, които наложиха евакуацията на повече от 270 000 души. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: А може да има по-нещастен човек от мен. Принцът дава бал утре вечер. И моята любима ще бъде между поканените. Ако и занеса червена роза, тя ще танцува с мен до зори. Ако и занеса червена роза, ще я държа в прегръдките си, а тя ще склони глава на рамото ми и ръката ми ще стиска нейната ръка. Но в градината няма червена роза. И утре, утре по време на бала, ще седя самотен, защото тя ще ме отмине и няма да пожелая да танцува с мен. Колко съм нещастен! Кретият аз. Има ли по-нещастен човек от мен на земята? Няма. Защото тя няма да ми обърне внимание. И това ще разбие сърцето ми. Музикантите ще седят в галерията. Ще свирят на струнните си инструменти. Моята любима ще танцува под звуците на арфи и цигулки. Тя ще танцува тъй леко, че краката й не ще докосват пода. И царедворците, облечени с пъстри дрехи, ще се тълпят около нея, но с мен тя няма да танцува. Защото не мога да й дам червена роза.
1: Дъбе, дъбе, великолепни дъбе!
2: Толкова мъчно ми става.
1: Много мъчно.
2: Дето младият човек, вместо да се радва на сянката под моите клони, плаче така съкрушително.
1: Много съкрушително плаче.
3: Съкрушително.
2: О, толкова мъчно ми става. Когато той, вместо да държи ръката на своята любима, обикаля по алеите на парка с блед и измъчен вид. Как ми се ще да докосна склоните си лицето му? Как ми се ще да погаля с листата си разрошената му от отчаяние коса?
1: Дъбе, дъбе, великолепни дъбе! Който растилаш изумрудено зелените си листа над нас? Ние се бяхме заиграли.
3: Бяхме се заиграли.
1: И не разбрахме.
3: Не разбрахме.
1: Не чухме.
3: Не чухме.
1: Защо плаче студентът?
3: А той се сто плаче.
2: Ех, гущерче, гущерче. И ти, пеперутко. Все се заигравате, все пропускате най-важното, пък после все питате и питате.
1: Дъбе, дъбе, великолепни дъбе, не дей да кориш нашия приятел, гущерчето. Аз също бях там на полянката. Събирах прашец от нацъфтелите цветя.
3: Аз и помагах.
1: Летях от маргаритка на маргаритка, от синчец на синчец. И много внимавах, обаче колкото и да внимавах, пак не разбрах.
3: Нищо не разбрахме.
1: Защо красивият млад мъж?
3: Красив, красив, колко те е красив.
1: Защо така горко плаче?
4: Дъбе,
1: дъбе,
4: великолепни дъбе.
5: Ти винаги стоиш тук, винаги си на едно и също място.
4: Ти всичко виждаш с великолепните си листа.
5: Листа и клони?
6: Твоите клони се растилат толкова нашироко, че всичко чуваш.
4: Всичко чуваш от онова, което става в градината.
6: Не ни измъчвай.
5: Кажи ни.
6: Прости любопитството ни.
5: Защо?
6: Защо? Защо? Защо? Защо?
4: Защо в такова отчаяние върви този студент?
5: Защо?
6: Защо? Защо?
4: Защо? Защо?
5: Така жалостно ридае?
6: Защото много жалостно ридае.
7: Той плаче, защото няма червена роза.
5: Червена роза?
4: Червена.
5: Червена.
4: Защо му е червена?
5: Защо?
1: Кажи, Славиче.
7: Защото е влюбен.
5: Влюбен?
1: Влюбен.
5: Влюбен.
1: В кого е влюбен, Славиче?
7: Влюбен е в нея.
5: Коя е тя?
7: Тази, в която е влюбен.
3: Какво значи влюбен?
1: Влюбен значи ухмъквай.
6: Така да се ридае само защото си влюбен.
4: Любовта не носи ли радост?
6: Смя?
4: Това едва ли е любов?
6: Това е някаква глупост.
7: Глупост?
3: Много скучно е тези влюбен.
1: Млъкни!
3: Много е скучно тези влюбен.
1: Казах ти, млъкни!
0: От какви

0: едни неща зависи щастието. Аз съм прочел всичко, написано от мъдрите мъже. Зная всичките тайни на философията. И въпреки това, поради липсата на една червена роза, животът ми е разбит. Нито една червена роза в цялата градина, в целия парк. Това не е градина. Това не е парк. Това е някакво запуснато бунище, което ме осъжда на вечна самота.
1: Какво каза?
2: Ама как може така?
3: Вижте, понякога...
1: Безобразно!
3: Мъката замъглява разсъдъка.
2: Това на нищо не прилича.
3: Аз...
1: Безобразно!
3: Съм сигурен, че той не иска да каже

0: Това просто...
1: Как може да ни нарича запуснато?
0: Понякога...
1: Кой е запуснат?
0: Възрастните...
1: Да ни нарича бунище!
0: Говорят неща, които...
1: Ти си бунище!
0: Не винаги...
1: Ние сме разцвета си!
0: Защото когато са били деца...
1: Но не сме рози! И не сме червен!
2: Няма как от маргаритка да се превърна в роза? Не може!
3: Когато си моми на сълза... Да. Освен, че няма как, няма нужда.
4: За Невен, някой знае ли някакъв начин да се...
5: Аз зная начин.
0: Ами, хайде, казвай тогава.
1: Слушаме.
0: Хайде, кажи ни.
1: Слушаме.
5: Ето най-после един истински влюбен. Нощ след нощ съм пял за него, макар и да не го познавах. Нощ след нощ съм разказвал за него на звездите и сега го виждам. Косата му е тъмна като зюмбюлов цвят, а устните червени като розата, която желая, но от мъка лицето му е станало бледо като слонова кост и скрепта е сложила своя печат на челото му.
0: Да.
1: Сърцето ми се къса! Погледнете го!
6: Клетия студент!
2: Оклетият.
1: Толкова отчаян.
6: Много е отчаян.
0: Човек.
5: Това безспорно е истински влюбен. Това, за което аз пея, той го страда. Което е радост за мен, за него е мъка. Наистина, любовта е чудно нещо. Тя е по-скъпоценна от изумрудите и струва повече от хубавите опали. Човек не може да я получи срещу гранати, нито я излагат за продан на пазара. Тя не може да се купи от търговците, нито да се отмери в везни срещу злато.
4: Тайната на любовта.
1: Стига с тези тайни.
6: Стига.
1: Тайни за възрастни.
6: Тайни за възрастни.
1: Тайната на любовта.
2: Любовта е скрита.
1: И кой може да я разгадае?
6: Кой?
1: Само този, който я изпитвали?
2: Не бързайте. Ще разберете.
5: Разпервам бързите си крила. Нося се във въздуха, минавам като сянка през горичката, нося се като копие над градината. Аха, какво виждам? Виждам! Виждам насред поляната има прекрасен розов храст. Розо, розо, прекрасна розо. Дай ми една червена роза и аз ще ти изпея най-сладката си песен.
3: Моите рози са бели, бели, бели, бели, бели като морската пяна. И по-бели от снега, снега на планината. Нямам червени рози. Иди при моята сестра, която расте отвъд стария слънчев часовник. Може би тя ще ти даде каквото искаш. Може би, може би, може би.
5: Разпервам бързите си крила. Стария слънчев часовник. Стария слънчев часовник, ето го! Стария слънчев часовник. Розо, розо. Красива розо. Дай ми една червена роза за един влюбен, който умира от болка, и аз ще ти изпея най-сладката си песен.
3: Моите рози са жълти, жълти, жълти, жълти, като косата на русалка, русалка, която седи на кихли барен жълт трон, и по-жълти, жълти, жълти от нарциса, който цъфти на ливадата преди да дойде косачът със своята коса. Жълти.
7: Добре, добре, добре. Иди при моята сестра, която расте под прозореца на студента. И може би, може би, тя ще ти даде каквото искаш. Може би...
5: Аха, храста под прозореца на студента.
0: Розо, розо. Красива розо.
5: Дай ми една червена роза за студента, който живее над теб, и аз ще ти изпея най-сладката си песен.
7: Нямам рози за теб. Нямам рози. Имах рози, но сега нямам. Моите рози са червени. О, да, моите рози са червени като кръчката на гълбите и по-червени от огромните ветрила на коралите, които се люшкат и люшкат в бездната на океана. Но зимата смръзи жилите ми и студът нахапа пъпките ми
8: и бурята изпочупи клоните ми.

0: И няма да имам никакви рози тази година.
1: Една червена роза е всичко, което искам.
0: Нямам рози.
1: Само една червена роза. Няма ли начин, по който бих могъл да я получа?
0: О, има. Има начин. Но той е толкова ужасен, че даже не смея да ти го кажа.
1: Кажи ми го. Мене не ме е страх.
0: Не те е страх.
1: Не ме е страх.
0: Не те е страх, така ли? Добре. Добре. Като искаш червена роза, сам си я създай. Можеш да го направиш от музика на лунна светлина и да обагриш с кръвта на собственото си сърце. Трябва да ми пееш, но така, че гърдите ти да са опрени на моя шип. Трябва да ми пееш цяла нощ, а шипът ми да проникне дълбоко в сърцето ти и кръвта на твоя живот да потече в моите жили и да стане моя кръв. Готов ли си?
1: Смъртта е голяма цена за една червена роза.
0: Искаш ли?
1: Животът е много скъп за всички.
0: Не го било страх.
1: Приятно е да седиш в зелената гора, да гледаш слънцето в неговата колесница от злато и луната в нейната колесница от бисер. Сладък е дъхът на глогината и сладки са сините камбанки, които се таят в долината и изтравничето, което цъфти по хълмовете. Но все пак любовта е по-силна от живота, а какво представлява сърцето на една птичка, сравнено с сърцето на човека? Разпервам бързите си крила, нося се във въздуха, минавам като сянка през горичката. Нося се като копие над градината.
2: О, да, всъщност, ще си запиша някои наблюдения върху песента на този Славей, който вечно пее под моя прозорец. Мога да ги използвам в философския си трактат.
1: Бъди щастлив. Бъди щастлив. Ти ще получиш твоята червена роза. Аз ще я създам от музика на лунна светлина и ще я обагря с кръвта на собственото си сърце.
3: Но...
4: Славейче, какви ги говориш?
3: Ти си свил гнездо в листата ми.
4: Как така ще дадеш кръвта на сърцето си за една роза?
5: Как така?
6: Той иска да му помогне.
7: Иска да го направи щастлив, защото студентът е влюбен.
4: Като си дадеш кръвта от сърцето за розата, ами нали ти...
5: Нищо не разбирам.
3: Чакайте малко. Ти си свил гнездо в листата ми. Всяка вечер пееш оттам. Ще ми е мъчно за теб. Аз...
4: Като си дадеш кръвта от сърцето, нали ще умреш?
3: Не ни оставяй, моля те.
5: Так ще умре.
4: Мъкни.
3: Мъкнете. Аз няма да мога да живея без теб. Тоест, аз ще мога да живея, но... Но как?
2: Така. Песента на този Славей има форма. Това е безспорно. Определена форма има. Това, че има форма, не може да се отрече. Но има ли чувство? Съдържание, пълнеж, чувство? Боя се, че няма.
1: Единственото, което искам от теб в замяна, е да бъдеш верен в любовта, защото любовта е по-мъдра от философията, при все, че философията е мъдра и по-могъща от властта, при все, че властта е могъща.
3: Студентът не може да разбере какво му казваш.
6: Студентът е влюбен.
3: Той знае само това, което е писано в книгите му.
1: Пламенно цветни са нейните крила и цвета на пламък има снагата й. Устните й са сладки като мед, а дъхът ти е като дъх на тамян.
2: Всъщност, Славеят и неговата песен са като повечето хора на изкуството. Целият е изтъкан от стил, но без никаква искреност. Не би се пожертвал за някой друг. Той мисли само за музиката. А всички знаят, че изкуството е себелюбиво. И все пак трябва да се признае, признавам му го. Има красиви нотки.

0: Колко жалко, че те не означават нищо. Нито пък от тях има някаква практическа полза. Изморих се от тази разходка в тази празна градина. Една червена роза. Една червена роза, нищо повече. Така искам да се отдам на съня, да си почина, да забравя всичко, да забравя всичко, да забравя всичко.
1: Аз много те обичам, знаеш. Изпе ми една последна песен. Много ще ми е самотно, когато ме напуснеш. Искам за последно да чуя гласа ти.

0: последните капризи на един студент.
1: Капризи?
0: Бил влюбен, бил бледен, бил измъчен, бил отчаян.
2: Млъкнете.
1: Капризи?
2: Луната изгрява.
3: Изгря?
4: Изгря, изгря, луната изгрява.
2: Славеят кацва на розовия храст точно под прозорците на студента.
3: Кацна?
4: Кацна, кацна на розовия храст.
5: Значи дойде? Наистина дойде. Наистина не те е страх. Сигурен ли си? Сигурен ли си, че не те е страх? Защото ако изведнъж се окаже, че те е страх и си тръгнеш преди песента да е свършила, пак ще умреш. Но няма да има роза. Червена роза. Червена от кръвта ти. Не те е страх. Ела при мен.
2: Опира гърдите си на един шип.
3: Опря,
4: опря,
3: опря.
5: Притисни се до мен.
2: Шипът се забива все по-дълбоко и по-дълбоко в гърдите му.
4: Заби се.
3: Заби се.
4: Заби се в гърдите му.
5: Няма страшно.
2: Кръвта на неговия живот изтича.
3: Изтече.
4: Изтече.
3: Изтече.
5: Още малко. Хайде.
3: Не е изтекла.
4: Тече.
3: Тече.
4: Изтича.
3: Той пее. А кръвта тече.
5: Не боли много, нали? Само маничко, в началото и после никак не боли. Почти.
0: Студената кристална луна се навежда надолу.
1: Навежда се.
0: Дори тя го слуша.
1: Слушай го.
5: Притесни се. Малко по-силно. Хайде.
3: Върху най-горното клонче на розовия храст разцъфтява великолепна роза. Листче след листче.
5: Хайде, защото денят ще изгрее, а розата не е готова. Хайде!
3: Съвсем бледе тя от начало, както мъглата, която виси над реката. Бледе като стъпките на утрото и сребриста като крилата на зората.
5: Денят идва, розата не е готова.
3: Като отражение на роза в сребърно огледало, като отражение на роза във водна повърхност, такава е розата, която разцъфтява върху най-горното клонче на храста.
5: Хайде, хайде по-силно!
3: Славия се притиска по-силно към шипа. Все по-звучна е неговата песен. Той пее зараждането на мъката от душите на мъж и девойка. Нежна сянка от руменина се разлива в листенцата на розата, като руменината по лицето на жениха, когато целува устните на невестата. Шипът все още не е стигнал неговото сърце, затова и сърцето на розата остава бяло, защото само кръвта на Славей може да обагри в червено сърцето на една роза.
5: Денят ще изгрее, розата не е готова. Хайде!
3: Славеят се притиска по-силно към шипа.
5: Още малко, още съвсем малко. Хайде!

0: За какво ще са моите трели?
1: Шипът допира неговото сърце. Жесток пристъп на болка го пронизва. Все по-люта и люта е болката. Все по-буйна и буйна е песента. Той пее за любовта, която постига съвършенство смъртта. За любовта, която не умира и в гроба.

0: А сърцето ми срича ли, срича.
1: И великолепната роза става червена като изгрева.
2: Червена.
1: Червене, венецът от листенца.
2: Червен.
1: Червено, като рубин е сърцето.
2: Сърцето.

0: Роза. Червена роза. Та е чудо. Никога в живота си не съм виждал толкова красива роза. Тя е толкова красива, че положително има дълго и не по-малко красиво латинско име. И аз ще откъсна тази роза и ще отида с тази роза при дъщерята на професора и тя ще хареса тази роза. И ще отидем заедно на бал и ще танцувам с нея цяла вечер под звуците на арфите и цигулките. Ще държа ръката и в своята, ще я говоря за любовта си, ще я притискам до себе си. Здравей.
1: Здрасти.
0: Ти ми каза, че ще танцуваш с мен, ако ти донеса червена роза. А това е най-червената, най-красивата роза на света. И когато ти до вечера я сложиш до сърцето си и когато танцуваме заедно, тя ще ти разказва през цялото време колко те обичам, колко много те обичам.
1: Ама тая роза не отива на роклята ми. Пък и племенникът на Шамбелана ми изпрати няколко истински скъпоценни камъни.
0: Какво?
1: А всеки знае, че скъпоценните камъни струват много повече от цветята.
0: Скъпоценни камъни?
1: Да.
0: Честна дума, ти си много неблагодарна. Най-неблагодарната неблагодарница. Ти си...
1: Неблагодарница, така ли?
0: Да, така.
1: Знаеш ли какво ще ти кажа?
0: Какво ще ми кажеш?
1: Ти пък си много груб.
0: Груб?
1: И в края на краищата, изобщо, кой си ти?
0: Кой съм аз?
1: Кой си ти? Да, кой си ти? Само някакъв студент.
0: Да, студент.
1: Ами че аз не вярвам да имаш дори сребърни закопчалки на обувките си. Както племенникът на Шамбелана. Имаш ли?
0: Нямам.
2: Той хвърли розата на улицата. В кълта. Розата падна в кълта. Той я хвърли. И каруците по улицата я мачкат. Смачкаха я. Значи...
0: Колко глупаво нещо е любовта. Тя не е и наполовина така полезна, както логиката. Защото нищо не доказва. Винаги разправя разни неща, неща, които няма да станат. Карате да вярваш в неща, които не са верни и никога няма да се случат. Всъщност тя е съвършенно непрактична.

понеже в нашият век да бъдеш практичен значи всичко, аз се връщам към философията и ще изучавам метафизика.

Слушахте «Славият и розата». Приказка от Оскар Уайлд. Представи редакция Радиотеатър. Превод Сидър Флорин. Драматизация Теодора Димова. Редактор Даниела Манолова. Със специалното участие на Дони. И актьорите: Ива Караманчева, Алгара Михалкова, Велислав Павлов, Юлиана Сайска, Йоан Павлов, Невена Калудова, Георги Михалков и Ангелина Славова. Музика, музикална картина и звукорежисура Иван Драголов. Екип в студиото: Константин Райдовски и Димитър Василев. Режисьор Георги Михалков.

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григорий Недялков. Добро утро. Започна приемането на заявления за участие в третия етап на приема в гимназиите за 8-ми клас в София. Репортерът ни Добромир Видев информира.
1: В третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, и онези, които не харесват досегашното си класиране. Именно при тях обаче рискът предупреждава Ваня Станчева, началник на отдел в Столичното регионално управление на образованието.
2: Защото остават единични места свободни в най-желаните гимназии, със сигурност бала ще се вдигне. Ако местото е едно, ще бъде прието детето с най-висок бал, което го е написало на първо място. Ако някой реши да рискува да се отпише, да участва в третия етап, има това право, но без да се отпише, няма да бъде прието неговото заявление. Няма как да бъде подадено неговото заявление. Трябва родителите да го имат предвид, защото не са могли да се върнат и на мястото, на което са били записани, защото пък някой друг е бил класиран на свободното място.
1: Заявлението учениците могат да впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подава в училище Гнездо от 8 до 18 часа или през личния профил на ученика между 27 и 28 юли.
2: Палитрата от възможности тази година е много голяма.
1: 1693 са свободните места в гимназиите в София. Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има и четвърти етап, който ще е до 5 август. За новините Добромир Видев.
0: От 6 часа тази сутрин до 10 часа гръцките митничари обявиха 4-часова стачка с затваряне на граничните пунктове. В този период автомобилите се пропускат през 10 минути, а за камионите преминаването е забранено. Стачката засяга граничните пунктове на Гърция с Северна Македония, Албания и Турция. В Кипър започва напрегната и решаваща седмица за кипърския въпрос. Днес на посещение в Никозия пристига генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Той ще води разговори до сряда, като целта е възобновяване на преговорите по кипърския въпрос след прекъсването им преди 9 години. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бубанац.
3: Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър от 16 години насам. Той е четвъртият ръководител на международната организация, който пристига на острова през последните 50 години като част от усилията за решаване на кипърския въпрос. Антонио Гутериш ще разговаря във вторник по-отделно с президента Никос Хрисидолидис и с лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман, а в сряда ще се проведе ключова среща на тримата заедно. Голямата цел на генералния секретар е след контактите си в Кипър да обяви свикването на неформална 5-странна конференция с участието на двете кипърски общности.

0: и трите страни гаранти – Турция, Гърция и Великобритания – под егидата на ОНЕ, с която официално да се възобновят преговорите по кипърския въпрос. Съществуващите в момента сериозни разногласия между участващите в процеса възпрепятстват такъв ход. Кипър настоява за решение за федерация съгласно резолюциите на ОНЕ. Позицията на Турция е за съвместното съществуване на две държави на острова. За новините от Кипър – Бранислава Бубанец.
1: Израел ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в ивицата Газа, съгласно предложения от американския президент Доналд Тръмп план за примирие в анклава. Това е съобщил израелски представител, цитиран от Reuters. Днес премиерът Бенямин Нетаняху пътува за Вашингтон. Неговият кабинет по сигурността е одобрил правна рамка, която ще позволи на силите да се разположат в Газа. Мисията, наречена Международни стабилизационни сили, ще включва 200 членове от приятелски страни като Уганда и Марокко. За влизане на всеки отделен контингент ще е необходимо одобрението на Израел. Голяма част от ивицата Газа остава в руини 2 години след войната, започнала след атаките на групировката Хамас в Израел на 7 октомври 2023 година, отбелязва Reuters. 2 души са загинали, а 5 ранени при стрелба в американския град Сиатъл, съобщиха световните агенции, като се позоваха на местните служби за сигурност. Нападението е станало по време на кулинарен фестивал край кулата на Сиатъл, известна като Иглата. Очевидци съобщават за множество изстрели и последвал хаос. Болницата, където са откарани ранените, е частично блокирана. Полицията е започнала разследване и се очаква да даде повече информация. За времето днес, Иван Василев.
2: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София 30-31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е 22-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Започваме утрото с предаването Нашия ден на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, а часът е 8 и 6 минути. Ще бъдем заедно до 10. Аз съм Теодора Церовска и работим в екип с редактор Светослав Зеленски, звукорежисьор е Бошко Бошков и музикалният редактор Антонина Тодорова. Музикалният акцент на седмицата ни са немските хеви метал класици Accept, които празнуват 50 години днес с ексклузивен концерт Half a Century of Metal в зала 1 на НДК. След това ще се гмурнем в интересното, което се случва и страната в рубриката ни Културен компас, в която ще проследим всичко най-важно от света на културата. В рубриката Темата на деня предстои разговор за лагер на децата от неделното училище към храм Свети Георги Победоносец в Брезник с отец Михаил Станкович, а в рубриката Разговора ще си говорим за първото гостуване в България на оркестъра Джузепе Верди с 6 ексклузивни концерта с гост-сопраното Таня Лазарова. Останете с нас!

0: Немските хеви класици Accept на 50 празнуват с ексклюзивния концерт Half a Century of Metal в зала 1 на НДК днес на 27 юли.
1: През далечната 1981 година едно парче на хлус гръм и трясък в рокъджийските класации на цяла Европа проглуши дори британските фенове и славещата се с шовинизма си британска критика не успя да затвори очите си пред факта, че Германия е родила група от класата на Def Leppard, Iron Maiden, Saxon и най-фамозните звезди на острова. Интернационалният успех на изпълнителите на въпросната песен даде стимул и самочувствие на немската метал сцена, отворя към света на 80-те, точно както Scorpions десетилетие по-рано. Breaker е името на резачката, която принуди конкуренцията да се озърта като монахиня на садо-мазо парти, а краят на инструмента беше здравите ръце на Accept.

Няма как да запуша устата на съвестта ми. Accept бяха най-голямата класическата немска хеви метал формация в световния авангард на тежкия рок. Много специалисти твърдят, че с Fast as a Shark петимата, събрани в Солинген, изпревариха speed metal-а. Други определят Breaker, Balls to the Wall и Restless and Wild като най-значимите и силни heavy metal тави, които континентална Европа успя въобще да даде на тази сцена.

слава богу, от тогава до днес сърцатите тевтонци предприемаха десант след десант и по нашите ширини във всевъзможни конфигурации с или без ветерана, родом от Вупертал, хер Удо Диркшнайдер на фронта, или пък с неговия заместник Марк Турнило, бивш певец на бандата от Нью Йорк Тити Куик, когато китаристът Волф Хофман и басистът Петър Балтес привикаха през 2009-та. По-важното е, че тази избухваща дружина си спечели армия от безотказно предани фенове от вече няколко поколения. А днес, 50 години по-късно, продължава да отваря нови страници в кариерата си и не дава каквито и да е знаци за умора. Швабите просто крачат напред като истински стоманени войни, за които възрастта няма никакво значение. На всеки техен концерт хеви металометърът удря тавана, пада много пеене, шумно дрънчене на колани и якета рокерии. Родните хедбенгъри знаят, че за разлика от дългия списък относно храните и напитките, които немците изискват, то техният сетлист винаги е по-дълъг и хитов, и за сметка на това смайващо неочаквано подреден и реаранжиран. Този път класическата хеви метал институция, наречена Accept, пристига да лее желязо ексклюзивно в България. Юбилейният концерт в София, наречен Half a Century of Metal, ще се състои в зала 1 на НДК на 27 юли. Германската хеви метал група с най-дългогодишна история и сред най-обичаните тежки банди у нас ще свири над 2 часа и се очаква да представи за родните почитатели едни от най-изчерпателните си сет-листи. Събитието предизвика интереси от фенове извън България. Мои приятели и познати фенове от Румъния и Хърватска пристигат за шоуто. Бандата идва в състав Марк Турнило, соло вокали, Вол Хопман, китари, Уве Лулис, също китари, бив член на Rebellion и Grave Digger, заменил Херман Франк през 2014-та и барабанистът Кристофър Уилис. Този път струнната секция е увеличена с китариста Филип Шаус, известен и от сътрудничеството си в соловите албуми на Джин Симънс и Ейс Фреди от Кис. Значи, коравите войни ни точат тройна китарна атака.

Феновете на Accept не могат да им се наситят и ги очакват във всяка точка на света с нетърпение. Каталогът им с класически хеви метал химни е слушан, споделен и гледан онлайн над милиард пъти до момента. Но аз не смятам да зачита в ефир сега този внушителен списък с имена за знакови песни, които и тройна антология не би побрала. Те ще прозвучат у нас, но митичната банда е заредила в оръдието на ентусиазма и снаряди от актуалния си албум Humanoid, за който разбирачите твърдят, че е явление, едва ли не променило пейзажа на културната карта в света на метала през последните 5 години. Според мен това е доста пресилено изхвърляне, но е факт, че дискът продължава предостойно най-доброто от по-новото в кариерата на Accept с Марк Турнило като певец. Конкретно онази корала и далеч по-модерна матрица, с която наляха основите на проекта Blood of the Nations през 2010-та и я продължиха прогресивно насетне. 17-то студийно издание на бандата не е записано само за да запълни нейната дискография. Албумът е пропит с най-доброто, на което са способни музикантите, мачкащи с достатъчна сила заради по-свежата кръв в лицето на Уве и Кристофър, заели позициите на Херман и Штефан. А истеричните вокали на Турнило щедро отварят стъпка за всички инструменти в горния регистър. Уникални рифове, класически китарни сола на Волф Хофман и всепомитаща бленда. Humanoid е творба с концептуален характер. Тя разглежда влиянието на изкуствения интелект, дигитализацията и технологиите върху човечеството. Музикантите коментират как технологиите променят съвременния свят и търсят отговор на въпроса дали човечеството ще запази своята същност. Заглавната песен, която огласи появата на диска, е за дигиталната революция и опасността хората да загубят своята идентичност и контрол над собствените си творения в едно дистопично бъдеще и в компанията на киборги. Лирическият герой е хибрид, същество с бионични импланти и компютърни схеми, което е получовек, полумашина. То се обявява за неуязвимо, безчувствено и превъзхождащо хората. С този свой запис съставът заявява, че бъдещето е пред него и няма намерение да намалява темпото скоро, но и доказва за пореден път защо Accept е една от най-големите класически хеви метал формации, стъпвали някога на сцената. Най-щастливи сме, когато имаме живи участия. Колко вълнуващо е да направиш нов албум и да скочиш отново на сцена и да го изпълниш. Феновете знаят, че могат да разчитат на нас, споделя Волф Хофман, предвкусвайки класическия сюжет в България. Метална сган, черни тениски с зверски штампи, бири и обществено неодобрение. София, България, но не през 80-те, в 2026-та. Все същото е, метарите казват са аутсайдери, но ние метарите сме заедно и завинаги метари. Така било е, така е и ще бъде сега. Немските хеви класици са в града, пристигнали са и почитатели от съседни държави. На крака за което и да е парче. Дано гостите са готови отново, освен за овациите ни, да понесат и критичните погледи.

забележки на Die Hard феновете си от 80-те насам, защото трудно се приема Accept без Удо. За някой той е като газирана вода без балончета. А дали? Е, добре де, тевтонци, войната още не е свършила. Или искате реванш?

Историята на състава започва през 1968 година, когато дребничкият вокален злодей в камуфлажна униформа Удо Дирк Шнайдер и Михаел Вагенер сформират групата с името Бранд Хикс, последствие превърнала се в Аксепт, и тя ни очаква да си я припомним буквално с часове. Да, те вече нямат нищо общо с онова аморф на началото групе, без собствена физиономия, а по-скоро майсторски колаж от Judas Priest, Scorpions, Deep Purple и хардрока на 70-те, обаче със собствена физиономия. Марк Турнило и Волф Хофман си поделят вокалните партии поравно спрямо особеностите на гласовете си, като китаристът е с явен афинитет към мелодичните парчета и баладите. Трите неща, с които Аксепт ще остане в историята на хеви метала, са велики китарни рифове плюс семпъл, но и много качествен метал рок. Гласът и присъствието на сцената, както и парчета като Balls to the Wall и Protectors of Terror. Това е мнение на Балтес, което споделя с мен над халба бира в каварна преди наам колко си години. Помня обаче, че гордо носеше тишърт с надпис Jesus Highway to Heaven в стила на логото на ACDC. Ситуацията към днешна дата е непроменена. Scorpions, Halloween и Accept. Това е светата тройца на немския хеви метал. Но Accept е може би най-легендарната германска група, успяла да създаде кохорти от почитатели и последователи. Електричеството става опасно силно, когато започват Metal Heart и Balls to the Wall. Щом чуя тези химни, всеки истински метал се разтапя, защото знае, че те са писани за него. А металното сърце ръжда не хваща. Цепия бас и силно препоръчвам задаващия се ексклюзивен концерт Half a Century of Metal на Accept в зала 1 на НДК до вечера. Мацките, както винаги, са привилегировани. На тях не им трябва специална каска за топките.

0: Културен компас.
1: Започва нашият културен компас. С мен в студиото вече редактора Светослав Зеленски, който ще ни го представи. Добро утро!
2: Добро утро, Теди!
1: Започва нашият културен компас. С мен в студиото вече редактора Светослав Зеленски, който ще ни го представи. Добро утро!
2: Добро утро, Теди! Мисля директно да започвам. Добро утро на всички понеделнички работници. И първо ще се насочиме към Пловдив, тъй като след като през последните две седмици Пловдив бе изпълнен със сладкото звучание на хеви метал, алтернатив и техно музика, е време да пренесем всичко на сцената на античния театър за 30-я международен фолклорен фестивал. Любителите на културата няма да имат време дори за миг да си отдъхнат, защото и тази година фестивалът предвижда изключително пъста програма и през цялата работна седмица. Освен концертите в античния театър са предвидени дефилета по главните улици на града, спектакли на открита сцена на община Пловдив, както и гостуващи концерти в град Пещера. Какво ще можем да очакваме от фестивала, ще разберем от заместник кмета по култура, археология и туризъм на Пловдив, Пламен Панов.
3: Господин Панов, тази година Международният фолклорен фестивал в Пловдив отбелязва своята 30-та годишнина. Какво означава този юбилей за културния живот на града?
4: Като цяло фолклорният фестивал е с изключително значение събитие за културата на Пловдив. Това е едно от най-традиционните събития, можем да кажем емблематично. Като цяло, освен че то се случва последните 30 години, хората чакат именно так края на месец юли, винаги когато така кулминацията от гледна точка на другите културни проекти, които се случват в Пловдив, обикновено поприключва. Градът по принцип преди се поизпразваше, сега вече не е точно така, защото ние сме развита туристическа дестинация, но да, винаги е имало едно събитие, което е значило изключителна пъстрота, заради сигурното си международно измерение, заради това, че говорим за фолклор. Пловдивчани много обичат фолклора, особено когато докараш различни ансамбли от там, можем да кажем целият свят, защото през годините ние сме имали доста екзотични, можем да кажем, представители на фолклорни култури, целият свят, и сега и тази година е така. Така че можем да кажем емблематично събитие, чакано от пловдивчани и притегателно за туристите, които разпознават Пловдив като развита събитийна дестинация, освен като културно-историческа такава.
3: Точно така казахте, че Пловдив посреща състави от много различни места, доколкото прочето Грузия, Мексико, Перу, Румъния и откъде ли още не. Кои са акцентите в програмата тази година?
4: Ами вижте, първо той като цяло, като формат, фестивалът е познат и е харесан в формата, който ние представяме всяка година. По принцип, така, за името на тази 30-та годишнина, ние поканихме така представители на 3 континента и 6 държави. Вие казахте Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора и разбира се домакините от България, от Пловдив, случая на ансамбъл Тракия. Акцентите са следните. Първо, винаги стартираме на 27 юли с тържествен стартъп концерт, който така всички така представители на ансамблите се представят. Преди това на главната улица на Пловдив има кратък концерт, който е пред сцената на община Пловдив. Това е преди появата на античен театър. Много любопитно е за всички пловдивчани гости на града провизирания апарат, който съставите правят, защото с техните особени носи, традиционни носи, те дефилират по главната улица на Пловдив, внасят така огромно настроение, което се харесва от всички. Поправят кратко представяне и кратък концерт на сцената пред общината и вече самото откриване, което се случва на античен театър Пловдив в 20 часа на 27 юли, след което, разбира се, в отделните дни имаме самостоятелен концерт на домакините от ансамбъл Тракия. Имаме отделни концерти на 28 и на 30 юли, вече разбити в групи. Едната вечер са Грузия, Мексико и Румъния, да, другата вечер са останалите. Така че, така можем да кажем, много, много разнообразно на база формата, който е утвърден. Така има и характерна среща с кмета, която не ги каним официално като гости на града в създателната зала на общината с медии, където всички така на база на вече пребиваването им в Пловдив споделят техните преживявания. и малко или много те стават и едни посланици на нашия град, защото всички винаги през годините, аз съм вече 7 година заместник кмет на Пловдив, мога да кажа, винаги е било така огромно задоволство от всички, които са посещавали нашия град и така носят спомени, които популяризират, разбира се, града, защото освен рекламата, която знаете традиционно се прави, няма по-добра реклама и тази, която е от останалата.
2: Отиваме сега към Балчик. Тази вечер от 19.30 на откритата сцена Мелницата в града. Габровският камерен оркестър ще изнесе концерт под диригентството на Иван Стоянов.

0: Янов. В програмата са включени творби на Вивалди, Вебер, Андриесен, Франсе и Шнитке, а повече за концерта в рамките на фестивала Дни на класиката ще ни разкаже самия майстор Иван Стоянов.
1: Господин Стоянов, с каква програма Гарловският камерен оркестър гостува тази година на фестивала Дни на класиката в Балчик?
2: Ние гостуваме с една програма, която е така строго концептуална. Тя е подчинена така на идеята за влиянието на бароковата музика в 20 век, в 21 век. Разбира се, когато се ходи на далетен фестивал, винаги знаем, че трябва програмата да бъде по-лека, хората са настроени така отпускарски, не е възможно да ги натварваме с големи емоции, с голям, така наречената проблемна музика, която, нали, дълбае дълбоко в душата. Така че сме подготвили и така една унгарска тема, която се минава през творчеството на Вебер. Това е едно прекрасно унгарско така произведение по унгарски мотиви за пагод и, разбира се, едни унгарски танци от унгарския композитор теоврейски происход Лео Вайнер. Така че има барокова и фолклорна нишка нашата програма. Разбира се, здраво свързана с класиката.
1: Понеже казахте фагот, и виолата, и фаготът не са сред най-често представените солови инструменти. Какво могат да очакват служателите от техните изпълнения?
2: Тези инструменти винаги, когато се появят

0: като солови са изключително свежи, защото така наречените големи звезди изобщо концертната индустрия, която днеска шества по целия свят и всъщност тя е подчинена на бизнес всичките правила, обикновено на нея триумфират пианисти, цигулари и певци. А тези инструменти като виолата, като фагота, има за тях прекрасна музика, написана още от бароковите майстори, така че ние ще видим и барокова музика в лицето на една старинна суита от Алфред Шнитке, която е всъщност една филмова музика към три различни руски филма, и фагота, който ще изсвири едно бароково произведение, това е един концерт за фагот от Вивалди, и едно романтично произведение по унгарски теми от Вебер.
1: Какво бихте искали публиката да отнесе със себе си и защо според вас любителите на музика не бива да пропускат този концерт?
0: Винаги всеки концерт има информация. А в нашата програма има доста интересни неща, които не се изпълняват често. И това е вариации по тема немския композитор Конау от холандския композитор Хендрик Андриесен. Значи, това е едно необароково произведение, написано преди около 100 години, през 1935 година. Ще чуят, разбира се, Лео Вайнер, един унгарски композитор, с неговата свежа музика, която почти е непозната в България. Ще чуят, разбира се, филмова музика, много по-различна от тази комерциалната американската, която ни залива. Тази музика е изключително стойността. Ще чуят двама прекрасни инструменталисти, ще чуят и малко джаз, защото в филмовата музика на Шнитке има малко джаз. И защо ще има всичко, но то ще бъде на едно високо естетическо ниво, където ще се причупят различни жанрови, но пред призмата на високото изкуство.
1: И за последна нотка от културния компас се насочваме към Черноморието, а по-конкретно към село Варвара. Тази вечер там започва лятното турне на група Живи и здрави. Турнето на музикантите ще продължи в Слънчев бряг на 28 юли, във Варвара на 29 юли, в Несебър на 30 и 31 юли и ще завърши на 1 август в Синеморец. Повече за групата Живи и здрави и за предстоящото турне ще ни разкаже китаристът на групата Калин Маринов в разговор с стажант-репортера Кристин Цанова.
2: Разкажи ни повече за групата, как я създадохте, имахте ли очаквания, каква беше първоначалната ви идея?
3: Първоначалната ни идея беше да се докоснем до света на уличното изкуство. Тогава бяхме втори курс студенти в НАЦИС, понеже ние всичките сме актьори. И тогава учихме за Шекспир и за площадния театър и си казахме, ние трябва да излезем на улицата и да видим всъщност какво спира хората. И така решихме, ние всъщност изобщо не владеехме добре инструментите, с които се хванахме. Аз се хванах на китара, Георги Манчев се хвана на тромпет и Александър Кендеров на кахон. Той тогава дори не пееше, в момента е вокалист на групата. И ни беше много срам и затова започнахме да свирим с слънчеви очила, за да не гледаме хората в очите и да не виждаме как те ни гледат, да може да гледаме надолу. Но полека-лека се отпуснахме и всъщност разбрахме, че живия контакт е най-силната страна на изкуството, поне спрямо нашите виждания. И така продължихме на улицата, почеха да ни канят по клубове. Първо турне, второ турне и сега това е нашето четвърто турне.
2: А какво можем да очакваме от вас като музиканти, като група в бъдеще?
3: Със сигурност може да се очаква много-много авторска музика, понеже ние до сега сме залягали изцяло на кавъри на вече съществуващи парчета. Разбира се, опитваме се да привнесем и от нас някаква интерпретация, някакво наше звучение, от което дори да искаме, не можем да избягаме. Но време е вече да направим тази страшна крачка и да започнем да творим, а не само да пресъздаваме.
2: Какво ще представлява самото ви турне?
3: Самото ни турне представлява едно малко пътешествие, обикаляне по морето. Започваме от село Варвара, минаваме през Несебър. В Слънчев бряг ще свирим за първи път, което някакси стереотипа за Слънчев бряг нас не ни привлече, но пък ни привлече невероятната Силвия Петкова, наша колежка актриса, която се отворила своята арт-шатра в Слънчев бряг, точно за хора, които не желаят да слушат само единствено поп-фолк. Ами искат да чуят друг тип музика, каквото ние предлагаме всъщност. Много уважаеми слушатели на БНР, елате в село Варвара на Странджа Фултрък днес, 27-ми.

Юли, ако имате път към морето, пък дори да нямате, струва си, пък дори ние да не ви харесаме, храната там наистина е много вкусна. Пък дори храната да не ви хареса, което не е възможно, много е красиво. Моля ви.

0: харесат. Струва си, пък дори ние да не ви харесаме, храната там наистина е много вкусна. Пък дори храната да не ви хареса, което не е възможно, много е красиво. Моля ви, елате.
1: Културен компас.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: При пожар в гората огънят се

0: разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: Нашият ден.
2: Темата на деня. Свързваме се с отец Михаил Станкович, за да си говорим за лагера на деца от неделното училище към храм Свети Георги Победеносец в Брезник. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Каква е основната идея на лагера и какви цели си поставяте с неговото провеждане към децата?
3: Ами така, децата изучават религия от 3 години към нашия храм. И ние там засягаме различни теми, свързани с празниците, богослужението, с светиите, които честваме през годината. Така че лагера продължава тази естествена тема, която е децата да се по-обстойно запознаят с богослужението, с живота, да прекарат малко време заедно в духовната среда, т.е. да участват в богослуженията, да имат игри, да слушат различни лекции. Тази година темата ни е Свети Йоан Рилски Чудотворец, така че този лагер се провежда дълги години в Кремиковски манастир, организиран от Кремиковски манастир с благословението на Софийска Света Митрополия, и ние за трета година вече сме част от този лагер. Той е през цялото лето. Нашата смяна е от 27 до 2 август. Ще има и други деца от други неделни училища, деца, които са се записали през програмата на Кремиковски манастир, така че ще обмениме опита и те ще бъдат в едно приятелска среда, където ще могат да видят и как и другите деца изучават религия и да прекарат едни приятни моменти.
2: Споменахте, че лагерът има тема. Как я отразявате? Как е организирана една програма на лагера и изглежда един типичен ден там?
3: Ами, той всеки ден е различен и всеки ден е сам за себе си отделен. Имаме ставането сутринта, физическа активност, малко атлетика, лека атлетика. Продължаваме се с богослужението, връщаме се на трапезата, където децата закусват, след което продължават, според зависи от

0: Продължаваме с богослужението, връщаме се на трапезата, където децата закусват, след което продължават, според зависи от деня, или спортни дейности, или лекции, които различни лектори ще изнесат на различни теми, свързани отново на следвайки тази тема, основната тема, Свети Йоан Рилски Чудотворец. И след което ще имаме обяд, почивка. След почивката имаме вечерно богослужение, вечеря и продължаваме с различни игри, различни теми. Ще имаме изучаване на народни танци, различни други дейности, които вече според зависи от гостите на седмицата ще се провеждат. Беседи с духовници и с други хора, които ще идват на лагера.
1: А кои оратори сте подбрали и какви ще бъдат беседите като теми?
0: Аз не съм сам организатор. Има други организатори, с които са вече подбрали и аз не съм напълно наясно. Аз като участник в лагера ще бъда медицинско лице, тъй като работя като медицински брат в болница Рафил Ангелов в реанимация. За трета година ще бъда медицинското лице, което ще отговаря за здравето на децата. Ще ги запозная с безопасност, с първа помощ децата. Това ще е моя принос към лагера. А и тъй като участвам в една танцов състав, ще научим децата на някое българско хоро. И, впрочем, навече ще говорим и за някоя тема, свързана с живота на Свети Йоан Рилски. Това е моето участие и моя принос към лагера. Другите организатори вече те са поканили различни хора, които вече не съм наясно за цялата програма.
1: А по ваше наблюдение, какво е първото нещо, което прави впечатление на децата, когато пристигнат в манастира? Как средата там и влияе и как задълбочават своята православна вяра на този лагер?
0: Тези деца са за поредна година на лагера и повечето деца, участници в този лагер, се познават. Техната комуникация продължава през социалните мрежи. Но реална жива среща те имат само на лагер, което е една радост за тях да се видят с приятели, които не са виждали една година, да разберат, че са заедно в една стая. Друго, което така ми прави впечатление, е това, че децата приемат все едно са си вкъщи присъствието, т.е. прибиваването им в манастира. И естествено, участвайки редовно в богослуженията, те имат и певческа част, която някои от децата ще пеят, имат вечерта на таланти, имат децата да рисуват на темата, например, Свети Йоан Рилски и прочим. И прочим, те се запознават по-близко с житието, с живота на Свети Йоан Рилски, но и участвайки редовно в богослуженията, те виждат, че онова, което на теория изучаваме, се прилага и на практика. И някак си децата, онова, което могат само да чуват, вече го живеят и вече виждат на практика как се случва. Участват в песнопенията, които се изпълняват в църквата и така.
1: А кои християнски ценности е по-трудно да достигнат до децата и как се говори за вярата с тях, така че да им стане все по-близка и по-разбираема?
0: Ами, чрез примери, чрез игра, чрез състраданието, чрез търпението, чрез любовта, която трябва те да имат, говориме, показваме, например, имаме различни такива. Мога да кажа, миналата година бяхме поставили и децата имаха прожекция на различни такива късометражни филмчета, в които се говореше за състрадание към друг човек, за трудностите, които изпитват другите хора и за благодатност, която ние трябва да изпитваме, че сме поставени в тази среда, в която тези реални опасности, реални трудности, които другите хора изпитват, ние ги нямаме. Така че децата се научават чрез игра, чрез разговор, чрез участието в самите дейности на лагера и на манастира.

0: защото те чистят стаите си самите, събират, т.е. има дежурни в столова, които почистват след другите, чрез личен пример, чрез труда и чрез разговорите те се научават на добродетелите.
1: Вие учите децата на добродетели, но на какво успяват да ви научат вас?
0: Ами, успяват да ни припомнят, че за онова, което като възраст не забравим, а то е, че детската радост е чиста, че онова, което те самите носят е така на чистата, искрената усмивка, искрената радост, без фалшивото. Детето, когато нещо не му харесва, той или го казва, или го показва. Докато ние възрастните сме малко лицемерни и успяваме да изиграеме ролята, че ни нещо харесва, въпреки че не е така, а децата го показват. Успяват да ни научат на търпение. Успяват да ни върнат

0: в детските години и да кажем, че не е онова, което, т.е. че и ние сме били така и успява да ни научат на търпение. Това е нещо, което така аз нося от лагера.
1: А какво означава за вас да бъдете духовен наставник на децата?
0: Ами, предизвикателство в първия момент да се доближа до децата, да се снижа до децата, да мога да ги разбера, да не съм взискателен толкова към тях и да мога да си говоря с тях като приятел. Това е нещо, което...
1: А какво бихте посъветвали родителите да правят у дома, за да продължат започнатите основи в лагера?
0: На първо место да им дават жив пример постъпките си чрез делата си, а последствието и с усилията редовно да водят децата в храма, защото в Софийска епархия има много храмове, където се провеждат неделни училища, да записват децата си на неделни училища и редовно да присъстват на богослужения. По този начин те ще поддържат онзи пламък, който ние се трудим да запалим в децата, да събудим интереса към православието, да събудим интереса към богослужението, да събудим интереса към добродетелите. Като благодарност към родителите, децата ще се отплатят с едни добродетели, които ще изградат и които ще тях изградат като добри деца, добри хора и добри синове и дъщери на своите родители.
1: На въпрос защо Бог е важен, как се отговаря на едно дете?
0: Защото ако той не съществуваше, ние щехме да бъдем оставени на... Ако той нямаше роля в нашия живот, ние щехме да бъдем оставени на своите несъвършенства. Тъй като Бог има, като Бог има съвършенство в себе си, той ни зове към да се уподобяваме на него и уподобявайки се на него, ние ставаме по-добри.
1: Споменахте, че част от лагера са богослуженията. Как реагират децата на тях, когато са активна част от тяхното случване?
0: Много тях ще прекрачат прага за богослужение за първ път. Много тях ще видят, че богослужението не е само да се отиде на църква да се запали свещичка, а активното участие в него, да пееш, да се молиш, да казваш различна молитва, да се прекръстиш. Там ще се научат как се влиза в храма, там ще се научат какво се прави в храма, как се отнасяме към иконите, как се отнасяме към богослужението. Те ще за първ път ще запеят в храма, ще кажат Господи помилуй, амин, Богородице Дево, Отче наш, Свети Боже. Това са молитви, които съпътстват църквата всеки ден на всекидневното богослужение. А децата за първ път самите ще произнасят тези молитви. И това ги прави, как да кажа, радостни и важни и специални. Чувстват се специални.
1: Ако има родители, които се колебаят дали да изпратят на едно такова духовно приключение децата си, какво бихте ги посъветвали?
0: Не се колебайте, защото децата ви, когато се върнат, те ще заявят, както и пред нас заявяват, че и до година желаят да бъде записани. И тези лагери са все повече посещаеми от деца, благодарени на желанието на родителите. Ние тази година в нашата смяна имаме, т.е. капацитета на смяната е 50 деца, ние имаме записани 55 желаещи деца още толкова да се запишат. Т.е. послушайте вашите деца, осмелете се да запишете вашите деца на такъв лагер и ще видите, че децата ви ще са щастливи и ще са доволни от прекараното време. Смислено прекарано време за летната ваканция.
1: И за финал, какво послание бихте отправили към всички млади хора, които са пораснали деца и търсят своя смисъл и своята духовна опора?
0: Господ казва, искайте, ще ви се даде, търсете, ще намерите, хлопете, ще отворите. Не представайте да носите детското в себе си, не представайте да търсите, не представайте да сте деца по смисъла на искреността, на любовта, на емоцията.

0: която самите деца носят, и търсете Бога, а като отплата за това нещо, Бог ще даде добри условия и благословения, на които ще се радвате.
1: Много ви благодаря.
0: Живи, здрави, сърдечни поздрави на целия екип на вашето радио и успех в всяко едно начинание.
1: Сърдечни и на вас и на вашия екип с неделното училище.
0: Благодарим. Всичко добро.
1: Всичко добро.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Втора поредна нощ на затишие в Персийския залив. Съединените щати прекратиха ударите срещу Иран, за да дадат шанс на дипломацията. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
1: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американският представител в ООН Марк Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите е с цел да се даде пространство за разговори, но това не означава, че Тръмп се отказа от бойните действия. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващащи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите, като подчерта, че американската армия има всичко необходимо да продължи кампанията си ефективно. Иран отговори със спиране на ударите си по американските съюзници в региона. Нашата стратегия от

0: бюджетна и затова спряхме операциите си, заяви говорител на Техеран, но заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Междувременно президентът Тръмп трябва да приеме утре в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняху, който се очаква да призове Вашингтон към по-твърди действия спрямо Техеран и ядрената му програма. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Суровия сорт Брент спадна с близо 6% до $91 за барел. За новините Лилия Димитрова.
1: Двама души са загинали в руския град Ростов-на-Дон при украинска атака, съобщи областният управител. Отломки от дронове са предизвикали пожари на няколко места, включително в складови помещения, частно предприятие и жилищни сгради. Друга украинска атака с дрон е ранила 12 души, включително две деца в руския град Белгород, близо до границата с Украина. Руската въздушна отбрана е свалила 3 безпилотни апарата, насочени към столицата Москва, съобщи кметът Сергей Собянин. Атаките идват на фона на изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени на територията на Русия. Той твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. А в Украина един човек е бил убит и двама са ранени при руска атака в град Запорожие, обявиха местните власти. В северната Сумска област, която граничи с Русия, бомбено нападение е ранило петима души, съобщи местният областен ръководител Олег Григоров. Застрелян е за подозреният за терористичното нападение над гей парад в Берлин. Името му е Абдул Балут, германски гражданин от ливански произход. При атаката, извършена в събота с автомобил и хладно оръжие, загина един човек, а други 29 бяха ранени. Според информация на вестник Билд, 21-годишният заподозрян е бил открит в градинска барака в берлинския квартал Шпандал. Специални части са го обкръжили. Той се опитал да нападне полицаите и те са го простреляли. В югозападна Франция разрастващите се пожари доведоха до евакуацията на още 55 000 души в департамента Жиронд. От мярката са обхванати 5 общини, югозападно от Бордо, в прочутия винарски регион. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес каза, че ситуацията остава крайно неблагоприятна. Огънят е непредсказуем и напредва към Бордо. Президентът Емануел Макрон свиква днес спешно среща на правителството. В Испания при пожара в Авила вече са изгорели 50 000 хектара и това огнено бедствие вече се смята за най-големото в историята на страната. Борбата с пламъците продължава пети ден. А нов голям пожар в областта Валенсия принуди още 16 000 души да напуснат домовете си. Периметърът му се е разраснал до близо 50 км. Вчера, в края на неделната си молитва Ангел Господен, Папа Лъв 14 изрази своята загриженост и солидарност в Франция и Испания. Засвидетелствам своята съпричастност и каня всички да се молят за засегнатите и за работата на спасителите, каза Папа Лъв 14. У нас днес и утре седмокласниците, които не са записани в гимназия, могат да подават заявление за трети етап на класиране само по електронен път, чрез платформата Инфоприем МОН.БГ. Кандидатства се с кода и входящия номер от матурата. Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени на 29 юли, а приетите ученици ще трябва да се запишат на 30 юли в четвъртък. Тежък инцидент с нощи, двама възрастни и едно дете загинаха при катастрофа на магистрала Струма между Хасково и Харманли. Около 20 часа са се сблъскали две коли, в които пътували турски работници от Западна Европа за Турция. Ранени са четирима възрастни и две деца, сред които 16-годишно момиче, което е в тежко състояние. Двата автомобила са се движили близо един до друг. При удара са изхвърчали в крайпътно дере. Разследването трябва да установи причините за този фатален инцидент. Българската православна църква чества днес успението на свети Климент Охридски и памета на светите седмочисленици, братята Кирил и Методий и учениците им Климент Охридски, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. Днес се почита и делото на свети великомъченик Пантелеймон, провъзгласен за закрилник на лекарите и акушерките. За празника на свети Пантелеймон и на светите седмочисленици, българският патриарх и софийски митрополит Даниил отслужва литургия в храма Свети Седмочисленици в София.

0: Спортните новини с Христо Денев.
1: Добър ден! Вторият кръг в елитното ни футболно първенство завършва с два мача тази вечер. От 19 часа Дунав Русе Лудогорец и от 21:15 ЦСКА Ботев Пловдив. А срещите от третия кръг започват в петък. Още много футбол през седмицата с участието на българските отбори в европейските клубни турнири. Утре от 20:30 ЦСКА 1948 посреща Спартак Търнава в среща реванш от втория кръг на квалификациите в Лига на конференциите. След 0:0 преди седмица в Словакия. В сряда също от 20:30 Левски гостува на Университатия Крайова в същата фаза, но в Шампионската лига. Сините спечелиха в София с 1:0. В четвъртък от 21:00 ЦСКА е домакин на Карабах в матч от квалификациите на Лига Европа след 0:0 в Азербайджан, а по същото време в Разград Лудогорец е домакин на израелския Апоел Тел Авив в турнира Лига на конференциите. В първия матч Лудогорец загуби с 0:2 и четирите двубоя ще ги предаваме пряко по Хоризонт. Григор Димитров ще играе срещу Моис Коаме от Франция в първия кръг на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико. Двубоят е утре и ще бъде първи между 35-годишния Димитров и 17-годишния Коаме. А тази вечер Димитър Кузманов ще играе срещу италянеца Александър Бинда в първия кръг на турнира в Самсун, Турция. Китайският град Нимбо ще бъде домакин на финалите на турнира Лига на нациите по волейбол при мъжете. В сряда четвъртфиналите са Словения, Турция и Япония, Китай, а в четвъртък Италия, Съединените щати, Полша, Украина. Полуфиналите са в събота, а финалът е в неделя. На Европейското първенство по баскетбол за юноши до 18 години в италианския град Трентино, българите ще играят днес срещу тима на Словения. В събота във Варези, Италия, стартира Европейското първенство по гребане, а от неделя френската столица Париж ще бъде домакин на Европейското първенство по плувни спортове.
0: За времето днес Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента 18 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Днес над западните райони облачността ще е значителна, докато източната половина от страната ще е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните райони. На места в западна, централна и североизточна България ще превалява и ще прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източна България от юг-югозапад. Максималните температури ще са 28-33 градуса.

0: На България ще превалява и ще прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. В източна България от юг-югозапад. Максималните температури ще са 28-33 градуса. В източна България до 36. Столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 15 часа по магистрала Хемус между 60 и 64 км в посока Варна поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се пренасочва в активната лента. Движението по магистрала Тракия от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 61 км в посока София е с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км в час е ограничението на скоростта и от 208 до 229 км в двете посоки. Ограничава се достъпът до аварийните ленти от 229 до 273 км в двете посоки. До 18 часа ще се подменят тол рамки при 95-я км на пътя София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. Ще бъде затворена лентата в посока София. Трафикът ще преминава двупосочно в другата лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Програмата на нашия ден продължава. Часът е 9 и 10 минути и до сега чухме най-интересното от страната, от нашия културен компас. В рубриката темата на деня беше свързана с лагера на деца от неделното училище към храм Свети Георги Победеносец в Брезник. А сега, след малко в рубриката Разговора, предстои да си говорим за първото гостуване в България на оркестъра Джузепе Верди с 6 ексклузивни концерта. Разговор ще бъде заедно с гостсопраното Тани Лазар. След това ще чуем и нашия редовен подкаст. Редактор е Светослав Зеленски, звукорежисьор е Бошко Бовшков и музикален редактор Антонина Тодорова. А аз съм Теодора Церовска. Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
0: Започваме нашият разговор, като се свързваме с госсопраното Тани Лазарова в първото гостуване в България на оркестъра Джузепе Верди с 6 ексклузивни концерта, което ще е и нашата тема. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Това първо гостуване, в което участвате, какво означава да бъдете част от историческо турне?
2: Ами, много голяма отговорност на първо място. Музиката на Верди е специално в сърцата на всички нас. И аз така се надявам да се представя достойно.
0: А какво смятате, че прави неговата музика толкова въздействаща повече от 150 години след нейното създаване?
2: Ами, темите, които се засягат в неговите опери, са актуални и днес, предполагам, това винаги вълнува публиката.
0: В програмата са включени едни от най-емблематичните произведения на Верди. Вие имате ли любима ария или героиня, към която се връщате?
2: Лично аз ще изпълнявам части от Риголето, Отело и Травията. Като за всеки сопран, Травията е един от най-големите върхове, ако може да бъде постигнат. Тази роля е изключително трудна. Така е написано, че за два вида глас. В една част от операта е силно драматична, друга част от операта е изключително с височини, технична. Така че това е голямо предизвикателство за всеки един сопран.
0: На сцената ще си партнирате и с италианския баритон Марко Ди Сапия. Какво могат да очакват зрителите от това музикално партньорство?
2: Ами, ние до момента единствено сме си кореспондирали така писменно. Това, което знам за него, е, че той много така застъпено при него е оперетата. И много артистичен, така че предполагам, всички ще видим тази му част много силно изразена. Не е така само да слушаме вокално майсторство, ще бъде впечатляващо и за гледане.
0: Да, казват наистина, че Верди изисква не само вокално майсторство, но и огромна емоционална отдаденост. Как ви изграждате своите вердиеви образи?
2: Те са доста различни и всъщност това е една от предизвикателствата. И така, надявам се с диригента да бъдем на една вълна, за да постигнем максимума точно от това. Понеже всички образи са абсолютно различни. Дездемона е коренно различна, например, от Джилда, да кажем. Съвсем пъстра ще бъде програмата, интересна.
0: А как протича работата ви с маестро Гуидо Манкузи?
2: До момента писменно, другата седмица вече ще се видим за репетиции. Имахме някои уточнения относно програмата. Изключително стриктен е в това, което иска. Работи така, че е предварително, доста предварително да се знаят нещата, да няма никакви стресови ситуации относно програма. Също и подредбата така, че да бъде съобразена и двамата певци. Той направи такава програма, че да може и двамата достатъчно време да имаме

0: което гласовете ни да почива, да не се изморяваме. За момента всичко е много добре.
1: Да, вероятно тази стриктност ще доведе и до доброто качество. Споменахте гласовете, това наистина е интензивно турне с 6 последователни концерта. Какви са техниките и тактиките наистина да съхраните гласа си?
0: Най-важното е да се спи. След участията със сигурност, поне от моя страна, няма да има някакви веселби. Чак накрая, въпреки че ще бъдем по морето, аз няма да мога да му се насладя, освен визуално. Просто трябва изключително да се пази разболяване, от това наистина да е спокоен гласа, да е наспан, да е на повече витамини, такива неща.
1: Споменахте морето. Концертите ще се проведат на едни от най-впечатляващите сцени в България. Има ли такава, която най-много очаквате да излезете на нея?
0: Всъщност турнето ще бъде в Стара Загора, в Летния театър, Варна Летния театър, Бургас, Пловдив Античния театър, София и Царевец. Не в този ред, но да, това са. И всъщност от тези сцени, които са прекрасни, и за мен така вълнуващо е, че за първи път ще тая в Стара Загора на Летния театър. И да, всъщност само това ми. За първи път не само там. А на другите места е винаги. Ай, Варна! На другите места съм била и много, изключително много ми харесва. Особено Пловдив ми е така много, много на сърце античния театър.
1: Мисля, че Пловдив така като културна столица много е на сърце на всички. Но вие ще пеете с италиански оркестър, който носи името на самия Джузепе Верди. Създава ли това по-голяма отговорност и по-различна атмосфера на сцената?
0: Да, със сигурност, но освен всичко, понеже аз така гледах интервючета, които те давах като реклама, но всички от оркестъра, които бяха интервюирани, включително и концертмайстора, са така много развълнувани и се вижда, че така ще дадат душата си за това турне и аз много се вълнувам, че ще работим заедно.
1: Споменахте Травиата, която е изключително сложна за един оперен певец, но кой е най-големият урок, който ви е дал Вердевия репертуар като певица?
0: Това, че понеже всъщност, когато един певец изпълнява Вердиево произведение, независимо дали става въпрос за неговите песни или арии, защото той има изключителни песни, разбира се, не трябва да се увлича много в, прекалено много в емоцията, защото пък тогава има опасност да се отрази това върху гласа, да стане някакво натискане и трябва много добре да се прецизира до това степен да има тази емоция, която си.
1: Българската вокална школа има дълга връзка с театъра в Солерно. Усещате ли приемственост като български изпълнител?
0: Най-вече е много голяма отговорност е това за мен. И се надявам да не се представя максимално добре.
1: А на вас лично кое ви носи най-голямо удовлетворение? Аплодисментите, срещата с

0: върху турнето. След това ще има малко почивка. И след това започвам много работния сезон.
1: Като говорим за работния сезон, как избрахте точно операта да бъде вашия професионален път? Много хора мечтаят да са в попа, в рока.
0: Аз преди да започна да пея, учих пиано и винаги съм била свързана с класическата музика. Поп-музиката не ме привлича така специално за изпълнение. Част от нея в мюзикалите е да. И то по-класическия тип. Защото просто моята техника е такава и като чувствителност също ще отговарям повече на класическия тип произведение.
1: Понеже репертуара на Верди е емоционален за изпълнителите, но все пак какво бихте искали да почувства публиката след края на тези концерти?
0: Ние ще завършваме традиционно с правията и се надявам да си тръгнат с какъв един сладък прескурство за нещо положително в тези живеят.
1: Добре, и с няколко думи да поканим хората да дойдат на тези концерти, да уточним къде и кога.
0: Заповядайте на нашите концерти. Това няма да бъде такъв традиционен весел концерт. Програмата е сложна, по-така тежка, много емоционална. Концертът ще бъде интересен както за по-широката част от публиката, така и за професионалистите, понеже ще бъдат изпълнени части от оперите, които не се изпълняват толкова често. Турнето започва на 7-ми в Стара Загора, а след което на 8-ми в Царевец, на 9-ти Варна Летен театър, 10-ти Бургас Летен театър, 11-ти Антрочния театър Пловдив и Черешката на торбата на 12-ти Славянски зал България.
1: Желая успех на всички тези концерти и така спокоен дух да може да изпълните с удоволствие и емоция всичко това.
0: Много ви благодаря и хубав ден!
1: Хубав!

0: Нашият ден. Следва редовната ни рубрика Евранет подкаст. Днешния епизод се казва В капана на дигиталното ни несвободно време с автор Доротея Николова.
1: Европа утре. Сценарий за бъдещето на Съюза и неговите граждани.
2: Какви са възможните пътища пред гражданите на Европейския съюз във времена на небивало историческо ускорение и глобална динамика, когато основните принципи на

0: Съюза се поставят под въпрос.
1: Как да отговорим на предизвикателствата, които отправя един дълбоко трансформиращ се свят?
0: Българското национално радио, заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евранет Плюс, търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента ни.
2: В много близко бъдеще е много възможно това, което сме гледали даже по някои филми, ние да в свободното си време да общуваме толкова колкото общуваме с хората, толкова с изкуствения интелект през слушалката и микрофона.
3: Така нареченото FOMO се засилва, Fear of Missing Something Out, т.е. страх да не изпуснем нещо, че нещо се случва и страх да не ни забравят. В този смисъл истинско свободно време едва ли вече

0: че имат хората.
1: Масово. Ние всъщност не искаме да имаме свободно време. Ние искаме да запълним това време с каквото и да е. Само да не е свободно и да не е тихо.
2: Последният годишен доклад Digital 2025 сочи, че средното време за ползване на социални мрежи в световен мащаб е 2 часа 21 минути на ден. За българите тази цифра е дори по-висока. Платформи като YouTube, Facebook, TikTok и Instagram са се превърнали в основно поле за прекарване на свободното време. В съвременния свят границата между почивката и дигиталното присъствие все повече изчезва и това важи както за пълнолетните, така и за непълнолетните българи, казва Жустин Томс, изследовател, онлайн-маркетолог и преподавател в Нов български университет.
0: За жалост, в последните години няма свободно време като такова, освен ако човек наистина не е изключил телефона си и не се е отдалечил достатъчно от него за по-дълъг период от време. Дори да не създава и да не качва съдържание, хората скролват. В този смисъл истинско свободно време едва ли вече имат хората. Според мен все пак има някаква тенденция, особено сред по-младите, но като цяло хората да се осъзнават и да спират да качват всяко нещо, което правят, всяки музей, който посещават, всяки плаж, всяка храна, която ще изядат. Мисля, че тази тенденция да се осъзнаваме и да оценяваме по-добре свободното си време, да не искаме да споделяме напълно всичко, ще се засилва още повече в бъдеще. Но за жалост за момента, особено в някои възрастови групи, истинската наслада от свободното време е изчезнала, защото е влязла в конкуренция с всички останали, които качват нещо в интернет и в социалните мрежи.
2: Този все по-разширяваща се престой в онлайн пространството променя из основи начина, по който изживяваме свободното си време. Така се стига до парадокс. Ежедневието ни и времето, което смятаме за свободно от работа, се оказва пред екраните, посочва Иво Илиев, маркетолог и изследовател, работещ с университети и брандове от цяла Европа.
3: Уж създаваме съдържание за себе си, уж е в свободното ни време и уж го възприемаме като свободно време. Това създаване на съдържание, публикуването му. Обаче неусетно разбираме, че не го създаваме за да свързваме с другите, а го създаваме за да покажем нещо от себе си, за да покажем себе си и също така изяло голяма част от времето, в което можем да правим нещо друго. Например, да общуваме и то наживо с хората, които са около нас. Със сигурност в този момент опитвайки се да създадем нещо колкото може по-перфектно и страхотно като съдържание, защото ще го види кой знае кой в дигиталната среда, ние губиме повече време в това доизкусуряване.
2: В крайна сметка се оказва, че или нямаме свободно време, или го преживяваме предимно дигитално, или ни е страх от него, смята Полина Коцева, експерт по емоционална интелигентност.
1: Наблюденията ми са, че все по-често предпочитаме наистина да заровим глава и това е масово в социалните мрежи. И то точно в моментите, в които ни се отдава тази възможност да бъдем с близките си, да бъдем с приятелите си, нали, да извадим телефона и да направим снимка в най-сублимния момент, когато примерно 2-3 деца отстрани ти казват: мамо, може ли това? Мамо, може ли онова? И искат да ти кажат нещата, впечатленията, които в момента им се случват. Но ти не можеш да ги споделиш, защото много бързаш да пуснеш поредния пост, най-добрата снимка на залез в социалните мрежи и да напишеш най-прекрасното съответно послание, което да звучи уникално и всички да се впечатлят. И за мен това е доста тъжно, защото наистина ни лишава от възможността да преживеем тези мигове с хората, които обичаме.
2: Феноменът за сливането на свободното и несвободното време се анализира в дълбочина от гръцката психоложка Ана Паносако.
4: Тотан фотографизма е на декимено и мия скини. Далека. То си мама стилизована.
5: Изследванията показват, че когато правим снимка на обект или момент, всъщност е по-малко вероятно да го запомним. Нашият мозък несъзнателно приема, че камерата вече е уловила паметта, така че не е необходимо да я съхраняваме сами. Проучванията също така показват, че прекъсването на преживяване за правенето на снимки намалява удоволствието ни от него. Вместо просто да присъстваме, ние ставаме режисьори, критици и наблюдатели на собствения си живот. Започваме да мислим за перфектния ъгъл, осветлението или коя снимка ще получи.

0: най-много харесвания.
1: Един от най-големите проблеми е, че внезапно развиваме нужди, които никога преди не сме имали. Просто защото виждаме инфлуенсър, който рекламира определено облекло, чифт обувки или начин на живот.
2: Така свободното ни време престава да бъде автентичен отдих и се превръща в своеобразен труд по създаването на контент или съдържание, където преживяването се оценява не чрез сетивата, а чрез погледа на аудиторията, казват Иво Илиев и Полина Коцева.
3: Предимно гледаме да покажем гледна точка. Това при всички положения е нещо съвсем вече превърнало се в навик. Аз наблюдавам нещо много интересно. Колкото по-голям, да речем, е един инфлуенсър, колкото по-голяма аудитория има, толкова по-малко общува с тази аудитория. Той публикува съдържание, грижи се за това съдържанието да бъде изпипано по някакъв начин, който има като визия, като
2: но
3: творец.
2: Но това е работа. Това да. Не е свободно време.
3: Да, някак изглежда като част от свободното време, от част от лайфстайла, от живота, но всъщност си е работа и много добре е режисирано. Обаче, когато отдолу има мнения или подканвания към диалог, т.е. въпроси и така нататък, няма кой да отговори, което още повече го превръща в работа.
4: Не знам дали сте забелязали, обаче автентично написаното съдържание изчезна драстично в социалните мрежи. Всички постове вече изглеждат като написани и повечето от тях всъщност са и написани с изкуствен интелект, което е за мен още по-смущаващо, че дори впечатленията, дори позицията, дори мнението, което искаме да изразим, ние се допитваме до някакъв изкуствен интелект, за да ни го оформи, да изглежда прекрасно.
3: Има и нещо друго във връзка с изкуственият интелект и социалните мрежи, че тъй като изкуственият интелект стана модерен за писане на съдържание, много от съдържанието прилича като направено от един и същи човек. Това нещо смятам, че е свързано вече и с загуба на идентичността. Ние в маркетинга говорим за бранд войс. Тоест, ти като личен бранд, като себе си или като корпоративен бранд да имаш свой тон на общуване. Това нещо много бързо може да бъде пресечено и тази неавтентичност да се изгуби, именно заради това, че няма бранд войс. Не съм виждал, имам доста последователи, не съм виждал никой от тях да споделя за скандали с жена си или с мъжа си. До тук приключва автентичността. Винаги гледаме да сме много красиви, много готини, на много хубави места. По-скоро ние снимаме дюнер джинсата на центъра на Варна, ами примерно в някой изискан ресторант. Обаче пък тези места, на които ходим, всъщност
2: са дюнерджиниците.
3: Са дюнерджиниците, да. И покрай дюнерджиницата можеш да минеш покрай театъра и да си снимаш билетите, които си купил. Така че, чисто от гледна точка на места от интерес за обществото, много брандове в нашата практика, нали аз като маркетолог мога да кажа, че има дори вече такива политики, така наречените UGC персони, т.е. хора, които създават такова потребителско съдържание, те не са инфлуенсъри, те са обикновени хора, но те по-скоро гледат създадат такова съдържание наистина от техния лайфстайл. И това е нещо много хубаво за брандовете, защото става точка на интерес.
2: В същото време расте ролята на инфлуенсърите, които пресъздават места за отдих, дестинации и дори тенденциите в преживяването като в свят, като на кино, казва Иво Илиев.
3: Инфлуенсърството малко се разми през последните години. От една страна, защото големите социал медиа платформи вече предлагат възможност да създадеш UGC аватари. Тоест това са хора, които не съществуват, те са облечени както искаме, говорят каквото искаме, изглеждат както ние желаем. И са там, където ние...
2: И са достатъчно слаби.
3: Да, достатъчно слаби, красиви, гримирани добре, нали? Иначе плащаш за фризьор, гримьор и така нататък преди години. Сега това нещо може да си го напишеш какво е и да ти представи продукта, да го разопакова и така нататък. Да е облечен с роклята или да е на мястото, където искаш. Това е едното нещо, което всъщност те първаше борбата за автентичност и за доверие.
2: Ние всъщност можем ли да вярваме на подобен тип инфлуенсери, които де-факто определят кой къде ходи и как прекарва времето си?
3: Наистина е въпрос на лична преценка. Всъщност, добрите инфлуенсери, които наистина влияят, те много добре знаят емоционалните тригери, според мен, на аудиторията си. Тоест, знаят как емоционално да ги активират, за да могат те, без много да му мислят, да предприемат, да вземат някакво решение, да предприемат някаква покупка. Но така или иначе, те не спират да съществуват след емоционалната реакция, тези хора.

0: за да могат те, без много да му мислят, да предприемат, да вземат някакво решение, да предприемат някаква покупка. Но така или иначе, те не спират да съществуват след емоционалната реакция тези хора и е важно след това да не се чувстват излъгани. Така че това е отговорност на инфлуенсърите, пак и на брандовете. Няма на кой друг да е.
1: За организаторите на фестивали обаче има друг фокус. Там различни хора преживяват времето си на отдих, а инфлуенсърите са онези, които могат да се окажат значим фактор, посочва Георги Ванков. Основател и съсобственик на градска винарна във Варна и организатор на един от най-значимите винени фестивали.
2: Дори без да го осъзнаваме, имат голяма роля дори в ежедневието ни. Ние разчитаме на този тип лайфстайл инфлуенсъри, ако така искате да го наречем, за да достигнем до публика, която обикновено не посещава подобен тип събития, защото, примерно, се чувства неудобно. Така че, ако има хора, които, така да се каже, го превеждат на прост език. Да, пием българско вино, много е хубаво, много е интересно, много е забавно, имаме музика, имаме храна. Това със сигурност дърпа една нова публика, която е полезна както на нас като организатори на фестивала. Със сигурност и за избите да се покажат пред нова публика, защото познатите лица, подобен тип събитие, се знаем на малки имена, но страхотно е, те винаги са добре дошли. Но всъщност целта е да привлечем нова публика, да привлечем млада публика, да ги спечелим за каузата вино, да ги спечелим за каузата българско вино.
1: Важен се оказва така нареченият дигитален детокс, казва Жустин Томс.
3: Най-ключовото според мен е хората да си дадат сметка за последствията от това безумно скролване и от това безумно качване през цялото време на информация в интернет. И наистина да си вземат дигитален деток, дали това ще е само за уикенда, дали ще е само за вечерно време. За мен особено е ценно, нали, времето, което хората са със семейството си и в този момент със сигурност трябва телефоните да се оставят далеч и да има правило, че семейството си общуваме, се храним заедно. Далече от дигиталните устройства, далече дори от вдигането на телефонно обаждане, което също доста често е съпроводено с такъв страх какво се случва, нали, защото някой се обажда по телефона. Може би звучи екзотично като идея, но трябва все повече хората да се замислят какво е най-ценното за тях и да му обръщат повече внимание, отколкото на тези безумни, ненаситни и лакоми социални мрежи. Всичко може да почака, т.е. всякаква информация, която ние не сме поругълнали в този един час, в тези два часа, в този уикенд, ние ще си я наваксаме след това. Просто едно осъзнаване, че нищо фатално няма да се случи, ако ние не гледаме, не четем поне известно време новини или медийно съдържание.
1: Иво Илиев и Полина Коцева.
0: Определено изкуственият интелект е вече навик за много хора. Има много хора, които, например, менеджери, които по-често си пишат с изкуствения интелект в работното си време, отколкото да общуват с екипите си. Има проучвания и на бизнес мрежите, и на големите образователни структури. Харвард правят много сериозни проучвания. А така че това е следващият навик, какъвто е социалните мрежи, който ще ни губи времето в свободното ни време.
4: Тоест да си говорим с изкуствения интелект.
0: Да, защото зависи какво е нивото ни на несигурност. Колкото е по-голямо нивото ни на несигурност, изкуственият интелект ни вдъхва някаква сигурност и увереност, толкова повече ще го използваме. Съвсем отново емоционален тригер. Вече зависи всъщност изкуственият интелект доколко ще се превърне в комерциален продукт, т.е. доколко ще се комерциализира и доколко ще се ограничи институционално, но аз считам, че в много близко бъдеще е много възможно това, което сме гледали даже по някои филми, ние да в свободното си време да общуваме толкова колкото общуваме с хората, толкова с изкуственият интелект през слушалката и микрофона.
5: Не знам дали сте чували възрастни хора, които казват: аз се опитах просто сега като отида на море да оставя телефона на страна и изобщо да не го пипам. И това са възрастни хора, които се опитват да си създадат един нов навик, да разрушат стария навик и да се върнат всъщност към един още по-стар. Да не правят нищо на телефона, да не правят нищо с устройството. И в резултат на което те започват да заместват този навик с това да запалят цигара, или да си купят нещо за пиене, или да се разходят, или да просто да правят нещо. Всъщност тук много често ми се налага да обяснявам на възрастни хора, че човек, който не ползва телефона си, за да си напише какво е преживял току-що, той не го замества с нещо. Той просто не го ползва, точно както правихме преди 25.

0: 5 години.
1: Колкото до бъдещето, новите ни преживявания в свободното време най-вероятно ще са предимно скролване или разговори с изкуствения интелект. Прогноза, която не звучи особено оптимистично към днешна дата. За Евронет Плюс, Доротея Николова.
2: Европа утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Не можеше да говори. Едната й ръка овисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
4: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Нашият ден.
7: Oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness of feeling my heart. Come forward.
6: Това беше всичко от нашия ден. Работихме в екип с редактор Светослав Зеленски. Музиката избираше Антонина.

0: Българско национално радио. Десет часа новини. Анализ на екологичната организация Greenpeace установява десетки нефтени петна близо до санкционирания танкер Кайрус, част от руския сенчес флот. От месеци той е закотвен преди пристанището на Бургас. Проучването се основава на сателитни данни. Подробностите от редактора Мария Петрова.
1: От ТЕК организацията са анализирали сателитни данни от програмата на Европейския съюз Коперник за наблюдение на Земята. Мартин Томов, координатор кампании в Greenpeace България, посочи.
2: Първото изображение с съмнителна течност, която излиза от кораба Кайрус, е от 26 април тази година, като това са данни от три различни източника. Едни от тях показват радарни изображения, други показват оптични снимки. Трябва да се направят и химични проби на място, което институциите могат да направят.
1: Каза Томов и допълни, че организацията настоява за задълбочено разследване. Миналата седмица от сдружение Обществен съвет Несебър подадоха сигнал за замърсяване след информация от местни рибари. Бяха извършени две проверки от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна. Проверена беше акваторията между бургаския квартал Сарафово и Равда, като не бяха установени мазутни петна или течове от танкера Кайрус, нито от другия закотвен там танкер Мириам. За новините, Мария Петрова.
0: Станаха известни нови подробности за тежкия пътен инцидент на магистрала Марица с нощи. Трима души, сред които и дете, загинаха, а още шестима, сред които три деца, са пострадали. Катастрофата е станала край село Поляново на територията на община Хармали в посока Турция след 20 часа. В най-тежко състояние е 15-годишно момиче, което е транспортирано към болница Свети Георги в Пловдив и е с опасност за живота. 34-годишна жена и три деца, момчета на 5, 7 и 10 години, са настанени в Хасковската болница. Още информация за случилото се от кореспондента на Живка Тодорова.
3: По първоначални данни, двата леки автомобила с германска регистрация са се движили в близост един до друг. Колите с гастарбайтери са се ударили една в друга, скъсали са около 20 метра мантинела и са излезли от пътното платно, като са паднали в дъре край магистралата. Трима, сред които и дете, са загинали на място. 34-годишна жена и три деца са в Хасковската болница, а 38-годишен мъж е изписан след преглед, съобщи заместник управителят на лечебното заведение доктор Иванов.
4: Жената, която е 34-годишна, Киян, 7-годишен, Яр, 10-годишния, са в хирургия, под наблюдение са, няма фрактури, няма някакви сериозни травми, просто са оставени за диагностично уточняване и наблюдение. Има едно още момченце, Лиат, 5-годишно, което е с комоцио в неврохирургия, отново и то е оставено за наблюдение. Пациента, който е бил мъжа на 38 години Амир, той е без никакви такива сериозни травми, всъщност не е прият в болница.
3: Най-тежко е състоянието на 15-годишно момиче, което е с множество травми и опасност за живота.
4: Фрактури на TH5 и TH6, с фрактура на TH6 и съмнение за стеноза надолу по гръбначния мозък, поради което успешно се е транспортирано до УМБАЛ Свети Георги, неврохирургична клиника.
3: По данните, които са подали в болницата, пострадалите са от Ирак, като са пътували натам от Германия. Образовано е досъдебно производство, което ще изяснява причините за тежкото пътно произшествие. Движението по магистрала Марица в участъка не е спряно, защото и двете коли са излезли от пътното платно. На място през нощта работиха екипи на полицията. За новините от Хасково, Живка

0: Тодорова.
1: Производството на чипове и дронове ще бъде в основата на стремежа на новия премиер Анди Бърнъм да реиндустриализира Великобритания, заяви министърът на изкуствения интелект Канишка Нараян. От интервю за Financial Times става ясно, че технологията ще бъде начелно място в плановете на новия министър-председател, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Министър Канишка Нараян уточни обаче пред вестника, че правителството отхвърли идеята за технологичния бум на всяка цена и ще действа чрез регулации и други мерки, за да се справи с съществените рискове от изкуствения интелект за работните места и националната сигурност. В първото си интервю, откакто Бърнъм го повиши в кабинета, Нараян заяви, че иска ключови, нововъзникващи технологии да останат под британски контрол и че лично той се учи от уроците на миналото, когато зараждащите се компании бяха разпродадени. При замяната на Кир Стармър като лидер на лейбалистите, Бърнъм каза, че иска да реиндустриализира Великобритания и отхвърли грешните завои през 80-те години на миналия век. Нараян, чиято роля като заместник министър на изкуствения интелект при Стармър беше по-малка, каза, че изкуственият интелект е начинът за реиндустриализация на тази страна. Той каза, че е фокусиран върху производството на чипове с изкуствен интелект в страната. Дроновете, задвижвани от изкуствен интелект, биха били ключова част от модерната реиндустриализация в контекста на отбраната, добави Нараян. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Необичайно за Кипър, валежите този месец надхвърлят повече от два пъти нормата за този сезон, в съчетание с горещи вълни с температури до 44 градуса. Данните са от метеорологичната служба на страната, подробностите от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
3: Кипър навлиза в нова гореща вълна през тази седмица. След прохладата от 35 градуса през почивните дни, от днес температурите започват отново да се повишават. Очаква се във вторник живака да надхвърли 40 градуса, а до четвъртък жегата да достигне 42 градуса, което е над средните стойности за този период. В същото време падналите през юли валежи представляват 215 на 100 от нормалните количества за месеца. В язовирите са се влели над 960 000 кубически метра вода при нула миналия юли. Този приток във водохранилищата е второто най-добро постижение за юли за последните 10 години. Екстремните горещини увеличиха значително посещенията в спешните отделения, отчетоха Държавната организация за здравни услуги. Основните оплаквания са за топлинно изтощение и стомашно-чревни проблеми. Пред новата гореща вълна здравните власти и гражданска защита призоваха хората, особено от уязвимите групи, да вземат предпазни мерки. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: За времето у нас Мартин Славчев.
4: Днес на западните райони облачността ще е значителна, докато източната половина от страната ще е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните райони. На места в западна, централна и североизточна България ще превалява и ще прегърми. Максималните температури ще са 28-33 градуса, в югоизточна България до 36, столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
7: Леге Артис. Часът за здравеопазване.
8: Здравейте, уважаеми слушатели. Минутите са 8 след 10 на 27 юли понеделник. По традиция тръгваме по правилата на изкуството в медицината. Заедно с редактора Люба Константинова, музикалния редактор Антонина Тодорова, звукорежисьора Бошко Бошков и Александър Райчев пред микрофона. Ще коментираме политиките в здравеопазването. Обещана среща от миналия понеделник с доктор Стойчо Кацаров, бивш министър на здравеопазването. Ще говорим за меланома, превенция и лечение, заедно с специалиста по дерматология, дерматохирургия и онкодерматология, доцент доктор Дончо Етубов. А в началото обобщаваме здравните акценти от изминалите дни. петък десетки силистренци излязоха на мирен протест в защита на областната болница. Заради лошото време кметът на Силистра Александър Сабанов покани протестиращите в салона на общината, където те настояха за бързи решения за бъдещето.

0: ръководството на лечебното заведение относно кадровата обезпеченост и за възстановяване работата на затворените отделения. Още от кореспондента Незабравка Кирова.
1: Сред основните проблеми, поставени по време на срещата, бяха недостигът на медицински кадри, ниското заплащане и опасенията, че без работеща областна болница Силистра ще загуби още млади хора.
2: Имам дъщеря, която е вече пораснала и когато имаше нужда от медицинска помощ, детско отделение се е спасявали. И нека лекарите от болницата да дойдат и те да ни подкрепят.
3: Ми не най-големия проблем са кадрите. Няма голям процент са пенсионери на 70 годишна възраст.
4: Трябва да бъдем активни, независимо от времето. Метеорологичното имам предвид, докато получим разрешение на ситуацията.
5: А те ни удрят в момента най-слабите места. Детско отделение, невролог. За мен е едно населено място. Почнат ли да затварят училища и болницата? Населеният Марс просто обречено на гибел.
1: Протестиращите заявиха, че няма да се откажат от каузата си и при необходимост ще организират нови граждански прояви, докато бъде намерено трайно решение за кризата в Силистренската болница. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Четиримата педиатри от многопрофилната болница в Силистра са заявили готовност да се върнат на работа в лечебното заведение. Още през настоящата седмица е възможно те отново да подпишат договорите си. Това стана ясно след петъчното посещение на министъра на здравеопазването Катя Ивкова в многопрофилната болница за активно лечение в Силистра. Припомням, че заради кризата лечебното заведение временно преустанови дейност в 4 ключови отделения – детското, неврология, ревматология и инфекциозно. Дружеството Здравна инвестиционна компания за изграждане на детска болница разполага с над 46 милиона евро в сметката си, така че за тази година в държавния бюджет за изграждане на детска болница не е необходимо да бъдат предвиждани допълнителни средства, каза здравният министър Катя Ивкова в петък. Тя посочи, че процедурата за избор на изпълнител за проектиране и авторски надзор е обжалвана и в момента е спряна, тъй като делото се разглежда от Върховния административен съд. Министър Ивкова допълни.
6: Всички знаете, че сега от есента, даже може би към края на август месец, ще стартира изготвянето на актуализирана бюджетна прогноза, където съответно ще бъдат заложени средства, ще бъдат прогнозирани. За това е такава процедурата, да се изготви актуализирана бюджетна прогноза. Реално няма опасност от липса на средства за самото изграждане на болницата, защото знаете, че на този етап не сме на етап изграждане на болница.
0: Изграждането на детска болница остава приоритет на правителството, подчерта министър Катя Ивкова. Припомням, че от Продължаваме промяната критикуваха управляващите, че са отхвърлили предложението им националната детска болница да се включи в бюджета с възможност за финансиране при необходимост. Около една трета от удавянията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или наркотици. Тези вещества притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение, припомнят от водно-спасителната служба към Българския червен кръст. В петък отбелязахме Световния ден за превенция на удавянията. Репортерът Елена Бейкова допълва.
7: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода, отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. От водно-спасителната служба обръщат внимание и на това хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
8: Със сигурност реката, колкото и изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силните течения, които не се забелязват горе на повърхността, има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре да стане по-опасно.
7: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се удавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
0: Учени от Австралия са разработили артерия върху чип, която възпроизвежда специфичната за всеки пациент структура на кръвоносните съдове и динамиката на кръвния поток, за да помогне за прогнозирането на риск от инсулт. Изследването, публикувано в списание Cell Biomaterials и цитирано от BTA, описва устройството като физически близнак. Според авторите му от Университета на Сидни, формата на кръвоносните съдове и локалните нарушения в циркулацията на кръвта могат да бъдат по-важни определящи фактори за риска от инсулт, отколкото самото им стесняване. Учените се надяват с помощта на подобни инструменти да изследват лекарства, насочени към намаляване на риска от инсулт и в крайна сметка да предоставят персонализирано лечение за всеки пациент въз основа на неговата анатомия. И завършваме обобщението на здравните акценти със следната информация. Първи доброволец е получил експериментална ваксина, насочена специфично срещу щама Бундибугио на вируса Ебола, който отне живота на над 1000 души в Конго и Уганда, съобщи Оксфордския университет в информация на Франс Прес. Здравни експерти и организации се мобилизираха за бързо разработване на ваксини и терапии срещу епидемията, възникнала през май и причинена от щама, за който не съществува нито ваксина, нито одобрено специфично лечение. В същото време БГНР съобщава, че броят на заразените с вируса Ебола в Конго е достигнал 3200 души по данни на правителството.

0: Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване. Политиките в сектор здравеопазване ще коментираме с доктор Стойчо Кацаров, бивш министър на здравеопазването. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем от най-актуалното. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова увери, че имаме 46 милиона евро по сметката на Здравната инвестиционна компания за детска болница. Доктор Кацаров, всъщност, защо се предизвика това напрежение, че така не е включено допълнително финансиране при необходимост в настоящия бюджет за тази година на в сектор здравеопазване, евентуално ако имаме нужда за повече пари за детската болница?
1: Аз смятам, че концепцията да

0: се дават 1 милиард за строителство на нова болница в предградията на София отвъд околовръстното, е погрешно. Това ще отнеме 7-8 години най-малко, огромна сума пари, а имаме готово решение в правителствена болница, която може да се преобразува буквално за няколко месеца в Национална детска болница, да се слее с съществуващата педиатрия Иван Митев, и това ще трябва много малко, много по-малко пари.
1: Става въпрос за интереси или за какво, когато говорим за детската болница? Ние с професор Литвиненко също сме коментирали в нашия ефир. Сякаш не знам защо нещата не могат да се случат.
0: Аз не съм чул нито един аргумент срещу предимствата на правителствена да стане детска болница, която се намира в центъра на Южния парк, на прекрасно място, най-луксозната държавна болница. Нито един аргумент не съм чул срещу това. Нито един аргумент в полза на това да се прави нова сграда на края на града в предградията. Нито един аргумент. И кой ще лекува децата тия? Къде ще лекува децата тия 7-8 години, докато стои? В същите мизерни условия, които и в момента. Така че, тъй като няма аргументи, оставам с впечатлението, че се настоява на този проект единствено заради това, че на всяка цена трябва да се строи, да се купува оборудване. Като че ли това надделява това желание на всяка цена да се строи.
1: Кой казва, че трябва да е на смисъл? Необходимостта е ясна, но мислите, че има някакви интереси, които така провокират именно тези проблеми, които наблюдават?
0: Да, не знам дали има, но тъй като няма нито един аргумент по същество, оставам впечатлението, че вероятно някакви други интереси, които не се казват. Доброто решение е това. Отдавна щяхме да сме забравили за проблема с Националната детска болница, ако моята заповед за сливане на педиатрията с Лозенец и Здравната инвестиционна компания не беше отменена. Още 2021-2022 година щяхме да имаме Национална детска болница.
1: Ами, въпросът е, че друго решение беше взето и то доста други решения. Преминахме през доста моменти. Сега не знам...
0: И сега може да бъде взето. Просто сменят името ми на заповедите и могат да го направят още сега.
1: Не знам...
0: Няма никаква пречка.
1: Добре, как определяте до момента така политиките, които води Министерството на здравеопазването с новото ръководство? Въобще има ли посоки?
0: Рано още. Не искам да давам оценки. Рано е, трябва и време на хората. Те са буквално няколко дни там. Преди няколко дни си направиха партия, преди няколко дни приеха бюджет в средата на годината. Рано ще. Аз мисля, че оценките трябва да почнем да ги даваме в началото на следващата година, когато е новия бюджет и съответно намерението за нови политики.
1: В същото време обаче Българския лекарски съюз каза, не е време за експерименти на гърба на българското здравеопазване, и заявиха, че подкрепят всяка мярка, която реално повишава прозрачността, контрол и ефективността при разходването на публични средства. Но ето, че имаме и така аларма, имаме сигнал. Също така заявиха, че искат среща с премиера Румен Радев.
0: Реакцията на Лекарски съюз беше по повод на онколекарствата, да, и намерението за провеждане на търгове. Правилното решение на този въпрос е НЗОК да заплаща за лекарства, тези лекарства, така както заплаща за всички останали лекарства. Онколекарствата са изключение с тази абсурдна формула да се правят търгове или да се купуват от болниците, а пък касата да плаща по цените, които са платени от тях или които са договорени от тях.
1: Тоест, вие предлагате централизирано касата да провежда търгове или без търгове?
0: Не предлагам търгове. Здравната каса заплаща всички лекарства, за всички други заболявания, като диабет, като хипертония, сърдечна недостатъчност, белодробни заболявания. Здравната каса ги заплаща през система от регистрация на най-ниска цена, система от отстъпки, които фирмите дават на касата, без да прави търгове. Онколекарствата са изключение. Просто те трябва да станат част от общото правило, да ги заплащат така, както заплащат всички останали. Тогава не само, че няма нужда частните болници да правят търгове, няма нужда и държавните и общинските да правят търгове, тъй като касата ще си ги заплаща директно.
1: От екип предложиха, експертния клуб за икономика и политика предложиха пък средно претеглена цена.
0: Това не работи, то се видя. Това не работи. Ако една болница е купила лекарството, договорила е лекарството за 100 лева, друга за 200 лева, средно претеглената е 150. Тази, която ги е договорила за 200 лева, спира да доставя тези лекарства, защото на всяка опаковка губи по 50 лева. И болница ги пренасочва на други места, казва, нямаме това лекарство, не можем да ти проведем терапията.

0: компании да връщат средства, кои да не връщат?
1: Това е изключително сложна за обяснение материя. Здравната каса е изградила система от отстъпки по един механизъм за устойчивост на нейния бюджет и зависимост от малки правила, които всяка година се прави опит да бъдат коригирани. Тежестта се прехвърля повече върху производителите на оригинални продукти или повече върху производителите на генерични продукти. Общо взето тенденцията е тежестта върху нарастването на разходите да бъде върху производителите на оригинални продукти, но това е изключително трудно и сложно за балансиране. Доколкото знам, в момента има така добри надежди да се постигне съгласие за разпределението на тази тежест.
0: Какво предизвика Диагноза България, тази платформа? Освен дискусии и разделение, може би.
1: Ами предизвика поредната дискусия. По теми, които повечето от тях са известни отдавна, както тази с цените на онколекарствата, която така доби най-голяма гражданственост.
0: Добре, но

0: както тази с цените на онколекарствата, която така доби най-голяма гражданственост.
1: Добре, но от тук нататък?
0: От тук нататък имаме правителство, имаме парламентарно мнозинство, те са на ход да предложат стратегия за реформа в системата на здравеопазването, тъй като тя се нуждае от реформа на всички нива. Първична извънболнична помощ, спешна помощ, болнична помощ, специализирана извънболнична помощ.
1: Така е.
0: Да, имаме нужда от реформа, от сериозна реформа. Те са спечели доверието на хората, те са тези, които трябва да очертаят тази реформа и да реализират.
1: Борбата между частни болници и общински и областни болници до какво ще доведе? Взимам повод, може би, от така частната Сърце и мозък във Враца, която няма разрешително да отвори. В същото време, може би, на местата, където се появяват частни болници, пък общинското и областно здравеопазване започва да страда, разбира се. Претопява ли частния сектор общинските болници и областните?
0: Ако вземем за отправна точка, за пример, в случая във Враца, имаме изградена изцяло нова, съвременна, модерна болница. Имаме назначен персонал, добър персонал. И министър на здравеопазването не е издал разрешение. Последното разрешение, за да може тя да започне да функционира и да работи да сключи договор с Националната здравноосигурителна каса. Не знам защо не е издадено това разрешение, но имам информация, че много такива разрешения не се издават и се бавят по неизвестни на мен причини. От бавенето на тези разрешения страдат всички. Не само инвеститорите. Страдат лекарите и сестрите, които са назначени, но на практика не могат да работят. Страдат пациентите, защото имат готова за функциониране нова, модерна болница с назначен персонал, не могат да ползват услугите. И това, ако е във Враца, нали, във Враца е един случай, това се мултиплицира в множество такива случаи и това е дефектно. Води до неблагоприятни последици за цялата здравна система.
1: Какво целим? Продължаваме да разкриваме болнични заведения. Докъде искаме да стигнем? И то частни болници. Добре, те сключват договор с здравноосигурителната каса. Можем да кажем, може би, че пациентите ще имат възможност да получат в тези населени места високотехнологично лечение от гледна точка на апаратура, от гледна точка на кадровия потенциал. Не мога да кажа. Не познавам лекарите, които работят. Вие казвате, че добри специалисти са назначени, когато говорим за във Враца, нали, за тази болница, която няма разрешително. Но какво постигаме? Каква е политиката и каква е картината? В същото време имаше идеи, говорихме за приоритетни болници в областните градове. Там ще развиваме ли или ще продължим да издаваме разрешителни за частни болници?
0: Аз смятам, че когато един инвеститор е изпълнил изискванията на закона, държавата не може да му откаже издаване на разрешение, защото така самата тя нарушава закона. А що се отнася до това каква е посоката? Посоката се определя не от желанието на министъра или на някой друг, тя се определя от нуждите на потребителите. В случая пациентите, за кое е добре за пациентите? Добре е да има само една болница или е добре да има няколко болници, между които да избират? Или каквито и да е лечебни заведения? Разбира се, че е по-добре да има повече лечебни заведения, между които да избират. Така пациента става важният човек в системата, това води до по-високо качество и по-добро обслужване. Същото се отнася и за здравното осигуряване. Ако имаме повече здравноосигурителни фондове, а не един държавен политически управляван фонд, щяхме да имаме много повече възможности за избор, много повече различни пакети за осигурителни пакети, различни размери на здравна вноска и всеки ще можеше да избира не само осигурително и пакет, такъв какъвто е подходящ за него или за неговото семейство. От това печелят потребителите. И затова ролята на държавата, аз я виждам така, тя трябва да защити интереса на потребителя, не на инвеститорите или на някой друг, на потребителя. След като потребителя има интерес от това да има по-силна конкуренция, повече предлагане на медицински услуги и на здравноосигурителни пакети, тя трябва да води такава политика, която да задоволи тези интереси.
1: И не знам дали потребителят иска да влиза в болници, защото, нали, в същото време говорим за профилактика, за изваждане на някои дейности в извънболничната помощ. Тук, нали, трябва да добавим и състоянието на специализираната доболнична.

0: не иска да отиде в болница, но така или иначе на всеки му понякога се налага.
1: Велика,
0: така и тогава, когато се наложи, е по-добре за него, ако може да избира, нали така? Да намери най-доброто за него, а не да има само една възможност и каквото получи там това е. Винаги е по-добре, така че политиката трябва да бъде задоволителен интерес, да даде възможност да избира. Няма защо да спираш. Защо да спираш частни инвестиции? Някой си влага парите, ако загуби, ще загуби той, ние като данъкоплатци не губиме нищо от това.
1: Е, в същото време те получават финансиране от здравната каса, в смисъл.
0: Ма те не получават финансиране, значи те получават заплащане за лечение.
1: Точно така.
0: Ако не излекуват, да, ако не излекуват нито един пациент, няма получи нито една синка. Те не фактурират разходите си. Те казват, излекувахме 3 души, платете ни за тяхното лечение. Или 0 души няма да получат една стотинка, ако не отчитат нито.
1: Тук пак идва въпроса обаче за контрола, нали? Доколко тези пациенти наистина са преминали, излекувани. Не казвам само в частните болници, може би порочната практика е навсякъде в сектора.
0: Съгласен съм. И ще кажа 2 неща по темата за контрола. Първо, никой контрол, който не включва потребителя, не може да е ефективен. Ако искаме ефективен контрол, трябва да включим потребителя, той, който ползва услугата. Той трябва да може да осъществява контрол, иначе няма да бъде. Иначе няма да бъде ефективен контрола. И втория проблем е с самата организация на медицинската помощ и написаните правила, които са написани по такъв начин, че стимулират всички. И болниците, и пациентите да провеждат хоспитализации, да провеждат. Тя е направена така, че да влизаш в болница. Ако искаш да получиш, ще ви дам пример, ако искаш да получиш, имаш сериозно заболяване, е необходима продължителна диагностика и консултации, няколко изследвания, това в извънболнична помощ по сегашните правила ще ви отнеме няколко седмици до месеци повече, без гаранция за крайния резултат, защото няма да има кой да го обобщи всичко това, което сте направили. В болницата също нещо го пуща за няколко дни. Всички изследвания и консултации. Ето един порочен модел, който кара болницата да предоставя тия възможности, а пациента да предпочита да влезе, за да си свърши бързо работа, да получи диагноза и съответно лечение. Докато това не се промени, ще имаме много голям брой болници и много голям брой хоспитализации.
1: Добре, казахте, че е рано да коментираме до тук свършеното или посоката, в която върви Министерството на здравеопазването. Нека да видим, аз мисля, че до октомври живот и здраве трябва да имаме и проектобюджета готов за сектор здравеопазване и като цяло държавния бюджет за следващата година, така че ще видим какво ще заложат управляващите и пак ще коментираме. Благодаря ви, лек ден пожелавам.
0: Благодаря.
1: Доктор Стойчо Кацаров, бивш министър на здравеопазването.

0: Леги Артис. Леги Артис. Часът за здравеопазване.
1: Всички чакаме с нетърпение летните месеци, когато има повече слънчева светлина. Всички искаме да имаме един приятен тен, да си починем, да се изложим на слънцето, да получим витамин D, ако въобще успеем да синтезираме този витамин D. Разбира се, увеличава се UV индекса през този период на годината. Именно за това ще говорим в следващите минути. Избрахме да обърнем внимание за това как да се грижим за кожата си през лятото и да поставим акцент върху сериозността, рисковите фактори, симптоми, причини за меланома. Ще го направим заедно с доцент доктор Дончо Етугов, специалист по дерматология, дерматохирургия и онкодерматология. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Благодаря, че приехте нашата покана. Доцент Етугов, нека да започнем от именно грижата за кожата през лятото и летните месеци, да обърнем внимание на това, което хората трябва да знаят и да правят, преди да се впуснем и в сериозната тема.
2: Чудесна тема и тъкмо на време, защото тези месеци са много слънчеви и са изключително рискови месеци, особено за хората, които избират край морския бряг да почиват. Първо, искам да кажа няколко думи за слънчезащитата. Често пъти пациентите бъркат това, че слънчезащитата е тотален екран, а от самата абревиатура SPF значи продукт, който ни пази да изгорим, но това не спира проникването на слънцето. Така че дори и нанесена слънчезащитата, тя не е тотален екран, а винаги трябва разумно да избираме часовете, в които трябва да се излагаме на слънце. Има много точни определения как да подберем първо слънчевия фактор според типа кожа и възрастта. Също така трябва да изберем формата, дали да бъде крем, спрей на водна основа, дали да бъде на основа масло, тъй като ако се къпем във вода, маслото не се измива и можем да пропуснем няколко мазания. Ако продукта е на водна основа, трябва всеки 2 часа, дори 50 фактор да нанасяме, за да имаме една адекватна слънчезащита и да се пазим за изгаряния. Защо от изгаряния? Защото изгаряния са онзи фактор, който може да тласне кожата в по-зряла възраст, да мутира и тези мутации да не бъдат контролирани, когато вече в една възраст нашия имунитет е много по-слаб и не може да контролира тези мутации. А когато говорим, както споменахте, за меланом, на прицел са пигментните образования по нашата кожа. Затова тук ще си позволя да отворя също една скоба и да кажа, че добре е още от ранна детска възраст родителите да заведе детето на дерматолог, за да бъде направен подробен преглед и да се каже кои от лезиите са с потенциален риск да тръгнат в някаква посока недобра, както най-често казваме. И пациентите по-късно сами индивид да наблюдава тези лезии, дали за кратък период ще нараснат, дали ще променят типа на пигментация. Тя може да стане неравномерна, с неравни краища.

0: да нарасне вертикално, хоризонтално и така нататък. Това са все алармиращи симптоми, които трябва да ни отведат в спешен порядък на консултация при дерматолог. А когато нямаме такива изменения, разумното поведение в България според правилата е един път в годината. И както препоръчвам на моите пациенти, това е разумно да бъде в края на лятото, когато сме били вече на море, излагали сме се на слънце, да погледне дерматологът дали няма някакви дискретни промени, които да изискват специално отношение към тези променени лезии.
1: Вие ще припомните и правилото за ABCD и E, но преди това, за да допълним рисковите фактори, казахме излагане на УВ лъчи и слънчеви изгаряния. Също така да обърнем внимание към бенките. Но трябва ли да говорим за цвят на кожата, за семейна история, за отслабване на имунна система? Да, какви още са рисковите?
0: Така е. Тук ще влезем в теорията на типовете, фототиповете. Първи фототип е най-рисковият. Това са млечно-бяла кожа, светли коси, светли очи. Тези хора почти никога не пигментират, много лесно изгарят. Именно тези изгаряния са рисковите. Втори тип е когато кожата е малко по-тъмна, косата може да бъде светла или умерено кестенява, но не тъмна. При този фототип изгарянето също е вероятно, но е по-рядко. И към трети, четвърти, пети отиваме все по-тъмна кожа, тъмни коси, тъмни очи, докато стигнем до последния фототип, африкански, който е с изцяло тъмна кожа. И не случайно природата го е създала точно на екватора, където слънчевите лъчи падат вертикално, носят най-силна енергия и съответно риска от изгаряне е най-голям, но пък природата е защитила кожата с огромно количество пигмент, което най-често се натрупва като шапка на цедрата на кератиноцитите и именно те отразяват и не пропускат слънчевите лъчи да достигнат до ядрото, където могат да провокират мутациите, за които вече говорихме, и те в по-късна възраст да създадат колонии от недобри в кавички клетки, които да провокират злокачествените образования. Меланомни и немеланомни типове рак.
1: И сега към подозрителните бенки и към лезиите и правилото ABCD, нека да го припомним на нашите слушатели, да все пак да знаят.
0: То е доста дъвкано според мен, но първо асиметрия, бенката, ако тръгне да нараства от едната страна и годи своята асиметрия, бе бордър или борд, т.е. края, дали имаме в него натрупан пигмент, най-често те нарастват в края. Струпвания на пигмент вътре в клетките, нарастване вертикално и виждаме, че бемката става изведнъж като цяло по-тъмна и така нататък. Много са факторите, които гледаме. Затова нека така потребителя и пациента, когато отиде на лекар да помоли дерматолога да направи дерматоскопия. Именно дерматоскопията е способът, с който ние на голямо увеличение виждаме всички детайли в невусите и техните промени, така че можем да видим, ако има зачатък. Има вече доста дребни нюанси, които ние дерматолозите немалко учим и именно за това придобиваме компетентността да кажем кой невус, въпреки че някой път едва на хистологичен срез, когато лезията е отстранена, ние виждаме 100% доказана диагнозата е ли рискова лезията, тръгнала ли е в посока към меланом, не е ли и така нататък. Така че с просто око ориентирането е много, много повърхностно и много така съвсем, как да кажа, ориентировачно, докато дерматоскопията е нещото, което ни дава повече яснота. Много пъти, като дескриптивна или описателна наука, дерматологията ни дава идея как да разсъждаваме. Например, на един много такъв приятен израз, ако на дерматоскопа видим невуса, като една топола, на която са опадали листата и са останали само гнезда, именно по такъв тип струпване на меланина също може да алармира, или друга характерна особеност, която е още по-алармираща и изискваща внимание, това е липсата на пигмент или така наречената пигментна регресия в някои зони. Тоест, нашите имунни клетки са видяли, че нещо нередно се случва в тази пигментна лезия и са започнали да отстраняват и да унищожават този пигмент, разпространяващ се в неправилна посока. Така че много са белезите, които ние съобразяваме, гледайки една лезия и казвайки да,

0: това трябва да бъде отстранено. И може би тук трябва да поясним, че на Балканите битува едно схващане, че пигментни образования не се пипат. Това е много тежка битка, която водим ежедневно в нашите консултативни кабинети, тъй като може би това е схващане от 80-те години на миналия век и много често дори някои от по-възрастните генерация, колеги, общо практикуващи лекари, именно това апелират и подсказват на пациентите да не си оперират невусите, което е все едно да носиш в джоба си една бомба с закъснител и да не знаеш в кой момент тази бомба ще избухне. А тогава, когато навреме изрежем, премахнем по правила тази лезия, преди тя да е станала меланом навреме и проследим кожата също по инструкции, както е отредено, ние имаме сигурността и нямаме риск от меланом и неговите тежки последствия.
1: Доценте Тугов, в този контекст предизвикателно ли е оперирането на меланом и оттам нататък самото вече последващо лечение, не знам, лъчетерапия, химиотерапия, която се прилага и висок ли е процента на смъртността?
0: Тук бих искал да кажа, че първо, меланома е най-злокачественият тумор в човешката патология. За сега няма по-злокачествен тумор и с по-лоша прогноза. Разбира се, че някои от генотипните типове са вече лечими, но така, общо казано, не е много висок процента, когато можем да приложим таргетна терапия на този вид. Тоест, открили сме рецептори, върху които можем с медикаменти да въздействаме и да кажем на тези клетки спрете да се размножават. Но това е един сравнително малък процент от общата популация на меланомни клетки. Алгоритъма на поведение през последните години много се промени. Дори от последната година е тотално нов.
1: Какви често пъти са новостите, изненадан, да.
0: Дори и някои колеги дерматолози не го спазват. Много лошо е, когато един меланом попадне в общата хирургия и той бъде опериран абсолютно не по правилата. Старата терория казваше, ако имаме меланом, ние трябва да го изрежем на 5 см от ръба на лезията. Това е доста устаряло, защото махайки този участък от кожата, ние губим възможността да маркираме тази кожа в кой лимфен възел се дренира. Защото премахването на така наречения сантинелен или дрениращ лимфен възел е много важна част от лечението, защото често пъти именно там са се спрели първите клетки метастатични от меланома и ако ние махнем този лимфен възел, имаме много по-добра прогноза и преживяемост. Затова съвременната теория препоръчва меланома да бъде или маркиран, ако имаме тази възможност, с определени субстанции, да видим те в кой лимфен възел се натрупват и след това да направим широката ексцизия. Ако не, тъй като меланомите не са малко, именно пигментните лези, суспектни за меланом, също не са малко, не могат всичките да попаднат в онкозвената, където да се проведе този маркаж с последваща операция. Затова масово оперирания пациент трябва да опери, да бъде изрязан на около сантиметър, сантиметър и половина от лезията, за да можем да маркираме този кожен участък и да видим кой е лимфния възел отговорен за дренажа на лимфата от тази зона. След което, когато сме го маркирали и премахнали, можем да направим вече широката ексцизия. Когато направим директно широката ексцизия, ние лишаваме пациента от една немалка терапевтична вероятност да решим неговия проблем, премахвайки сантинелния лимфен възел.
1: И оттам нататък предполагам лъчетерапия, имунотерапия, която
0: е слабо ефикасна, имунотерапията отново казах е слабо ефикасна, някои химиотерапевтици са малко по-ефикасни, но общо взето меланома е доста упорит тумор, който трудно се подава на консервативна терапия. Затова е много важно как ще подходим от самото начало. Именно тези първи стъпки в лечението на меланома са изключително важни за прогнозата на пациента и неговата преживяване.
1: И всъщност, ако трябва да направим рамка на нашия разговор, превенцията, т.е. използването на слънчезащита. Добре.
0: Първо, пазете децата да не изгарят.

0: Защото ако имаме N брой изгаряния в детска възраст, дори и на немеланомни лези върху здрава кожа, увеличаваме риска за немеланомни кожни тумори. Да кажем, в една зряла и напреднала възраст. И това го виждаме всекидневно при хора, които са работили на полето, на открито, на строежа, не са ползвали слънчева защита. Знаем, в миналото това не беше изобщо препоръка, а напротив, децата бяха облъчвани с кварцови лампи в физкултурните салони като профилактика на витамин D и така нататък. Да, имаме нужда от УВ, но то трябва да бъде разумно. И второто, което е, когато видим, че има детето или пациента пигментни лези, които се променят дори дискретно, бавно, те трябва да бъдат прегледани, да се направи така наречената карта на кожата и да знаем в коя зона имаме рискови невуси. И когато правим преглед и стадиране, има дори вече такива апарати, които ги заснемат и може да насложим образа, за да видим реално каква е промяната в рамките на една година. В някои страни, в Италия, където аз имах честа да завърша една специалност, там ги викат на всяки 3 месеца, което е малко повече от необходимото, но общо взето в средноевропейските страни последяването е в рамките на 6 месеца до 12 месеца. Но дори за в рамките на една година последяването е разумен период.
1: Такъв е и протокола у нас.
0: Да.
1: В такъв период. Много ви благодаря за този разговор. Експертен, и надявам се, че нашите слушатели са чули и слушали с интерес. Благодаря, доцент доктор Дончо е тук.
0: И аз благодаря за поканата. Желая прекрасен ден.
1: Благодаря ви и хубаво лято, да кажем.
0: Слънчево, да. Безпроблемно лято на всички слушатели.
1: Точно така, с слънце защита. Така се разделяме, уважаеми слушатели, и си казваме до нови срещи. Пожеланието за успешен ден е от редактора Люба Константинова, музикалния редактор Антонина Тодорова, звукорежисьора Бошко Бошков и Александър Райчев пред микрофона. Бъдете здрави!

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади българи.

Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Истории за преследвачите на мечти. Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Цвети Бахариева. Работен в екип с звукорежисьора Марина Димова. Добре дошли в часа за музика.

Още когато я чух за първи път, а това бе в началото на 70-те, разбрах, че тя ще остави отпечатък върху музиката. Твърдение на китариста Чарли Бърт. И действително, още първият албум на Таня Мария, появил се в Съединените американски щати, печали наградата на критиката. Отрано запознала се с музиката на Оскар Питерсън, Бил Еванс, Сара Вон, Анита Одей, Антонио Карлос Жобим. Таня Мария изработва свой собствен стил, умел синтез на бразилските и корени и чувствителността и на джазов музикант. Аз мисля, че музиката е избор много повече от което и да е друго. Тя е мисия, казва пианистката, авторка и певица, която има около 30 издания и е гостувала на всички големи световни джаз фестивали. Чухме Таня Мария заедно с

Биг Банда на Радио Франкфурт. Интересни музикални моменти ни очакват в минутите до 12, скъпи приятели, защото ще слушаме нови записи на Кейти Джордж, Бранфорд Марсалис и Деян Ривс, Луси Удвард. Сега обаче оставаме на бразилска вълна, награбена на която сме заедно с невероятната Тиерни Сътън.

Ние вокален джаз. Talking to the Sun е резултат от необичайно музикално партньорство, което пресича континенти. Американската певица Тиерни Сътън, френското дуо

Тирни Сътън отдавна е сред най-разпознаваемите имена в съвременния джаз. Нейният кристално чист глас, безупречната техника и умението да разказва истории и носят 9 номинации за наградите Грами. В самия край на 2025 година се появи албум, който привлече вниманието на почитателите на съвременния

Андре Шарлие и Бенуа Сорис, известно като Шарлие Сорис, и китаристът Серж Мерло създават проект, в който различните култури се срещат по най-естествения възможен начин, чрез музиката. Колекцията съчетава оригинални композиции с нов прочит на произведения от големите майстори на бразилската музика Антонио Карлос Жобим, Винисиус де Мораеш, в албума има и тема на Шарл Трене, бразилските ритми, френската музикална чувствителност и американската джаз традиция се преплитат в звучене, което е едновременно познато и ново. В този албум Тиерни Сътън разкрива и таланта си на автор на текстове. Част от композициите на Шарлие и Сорис я вдъхновяват да напише стихове, които естествено се вписват в цялостната концепция на проекта. Вече чухме великолепната Флор де Лис на Джаван, а сега оставаме с още една прочута тема – Блузът на Туц Тилеманс.

Скъпи приятели, чухме две теми от албума Talking to the Sun на Тирни Сатън, Шерлия Сорис и Сержеш Мерло, които отново ни убедиха, че музиката продължава да бъде универсален език, способен да свързва различни култури, без да губи своята искреност и чувствителност. Сега продължаваме с още нови записи. Първият от тях е на Луси Удуард.

Луси Удуарт израства в пъстра музикална среда между класика, хорово пеене, музиката на Близкия изток и на нью-йоркския квартал

През септември тази година звукозаписната компания Blue Note ще отбележи 100 годишнината от рождението на Джон Колтрейн с един специален албум. Проектът Dedicated to You събира двама от най-уважаваните артисти на съвременната

Armenian Jazz, саксофониста Бранфорд Марсалис и вокалистката Диан Ривс. Вдъхновението идва от легендарния албум John Coltrane and Johnny Hartman от 1963 година. Единствената студийна среща на Coltrane с големия вокалист Johnny Hartman. Заедно с дългогодишния квартет на Бранфорд Марсалис, пианиста Джои Калдерацо, басиста Ерик Ривис и барбаниста Джастин Фокнер, Диан Ривс пресъздава 6 песни от историческия албум, като към тях са добавени няколко инструментални композиции от творчеството на Джон Колтрейн. Марсалис признава, че изборът на Диан Ривс е бил естествен. По думите му, тя притежава онази рядка способност да придава дълбока емоционалност на всяка песен, до която се докосне. За самата Ривс този проект има и лично значение. Още като дете тя израства с музиката на Джони Хартман, а като млада певица получава безценни уроци от тромбетиста Кларк Тери, който я учи винаги да

поставя песента на първо място и да разказва собствената си история чрез нея. Така, вместо да възстановяват един от най-съвършените джаз записи, Бранфорд Марсалис, неговия квартет и Деян Ривс избират да разговарят с него през езика на 21 век. Ние чухме първия сингъл от този албум «They Say It's Wonderful». Следват минути за канадската певица и авторка Кейти Джордж. 1, 2, 1.

Едновременно романтична и провокативна Кети Джордж непрестанно се вслушва в традицията, но не изпира да пулсира в ритма на съвремието. Освен певица с забележителни качества, 27-годишната носителка на множество отличия е талантлив композитор, създал няколко десетки песни, които звучат така, сяка са писани в средата на 20 век, но с текстове, в които ярко отеква днешния ден. В началото на лятото Кети Джордж, едно от наистина интересните имена в съвременния вокален джаз, издаде мини-албум, озаглавен Lots of Love. Той включва три композиции за главната изящна интерпретация на песен от Ричард Роджерс, а останалите две са авторски творби на Кейти. Така тя още веднъж показва, че артист, който умело съчетава духа на класическия свинг с собствен почерк и не само пази традицията на джаза жива, но я обогатява със своя музикален език. Слушаме When the Flowers Started, Кейти Джордж.

that sweet perfume. Stop.

Скъпи приятели, днес на борда на жълтата подводница слушаме изпълнение на канадката Кейти Джордж от мини-албума и Lots of Love. Ще припомня, че Кейти Джордж е родена през 1998 година, но името й вече е познато на мнозина от любителите на вокалния джаз. Тя е носител и на три награди. Джуно, ето и още един от новите й записи. 1, 2, 3, 4.

елегантната Кейти Джордж. Слушахме песни от кратко свирещия и албум Louds of Love. Днес ще слушаме и темата When Love Comes to Town. Когато любовта пристигне в града, а тя ще бъде част от рубриката ни в какво може да се превърнат хитовете. Сега обаче си припомняме, че в началото на август ще излезе и новият албум на Somi. Той се нарича What Does It Take to Bloom? Какво е необходимо, за да разцъфнеш? Ето и сингъла, песента We Are All Falling, която е размисъл за това колко е крехък живота и колко... и тази песен е и призив за покана да живеем сега и на момента.

Скъпи приятели, последният ни избор днес е тема от рубриката «В какво може да се превърнат хитовете?». Ще чуем песента «When Love Comes to Town». Знаете, тя е от репертуара на група U2 и Боно я пише за B.B. King. «When Love Comes to Town» ще прозвучи записана с участието на Джони Ленг, Джо Стоун. Тази интерпретация е включена в албума «Possibilities» на Харби Хенкок. С това изпълнение ви желая приятен ден, успешна седмица и до нови срещи с Марина Димова и с мен Цвети Бахариева.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Трима души загинаха при поредната тежка катастрофа у нас, този път на магистрала Марица. Българските служби са разследвали 100 сигнала за терористична дейност през 2025 година. За втора поредна нощ Съединените щати не нанесоха удари по Иран. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици. Останете с нас! Мъж, жена и дете от Ирак са загиналите снощи при катастрофата с две леки коли на автомагистрала Марица край Хармалийското село Поляново в посока Турция. Задържан е единият от шофьорите, управлявалият другия автомобил е загинал, съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Загиналите и ранените при тежкия пътен инцидент са иракчани, които са роднини, пътували от Германия за родината си. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Според първоначалните данни на пътна полиция Хасково, ударът е станал при успоредно движение на автомобилите, като единият е изпреварвал другия и се предполага, че в този момент шофьорите са правили опит за комуникация помежду си. Единият загубил контрол и последвал сблъсъкът, след който двете коли късат около 20 метра мантинела, излизат в дясно по посоката на движение и падат в дерето, като се удрят в дърво. Автомобилът, управляван от 40 годишен, се е самозапалил. Пътници в кола са били 39 годишна, 10 годишно дете и 15 годишно момиче, граждани на Германия. Мъжът, жената и 10 годишното са загинали на място, а 15 годишното момиче в тежко състояние, множество травми и опасност за живота е транспортирано в клиниката по неврохирургия на университетската болница Свети Георги Пловдив. В другия автомобил, управляван от 38 годишен, са пътували 34 годишната му съпруга и момчета на 10, 5 и 7 години. По информация на областна дирекция на МВР Хасково, шофьорите са се движили с несъобразена скорост. Продължава разследването за причините, довели до тежката катастрофа, съобщи инспектор Николай Каменов от пътна полиция Хасково.
2: В момента има образовано досъдебно производство. В момента се води разследване. Механизма на пътното происшествие още не е установен изцяло. Ще има автотехнически експертиза.
1: В Хасковската болница под наблюдение без опасност за живота им остават 34 годишната жена и трите момчета на 5, 7 и 10 години. 38-годишният шофьор на автомобила, в който те са пътували, е прегледан. Той е без сериозни наранявания и е задържан с полицейска мярка до 24 часа. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: В обедния бюлетин към другите теми сега, дейността на българин и трима руснаци е била пресечена по линия на противодействието на чуждите специални служби през 25-та година, пише в доклада за дейността на ДАНС. Несекретната му част беше публикувана преди да бъде приета от депутатите. Общо 100 сигнала за терористична дейност са постъпили през 2025-та

0: В Националния контратерористичен център при опит да преминат през България са спрени 40 бойци на терористични организации. Добромир Видев обобщава.
1: Двама руски граждани са с забрана да пребивават в България и Европейския съюз заради действия срещу интересите на националната сигурност на страната, пишат от ДАНС. За 5 години трети руски гражданин е бил експулсиран и е със същите мерки за съпричастност към руските специални служби. В доклада се съобщава и за проверката на Софийската градска прокуратура. Тя проверява действията на български гражданин, който се е присъединил към руските военни в Украина. В останалите близо 40 случая агенцията описва обстоятелства за отказ от придобиване на българско гражданство, като например на 25 чужди граждани, поради обвързаност с дейността на чужди специални служби или дейност, застрашаваща националната сигурност. Има лица, включени в информационния масив за нежеланите в страната чужденци за срок от 10 години. Активността на чуждите специални служби у нас остава устойчиво висока, пишат от ДАНС. Причините са войната в Украина, напрежението в Черноморския регион и ангажиментите на България като член на Европейския съюз и НАТО. 100 сигнала за терористична дейност са постъпили през 25-та година в Националния контратерористичен център, пише в некласифицираната си част ДАНС. За изминалата година службата е включила 55 лица в информационния масив на нежеланите чужденци у нас. 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи са били спрени при преминаването си през страната. От направените близо 2900 интервюта на незаконно влезли у нас чужденци, ДАНС е определила 24-ма като потенциален носител на риск за националната сигурност. За новините Добромир Видев.
0: Без напрежение започна седмицата в село Безмер. По думите на военния министър Димитър Стоянов, през следващите няколко дни в авиобазата трябва да кацнат до 8 американски самолета цистерни и да пристигнат до 250 военнослужещи. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
2: След бурните протести и събирането на подписи срещу разполагането на американските самолети на летището, днес в Безмер е спокойно. Според част от жителите на селото, самолетите вече са тук.
3: Чуваме от хората, някой казва, тук били, други казва, тръгнали.
4: Преди петък били тук.
5: Нещо променя ли се, като са тук?
4: Нещо не се е променило.
3: То за сега по-мой се промени в начало. То в последствие ще, ако и нещо има.
6: Чудим, какво ще стане.
2: Надделява мнението, че независимо от недоволството на местното население, решението няма да бъде преразгледано.
4: Ние сме натовска държава, откажа това. Защото всичко е решено отгоре.
3: Това е предрешено от преди години, никому им да направим.
2: На този етап нови протести не се предвиждат.
7: И край, няма да има протести. Значи няма никаква вайда от тези протести.
2: От Безмер, Даниела Костова.
0: За втора поредна нощ Съединените щати не нанасят удари по Иран, за да дадат шанс на дипломацията. Техеран обаче изтъкна, че не е искал подновяване на преговорите за край на войната. Редакторът Лилия Димитрова информира.
8: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американския представител в ООН Марк Уолтс. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващащи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите, като подчерта.
9: Както каза и президентът, заредени сме с боеприпаси, но той дава възможност на разговорите да бъде постигнат напредък. Оман, Иран и другите преговарящи са ангажирани на всички нива, от най-високите постове до техническите разговори. Те са особено активни в последните няколко дни.
8: От своя страна Иран заяви, че не е искал възобновяване на преговорите с Съединените щати, но е прекратил ударите си по американските съюзници в региона, тъй като стратегията му е предимно ответна. Говорителя на Техеран Исмаил Багеи подчерта също, че ситуацията в Хормузския проток не е

0: Брент спадна с близо 6% до 91 долара за барел. За новините Лилия Димитрова.
1: Трима души загинаха, най-малко четирима са ранени при стрелба на фермерски фестивал в панаирен комплекс в американския град Сиатъл, щата Вашингтон, информира редакторът Григорий Недялков.
2: Двама са загиналите на място, още един човек е починал от раните си в болница. Стрелбата е започнала вечерта местно време в градския център, където в края на изминалата седмица се проведе фестивалът Хапката на Сиатъл. Сред приетите в болница има и дете на 2 години. Един от пациентите е в критично състояние, съобщиха от местния медицински център. За стрелбата е арестуван за подозрян, издирва се още един човек. На този етап разследващите предполагат, че двамата са стреляли един срещу друг и към момента няма обществена опасност. От сиатълската полиция казаха, че все още се опитват да установят какво точно се е случило. На мястото бяха изпратени много полицаи, хората в района бяха евакуирани. По чудо няма повече жертви, защото фестивалът, който се провежда всяка година, привлича средно около 350 000 посетители по време на трите дни на ядене, пиене и обществено веселие, както е обявен в уебсайта на събитието. За новините Григорий Недялков.
1: Френският президент Еммануел Макрон свика днес спешна среща на правителството заради пожарите. В югозападна Франция разрастването им доведе до евакуацията на още 55 000 души в департамента Жиронт. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниес каза, че ситуацията остава крайно неблагоприятна, огънят е непредсказуем и напредва към Бордо. В Испания при пожара в Авила вече са изгорели 50 000 хектара и това огнено бедствие вече се смята за най-голямото в историята на страната. Голям пожар в областта Валенсия принуди още 16 000 души да напуснат домовете си. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
3: За четвърта поредна нощ огнеборците в област Мадрид се стремят да овладеят пламъците в района на Сиера Оесте. Очаква се днес пориви на вятъра до 30 км в час и температури между 33 и 35 градуса да затруднят усилията им, които са съсредоточени в района на язовир Сан Хуан. Именно там пламъците се сляха с тези от пожара в провинция Авила, който вече е изпепелил около 50 000 хектара. Остава активен и пожарът в провинция Кастейон в област Валенсия. Евакуирани са 16 000 души от 18 общини, а на още 64 000 местни жители е разпоредено да не напускат домовете си. Премиерът Педро Санчес увери пожарникарите и евакуираните хора, че държавата стои зад тях с цялата си мощ. При представяне на мрежа от убежища срещу климатичните промени, той благодари на всички служители, които продължават битката с пламъците в цялата страна. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Двама българи са се удавили на плажове близо до Александрополис в Гърция. Заради случаите гръцките спасителни служби издадоха предупреждение към туристите. Кореспондентът ни Катя Пеева информира.
4: Починалите са българи на 73 и на 82 години. Бързо на мястото на инцидента са пристигнали екипи на спешна помощ и полиция. Положени са максимални усилия да им помогнат, но не са успяли. Разследват се причините за смъртта на двамата българи, извършва се съдебно-медицинска експертиза. По повод на инцидента гръцките власти предупреждават, че започва нова седмица с много високи температури, които ще достигнат 40 градуса. Спасителните служби съветват предимно възрастни хора и деца да избягват стоене на плажа в обедните часове. От Гърция Катя Пеева.
1: Анализ на екологичната организация Greenpeace установява десетки нефтени петна близо до санкционирания танкер Кайрос, част от руския сенчест флот. От месеци той е закотвен близо до пристанището на Бургас. Подробностите от редактора Мария Петрова.
5: От екоорганизацията са анализирали сателитни данни от програмата на Европейския съюз Коперник за наблюдение на Земята. Мартин Томов, координатор кампании в Greenpeace България, посочи.
6: Първото изображение с съмнителна течност, която излиза от кораба Кайрос, е от 26 април тази година. като това са данни от три различни източника. Едни от тях показват радарни изображения, други показват оптични снимки.
5: Каза Томов и допълни, че организацията настоява за задълбочено разследване. Миналата седмица от Сдружение Обществен съвет Несебър подадоха сигнал за замърсяване след информация от местни рибари. Бяха извършени две проверки от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна.

0: на бежакаторията между бургаския квартал Сарафово и Равда, като не бяха установени мазутни петна или течове от танкера Кайрос, нито от другия закотвен там танкер Мириам. За новините, Мария Петрова.
1: И отново у нас днес и утре седмокласниците, които не са записани в гимназия, могат да подават заявление за третия етап на класиране само по електронен път чрез платформата infoprijem.mon.bg. Кандидатства се с кода и входящия номер от матурата. Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени на 29 юли, а приетите ученици ще трябва да се запишат на 30 юли, четвъртък. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. Просвещението на българския народ е неразривно свързано с вярата, а образованието и културата не могат да бъдат отделени от нея. Това каза българският патриарх и софийски митрополит Даниил, който благослови вярващите в столичния храм Свети седмочисленици.
2: Неразривно свързана е просветата с нравствеността. Затова нека пазим вярата, за да ражда и днес нашият народ светци, по пример на Свети седмочисленици, надежда, упование за Божието благословение за нашето бъдеще.
1: Думи на патриарх Даниил. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Христо Денев. Добър ден!
3: Добър ден! Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов потвърди, че италянецът Матео Трефолони е новият шеф на съдийската комисия. Той заменя на поста Станислав Тодоров. Иванов заяви, че италянецът е доказано име със сериозен имидж и ще внесе още подобрения в комисията. Президентът на БФС добави, че основните акценти в 4-годишната стратегия на централата са развитието на детско-юношеския футбол, повишаване на квалификацията на треньорите, подобряване на съдийството и модернизиране на инфраструктурата. А тази вечер ще бъдат изиграни последните два матча от втория кръг на футболното ни първенство. От 19 часа Дунав Русе Лудогорец и от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго спря процедурата по назначението на Андреа Пиро за национален селекционер. Причината е разкритие за връзките на наставника с руска букмейкърска компания, съобщават медиите в страната. Двете страни вече се бяха разбрали за договор до 2030 година, а Пиро трябваше да замени на поста Дженаро Гатузо. Главният съдия от финала на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Аржентина, Славко Винчич, прекрати кариерата си на 46 годишна възраст. Словенецът е международен рефер на FIFA от 2010 година и има над 500 ръководени официални срещи на национално и международно ниво. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече на 140-та. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции и вече е 188-ма. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Глушкова прогресира с 29 позиции до 419-та. Продължава да води Арина Сабаленка от Беларус пред Елена Рибакина от Казахстан и американката Джесика Пегула.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 18 градуса в Кюстендил до 31 градуса в Лом. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 86%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. След обяд облачността ще е предимно значителна купеста и купесто-дъждовна. На места в Западна, Централна и Североизточна България ще превлява, ще има и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Югоизточна България до 36 градуса. В столицата максималната температура ще е около 28 градуса. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Все още значително ще е на югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните планинските райони ще се развива купеста облачност. Там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северозапад. В източната половина от страната ще се ориентира от север-северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса. По-ниски по Черноморието и североизточните райони.

0: Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: През следващите дни от 28 до 30 юли за времето от 8 до 15 часа за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала Струма в посока столицата. На 28 юли, вторник, дейностите ще се извършват при 76 км, на 29 юли при 71-я, а на 30 юли четвъртък при 69-я и 65-я км. В тези участъци трафикът ще се осъществява с повишено внимание в изпреварващата лента. На автомагистрала Тракия при област София движението от километър 22 до 29 посока Бургас се извършва с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Пазарджик, също на автомагистрала Тракия, движението от километър 55 до 60 посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Тръгвайки на път, управлявайки, нека сме отпочинали. Умората влияе на нашата преценка и реакции.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Трима души загинаха при поредната тежка катастрофа у нас, този път на магистрала Марица. Българските служби са разследвали 100 сигнала за терористична дейност през 2025 година. За втора поредна нощ Съединените щати не нанесоха удари по Иран. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Мария Янакиева и пред микрофон.

0: микрофона Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

Добър ден, уважаеми слушатели! В този чудесно прохладен юлски ден е време за нещата с по-висок хоризонт и с по-дълъг срок на годност, защото вие сте с Арт Ефир, предаването за изкуство и култура по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Дарина Маринова, ето и екипът днес, звукорежисьор на пулта е Марина Димова, редактор на предаването Димитрина Кюркчиева, музикалният избор е на Весела Морова. Акцентите в Арт Ефир днес. Уникалната школа по каменоделство и скулптура с повече от век история. Предстои ни разговор с Валери Ганчев, директора на единствената на Балканите професионална гимназия по камено обработване в Конино. От него ще чуем защо са важни качества, които никой изкуствен интелект не притежава, като сръчност, търпение и упоритост.

Между Царевец и Севтополис, между Лебедово езеро и Лудгидия, за летните спектакли под открито небе на Старозагорската опера, разказва диригентът Владимир Бушнаков, артистичен директор и на фестивала Сцена на вековете.

Достатъчни ли са военната сила и търговската мощ за дълговечността на една цивилизация? Картаген и пунийския свят. С преводача Владимир Атанасов разгръщаме книгата на франко-тунизийския историк и археолог професор Хеди Дидри за възникването и унищожаването на града държава от могъщата финикийска цивилизация. Двеста и 50 години след създаването на Съединените американски щати с приемането на декларацията за независимост

0: Арт ефир.
1: Казвам добър ден на преводача Владимир Атанасов, който е така направил едно огромно усилие, за да можем в момента да разгръщаме книгата «Картаген и пунийският свят». Книгата е на франко-тунизийски историк и археолог, професор Хедидриди. Господин Атанасов, ще ми подскажете

0: кажете къде точно е ударението в името на професора. Тази книга, както разбирате и от заглавието, е за възникването и унищожението на града-държава, част от могъщата финикийска цивилизация. Само да уточня, че Владимир Атанасов е превел книгата от френски език, но той има голям опит с древните езици и култури поради професията му дълги години, освен като преводач. Здравейте още веднъж.
1: Здравейте.
0: Благодаря ви.
1: Здравейте, госпожо Маринова, да.
0: Благодаря ви, че се съгласихте да направим този разговор, защото интереса ми към Картаген в случая беше в търсене на един въпрос, отговор на един въпрос, който мисля, че голяма част от съвременните в 21 век хора си задават. Достатъчни ли са военната сила и търговската мощ за дълговечността на една влиятелна империя? След превода на тая книга, вие имате ли отговор на въпроса?
1: Ами, честно казано, колебая се да ви отговоря категорично в едната или в другата посока. Очевидно, че военната мощ и търговската мощ и разбира се и културна и всякаква останала политическа мощ осигурява на Рим достатъчно дълголетие. В крайна сметка римската държава просъществува около 13 века.
0: Говорите на езика на победителите, така да се каже.
1: Да, на победителите. А самият Картаген, той е основан в края на 9 век и загива в края на 2 век. Значи около 7 века.
0: Първото хилядолетие преди Христа.
1: Преди Христа, да. И всъщност той влиза в една абсолютно жестока битка с Рим на живот и смърт. Това е битка на живот и смърт на два гиганта и единия трябва да загине. Това е било и това е била гледната точка на самия Рим. Знаете прочутата фраза на Катон Стари, с който е започвал всяка своя реч в Сената. Все пак смятам, че Картаген трябва да бъде разрушен. И после си е говорил по темата, по която се изказва.
0: Интересното е в случая, че той е същия сенат римския, е останала една дума, фраза, която винаги е била употребявана. Аве, която всъщност е повлияна от картагенците доста.
1: Поне така твърди и Хеди Дриди. Дриди е ударението.
0: Благодаря.
1: Да. Той така твърди, че всъщност поздрава Аве, здравей и привет, идва от пунийски език и е гласял нещо като Хаве. Дали е така? Аз не знам. Това за мен е изненада. За пръв път го разбирам. Но нищо чудно, както ние казваме чао, така и подобни неща да се възприемат лесно от народите. Пък от пунийския народ римляните са възприели доста неща. Например, пуника пулс, така наречен. Не, това е едно ядене, което е както сега пицата е разпространена в целия свят, така и то е било, и цялото Средиземноморие разпространено.

0: И разбира се, нещо като вършачка, механизирана, която е облегчавала изключително много труда на земеделците, която също се е наричала плаустром пуникум, т.е. пониска кола. И това е било нещо като механизъм, който е имало сърпове под самата кола, които са режели житните класове, са ги настилали по земята и след това те са били събирани.
1: Което е франко-тунизийски историк и археолог, да. Роден е в Тунис, професор по археология на Древното Средиземноморие в университета, да. В Нюшател, Швейцария.
0: Да,
1: сега, как той го и пише в книгата, че историята на Картаген се събира от сухите и трудно достъпни отчети на археологическите разкопки и от това, което е написано от победителите на Картаген.
0: Да.
1: Митологията, т.е. може да се каже, че и това са и първите примери за пропаганда по време на война. Позволявам си шега, не го твърдя, но когато за тебе пишат победителите, тези, които са те победили, е много сложно да възстановиш картината след години. Кой си всъщност? Какво е всъщност Картаген? Какви са пуните? Какъв е бил техния свят и начин на живот?
0: Ами, наистина има голяма доза пропаганда в това, което са ни завещали античните автори, защото те са гърци и римляни преди всичко и те са победителите. Същото се отнася и за гръко-персийските войни и за персите, по отношение на персите, това, което пишат гърците. Така че може да кажем, че преди римляните са гърците още в 5 век, когато са гръко-персийските войни. Персия е била велика цивилизация. Тя е надвишавала далеч Атинската по това време. Атинската след това, след гръко-персийските войни, постига своите най-големи постижения, които бихме могли да ги изброим, но сега не знам дали има време. Те са известни на всички. Но по това време Гърция е било едно обикновено гърче и не е притежавало разкоша и постиженията на Персийската империя.
1: Дърпате ме за езика в момента, господин Атанасов, да кажа, че при този, сигурно сте чули, тези тревоги, защо Елена се играе от дама с външност на афровъншност в момента, в последния филм, който е много така популярен в момента. Всъщност, данайците идват, мисля, от Африка.
0: Значи...
1: Искам да кажа, че може режисьора да не е използвал експеримента, да знае нещо повече, отколкото ние в момента си спомним.
0: Това са си съвсем съвременни трактовки, където дали черен ще играе, примерно, Сократ или Ахил, или който и да е, няма никакво значение, или пък някой японец, или някой друг. Това е съвременна трактовка, където расите, половете са напълно объркани и нямат никакво значение.
1: Да си се върнем към нашите пунически войни, така да се каже.
0: Да.
1: Защо пунически войни, а пунийски свят?
0: Защото пунически е руски термин. Така е влязъл в нашата литература и история, като и самия термин пунически войни, и се употребява и прилагателното пунически за пунийската цивилизация, но всъщност по-правилното е така.

0: да се говори. Но аз не съм променял термина пунически войни, защото той е дълбоко навлязъл в нашата историография и няма нужда да се чак такива нововведения да се правят. Но навсякъде, където другаде, където се говори за пуните, всъщност прилагателното е пунийски. Това е...
1: Пуните...
0: Ако трябва да го обясня, всъщност това е възприемането на римляните на термина финикийски, на корена фойн, който означава пурпурен, пурпур. И те обаче са го произнасили по-различно и като по-енни са казвали за финикийци, за пуните, по-точно за западните финикийци, пък източните финикийци са ги наричали фениците. Както се наричат.
1: Може би поради изписването на Ф като П и Х.
0: Да. Просто П и Ф са звуци, които често се бъркат.
1: И так, не уточнихме най-важното.
0: Да.
1: Къде се, защото сред нашите слушатели има хора, които са учили, но има и хора, които мисля по-млади, които сега може да се заинтересуват от това. Картаген къде се намира?
0: Картаген се намира в днешен Тунис.
1: До столицата.
0: На територията на столицата Тунис. Значи в Северна Африка. И всъщност е основан през 9 век от колонисти, от хора, които са излезли от град Тир, който е бил в източното Средиземноморие, горе-долу, в днешна Юдея.
1: Сирия, Палестина.
0: Днешен Израел.
1: Да.
0: Да. И всъщност това са били... Това е финикийска колония, която е била доста така високопоставена и всъщност е била колония на жречеството на бог, на основния бог на град Тир, Мелкарт, който гърците идентифицират с Херакъл. Но той е божество много почитано, с много богат храм, наоколо се стичали много богомолци и всъщност с богатството на този храм, на бог Мелкарт, са извели една колония от общо взето от заможни мъже и са отишли в Северна Африка, където е град Тунис днешния, и там са основали колония начело с една жена, която се е наричала Алиса или по-точно Алища или Арища на древния си език. По-късно е била и прекръстена като Дидона и е влязла в римски епос като спътница на Еней и така да се каже, също имаща връзка с основаването на древния Рим.
1: Няма да задълбочаваме разказа, като Шехерезада ще спрем може би до тук с някои допълнителни уточнения, за да може все пак хората, които искат да прочитат тези изследвания на Хеди Дриди. Това, което е важно да напомним, че Картаген е имал влияние върху целия средиземноморски свят.
0: Ами, да. Да.
1: И апетитите на Рим не са били случайни.
0: Аз бих искал да подчертая, че в продължение на около 3 века, от към 6 до към 3 век, до 4 по-точно, да го кажем, до края на 4, началото на 3 век, Картаген е имал хегемония, доминация на цялото Средиземноморие. Това е преди Рим. Преди римляните да поемат на своя ред щафетата и съответно да влязат в люта битка за доминация над Средиземноморието.
1: И не е останал камък върху камък. Не
0: е останал камък върху камък от Картаген.

0: ген. Преди това те са, самите картагенци са воювали много дълго с гърците и в крайна сметка двата гиганта са се унищожили. Тоест, единия гигант е унищожил другия и е поел щафетата в продължение на около 4 века. Рим има огромната доминация на целия средиземноморски свят. Тоест, тогава това се е наричало ойкумене, обитаваната вселена. Това е бил така наречения, така, общо взето познатия свят, цивилизован, с някаква периферия, която е също е била позната, но основното е било там. И така че може да кажем, че Картаген от нулата за в продължение на около два века и половина е израсъл до хегемон на цялото Средиземноморие.
1: И е залязал по логиката на империите.
0: Да, в сблъсък с друга империя.
1: Благодаря за този разговор. Аз мисля, че слушателите ни така си спомнят този велик пълководец, който минава със слонове през Алпите и стратегиите. Онзи Ханибал, който няма нищо общо с Ханибал от филмите, съвременните, не за Картаген. Благодаря за този разговор. Бъдете здрав. Книгата, уважаеми слушатели, за която говорихме, книгата за Картаген, така се и казва, Картаген и пунийския свят. Разговорът беше с преводача Владимир Атанасов.

0: Арт Ефир.
1: Говорихме преди малко, уважаеми слушатели, че днес археолозите четат биографията на цивилизациите и градовете по камъка. Защо започвам така? Разговора ми с Валери Ганчев, директора на единствената на Балканите професионална гимназия по камено обработване в Конино. Ще разберете, разбира се, от разговора ни.

0: Това е една уникална школа по каменоделство и скулптура с повече от век история и трябва да бъдем точни, 106 години. Господин Ганчев, здравейте!
1: Здравейте!
0: В началото в анонсите на предаването казах, че вие ще ни отговорите защо са важни качества, които никой изкуствен интелект не притежава, като сръчността, търпението и упоритостта за учениците във вашата гимназия.
1: Ами да, това, което човек придобива докато изучава каменоделския занаят, както казахте, тези умения, така наречени меки умения, те са полезни за напред в живота, не само в каменоделието, но и във всяка една сфера, в която един човек би решил да се развива след това или със самото каменоделие.
0: В знака на гимназията има чук и длето, но каменоделството има и своя модерен свят и връзка с новите технологии. Права ли съм?
1: Ами, това, което мога да кажа по темата е, че, както казахте и вие по-рано, нашето училище е вече на 105 години, тази година навършва. И както целта преди толкова години е било съвременяването на занаята в България, да се създаде и нашата школа, така и в момента ние вървим отново по тези стъпки за усъвременяване на занаята, като вече в учебния процес са вкарани и новите технологии, работа с CNC рутери, обработка на файлове, чертане на орнаменти на компютри и вече изработването и също с нови технологии и както и с традиционните.
0: Това, което ми е любопитно, когато тази година юли, на около 4 юли започна изпитите за прием, кой випуск очаквате сега от есента прием?
1: В момента очакваме випуск след 7-ми клас, записване след 7-ми клас на децата, като нали, приемаме и след 8 и след 9-ти. В момента имаме записани няколко деца, но очакваме да се запишат още до 15 септември.
0: А кой випуск е това за училището?
1: Ами, спрямо годините 105-ти.
0: Овладяват се знания, умения и компетентности, свързани с проекти, изработване на скулптура, архитектурни елементи и съоръжения, мемориални паметници, буквопис, облицовки. Доста широк е спектър. Чета описанието на специалностите в сайта на гимназията, който ми хареса.
1: Да, каменообработването като цяло не е винаги само едно нещо, което човек може да изпълнява. Каменоделието е свързано, както казахте и вие, с самото каменоделство, като монтажи, като изработка, като масовки. Другия вид на каменоделието, което също много така децата харесват, е художествената обработка на камък, изработката на скулптури, изработката на мемориали, на паметници, на най-различни пейки с най-различни, пак ще кажа, оформения по тях. Като цяло каменоделието не е само едно, то се развива в няколко ръкава и затова ние се стараем в нашето училище всяко дете да види от всеки един вид каменоделство и вече да избере своя път след завършването си, точно по кой да поеме.
0: Това, което е интересно, преобладават ли момчетата във вашата гимназия? Учещите се предимно момчета ли са или работят и млади дами?
1: Ами в нашата гимназия винаги е имало и присъствие на млади дами. Те предпочитат повече работата с проектирането, макар че и те работят в скулптурата. Последните години особено мога да кажа, че момичетата са по-дейната част от учениците в нашето училище.
0: Защо е

0: камък, който е нашия кунински варовик, се добива в местността около селото. И второто тогава важно нещо, което е било, че е имало железопътна линия до училището. И реално това е бил тогава единствения начин за транспорт между населените места и е било доста комуникативно. И по този начин се избира да бъде в село Колино. Първо, камъкът е тук и второ е достъпно с обществен транспорт.
1: С помощта на каменоделци от Чехия се развива по-модерното.
0: Тогава в нашето училище реално е създадено, то е дъщерно на другото училище в Европа. Те са две. Чешкото училище в Ходжице. Тогава идва на гарата на 5 ноември първият директор, който е Рудолф Браун със съпругата си, и полагат основите на каменоделската школа в България, като първите занятия се провеждат в двора на църквата и децата спят в къщи и селото, докато започне изграждането на базата, която учиме и в момента.
1: Това, което исках да кажа, е, че е уникално колко много са допринесли в различни области от нашето държавно устройство чехите в онова време и що се отнася до висшите ни училища по изкуствата и в пожарното, създаването на пожарните, да не изреждам в момента, разговора е за друго. Казахте, материала е наблизо. Наистина ли има такъв червен камък в Конино?
0: Ами не, в Конино има варовик, тук преобладава варовикът. Може би за червения, понеже има една много голяма скала, която се казва Червеница. Но тя става червена по друг повод, в зависимост от залеза на слънцето. Тогава придобива един червен нюанс, късно залез вечер.
1: Това, което прочетох, е, че работите и с варовик, и с мрамор, гранит и всякакви скални материали.
0: Да, да, минаваме през всички материали. Пак казвам, децата да видят от всичко, за да може, когато излезат в реалния бизнес, да се сблъсквали с видовете материали, как се обработват те. Защото при различните материали има и различен начин на обработка.
1: Това, което е интересно, каменоделството е приложено, е занаятно и приложено изкуство. Тоест, казвам го като фраза от вашия сайт, но тя зад нея има много сериозно съдържание. Вашите ученици, т.е. хората, които са завършили вашето училище, могат имат знания и умения не само в обработването на тези материали, но могат да изработват и да дават идейни проекти, когато и където е нужно да се направи нещо, което е от камък, мрамор и...
0: Ами, да, да, в нашия случай...
1: Изучават изкуство.
0: Изучаваме, да, както и каменоделие, така изучаваме като предмет история на изкуството, компютърна графика, имаме живопис, имаме самата графика, рисуване. Нали, при нас се развива като цяло човек. Дали след това би се занимавал с занаята, дали би се занимавал, защото доста от нашите ученици след това завършват художествена гимназия и продължават с скулптурата. В по-големия случай работят и двете, работят и скулптура, работят и каменообработването, защото те са и пряко свързани. Един скулптор, когато може сам да си реализира творбата в камък, кое е по-ценно от това?
1: Наистина, всъщност, търсена ли е тази професия на каменоделеца днес?
0: Ами, професията е доста търсена, особено вече търсят и много млади хора, които познават новите технологии, защото ден на ден и нашия занаят се обвързва с технологията. И търсена, платена професия, която, за жалост, има много голяма липса на кадри. Може би от гледна точка, да, по-тежка работа е, защото е свързана с камък, но в съвременния живот, когато всичко е пред едни компютри, е много важно хората да могат да създават и нещо с ръцете си, за да се чувстват пълноценни.

0: Само хора, които действително създават и оставят след себе си дали творби, дали мемориали, те осъзнават, нали, колко е ценно това да можеш да твориш и да правиш неща, които остават за вечни времена, които са свързани с камък и с изкуството.
1: От младите хора търсят ли вашето училище? Какви хора в последните години кандидатстват? Какви момчета и момичета?
0: В последните години, да, имахме един период. В по-големия случай бяха кандидати деца на каменоделци, деца на скулптори, деца на преподаватели по рисуване. Сега тази тенденция понамаля малко, не знам поради какви причини, но в момента всякакви деца идват при нас, нали, не е задължително родителите се занимават пряко с изкуство, нали, за да го запиша тук, защото точно това казвам. Каменоделският занаят, след като минеш обучението си, е много бързо ликвиден. В случая, ако едно дете се осъзнае малко по-навреме, макар че 14 години, нали, това са годините, на които те се записват при нас, трудно мислят за бъдеще, но ако едно дете и един родител помогне на детето си да избере, това е занаят, бизнес, който най-спокойно на ранна възраст човек може да се устрои, да се чувства спокоен, че има доходи и може да развива сам бизнеса си. Защото другото хубаво нещо на каменоделието е, че може да бъдеш самодостатъчен за отварянето на една работилница, която да премине след това по-голям бизнес, и може би едни 20 000 евро в момента би били достатъчни за стартиране.
1: Това, което усещам от разговора с вас, е, че в училището, освен уменията, свързани с каменообработването и историята на изкуството, на скулптурата по-скоро, тези деца освояват и, как да кажем, предприемачески умения.
0: Да, да, това е едно от главните неща тук. Ние даже го изучаваме като предмет. Имаме икономика, имаме предприемачество, защото това и да усещаш как да изкарваш пари и да ги въртиш е също много важно в занаята. Аз това уча и моите ученици. Първо, как да творят и след това как да умеят да изкарват пари от нещата, които правят, защото това е една от главните неща.
1: Ще позволите ли една съвсем битова фраза? Един занаятчия разказваше преди време на баща ми, че неговия майстор, когато му е бил калфа, го е учил да се поти, когато се пазари, за да не се поти, когато работи.
0: Да, това става да се каже и в нашия ден, да.
1: Нека ми простят слушателите това, той е приземен коментар, но чувала съм го, може би е важно. Къде вашите ученици имат неща, които са направили произведения и могат да се видят? Видях някаква изложба, че бюст на Ботев са изработили. Може ли малко повече за това да ми разкажете?
0: Ние като цяло постоянно правим изложби из цялата страна с цел, нали, популяризация на училището. В момента имаме една изложба в Министерство на образованието, други изложби, които са постоянни експозиции, имаме в самото училище, имаме прекрасна изложба на зала. Иначе от гледна точка на портрети, монументи, наши бивши и наши ученици, настоящи сме изработвали в цялата страна. Както казвате, има портрет на Ботев, имаме портрети на Георги Измирлиев, имаме
1: бюст,
0: на...
1: Бюст, извинете, грешката беше моя, бюст.
0: Бюст. Бюст имаме в училището един на Ботев, а последният, който работихме съвместно с един друг скулптор от Ваца, той изработи скулптура, ние направихме реставрацията на самият постамент и мястото около постамента от училището, който е монтиран в училище Христо Ботев във Враца в база 2 по повод 150 години от рождението на Ботев.
1: Това, което като шега, ако позволите да попитам, изработвате ли атланти? И кариатиди.
0: Имаме изработване във времето, даже сега се срещам, имаше

0: Тогава още бях ученик. Един мой приятел изработи една кариатида, с която участва в национален младежки конкурс в София и тогава спечели, мисля, че второ място в България. Нашето училище, ние като традиция имаме един конкурс, който е на всички училища към Министерство на културата и всяка година сме един от лауреатите в раздел скулптура. И това си е показно за нас, че работим добре и вървим на прав път с децата. Мога да кажа също за базата на училището, която е реновирана напълно с общежитие, с спортни площадки, терен с естествена трева, столово хранене, всеки ден децата ядат прясна храна, сготвена същия ден. И като цяло условията в училището са прекрасни, нали, пак казвам, за развитието на занаят, изкуство и талантите на децата.
1: А това, което ми е любопитно и може би ще бъде интересно и за нашите слушатели, фактически вие с това обучение, то е ограничено само за средно образование. А кой управлява? Към Министерство на културата споменахте, че е училището.
0: Да, училището към Министерство на културата, мисля, че от към 2015 година.
1: Чудесно. Сега за камъка да поговорим. И то е свързано по някакъв начин с кандидатите ви за ученици в професионалната гимназия по каменно обработване. Преди време българският поет тази стаж ми разказваше, че хората, които работят с камък, нямат право на грешки. И защото дори надписа върху камък, веднъж написаното остава и ако е с грешка, така и остава. Но в същото време казваше, че камък укротява. Човека укротява камъка, а камъка човека.
0: Много правилно го е казал. Тук ще говоря, нали, от лично мое мнение, като съм минал този период на обучение тук в Кунино. Камъкът те учи на това да предвиждаш нещата, как да не сгрешиш и как да бъдеш много внимателен. И това нещо подпомага след това към всяко едно нещо, с което се занимаваш, да бъдеш по същия начин. Да бъдеш внимателен и предпазлив, за да не се получат грешки и, разбира се, да минат нещата много по-леко. В камъка точно това търпението, което казвам и да бъдеш предвидлив, е много спомагателно и това не ти трябва учител да го научиш, а просто да седиш и да гледаш камъка, докато разбереш как да го отпочнеш да го работи, за да не сгрешиш нещо.
1: Като в думите на Микеланджело, че маха просто излишното.
0: Да, може и така да се каже. Маха излишното. Въпросът е само да разбереш кое е излишното и как да го видиш вътре в камъка.
1: А вие в професионалната гимназия имали ли сте ученици от чужбина, от Балканите? Възможни ли са такива програми?
0: Възможни са. Имали сме ученици от Молдова. В момента имаме едно дете, което е от Гърция, което учи при нас. Така че стига да са от Европейския съюз, могат да дойдат и да се запишат при нас. Не е проблем. Ако са извън Европейския, вече трябва и родител да пребивава на територията на държавата или да има настойник детето, което малко вече става по-трудно, нали? Но не е невъзможно.
1: Фактически това е също един път за развитие. Посока, бих казала по-скоро.
0: Да.
1: Благодаря ви, господин Ганчев, за този разговор. Професионалната гимназия по каменно обработване в Кунино, разбира се, ще остане тая школа по каменоделство и скулптура със своята уникалност и надявам се и след век от броени от този до сега. Аз пожелавам успех на вас и на вашите ученици, вашите преподаватели, много професионализъм и това, което е написано на камък, остава. Така че тая дълговечност на професията, независимо от технологиите, пък и зависимо от тях, е важна.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади българи.

0: български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
2: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
1: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Арт ефир.
4: На 4 юли Съединените американски щати отбелязаха 250 години от създаването си. Това е датата 4 юли 1776 година с приемането на Декларацията за независимостта. И по някакъв начин книгата, която е пред мен, със заглавие «Богатство от пясък», на американската писателка с латвийски корени Рута Сепетис, е разказ за един град, града е Детройт или моторния град, точно по средата на тези 250 години, на 106-та година. Не случайно правя такива уточнения, защото историята на града Детройт е различна от само възходящата. Сега казвам добър ден на отговорния редактор на книгата Милена Ташева. Дали се чуваме?
5: Здравейте, много се радвам да съм в Артефир.
4: Книгата е впечатляваща. Явно не случайно наричат Рута Сепетис владетелката на историческата проза, но това не е историческа проза в обикновения смисъл. Тя самата в бележките от автора на финала казва: историята често се оформя от онези, които са държали властта, но тя остава в живота на онези, които са преживели. В историите, скрити по таваните на паметта или в ехото на стари къщи и градски сгради.
5: Рута Сепетис, включително и в нейната предишна книга «Твоята история», която е наръчник за писане за млади писатели, но в същото време е и наръчник за това как да съберем, съхраним и разберем семейната си, родовата и обществената ни памет. Много често говори точно за този тип документи, които не са държавни исторически документи, но са лична история. И именно като дневници, семейни библии, родословни дървета и така нататък, писма, в които е заключена ежедневната история. Историята, която не влиза в учебниците по литература, историята, която не влиза в новините, но е историята, която оформя ежедневния живот на хората. В «Богатство от пясък» тя прави една лека промяна и започва да разказва малко истории за малко по-възрастни герои. И докато за сега се съсредоточаваше върху историята, разказана през погледа на едни младежи, живеещи в тежки исторически времена, като, например, Лина от Сенти Снега, която разказва за изселването на прибалтийските републики, героя от «Трябва да се предам», който ни разказва за падането на Чаушеско в съседна Румъния. Сега виждаме, надникваме зад завесата на блясъка и на богатството и на безкрайните партита от време на сухия режим и на един град, който тепърво е намерил богатството си, но трябва да намери и корените си, защото Детройт е град на построен от емигранти и в същото време град на много противоречия, предразсъдъци, град, в който е съградена американската история.
4: Наистина, родния град на Форд.
5: Да.
4: Няма да споменавам производствата на автомобили на известни марки, за да не стане реклама.

0: реклама,
1: естествено.
0: Но всъщност в дъното на този великолепен за четене и то точно през лятото роман Богатство от пясък се разказва за всичко, дори за престъпния живот. Твърде голямата престъпност в Детройт. Франсис Копола се ражда много по-късно от времето, да, за което разказва, поне мисля 10 години или 2, около 20 години по-късно.
1: Да.
0: Така че това, което показва той в филмите си, е по някакъв начин отблясък. А Рута Сепетис, родена в Детройт, тя самата в бележките от автора споменава, че родителите й са работили в тези предприятия в 20-те години, автомобилни предприятия. Тоест има абсолютно пулсираща жива ритмика в романа, жива колкото живота. Това е усещането за причетене.
1: Винаги е така с книгите на Рута Сепетис, просто защото тя черпи вдъхновение от живата история. И успява да изгради едни пълностръвни, макар и в тази книга малко по-хаотични, но те в крайна сметка отразяват епохата герои.
0: Няма да разказваме историята за госпожа Ташева. Тази книга просто изисква човек да я прочете и особено след проблемите на Детройт в последните години, пък и политическите

0: след проблемите на Детройт в последните години, пък и политическите промени в целите Съединени щати, тая книга звучи по един още по-различен начин за читателя. Само исках да ви попитам, не ви ли прави впечатление колко уникални са всички заглавия на книгите на Рута Сепетис? Сол при солта, пепел в снега, трябва да те предам, извън лесното, фонтани на мълчанието, мога дълго да изреждам. Тя има много награди.
1: Всяка книга на Рута, всяка история започва от заглавието, независимо дали автор ще го измисли първо него или последно някой редактор ще му помогне да измисли заглавието. Заглавието е първата среща на читателя с една история и то е изключително важно. Така че аз съм много щастлива, че Рута успява така поетично да измисля своите заглавия, защото именно те привличат и нас като редактори, и издателите, и читателите към творчеството.
0: В анонсите на издателството за тая книга пише, че е вдъхновен на романа от реални дълго премълчавани истории от Златния век на родния за авторката Детройт. Това е театър от живи образи, цветни мизансцени, майсторски обрати, напомня Фицджералд и Великия Гетсби, мистериите на Агата Кристи. На мен ми напомня и времето на Борджиите, ако позволите. Но в края на краищата това е една пълнокръвна книга, роман, написан по класическа рецепта с възможност за разсъждение и за спиране и анализ, което е едно удоволствие от четенето. Очакваме ли... Тя е била в България, Рута Сепетис?
1: Да, да. Надяваме се скоро пак да имаме тази възможност, но знаете, че гостуванията на автори в щатите са по-сложни за организиране.
0: Важно е книгите и да стигат до нас.
1: Така е, в книжарниците могат да бъдат открити всички книги от Рута Сепетис. Най-новата е Богатство от пясък, но ако сега чуват за първи път читателите ви, могат да видят коя нейна история ще ги привлече най-силно.
0: Аз много ви благодаря за този разговор. Оставям удоволствието на всички, които се чудят, особено дамите, какво да четат през лятната си ваканция и почивката.

0: Арт ефир.
1: Уважаеми слушатели, казвам добър ден на диригента Владимир Бушнаков, който е и артистичен директор на фестивала Сцена на вековете и ръководител на Държавната опера в Стара Загора. Разговора ни, както вече анонсирах, е посветен на следното. Между Царевец и Севтополис, между Лебедово езеро и Лудгидия, за летните спектакли под открито небе на екипа на Старозагорската опера. Господин Бушнаков, моите комплименти от социалните медии и електронните медии. Разбрахме, че е минал с голям успех в събота спектакъла ви на Царевец, Лебедово езеро на Чайковски, балетът, балетният спектакъл. Разкажете какво се случи.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели. Наистина спектакъл, който беше в програмата на фестивал Сцена на вековете в Велико Търново, Лебедово езеро, балета на Чайковски, мина с огромен успех пред публика над 400 човека, макар студеното време, което започна след в края на първо действие, но публиката остана до края, без дъжд, без вятър. Условията бяха наистина перфектни, като изключим малко студеното време, което беше за балерините и балетистите, но пък публиката според мен остана наистина много доволна от това представление, от сценографията, от костюмите, от хореографията на Силвия Томова, от представянето на цялата трупа на балета на Държавна опера Стара Загора. Аз от една страна, като артистичен директор, останах доволен от това, че съм поканил Старозагорската опера да участва с тази своя продукция. От друга страна, като директор на Държавна опера Стара Загора, пък съм доволен, че наистина се представихме на едно много високо ниво. И организаторите от община Велико Търново също изразиха своите комплименти към нас.

0: спектакъл. Така че в момента наистина съм много удовлетворен от представянето на балета на сцена на вековете.
1: Очаква ви долината на тракийските царе. Това, което е древния град Севтополис, под язовир, да. Копринка, имате сцена не за първи път, там ще поставяте на 27 август. Предстои
0: Лудки Дия. Това е наша, да, традиционна вече сцена. Тук пък е място да благодаря на община Казанлък в лицето на нейния кмет за поканата вече поредна година. На 27 август стартираме нашата програма с представлението на последната ни оперна премиера, именно на операта Лудки Дия от Парашкев Хаджиев. Това ще е в... Да?
1: Тя премиерата беше през март на Лудки Дия в Стара.
0: Премиерата беше през март на Лудки Дия. След това имахме няколко спектакъла, изиграни още в Стара Загора. Заглавието е толкова хубаво и толкова благодатно, че може да се ползва наистина по празника, както го ползвахме на 1 април, Деня на шегата, както го ползваме за национален празник. И защо смятам, че това заглавие има дълголетно бъдеще в нашия репертуар.
1: Общински фолклорен ансамбъл Загоре взема участие в спектакъла, освен, разбира се, звездите на Държавната опера в Стара Загора, хора и оркестра на Държавната опера. Имате и така много представителен списък с изпълнителите на ролите, понякога по двама, трима.
0: Да, да, така е. Така е. Фолклорен ансамбъл Загоре са още една ярка светлина в нашата постановка. Те имат своята публика. Това е едно от българските оперни заглавия, които предразполагат към отправяне на покана към един такъв ансамбъл, както и когато се поставя българи от старо време. По същия начин фолклорните ансамбли са добре дошли в продукциите. Така и в Лудки Дия смятам, че и публиката в Стара Загора, и публиката в Казанлък, а по-късно и в близките до Стара Загора области, като Кърджали и Хасково, ще имат възможност да видят тази наистина непреходна класика. Не случайно това е българското заглавие с най-много постановки в историята, повече от 100 годишната история на Старозагорска опера.
1: Просто се сетих изведнъж, спомних си, че миналата година, когато отбелязахте вековния юбилей на Държавната опера в Стара Загора, Цар Калоян представяхте, също българска.
0: Да, също българско заглавие. Това опера. Са, да, тези опери като Калоян, като оперите на Парашкев Хаджиев, Мария Дислава, Лето 893-то, Лудки Дия, са наистина едни шедьоври, които заслужават и имат своето достойно място в репертуара не само на операта в Стара Загора, а и в другите оперни театри в страната.
1: Как реагира публиката? Верно, че вие сте ангажиран да я наблюдава, така че няма как да я наблюдавате по време на спектакъл винаги, но все пак...
0: Ами публиката... Изначално, според мен, си купнее за заглавията, които знае, че съществуват, които е виждала по-старата ни публика в предишни постановки. Така че, наистина, публиката ни жадува за заглавия като Калоян, като Лудки Дия, като Мария Дислава, като Лето 893-то. Балета Нестинарка, който също е в репертуара на нашата балетна трупа. Така че призовавам и моите колеги в страната с спокойно сърце и чиста съвест да започнат да поставят български заглавия повече и повече в репертуара.
1: Аз пък мечтая българските млади композитори да се осмелят и да бъдат по-амбициозни.
0: Аз мога съвсем леко да открехна завесата. Ние имаме готово българско заглавие на либретист от Стара Загора и на млад композитор, което е готово към момента и предвиждаме в май 27-ма да направим

0: им пускам премиера на това наистина съвсем ново заглавие. Както и може би по-късно ще направя и конкурс за написване на ново оперно, балетно, българско заглавие към Държавна опера Стара Загора, конкурс, в който наистина да стимулираме нашите млади творци да работят в този жанр. Виждам, че Роме Младжиев младши усилено работи, би трябвало много и не много, а всички негови колеги по неговия почин да започнат и да работят в този жанр.
1: Виждам, че и публиката се отнася по различен начин, когато вие, така да се каже, примерно както с Лебедово езеро поканихте на сцената, да. А тя взема участие във ваши спектакли, Филева, любима.
0: Тя е стара наша приятелка на операта в Стара Загора и...
1: Михайла Филева.
0: Да, участвала е вече в два мюзикъла и в няколко концерта, но сега решихме, че тя има своята публика, самата тя от Велико Търново, така че справи се превъзходно с ролята, естествено под ръководството и бдителния поглед на директора на балета Силвия Томова, но наистина Михайла Филева се справи чудесно, публиката в Търново я прие много радушно, така че ще продължим да работим и с изпълнителки като Михайла Филева и изпълнителки като Керана, която пък е предвиждам за нови мюзикални заглавия, които ще поставяме да бъде поканена при нас. Така че нека младите български творци бъдат спокойни, че в лицето на директорите на оперните театри имат съюзници и хора, които ще ги подкрепят.
1: Сега много неща ми се иска да още да кажем, но за да чуем това, което от Лудгидия е подготвила музикалната ни редакторка Весела Морова, ще бъдем кратки. Само ще поканим на 27 август.
0: На 27 август на брега на древния Севтополис, на язовир Копринка над град За лък на 27-ми Лудгидия, на 29-ти вечната класика оперет на Прилепът и на 30-ти нашият добър приятел Васил Петров с последния си проект Rock Swings.
1: Уважаеми слушатели, благодарим за този разговор на диригента Владимир Бушнаков. Той е и артистичен директор на фестивала Сцена на вековете. Той е и ръководител на Държавната опера в Стара Загора. Успех и на добър час на спектаклите.
0: Благодаря и заповядайте на нашите спектакли.
1: Благодарим ви.

0: Уважаеми слушатели, след арията на Ратая Илия Лудгидия от операта Лудгидия на Парашкев Хаджиев, оставаме на вълна сценични изкуства. Този път ще чуем театроведа професор Камелия Николова с коментар за гостувалите спектакли в рамките на Световния театър в София, платформата, която вече 20 години дава възможност на българската публика да се среща с значими представления на водещи творци от международната сцена. С професор Камелия Николова ни среща Рада Стойкова.
1: Здравейте, професор Николова.
2: Здравейте.
1: Световен театър в София стана вече на 20 години.
2: Точно така.
1: Вие как бихте определили мястото на тази платформа в българския театрален живот днес?
2: 20 години са вече една сериозна годишнина. Показват устойчивост, показват необходимост от тази важна

0: от днес?
1: 20 години са вече една сериозна годишнина. Показват устойчивост, показват необходимост от тази важна театрална платформа, този важен театрален форум и наистина дават възможност и да направим някаква равносметка. Стратегията на Световен театър София през годините убедително доказа, че всъщност се опитва да представя пред българската публика в своята програма преди всичко различни видове театър, най-новите тенденции, онова, което е особено характерно, особено представително за европейската и световната сцена. А тази годишното издание много убедително всъщност защитава този профил, като включените тази година в програмата спектакли показаха точно основните различни видове театър, които определят профила на съвременната европейска и световна сцена. Какво имам предвид? Един от фокусите на програмата тази година – бурята на унгарския режисьор Виктор Бодо, който той прави с театъра на... Той е един важен голям театър, Държавния театър на унгарското малцинство в Румъния. Е изключително ярък, много интересен пример за съвременна сценична реализация на голяма класическа пиеса, каквато е емблематичния късен романс на Шекспир – «Бурята». Интересното, важното в него е и много характерно и за Бодо, за неговия режисьорски почерк, е това, че той много изобретателно съчетава съвременния игрови театър с проникновено представяне на проблемите на съвременния човек чрез класически текстове. А друго заглавие, включено в програмата, беше знаменитата постановка в «Очакване на Годо» на Бекет. Тази пиеса, нейният сценичен прочит, беше направен от много известни, особено през последното десетилетие, гръцки режисьор Теодорос Терзополос, който работи на различни европейски сцени. В случая постановката е направена в знаменит италиански театър Емилия Романя и представлението наистина беше едно откровение, беше един много хубав, наистина впечатляващ прочит. И тук Терзополос също е верен на своя режисьорски профил, на своята режисьорска методология, така наречения стратегия от емблематичния експресионизъм, в смисъл един образ емблема, който изразява основния смисъл на неговата концепция и на произведението. В случая това беше една сценографска конструкция, режисьора и сценограф на спектакла, която през цялото време правеше различни метаморфози, но оформяше един кръст на сцената, мощен голям кръст на сцената, в чието части се развиваше действието. Така че беше много-много изобретателно
0: и въздействащо.
1: И внушаващо отново загадката на битието и опита на човека да се справи с нея и със своето съществуване. Непременно бих искала да подчертая и важното участие тази година на чешката трупа Хусана Проваско и режисьора Ян Миколашек, спектакъл «Сага за семейство Маркс». Най-краткото определение, което бих дала, това е прекрасен пример за съвременен политически театър. Като режисьорът си използва една интересна игрова стратегия, преместването на един паметник на Маркс, Карл Маркс, подготовката му той да бъде експониран, всъщност изведнъж този паметник оживява, около него започват исторически данни за семейството му, как той достига до първите си философски идеи, приятелството му с Енгелс, как започват да се подготвят първите стъпки на марксистската идеология, след което тази първи пласт изведнъж така се смесва и се надгражда от един втори пласт за спектакъл с интервюта на съвременни хора, които разсъждават за Маркс и неговите идеи, отричат ги или пък се солидаризират с тях, или пък често някои, особено по-млади хора, дори не знаят кой е той или се така объркват с някой друг. Така че много любопитен спектакъл, който е дързък, изобретателен, много любопитен за гледане и в същото време с актуална и ясна политическа позиция. Разбира се, непременно трябва да подчертаем и спектакла «Илюзии» на Галин Стоев. Беше директор на театъра в Тулуза допреди няколко месеца. И сега също в Тулуза от известно време работи със своя актьорска трупа, именно с която прави отново своя така любим автор Вили Паер, една от най-хубавите му

0: някакви иллюзии. Спектакълът се отличава с това основно умение на Гелин Столас да се вклинява в актьора, така да направи един разговор, съвременен разговор за проблемите, които ни интересуват, и основно, както и текстът, така и спектакъла са фокусирани върху това, че живото ни преминава в илюзии, които в крайна сметка трябва да се сблъскаме с това, че не всички са верни, и да приемем факта, че дали да се освободим от тях или да продължим да живеем с тях. Много силен беше и спектакъл на Юрий Бутусов, руският режисьор, който след войната на Русия в Украина живее в Европа и който, за съжаление, миналата година ни напусна точно в България. Та неговия ревизор, който беше на прожекция, прожектиран спектакъл, един от най-силните му последни спектакли, който пък припомни силния режисьорски театър, който се опитва чрез големи класически текстове да говори по злободневни политически теми, така да се каже, по заобиколен начин в условия на политически контрол, да може да представи своята гледна точка върху това, което се случва.
1: Не знам дали е възможно, но ако се абстрахирате от театроведа във вас, съвсем в личен план, за вас като зрител, кое беше най-силното, най-вълнуващото преживяване в тази годишното издание?
0: О, аз тук се раздвоявам между, но може би в очакване на Годо. Гледала съм го и в Солун преди есента на 25-та. Но това, което е важно, експериментът, който той прави, това е на сцената да не се случва почти нищо. И в същото време представлението много силно да въздейства. Именно чрез този образ, за който говорих, и начина, по който актьорите играят минималистично и едновременно с това много впримчващо зрителя. Така че един труден спектакъл върху един труден, но изключително важен текст, който непрекъснато ни занимава.
1: Да? Труден спектакъл го нарекохте, и да го гледаш през юли, знаем, че топлите месеци не са най-предпочитаното време за театър. Ами направи впечатление, освен препълнената зала, как един човек не гъкна през цялото време.
0: Този режисьор много добре го прави. Минималистичен, но изключително въздействащ, както като образност, така и като актьорско присъствие. Защото и не направо зрителите го оцениха, както и вие казахте в залата, никой просто така, как се казва, муха да бръвне, щеше да се чуе, такава тишина цареше и беше много приятно и да се гледа.
1: Но вие казахте, че сте гледали това представление и в Солун.
0: Да.
1: Има ли разлика в реакциите на публиката там и тук?
0: Благодаря за въпроса. Да, има. В Солун публиката беше също много впечатлена, въодушевена, но познавайки си Терзополос, знаейки неговия начин, той работи основно върху антични текстове по този експресивен начин, тя знаеше местата, на които да реагира. И на другите места е по-пасивна. Докато в Народния театър ми направи впечатление тази абсолютно отдаденост на много разнородния пълен салон от всякакви хора, които бяха абсолютно потънали в този все пак сложен философски текст, който обаче толкова силно разказва за нашия живот, и много добри актьори, нали, нека да го кажем. Щай съм гледала и Бурята, пак преди няколко месеца, него пък го гледах в Букурещ, и там то беше приет по много по-различен начин. Румънската публика реагираше повече на Просперо, на неговите така философски разсъждения, докато българската публика, тя много се радваше и много беше въодушевена от находките, чисто сценичните находки на Бодо. Например, Бурята е направена, ако си спомняте, тя е направена чрез една пералня, която шуми. И виждаме тази пералня изведнъж отприщва, тая буря, тези асоциации с текста на Шекспир, тези дълбочини в него. И беше оценена от нашата публика, по-скоро тази чисто игрова и театрална страна, докато румънската публика реагираше повече на философските моменти в представлението.
1: Много силно издание на Световен театър в София. Да. В каква посока ви се иска да се развива в годините нататък?
0: Горещо пожелавам да има повече разговори и дебати. В това отношение беше хубава тази крачка, нали, с Серебренников и разговора с Серебренников, който беше също в

0: програмата на фестивала. Ето в тази посока ми се ще да има още неща.
1: С думите на театроведа професор Камелия Николова за спектаклите в приключилия форум Световен театър в София завършва и предаването Арт Ефир днес. Благодаря ви, че избрахте да ни слушате. Останете с програма Христо Ботев и новините. На звукорежисерския пулт беше Марина Димова, редактор Димитрина Кюркчиева. Музиката избра Весела Морова. От целия екип на предаването и от мен Дарина Маринова. Лек ден!

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. След 12-годишно очакване, планината Олимп в Гърция е включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, съобщи Guardian. Митичният дом на древногръцките богове е вписан като обект със смесена стойност, заради изключителното си природно и културно значение. Решението беше взето вчера на заседанието на Комитета за световно наследство в южнокорейския град Пусан, където бяха разгледани десетки номинации. Тази сутрин ЮНЕСКО включи в списъка на световното наследство и два оперни театъра в Амазония, съобщи агенция ЕФЕ. Повече за архитектурния ансамбъл, състоящ се от театър Амазонас в Маснаус и театър Дапас в Белем, научаваме от Велизара Сърчаджиева.
1: Председателят на Националния институт за историческо и художествено наследство на Бразилия, Дейвусън Гусмао, определи решението като историческо постижение. Двата оперни театъра символизират богатството на Бел Епок в най-голямата тропическа гора в света. В продължение на десетилетия те са приемали оперни трупи, оркестри и европейски артисти и са се превърнали в символ на културния обмен между Америка и Европа през 20 век. Сградите са построени в края на 19 век в двата най-големи градски центъра на Амазония с приходите от големия добив на каучук по това време. Изграждането на тези театри в изолиран район в джунглата е било истинско предизвикателство. Почти всички строителни материали са били доставени с кораби, прекосяващи Атлантически океан и след това плаващи нагоре по река Амазонка. Историята вдъхновява прочутия германски филм «Фицкаралдо», чийто главен герой мечтае да построи оперен театър насред джунглата. Двата оперни театъра в Амазония се присъединяват към общо 1248 обект на 170 държави, признати заради изключителната си стойност за човечеството. А годишната сесия на Комитета за световно наследство продължава до сряда. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: Още една новина от Пусан. ЮНЕСКО призна театрите етажна собственост на Италия за обекти на световното културно наследство. Тези театри са създадени в жилищни сгради. Известни са като театри в кондоминиум, изградени с инвестиции на частни лица или известни фамилии,

0: съюз с публични органи, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: Италианските театри в кондоминиум са архитектурен и социален модел, създаден между 18 и 19 век, особено разпространен в Централна Италия. Анса подчертава, че признанието им от ЮНЕСКО отбелязва изключителната им универсална стойност на

0: разпространен в Централна Италия. АНСА подчертава, че признанието им от ЮНЕСКО отбелязва изключителната им универсална стойност на архитектурни бижута, жизнено важни центрове на културно удоволствие, идентичност и социално сближаване за общностите, които ги съхраняват. Те са уникална културна инфраструктура, която по иновативен начин е позволила на поколения граждани в селата и малките градове на Централна Италия да се наслаждават на опера, класическа музика и други форми на забавления на живо. Инициативата за включването в списъка на ЮНЕСКО е на президента на област Марке Франческо Акуароли в сътрудничество с Министерството на културата. От Италия, Елена Шаханова.
1: Шато Домерсон, разположен в покрайнините на Париж и пазещ тайни от френската история, отваря за първи път врати за посетители по време на седмицата на културното наследство в страната, съобщава сайтът Сортира Пари. Замъкът е построен през 1630 година и е бил посещаван от видни личности, сред които Ла Фонтен, Жан Расин и президентът на Съединените щати Бенджамин Франклин. Калина Колева разказва.
2: Историческият комплекс е вписан като паметник на културата още през 1889 година, а интериорът му не е бил променен от тогава. Шатото е собственост на известната фамилия Люфевър Ормесон във Франция вече 4 века. Семейството притежава мебели и предмети на изкуството, дело на френски и италиански творци, които също ще бъдат показани за първи път. По този начин фамилията ще разкрие част от тайните, които притежава и които са свързани именно с изкуството. В замъка се съхранява най-големият частен архив във Франция. Най-ценната тайна в него са оригиналните документи от делото срещу Никола Фуке, финансист на Луи 14, арестуван за корупция. Друга тайна е свързана с строителството на историческия комплекс. Замъкът представлява визуален и инженерен трик. Той е изграден в средата на воден басейн и изглежда така, сякаш плава във водата. Трите му крила се крепят на специални извити сводове, наречени архитектурни конзоли, които създават иллюзията за безтегловност. Зад стените му дълго време са се провеждали тайни и затворени срещи на френския елит. През последните години до него имат достъп единствено френски режисьори, актьори и сценаристи, които снимат филми, чието действие се развива в периода 16-18 век. Шато Домерсон ще може да бъде разгледан само до 4 септември, а след това ще бъде затворен за неограничено време. За новините, Калина Колева.
1: Музеят на наративното изкуство Лукас в Лос-Анджелис, основан от легендарния създател на Междузвездни войни Джордж Лукас и съпругата му, ще представи невиждани досега предмети от култовата научно-фантастична поредица след откриването си по-късно тази година, предаде Франс Прес. Повече от редактора Александър Райчев.
3: Над 1300 експоната ще бъдат изложени в 33 галерии, обхващащи площ от над 9200 квадратни метра. Планирано е сградата с футуристичен дизайн да отвори врати на 22 септември. Ние сме домът на архивите на Лукас и на производствените материали на Лукас Филм. За това ще имаме изложба за Междузвездни войни, която включва специални експонати, показвани за първи път. Заяви кураторът на музея Райан Линков пред Франс Прес по време на тази годишното издание на най-голямото събитие за комикси Комик-кон в Сан-Диего, Калифорния. Линков определи проекта като изключително амбициозно начинание, върху което Лукас работи от десетилетия. Сред експонатите са илюстрации на Норман Роквел и Джеси Уилкокс Смит, творби на Фрида Кало, Джейкъб Лоренс, Чарлз Уайт и Робърт Колескот, както и произведения на известни комикс-художници като Уинзър Маккей, Джак Кърби и Франк Фразета. За много фенове обаче най-голямата атракция ще бъдат оригиналните производствени материали от Лукас Филм, свързани с създаването на Междузвездни войни. 82-годишният Лукас продължава активно да участва в развитието на проекта и според куратора на музея е доволен от постигнатото. За новините, Александър Райчев.
1: Райан Гослинг се присъединява към вселената на Марвел, съобщи BBC. Подробностите от репортера Александра Георгиева.
4: Във филма «Призрачен ездач» Райан Гослинг влиза в главната роля на мотоциклетния каскадьор Джони Блейз. Това обяви президентът на Marvel Studios Кевин Файги по време на фестивала Комик-кон в Сан-Диего. Премиерата е планирана за 2028 година. Най-емблематичната версия на героя е изиграна от Николас Кейдж през 2007 година, последвана от продължението на филма «Призрачен ездач 2. Дух на отмъщението». За новата режисьорска версия е отговорен Шон Леви. Съместната работа на Леви и Райан Гослинг тече паралелно в момента и с подготовката на Междузвездни войни Starfighter, който се очаква да излезе до година. За новините, Александра Георгиева.
1: Изкуственият интелект.

0: влиза в училищата в Кипър през септември като учебен курс и технология за използване по всички предмети от програмата. Интегрирането му в процеса на обучение цели да развие критично мислене у децата, обяви Образователното министерство. Още от кореспондента ни Бранислава Бубанац.
1: Етичното и балансирано прилагане на изкуствения интелект от ученици и учители е във фокуса на стратегията за развитие на дигитална грамотност от предучилищна възраст, заяви министърът на образованието Атина Михайлидо. Според нея, образователната система трябва да се адаптира към реалността, в която тази технология вече е широко приета от деца и възрастни. От новата учебна година започват конкретни действия за използването на изкуствения интелект в уроците в началното и в средното образование. В по-ранната възраст той ще бъде свързан с създаването на дигитални умения. За по-големите ученици се въвежда специален курс по изкуствен интелект като отделен раздел в програмата по компютърни науки. Като инструмент за обучение той ще се включи във всички други предмети. Министерството на образованието и експерти по изкуствен интелект от академичните среди работят по актуализацията на учебните програми. С европейски средства се модернизира технологичното оборудване на училищата и се създават нови лаборатории по информационни технологии, допълни ресорният министър. От Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

0: български изпълнители.
1: Добър ден от екипа ни, Биляна Харизанова на звукорежисьорския пулт и Цветелина Начева пред микрофона. Днес в български изпълнители ще се потопим в звуковата атмосфера на музиката за флейта. И то не за една, а за цели 4 флейти с изпълненията на дамите от флейтов квартет Флаутисимо. Кремена Ачева, Гергана Иванова, Мила Цънкова и Петра Атанасова. Със специалното участие и на арфистката Весела Тричкова. Започваме с известния дует на цветята и с операта Лакме от Лео Делип.

Известният дует на цветята и с операта Лакме от Лео Делип чухме в изпълнение на квартет Флаутисимо. Кремена Ачева, Гергана Иванова, Мила Цанкова, Петра Атанасова. Музикантките, които ще слушаме днес в български изпълнители. И сега една известна пиеса.

Интермецо из операта Кармен от Бизе, а след него и песента на птицата за три флейти от Бифтинг. Естествено следва пиесата Летен ден в планината от Южен Боца.

Летен ден в планината от Южен Буца прозвуча в изпълнение на квартета Флаутисимо, който слушаме днес в български изпълнители. Продължаваме с пиесата «Полет на есенни листа» и с три миниатюри за четири флейти, написани специално за квартет Флаутисимо от Румен Бладжиев син.

полет на есенни листа от Румен Бладжиев син. Следва да чуем и сюитата Флорис за квартет флейти и арфа от Катрин Макмайкъл. Изпълняват квартет флоутисимо в състав Кремена Ачева, Гергана Иванова, Мила Цанкова, Петра Атанасова и арфистката Весела Тричкова.

Сюита Флорис за квартет флейти и арфа от Катрин Макмайкъл прозвуча в изпълнение на квартет флаутисимо и арфистката Весела Тричкова. И още един цикъл пиеси от Южен Буца. Три пиеси за четири флейти.

Три пиеси за четири флейти от Южен Боца прозвучава в изпълнение на инструменталистите от квартет Флаутисимо. Кремена Ачева, Гергана Иванова, Мила Цънкова, Петра Атанасова. Това са изпълнителите, които слушаме днес във времето за българска музика.

и още няколко техни изпълнения с силен летен привкус. Тико Тико Но Фуба от Де Абру и Ентертейнър на Скот Чоплин.

Изпълнение на квартет Флаутисимо слушахме днес в български изпълнители. От екипа ни Биляна Харизанова и Цветелина Начева ви желаем приятен летен ден!

Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости:

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Мъж на 45 години и 50 годишна жена са сред пострадалите при катастрофа с автобус, който скъса мантинелата на булевар Цариградско шосе в столицата. Двамата са приети в университетската болница Царица Йоанна Исул. Контактни са и са в стабилно състояние, съобщиха за Хоризонт от лечебното заведение. Друг пострадал възрастен човек е приет в Пирогов. Той е контактен и предстоят прегледи за изясняване на състоянието му. Преди около час автобус по линия 204 на столичния градски транспорт пътуващ в посока Орлов мост, е преминал през мантинелата на булевард Цариградско шосе и навлязъл в насрещното платно близо до окръжна болница. Блокирано е платното за движение за излизане към Пловдив, което е довело до сериозни затруднения в трафика. На място са екипи на полицията и аварийните служби, изясняват се причините за катастрофата. Мъж, жена и дете от Ирак са загиналите с нощи при катастрофата с две леки коли на магистрала Марица край Хармалийското село Поляново в посока Турция. Тежко е състоянието на 15-годишно момиче, настанено в многопрофилната болница в Пловдив. Останалите пострадали, жена и три деца, са в болницата в Хасково. Задържан е единият от шофьорите, управлявалият другия автомобил е загинал, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Според първоначалните данни на пътна полиция Хасково, ударът е станал при успоредно движение на автомобилите, като единият е изпреварвал другия и се предполага, че в този момент шофьорите са правили опит за комуникация помежду си. Единият загубил контрол и последвал сблъсъкът, след който двете коли късат около 20 метра мантинела, излизат вдясно по посоката на движение и падат в дерето, като се удрят в дърво. Автомобилът, управляван от 40-годишен, се е самозапалил. По информация на областна дирекция на МВР Хасково, шофьорите са се движили с несъобразена скорост. Продължава разследването за причините, довели до тежката катастрофа, съобщи инспектор Николай Каменов от пътна полиция Хасково.
4: В момента има образовано досъдебно производство. Механизма на пътното происшествие още не е установен изцяло. Ще има автотехнически експертиза.
3: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Десетки чужди шпиони са били разкрити през миналата година у нас, става ясно от годишния доклад на ДАНС. В него се отчита, че продължават хибридните операции, насочени срещу България, като целта им е влияние върху външнополитически позиции и процеса на вземане на решения, намаляване на кохезията в обществото и подмяна на идентичността на групи от населението у нас. При опит да преминат през България пък са спрени 40 бойци на терористични организации. Несекретната част на доклада беше публикувана преди да бъде приета от депутатите. Добромир Видев обобщава.
5: Двама руски граждани са с забрана да пребивават в България и Европейския съюз заради действия срещу интересите на националната сигурност на страната, пишат от ДАНС. В доклада се съобщава и за проверката на Софийската градска прокуратура. Тя проверява действията на български гражданин, който се е присъединил към руските военни в Украина. В останалите близо 40 случая агенцията описва обстоятелства за отказ от придобиване на българско гражданство, като например на 25 чужди граждани, поради обвързаност с дейността на чужди специални служби или дейност, застрашаваща националната сигурност. Активността на чуждите специални служби у нас остава устойчиво висока, пишат от ДАНС. 100 сигнала за терористична дейност са постъпили през 25-та година в Националния контратерористичен център, пише в некласифицираната си част ДАНС. 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи са били спрени при преминаването си през страната. За новините, Добромир Видев.
2: Доклади за дейността си за миналата година оповестиха и Държавната агенция разузнаване и военното разузнаване. Отчита се, че Русия остава най-значима външна потенциална заплаха по линия на сигурността за България, както и че са продължили активните усилия на държави от Западните Балкани за дискредитирането на страната ни на международно и регионално ниво. Няма пряка заплаха за сигурността на България, увериха представителите на службите за сигурност на среща при премиера

0: Румен Радев, след като миналата седмица парламентът разреши разполагането на американски военни самолети в Безмер. Предприети са мерки за засилена охрана на това военно летище, на въздушното пространство на страната, както и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това е докладвано на срещата, съобщих от правителствената прес-служба. Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО. Междувременно Иран отново предупреди страната ни заради разполагането на американските военни самолети в Безмер. Хората в България, които са взели това опасно решение, трябва да понесат отговорност. Това е заявил говорителят на Министерството на външните работи на Иран, Есмаел Багаи, цитиран от посолството на страната в София. Междувременно Иран обяви, че в момента не води преговори с Съединените щати, въпреки затишието в региона през последните дни. Говорителят на иранското външно министерство каза, че не е в духа на иранската политика Техеран да инициира възобновяване на преговорите с Вашингтон. Втора поредна нощ Съединените щати не нанесоха удари по Иран, за да дадат шанс на дипломацията. От своя страна Техеран заяви, че е прекратил ударите си по американските съюзници в региона, тъй като стратегията му е предимно ответна. Говорителят на Техеран подчерта също, че ситуацията в Ормузкия проток не е променена и той остава затворен. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Продължава борбата с огнената стихия във Франция и Испания, където бяха евакуирани общо над 300 000 души. Много хора са настанени в спортни центрове и изложбени зали. Френският президент Еманюел Макрон свика спешно правителството заради пожарите. Редакторът Георги Петровски с подробности.
1: Във Франция един от фронтовете на горските пожари вече е на около 15 км от Бордо. Ветровете в района са отслабнали, на места дори е преваляло и няма влошаване на общата обстановка. Над града обаче се стеле мъгла от дима от пожарите, а според очевидци усещането е като във военна зона. В борбата с огъня се използват специализирани самолети, които разпръскват забавители на горенето по линията на разпространение. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жирон. Пожарникарите в Испания продължават битката с три големи огнища. В провинция Авила вече са изгорели 50 000 хектара. Бедствието се смята за най-голямото в историята на страната. Огнеборците в област Мадрид се стремят да овладеят пламъците в района на Сиера Уесте. Около язовир Сан Хуан пламъците се сляха с тези от пожара в Авила. Фронтът забави придвижването си към испанската столица, но огнището остава активно. 16 000 души са били евакуирани заради нов голям пожар в областта Валенсия, а на още 64 000 местни жители е разпоредено да не напускат домовете си. Днес и утре са решаващи дни в битката за овладяване на горските пожари, тъй като от сряда се очаква повишение на температурите, заяви испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка. За новините Георги Петровски.
0: И отново у нас БСП еднозначно застава зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това обяви лидерът на партията Крум Зарков след заседание на изпълнителното бюро, което е взело решението единодушно.
2: Ние подкрепяме госпожа Йотова за следващ мандат за президент на републиката. Илияна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде. Ние нямаме никакво съмнение, че ако бъде избрана, Илияна Йотова ще е необходимия коректив, но в същото време няма да търси самоцелно противопоставяне.
0: Като аргумент в подкрепа на кандидатурата на Йотова беше посочен още международният и опит и социалните и ангажименти. На 29 август ще бъде свикан Национален съвет на БСП, който окончателно ще утвърди формулата за участие на президентските избори. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 22 градуса в Кюстендил до 33 в Лом и Пазарджик. Столицата температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. До края на деня облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източна България от юг-югозапад. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Все още значителна ще е над югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен.

0: Дунавската равнина, временно силен вятър от северо-запад. В източната половина от страната ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури, ще са между 31 и 36 градуса, малко по-низки по Черноморието и в северо-источните райони. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка информация за шофьорите. Временно движението при 365-я километър по пътя Благоевград Симитли в района на пътен възел Благоевград Юг се осъществява двупосочно в една лента заради горящ автомобил. Трафикът се регулира от пътната полиция. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Здравейте, това е Другият домен. Аз съм Светлана Вълкова, редактор на предаването е Катрин Димитрова, Антонина Тодорова избира музиката, звукорежисьора е Марина Димова. Темите днес – децата и социалните мрежи. Къде сме 6 месеца след радикалната забрана в Австралия и какво предстои в Европа? Разговор с Антоанета Василева, експерт по онлайн безопасност. Фондация Будителките стартира бюро Не си сама. Нова безплатна услуга за цялостна подкрепа на хора, преживели домашно насилие. Очаквайте интервю с Преслава Фентън Флетчер, директор развитие в организацията. Надежда Димитрова, първият дипломирал се висшист, част от менторската програма «Скритите таланти на България» на сдружение «Операция Плюшено мече». За дългия път от дома за сираци до сбъдване на мечтите и образованието по медицина.

0: децата и социалните мрежи. Една тема, по която говорим месеци, години наред вече. Винаги има нови аспекти, нови сфери, които да разискваме. Сега в студиото сме отново с Антоанета Василева, експерт по онлайн безопасност, за да коментираме какво се случи с опита на Австралия, който държавата, която забрани всъщност съвсем радикално социалните мрежи за деца под 16 години. Няколко месеца вече откак влезе тази забрана и още как в Европа ще се процедира от тук нататък. И друг път сме засягали подобни теми, но сега да видим през този опит какво се случва и дали целта така както е представена в подобни рестрикции, е правилна според вас. Да започнем сега от опита на Австралия обаче и по принцип какво целят подобни забрани.
1: Да. Здравейте, много ми е приятно да съм отново с вас и за съжаление да коментираме същия въпрос. Опита, който видяхме последните 6 месеца с Австралия, за съжаление показа нещо, което много експерти, включително и аз, коментирахме преди 7-8 месеца, че целта на тези забрани да направи децата по-защитени, да са в безопасност в мрежата, няма да постигнат целите си. Изследване, направено от неправителствена организация в Австралия, показва, че 85% от децата, които следва да бъдат без социални мрежи заради възрастовото ограничение, продължават да имат достъп до своите, поне до един от своите акаунти, защото за вашите слушатели, младите хора днес имат поне по два акаунта вече. Един за приятелите, един за семейството, минимум. Така че
0: истината е, че официален, така
1: един официален,
0: да.
1: Един за приятелите. И това, да ви кажа, се смята за нещо нормално. Те го възприемат като част от своята не само идентичност дигитална, но и тяхната свобода. Защото чувстват, че когато родителите им, баби и дядовци, виждат какво постват, се чувстват по-ограничени в това да бъдат себе си. Освен което това говори много за нас като общество,
0: да,
1: генерално.
0: Да, да.
1: Но исках да кажа, че за съжаление тези забрани не постигат целите си. Напротив, всичко, което за съжаление прогнозирахме, се случва. Децата преодоляват без никакви проблеми забраните, с фалшиви данни, фалшиви снимки, със снимки на свои родители и на по-големи братя си активират профилите или просто ползват приложения и платформи, които са по-малки и са под радара на контрол на властите.
0: А как точно всъщност работят тези забрани? Какво ограничават? На какво ниво?
1: Забраните,
0: възрастовата идентификация е важна в случая, така ли?
1: В Австралия,
0: да.
1: Са свързани с възрастта.
0: Да.
1: Всички профили на 16 годишни и под 16, нали, трябваше да бъдат свалени, буквално, така че децата да ги нямат и да нямат достъп до тях, да бъдат блокирани. Това, което чуваме, че технически това не е направено от социалните мрежи и всъщност около 50% само от профилите на тези деца са свалени. Сега друг е въпроса, колко от децата наистина до 16 години са обявили в профилите си, че са на истинските си години, защото за мен големия проблем е, че ние изначално виждаме, че децата лъжат за годините си в социалните мрежи.
0: И не как, само
1: примерно,
0: децата.
1: Едно дете, да, така е, но децата от гледна точка на регистрация.

0: партията.
1: В този случай, да.
0: И аз съм имала десетки хиляди вече деца, които ми казват, аз имам Инстаграм или Фейсбук от първи клас, и като ги попитам как преодоля защитата, свързана с възрастта, ами ги излъгах, че съм на 20 години или на 50 години или на 30 години. И това за тях е нещо нормално, защото те не разбират това ограничение. Защото никой не им го обяснява. Така че всички тези профили, които дигитално са на 30, на 35, но всъщност зад тях стоят деца, ние как ги ограничаваме технически? И затова, нали, като заключение на тази първа част от разговора, не искам да кажа, че всъщност забраните навсякъде, включително и това, което правят в Франция, това, което предстои в Великобритания, всъщност само печелят време. Уменията и развиването на уменията на децата, как да виждат рисковете, как да се справят с тях в онлайн пространството, е това, което прави играта съвсем различна, и ние можем само през това да разчитаме, че децата ни могат стратегически и дългосрочно да бъдат в безопасност в мрежата. Защото дори да отложим на едно дете влизането в Фейсбук или Инстаграм или ТикТок с една до две години, това няма да го направи, особено в България, така както стоят нещата и с дигиталното им образование и развиването на умения, няма това дете след две години да е по-умело и по-подготвено, отколкото е сега. Просто защото дори няма да използва някакъв общ опит, да, който събира.
1: Да, така е. Всъщност за този разговор ние стъпваме на един анализ на Центъра за безопасен интернет. Сега чета в него, че над 85% от подрастващите по 16 години, да, това, което също коментираме, продължават да достъпват забранените платформи. 70% от децата описват заобикалянето на ограниченията като лесно, а 46% го определят като много лесно.
0: Защото, знаете ли, дори онзи ден имах разговор с едно близко дете на 14 години, и е много важно, всъщност искам да ви го разкажа този случай, да, за да ви покажа какво означава едно дете, което е подготвено, защото ми е в близкия кръг и съм го подготвила. Негово приятелче идва с iPad-а и казва: чакай сега само набързо да те снимам. И момичето реагира и казва: не, не искам да ме снимаш. Не прави това, което правиш, защото аз знам какво правиш. И когато аз попитах какво се случва, тя каза, тя в момента си е отворила профил и иска да верифицира възрастта си през моето лице. И се прави, че ме снима. Тоест, децата, когато са подготвени, знаят по-малките какво се опитват да направят и как се опитват да прескочат забраните и ограниченията. Защото, нали, знаете, че ограничението е официално е 13 години в момента. Така че това важи за... нали, това са трикове, които децата много бързо учат помежду си. Същото правят и с верификация и с ID картите на по-големите си брати и сестри. Взимат на родителите си без тяхно знание дори. Така че ограниченията по-скоро, така както се опитваме да ги наложим, по-скоро генерално вкарва децата в по-опасна среда, която ние не можем да контролираме. Съгласна съм с ограниченията, свързани с възрастта до 13-14 години. Абсолютно трябва да има лимитация такава, че да няма, да има минимален достъп, и то да е в степен, че да децата така подготвени да влизат или поетапно да влизат. Дори смятам, че трябва да има до 10 години пълна забрана, наистина да няма възможност децата да са в мрежата. От 10 до 13 с лимитиран, нали, много протекциониран достъп, да, и вече над 14, нали, съответно забраните да падат и да има повече свобода. Защото ние, ако мога да направя това елементарно сравнение, когато се опитваме да научим децата да пресичат улицата безопасно, ние как ги учим? Като пресичаме заедно с тях, нали? Ние не ги спираме да пресичат, да, до 18 години, защото е опасно за тях да пресичат. И в целия този дебат наистина пропускаме едно ключово нещо. Мнението на децата и на младежите. Никой не пита те как се чувстват, как се възприемат като дигитални граждани. И всъщност за мен големия проблем е, че когато ние правим забрани и говорим за забрани за тях, всъщност сякаш прехвърляме вината и отговорността върху тях, а не върху платформите и бизнеса, който създава среда, която не е безопасна онлайн.
1: Точно така. Всъщност, какви са рисковете от тези рестрикции? Къде могат да попаднат децата? В какви опасни тъмни зони могат да попаднат? Стремежа си, нали, ние да ограничим техния достъп.
0: На много места могат да попаднат. Първото нещо, което виждаме като голяма заплаха, и аз го виждам, е да попаднат в платформи или на места, комуникационни мрежи, които са по-опасни и не са контролирани. Например, сигурно ще ви прозвучи, ние сме говорили друг път в това студио, много хора казват TikTok и Instagram са опасни, но всъщност много по-опасни са е Telegram, но децата са там. И са в безкрайно много групи, до тях достига не само дезинформация и фалшиви новини, но много лесно попадат в групи, които са много вредни за тях, в които се разпространява снимки, вредно съдържание, което не е за техните погледи. Не говорим, че много лесно оттам могат да станат и жертва на сексуално изнудване, сексуална експлоатация. Също така до други рискове, свързани с наркотици, алкохол и други вредни за здравето неща. Когато едно дете знае, че има забрана да има Instagram или TikTok, а му се случи нещо, защото родителите не знаят, че той е в TikTok, ако му се случва нещо, то много по-трудно ще сподели, че има проблеми, ще се опитва да се оправи само и така риска да задълбае още по-голям. Отколкото, ако детето се чувства спокойно, че няма да бъде увикано, а че ще бъде подкрепено. И за това всъщност подхода, нали, за мен експертно и като родител е точно обратния.

0: Да ви кажа, това е всекидневна битка, която трябва да сме упорити и търпеливи. И в същото време, колкото по-големи стават децата, 12, 13, 14 години, е важно какво правят всъщност, а не колко дълго го правят. Защото, например, новата страст на моя малък син е да гледа през Уинди и други известни платформи времето, бурите, дъждовете, шавали ли, няма ли да вали. Тоест, вече има страст към метеорологията, към климатологията, нещо, което е страхотно.
1: Да.
0: И е, това е, трябва да подкрепяме такъв тип интереси. Децата имат нужда от интереси и тяхното любопитство трябва да се захранва по един позитивен начин. И всъщност, за да ги отделим от екрана или за да направим тяхното време балансирано пред екрана, трябва да им предлагаме различни интересни неща да правят и да ги подкрепяме да бъдат в среда, която е позитивна и развиваща за тях. Спорт, музика, театър, кино, нали, да, книги, навън игра.
1: Тоест, ние казвайки социалните мрежи, не бива да поставяме знак, нали, който зачерква всичко това, защото в социалните мрежи има всичко.
0: Така е, има
1: да се
0: много неща.
1: Съдържанието.
0: Съдържанието, децата могат сами много успешно да го подбират позитивно, когато имат хубави позитивни да, интереси. Да. Сега е лято, поредната дълга лятна ваканция, която от една страна е страхотно, от друга страна е тегуба и за родители. Децата също почват да се отекчават поради много обективни причини и това естествено ги подтиква да стоят повече в мрежата. Затова всъщност, ако трябва да погледна и по-широко и като политики, наистина смятам, че държавата е редно да се погрижи децата да имат повече младежки дейности, които да са безплатни спортни дейности, интересни неща, които да правят заедно и да бъдат събирани, да им се дава възможност в някакви пространства да общуват. И това да не бъде винаги свързано с пари, които родителите трябва да извадят.
1: Ще продължим този разговор за децата и социалните мрежи след песен.

0: Децата и социалните мрежи. Това е темата ни днес с Антоанета Василева, експерт по онлайн безопасност. Заедно сме в студиото и говорим, започнахме с Австралия, където има вече 6 месеца радикална забрана на социалните мрежи за деца под 16 години. Сега, може би, за това какво предстои в Европа и въобще как стоят нещата тук при нас. Знам, че Франция прие такъв закон, който поетапно от септември влиза в сила. За Великобритания говорихме.
1: Да, въобще какво става в Европа? Великобритания също е в финален етап на въвеждане на такива забрани. Но всъщност тук аз искам да кажа, че наблюдавам в Европа на ниво Европейска комисия един много по, бих казала, холистичен подход, който мен ме радва като експерт, защото разговор на ниво Европа вече не е на колко години да разрешим децата да имат достъп до социалните мрежи, а как да направим платформите безопасни. И то, както се нарича, safety by design, т.е. така да бъдат създадени, че да може да са безопасни за децата. Защото иначе изглежда, че е по-лесно да поискаме от едно 12 годишно дете да бъде разумно, отколкото една технологична компания да промени алгоритмите си или да направи защитите за деца.
0: Пак ли говорим за пари? Защото все пак...
1: Да, винаги говорим за пари, когато говорим за технологичния бизнес, защото...
0: Може би те ще бъдат ощетени, ако направят такива промени, тези големи компании технологични.
1: Трудно ми е да направя някаква прогноза или да го дам в цифри. Със сигурност ще има промяна в техните финансови баланси, но не това е важно. Защото всъщност една огромна част от потребителите на социалните мрежи и може би най-лоялно, бих казала, са децата. Но истината е, че това, което много ми допада в философията на Европейската комисия, нали, през стратегията по-добър интернет за децата ни, е, че принципа е защитавай и овластявай. Тоест, от една страна ние като общество и като политики да ограничим бизнеса, така че на технологично ниво да има защита за децата, от друга страна да овластим децата, като ги научим как да се пазят, покажем им кои са опасностите и развиваме от тях умения, които да ги правят устойчиви. Разбира се, цифровия акт промени много неща. Ще видим тепърва, нали, в края на тази година едни по-сериозни, според мен, резултати, свързани с по-високи, по-добри настройки за поверителност, вредното съдържание да се ограничи като препоръчване към децата, да има по-лесно докладване, което с годините сякаш се усложни и някакси децата не се чувстват много овластени да докладват, и то не заради чисто технологичната част, а защото няма обратна връзка към тях. Дали нещо

0: случва и дали нещо се подобрява. И самите платформи наистина да вложат малко повече пари и внимание към оценка на рисковете за децата. Но разбира се, този нов, който предстои в края на тази година да бъде представен акт за справедливо...
1: За дигитална справедливост, за дигитална както го превеждат.
0: Да, да. На български. Защото всъщност там се покриват едни две големи пробойни, които другите до тук политики и директиви на Европейския съюз не покриваха, именно така наречения пристрастяващ дизайн, това, което кара децата непрекъснато да скролват, и не само децата, не, да ви кажа, и възрастните ги гледат, че този аутоплей на видеята, непрекъснати ви известия, че имаш нещо ново качено, този качил нещо, другия качил нещо, тези, които са през игрите, стриковете, наградите, особено децата много им се радват, и точките, които... Тобто, защото алгоритмите, така както са направени, са, за да те задържат по-дълго в приложението. Което, ако един възрастен приемем, че може да се контролира, или ежедневието му не позволява да стои повече от 2 часа на телефона, с децата не е така. Така че, и другото, което разбира се е много важно, е така наречените инструменти, интерфейси, които карат неусетно и манипулират поведението на потребителя, като му предлагат реклами, да пробва това, да пробва онова, включително и през инфлуенсерите, защото тези психологически трикове са много, децата са много лесно уловими в тези мрежи, включително когато те са и позитивни. Така аз даже го наблюдавам в момента, има една нова вълна, го наблюдавам и в моите деца как се вълнуват и се възмущават за нещо. И аз всеки път, когато те споделят през последните дни, им казвам, провери ли тази информация? Сигурен си, че това се случва, защото ти го виждаш само в TikTok. Хайде да проверим BBC, Euronews, в някой източник, защото аз е въпрос за информация от щатите. Аз попитах моя приятелка, чуваш ли такива неща? Тоест, тази умението им и този не импулса ми като инстинкт, те да проверяват и да поставят под съмнение това, което виждат и чуват, е нещо, което е много важно да се развие.
1: Ами ние виждаме какъв успех имат троловете сред възрастните. Така че децата, вижте, може би даже са, имат по-критично мислене в определени ситуации.
0: Да, децата могат да са по-критично мислещи, особено когато става въпрос за визуално. Примерно децата много по-добре разпознават
1: кое е фейк,
0: нещо генерирано от изкуствен интелект от възрастните. Но е много важно. Вижте, има един принцип в в манипулацията и в дезинформацията, който е общо валиден, включително аз го прилагам и към себе си. Когато четеш или чуваш нещо, което много ти харесва и много добре ти пасва на твоята ценностна система и на твоите принципи, трябва да се замислиш защо получаваш тази информация или защо тя достига до тебе. Говорим за интернет, нали? Не говорим ако гледаш новини или... макар че и там може да се приложи. Но мисълта ми е, че винаги човек трябва да е мнителен към информация, която чува, особено ако тя касае пряко неговото здраве, живота му и нещо, което може да въздейства на решенията му.
1: Да. Абсолютно.
0: В ежедневието.
1: Така, чухме за Франция, Великобритания, а при нас?
0: Ами при нас преди около месец, ако не се лъжа, ГЕРБ предложиха проекто закон за забрана на социалните мрежи, който да влезе в сила от тази учебна година, отново до 16 години. Да ви кажа, ще се повторя. Не вярвам в забраните. Да. Мисля, че ако децата в Австралия се справят да преодолеят мрежите, българските деца няма да се справят по-зле от тях. Не съм проследила образователната система в Австралия, доколко се фокусира върху това, макар че имаше информация за това, че го правят, но не съм била с критичен поглед за резултатите, доколко развиват уменията им, но до тук наблюденията е, че, нали, аз за съжаление ще го повторя за пореден път, за поредна година, е, че имаме дан към децата, в образователната система те не получават достатъчно знания.

0: и не развиват достатъчно умения, свързани с реалностите в днешния свят. И това играе лоша шега на всички ни. И смея да твърдя, че една от причините децата да се чувстват отекчени в училищната и в класната стая и да не разбират напълно защо учат това, което учат. Защото никой не прави ясно на всекидневна база връзка между това сега го учим днес, защото ви трябва за това и за това, или за да разбирате едно или друго. И всъщност забраната само ще постави децата и българските деца в още по-голям риск и ще ги настрои срещу възрастните, което за мен ще бъде стратегическа грешка.
1: Естония мислят като вас.
0: Естония е една страна, която има изключително дълъг опит в дигитализацията. Тя е първенец в Европа. И честно да ви кажа, това е холистично мислене, което много ми се иска да видя и в нашите политици. Защото на ниво експерти го имаме в България. Генерално се разбира от хората, които работят в тази сфера, че е важно да се развиват умения. Забраните могат само да ни създадат нови бариери, не само в комуникацията с децата, но и в доверието. Защото аз няма как да обясня на един 16 годишен, защо той до вчера може да има Instagram или Facebook акаунт, а отутре не. За него нищо не се е променило. Той не е по-малко неумел да се пази или да. По-малко умел. Разбира се, ограниченията, пак казвам, за по-малките деца, според мен, са важни. За мен е наистина границата и физиологично, и като психично развитие е наистина 13-14. Но въпросът е, че тя и не се спазва в момента. Аз лично също смятам, че това, което липсва, е подкрепа към родителите. Родителите не знаят как да водят разговорите и да образоват и да развиват тези умения от децата си в къщи на дневна база с някакви дребни упражнения, с някакви разговори, с теми, защото това е ключово. Защото как се справиш с ситуация, в която всяка вечер имаш скандал с детето си, да затвори компютъра и да спре играта и да дойде да вечеря?
1: Да, защото при едни рестрикции тежестта пак ще падне върху родителите, а не върху технологичните компании.
0: Не, рестрикциите падат върху децата първо и след това родителите. Се, да. А всъщност няма подкрепа нито за едните, нито за другите. И как ние като държава и като образователна система подкрепяме родителите да бъдат възможно най-добрите родители в тази дигитална среда. Не ги подкрепяме. Казвам им, вашето дете много гледа телевизия, много гледа на телефона, се само там учите или много време играе игри. Добре, какво предлагате вие да направим? Как да ги подкрепим тия родители? И всъщност има, разбира се, много инструменти, които обаче трябва да стигат до родителите, а те не стигат.
1: Поставяме пак многоточие, защото това е един безкраен разговор и ще ви проследим как се движат нещата, какво се случи в Европа и при нас.
0: Съответно. Да ви кажа, каквото и да се случи на ниво политики,
1: да.
0: Децата няма към днешна дата и утре в следващите месеци да станат по-малко в безопасност в мрежата. Особено сега лятото, когато нали, скучаят и са повече онлайн. Така че това, което мога да дам като идеи на родителите, колкото им е възможно, децата да са навън, да ги подкрепят, да се виждат с приятели, да спортуват. Има най-различни активности. Естествено, за тях стоят и пари, за съжаление. Нали, тези активности не са без пари, но всичко, което децата могат да правят навън, включително да ви кажа, един личен пример ще ви дам. Големият ми син от 2 години е запален байкър. Купихме му колело, което е много сериозно, за да се спуска по Витоша надолу по пътеките. И двете му баби изтръпват само при мисълта, че той ще се пуска. Но аз да ви кажа, съм много по-спокойна, че той има такова хоби, а не в през това време. Той е по половин ден минимум в планината сега. Или по цял ден, вместо да е на телефона. Така че понякога страховете ни, че нещо физически може да се случи на децата, нали, поведението им спрямо тях ги тласка да са повече в интернет, а после се притесняваме, че

0: много в интернет. Разбирате ли?
1: Да, не е лесно да се роди като цяло.
0: Не, не е лесно, но казвам, че по-добре да подкрепяме такива дейности, които са навън, да спортуват, да. Включително и неща, които ни притесняват. Нали, знаеме, майките могат да бъдат много тревожни.
1: Да.
0: Аз не съм различно в това отношение, но важно е да се продоляваме и в стратегически план да мислиме какво е по-добре за детето.
1: Много благодаря и ще продължим този разговор в някои от следващите седмици или месеци. Антоанета Василева, експерт по онлайн безопасност.

0: Фондация Будителките стартира бюро Не си сама, нова безплатна услуга за цялостна подкрепа на хора, преживели домашно насилие. Бюрото обединява екип от психолог, юристи и лекари, които ще предоставят не еднократни консултации, а серия от последователни услуги. Инициативата е поредна стъпка в политиката на фондацията за борба с домашното насилие. Затова разговарям сега с Преслава Фентън Флетчър, директор развитие в организацията.
1: Преди време разговаряхме за първия електронен наръчник по кибербезопасност в България. Той беше отправен отново към хората, които са претърпели домашно насилие или търпят дигитален тормоз в момента. Имахте намерения за развиване на сайта, на платформата?
2: Той фактически е първия по рода си в България и той продължава да бъде източник на съвет за момента. Там сме наистина продължава да бъде доста посещаван. Както разбираме, ние говориме, че го има. Подаваме като ресурс на хора, които търсят да разберат наистина дали са или обект на такова насилие, или как да защитят своите права. Това нещо, което обаче имаме по-важно да направим около този сайт, е той да бъде като отправна точка за законови промени у нас в България, както споделих с вас, защото ние трябва да имаме много по-сериозно застъпване по отношение на нарушения на гражданите в България в интернет пространството. И за това го създадахме, за да можем да използваме този сайт за това да следиме какво прави държавата. Ето сега чакаме до 27-ма година да се транспонира директива 1385, която ще гледа кибернасилието по много по-сериозен начин и трябва да се включи в наказателния закон в България. Той се остава като ресурс за помощ за хора и с времето, колкото повече научаваме за формите на дигитално насилие, защото те ежедневно се така променят, както знаем в Европа и в света, ще допълваме информация, за да бъдат и нашите граждани в България информирани. Това е по отношение на гайда за предпазване от кибернасилие в България.
1: И най-вече за разпознаване на формите му, защото оказва се, че това също е проблем.
2: Проблема е именно този. Ние затова и го направихме, както споделих, защото хората се питат сами себе си дали това е насилие. Тоест, ние трябва да започнем от такова ниво, че да ги информираме, да ги овластиме, да разберат, да, наистина е такова. И не се съмнявайте в това. Така че започваме стъпка по стъпка.
1: Поредна стъпка е бюрото Не си сама, което сега стартира. Това е нова безплатна услуга на фондация Будителките. Какво представлява това бюро?
2: И това бюро, то се роди, защото естествено трябва да го има. Първо, както знаете, винаги се обръщаме към нашата група, която ние управляваме във Фейсбук, Не си сама, заедно срещу насилието. Това е най-голямата активна общност на хора, пострадали от домашно насилие, вече 11 000 членове. Наистина, за съжаление, расте, пък от друга страна, тя е едно място за взаимопомощ. Всичките съвети, които даваме там, всичката интеракция, която и контакти, които имаме ежедневно с хората в нея, информират всичко, което правим, техните реални нужди. И виждаме не само от това, което говорят в групата, но от изследването, което направих миналата година, Чуй гласа ми, колко е важно да се получава комплексна и систематична помощ. Не на консултация, а малко по-продължително, защото във всеки един етап от насилието, особено когато човек реши да си тръгне, е изключително нужна тази комплексна помощ. Затова и създадахме бюрото, защото пък и работим с много така доказани специалисти от години. И решихме заедно да го направим като една оформена услуга. От такива услуги в България има безкрайна нужда. Знаеме, че има Национално бюро по правна помощ, хората могат да се обадят, да получат консултации, но колкото повече такива услуги има, толкова по-добре. То е малко по-различно, защото, както казах, бюрото предлага цялостна подкрепа и се стараеме да имаме, например, с психолог поне 3 сесии, до 5 дори, за да може наистина да се получи отработване на травмата, разбиране на това в какво се намира човек и какви стъпки може да предприеме. Като винаги целта на тази услуга е човек да достигне собствените си ресурси и да вземе така информирано решение за себе си.
1: От това, което виждам в тази страница Не си сама, която и аз следя, разбира се, първо жените търсят правна помощ, някаква консултация, как да направят първата стъпка. Може би това също е особено важно.
2: Да, изключително важно е да се ориентират какви са законите и какви са техните права в България. Много често обаче чуваме и виждаме, че когато търсят правна помощ, е добре тя да се извършва комплексно с психологическа, защото
1: Да.
2: хората се намират в доста тежки състояния. Затова именно го предлагам. Даже самите юристи казват, ако можеш да работим паралелно с психолози. Те първа стартира, това е просто начинът, по който опаковахме нашия опит в това бюро. И имаме някакви начални средства, за да го пилотираме и се надяваме тази

0: и услуга да се докаже и вече да търсиме много по-сериозни финанси, за да можем да подкрепиме повече пострадали от домашно насилие. Целта ни е поне 50 в момента да получат такава комплексна помощ и тя те първа стартира и ще продължи поне 6 месеца.
1: Предлагате и безплатни медицински прегледи също.
0: Да, за наша голяма радост, грижовните доктори от MedCross се свързаха с нас и пожелаха да бъдат точно такъв тип социално така отговорна компания, която иска да предлага така по-грижовно, по-етично отношение към пострадали от домашно насилие с безплатни прегледи. И това ще бъдат прегледи с те ще бъдат гинекологични, с мамолог, както и с психотерапевт също. Това нещо стартира през май месец и то всъщност е част от тази така бюро на си сама, защото много често, както знаете, когато човек е пострадал психологическо така насилие, то се директно се отразява на здравето. Всичко това, което правим, наистина е информирано и от емпиричните данни на това изследване, за което говорихме, което направихме, чуй гласа ми, защото в него стана много ясно, че 93% от пострадалите от домашно насилие са преживявали психическо насилие. Това е така постоянното, което е тази, как да кажем, пажина, която се е случвала около тях в продължение на години и то има директно последствие върху тялото, върху здравето на човека също. А пък самите респонденти също ни казаха, че може би слагат на първо място психологическата помощ, а след това правната. Повече от половината казаха, че имат нужда от психическа подкрепа.
1: Може би е по-трудно да го обявиш публично.
0: Да. Трудно е да се говори, а въобще това знаем, че насилието живее в тишина, но затова винаги казваме, че такъв тип услуги е хубаво да ги има, защото когато хората разберат за тях, те вече започват да ни пишат и да ги търсят. Самото проявяване на интерес, самото решение да потърсиш помощ, ние винаги казваме, е много голяма стъпка напред.
1: За кого е достъпна тази услуга, това бюро Не си сама? И как могат да се свържат с вас?
0: Да, хората могат да се свържат с нас на всичките канали на Фондация Водителките. Когато напишете Фондация Водителките в интернет, ще видите както и сайта ни, така и нашите социални канали. Могат да ни намерят по всякакъв начин там. Психологическата и правната помощ са достъпни онлайн, виртуално. Консултациите се случват така, за да може да се достъпни за хора от цялата страна. MedCross, техния медицински център, се намира в София. Те са достъпни за хора, които могат да до София. Там имаме 10 безплатни талона на месец за гинеколог, 10 безплатни талона за ехомамограф и 10 безплатни сесии с психотерапевт също, които можем да предложим. Просто искахме наистина да имаме една услуга, която обръща лице директно към хората, която отново директно предлага помощ. Както казах, ние продължаваме да работим по много други кампании, непрестанно следиме както информационни, непрекъснато моделираме и в групата. Ние сме доброволци там, където даваме съвет, овластяваме, помагаме на хората наистина да намерят своя път към живот без насилие. Всички наши проекти се стремат също така към променянето на голямата картина, да работим за повишаване на така обществената чувствителност на тази тема. Това е много важно. Така че всяка една стъпка, всеки един проект, който правим, наистина гледа да промени обществото. И се надяваме да продължаваме да работим в тази посока.
1: Преслава Фентъм Флетчер, директор развитие в Фондация Будителките. На дъното съм търси как да продължа. Опитвам се да бъда силна без вина.

0: Следващата ни тема е за дългия път от дома за сираци до сбъдването на мечтите. Кой е героят в днешния разказ на Катрин Димитрова? Ще чуете сега.
1: Здравейте и от мен. Днес ви представям Надежда Димитрова. Тя е първия дипломиран вече висшист в рамките на менторска програма «Скритите таланти на България», зад която стои Сдружение «Операция Плюшено мече». Програмата предоставя образователна подкрепа за младежи, лишени от родителски грижи и в рискова среда, по време на техния прогимназиален и гимназиален етап. Самата Надежда, като един от тези подпомогнати, губи баба си на 16 години, а времето, оставащо до пълнолетие, прекарва в институция, в преходно жилище, след което прави голямата крачка до големия град, където записва медицина. И днес тя е една млада жена, поела по пътя на своята професионална реализация с диплома в ръка, така че чуйте разговора ми с Надежда за трудните моменти, за подадената ръка и преди всичко за нейната положителна нагласа към света. Надежда Димитрова.
2: Просто вярвам, че е необходимо да пуснем всичко негативно, защото когато всичко негативно въобще, което ни заобикаля, когато го държим в себе си, то просто ни изтощава. То емоционално не е окей за самите нас, за нашето психическо здраве, физическо здраве, въобще. По някакъв начин всеки един трябва да се научи да пуска всичко лошо и максимално да може да съхрани себе си по най-добрия начин. Разбира се, като всеки един човек съм имала и дни, в които не съм била толкова позитивно настроена, обаче винаги съм вярвала, че идват по-добри дни, че, както казваше моята баба, слънцето ще изгрее на моята улица. Общо заето винаги съм се опитвала да съм възможно най-позитивна, независимо през какво преминавам.
1: Нека се върнем назад, когато всъщност вие сте изграждали себе си като личност, вашите тинейджърски години, когато и баба ви е била до вас. Още от тогава ли се заражда мечтата за медицината?
2: Всъщност след като баба ми почина, известно време след това, тъй като криеха в тайна от мен тя от какво боледува, аз просто знаех, че трябва да отида в болница, за да се лекува. И доста така във времето след това разбрах от какво всъщност тя е била болна. И може би някъде там се е зародило това в мен. Аз просто нещо свързано с медицината, не знаех какво, но знаех, че това ще бъде моя начин аз да помагам на хората, тъй като приемам лично точно заради тази ми история, че аз бях от другата страна. Аз бях близкия, който чака новини, нали, иска да чуе най-хубавото. За сметка на това, нали, не се случи така, но някъде там по пътя, не знам, просто съм го почувствала най-вероятно, защото аз никога не съм си представила, че ще работя нещо различно от тая сфера.
1: Баба ви ли е била вашия пример, човека, който ви е насочвал, който ви е отгледал?
2: Абсолютно, абсолютно. Моята баба беше един невероятен човек. Тя беше изключително добра и може би всъщност от нея съм взела тази черта да търся най-доброто в хората, в ситуациите и въобще в света около мене. Тя беше точно това нещо. Тя просто изкарваше най-доброто от хората, което е възможно.
1: Да, вие я губите, но след това попадате в институция. Какво се случваше? Какви бяха условията? Как израснахте там въобще? Унази среда, която за някой е пагубна.
2: В институцията всяко начало, нали, разбира се, е страшно.

0: зависимо за какво става дума. Разбира се, в началото бях изплашена, не знаех какво ще се случи, не знаех въобще при какви хора попадам. Обаче, може би, баба ми тогава отново беше с мен, ако мога така да се изразя, тъй като там също попаднах на страхотни хора, на всеотдайни хора, които наистина с удоволствие си върших работата, което, както знаем, е много рядко срещано именно в институциите. Беше трудно. Нали, то няма как да не е. Не е като в семейна среда, разбира се, но пък хората, които бяха там, може би дадоха всичко от себе си. Всъщност, ние потребителите, които сме в тази институция, да се почувстваме възможно най-малко потребители, ако мога така да се изразя. Институцията се намира в Бяла Слатина, моя роден град.
1: Колко време прекарахте там?
0: Около 2 години някъде, може би не повече от 2 години и 2-3 месеца.
1: Всъщност период, в който се откривате и с операция Плюшено мече, нека разкажем и за това, как ви подкрепяте, как стигнахте до тях.
0: Точно така, да, там се запознах с операция Плюшено мече. Благодарение на директорката, на управителката на институцията, всъщност, която бях. Както ви казах, там са невероятни хора и тя всъщност е начело. Благодарение на нея, тя просто един ден дойде и ми каза: Наде, има една организация, която могат да ти подадат ръка за по-нататък, да ти помагат относно твоето развитие. И аз така погледнах супер скептично и си казах: добре, а какво се очаква от мен? И тя ми каза: ми просто да учиш. И аз, нали, малко така, то не малко, всъщност много скептично, защото си казах: да бе, нали, сега някой ще дойде и ще ми помага аз да се развивам нагоре, без да се очаква нищо от мене. Тя ми каза: хубаво, дай, пробвай, нали, опитай, може пък да стане. И един ден ме хвана, буквално ме хвана за ръчичка и ми каза: ела сега тука, пускаме тези и тези документи, кандидатстваш. И трябваше да напише едно мотивационно писмо, защо аз искам да вляза в тази програма. И не се мина много време. Управителката, тя се казва госпожа Диловска. И просто един ден на госпожа Диловска дойде при мен и ми каза: Минаде, приехате. И направихме, си спомням, онлайн среща, в която се запознах с изпълнителния директор пък на организацията, именно Михайла Стойкова. И вече всъщност се заговорихме, установихме, че аз искам, нали, да се занимавам с медицина. И това, което ми предложиха тогава, си спомням, е, че, нали, ще ми уредят аз да ходя на частни уроци, те ще ми

0: спонсорират частните уроци, за да мога аз да се подготвя адекватно, докато стане време да кандидатствам в университет. И аз тогава продължавах да бъда супер скептична, защото си казах, това е несериозно. В смисъл, все пак, нали, живеем в България, в разрез с това, което ми се случи последните години, нали, заднъж се появяват хора, които просто искат да ми помогнат, просто искат да направят добро. Не можех да повярвам в началото, обаче в последствие вече наистина започнах да ходя на частни уроци по химия, по биология. Те съответно, нали, от тяхна страна ми казаха, просто искаме да видим от теб усилия, искаме да учиш, съответно, за да има резултат от това, което правим. И общо взето така 2 години и малко ходех на частни уроци по химия, по биология, самостоятелна подготовка отделно, докато дойде време за университет. Аз кандидатствах в няколко университета, при което навсякъде, разбира се, нали, бях приета и в крайна сметка отидох в София.
1: Да, и към днешна дата вече сте дипломиран висшист в сферата на медицината. Първият такъв, що се отнася до програмата Скритите таланти на България. Какъв е профила, в който специализирахте?
0: Дипломирах се като медицинска сестра. Аз работих 2 години и половина, мога да кажа, в хирургия. Към днешна дата продължавам да работя, но не в хирургия, в съвсем различно отделение по-скоро. Тъй като София въобще не е моето място, аз след завършването си, нали, вече след официално взетия последен държавен изпит, се прибрах по моя роден край, а именно в Плевен.
1: Казахте хирургия. Имало ли е случаи, имало ли е ситуации, които са ви връщали към онези години, когато сте били с баба си, докато тя била в болницата? Ситуации, които ви напомнят?
0: Да, да, имало е много ситуации, които се припознавам в тях. И аз никога не съм крила, че съм плакала за пациенти, точно тези пациенти, които така силно са ме докоснали, силно съм се припознала в тяхната история, дори в тяхното заболяване. Няколко са, нали, броят се на пръсти, но съм имала пациенти, за които съм плакала.
1: Как човек се умява да изплува от това и да открие баланса между личната болка, между емоциите, които го заливат в онзи момент, и между това да бъде акуратен, да бъде полезен на другите, да запазите самообладание? Къде е баланса? Как го намирате?
0: Ами, не знам как точно да го кажа. То идва отвътре. Всъщност, нали, в тези случаи, които съм плакала, съм се разстройвала заради пациенти, заради тяхното състояние, то по-скоро, както каза един невероятен професионалист, който имах честта да работя толкова време, това е професионализъм. Пред пациента, пред близките, нали, трябва да се държим, защото ние затова сме там. Ние сме там да ги подкрепяме, ние сме там да им помагаме, въобще да им даваме кураж. А след това какво се случва вече, когато излезем извън болницата, нали, тогава вече ние си оставаме чисто, ако мога да го си изразя така, ние си оставаме чисто, нали, хора, които могат да се изразяват емоциите, които могат да изразяват въобще всичко, което е в тях самите. Така че аз по-скоро това съм правила, нали, когато вече виждам, че нещата в мен ще ескалират, тъй като аз съм супер емоционална, просто си намирам някаква работа, която да ме разсея от тези мисли. И когато вече се прибира вкъщи и знам, че съм останала сама и нямам пациенти и близки около мен, нали, тогава съм си позволявала да си излея това, което ме мъчи.
1: Да, а към днешна дата практикувате ли професията като сестра?
0: Да, към днешна дата практикувам медицинска сестра, която работи в реанимация като отделение.
1: Един тежък ресор, бих казала. Тежък и особен.
0: Да. Ами то, хирургията, в която работех, тя беше малко по-специфична. Не беше типичната, нали, примерно коремна хирургия, гръдна или така нататък. Беше по-специфична. Там беше доста тежка патология. И може би оттам ми дойде, понеже съм свикнала да работя с тежки пациенти, тежка патология на пациентите. И може би това ме тласни сега пък към реанимацията.
1: Кога е било най-трудно? Сега, връщайки се назад, ретроспекция във времето.
0: Най-трудно беше в периода от бяла слатина, както бях в институцията. Аз просто трябваше да бъда там. И може би точно в този период исках да се махна от града, тъй като след смъртта на баба ми. Аз съм израснала там, обаче след като всичко ми напомня на нея и въобще беше много гадно. Нали? Чувствах се като в клетка, чувствах се като в затвор. Нямах търпение да запиша някъде в университет, нали, вече в ксеция, когато разбрах, че имам възможността да уча в университет. Нямах търпение да се махна.

0: там. Просто исках да избягам възможно най-далече.
1: А за какво мечтаете сега,
0: Абсолютно.
1: когато вече сте реализирали най-голямата си мечта, когато сте с диплома за медицинска сестра?
0: Не мога да кажа, че имам някакви супер големи мечти, но това, за което вече така искам да се случи и си го поставям като едни цели, е просто да се реализирам, нали, във времето, да мога да стана наистина една успешно добра сестра, тъй като нашата професия, както всички знаем, нали, е много така неоценена, нали, въобще всички новини, които се изливат относно професиите на медицинските лица. Искам да се чувствам удовлетворена от това, което правя. Да ми харесва истински, да се чувствам като отида на работа, не искам да се чувствам като на работа. Искам да се чувствам като вкъщи. Не искам да ходя никъде, искам да си остана в нашата страна, искам нашата страна да се развива във всеки един аспект, да не излизаме никъде, нали? Да ни се налага да ходим никъде извън нашата страна, тъй като тя е една прекрасна държава. Това, което бих казала на младите хора, е, че да, наистина е много трудно, когато се бориш сам, дори да има някой, който да ти помага отстрани, нали, винаги има едни такива вътрешни битки, винаги има нещо, което ще спъва по пътя нагоре, обаче накрая е много сладко, ако мога, нали, така да го кажа. Просто трябва да се борим. Това, което аз разбрах за моя кратък, нали, все още житейски опит, е, че колкото и да е трудно, колкото и да е гадно, винаги в един момент то се отплаща. Нали? То, това е идеята на живота. Нали? То никога не може да е само хубаво или само лошо. През каквото и да преминаваме в личен план, винаги в един момент ще дойде по-добро. И когато ние сме дали най-доброто от себе си и сме се изцедили на максимум, тогава е най-хубаво. Накрая е най-сладко, най-хубаво, защото знаеш, че ти сам си постигнал някакви неща. Много е хубаво, когато има някой до теб, нали, който да помага, да те подкрепя. Изобщо да знаеш, че имаш на кого да се опреш. Обаче, дори в момента, когато няма на кого да се опреш, пак се оцелява.
1: Надежда Димитрова, първият дипломиран вишист в рамките на менторска програма «Скритите таланти на България» на операция «Плюшено мече».

0: Еврика. Успешни българи.
1: Излъчва се с помощта на фондация Еврика.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Цвета Николова и днес ще ви срещна с Владислав Начев, възпитаник на Софийската математическа гимназия и на Американския колеж. От тази есен той ще бъде и студент в Университета на Торонто. Влади, както го нарича всички, е един от тази годишните стипендианти на фондация Еврика.
3: Да, така е. В национален конкурс Млади таланти, благодарение на фондация Еврика, аз бях изпратен на едно от най-престижните международни научни изложения в Абу Даби. И да, благодарение на фондация Еврика, аз успях да се запозная с редица млади учени и да развия контакти в тази среда.
2: Тези контакти помогнаха ли ви сега? Знам, че завършихте тази година Американския колеж. Запътили сте, както разбирам, за Торонто. Какво ще учите там?
3: В Торонто ще уча математика и да, тези контакти действително ми помогнаха, тъй като в момента имам връзки с хора от цял свят в различни учени сфери, не само в моята. Например, физика, биология, химия. И не се знае един ден да мога да помогнат, ако решим да работим върху съвместна научна разработка, то това би било прекрасно един ден.
2: Бъдещето е на мултидисциплинарните екипи, както знаем в науката.
3: Да, така, точно така.
2: Разкажете малко повече за себе си. Знам, че сте завършили Софийската математическа гимназия.
3: Моята страст от математиката още от преди СМГ си я развих. Като първата ми състезание по математика беше още във втори клас, като бях силно повлиян от по-големия си брат, който точно тогава беше влезнал в СМГ. Но чак когато влезнах в СМГ, успях да се доразвия значително математиката благодарение на учителката ми по математика, госпожа Румяна Караджова. А след това, когато влезнах след 7 клас в Американския колеж, благодарение на доктор

0: доктор Катерина Велчева и доктор Стоян Боев, успях напълно да си развия потенциала в науката.
1: Нека започнем от хората, които са ви повлияли. Брат ви беше вашия пример.
0: Да,
1: и сега ли е така?
0: Точно така. Той завърши университета в Торонто, в който аз сега отивам. Така че той винаги е една крачка преди мен. И аз горе-долу следвам, въпреки че сега моята специалност е по-различна от неговата. Но
1: каква е вашата специалност?
0: Моята специалност е чиста математика. Той е бил в по-приложна специалност към икономиката. Той още е там, но има надежда да се върне в бъдеще.
1: Казахте брат ви и после учителите. С какво ви вдъхновиха, да кажем, госпожа Караджова?
0: Госпожа Караджова ме вдъхнови по много начини, тъй като тя разказва самите теми и уроци по много увлекателен начин и тя просто успя да ме мотивира и да ме стимулира да се развива в тази наука. Тя просто потикне интереса ми не само към решаване на училищни задачи, но и към олимпийската математика.
1: Вие сте състезател от олимпийските отбори?
0: Да, аз съм състезател. Не съм в отбора по математика, но хора на състезания. Съвместно правя и състезанията, и научната дейност.
1: Въпреки че избира да продължи средното си образование в Американския колеж, Владислав Начев не прекъсва връзките си с Софийската математическа гимназия и с учителката, която нарича свой вдъхновител, госпожа Румяна Караджова. Да я чуем и нея.
2: Влади е невероятно дете, талант. Беше много...
1: Той се усмихва сега, като казахте дете.
2: Той си ми е дете. От 5 до 7 клас беше в СМГ. Невероятно трудолюбив. Най-вече със страхотна любов към математиката. 7 клас кандидатство влезе в Американския колеж и двамата се разделихме със сълзи. Но то беше много временно, защото си продължихме да работим. Той продължи да посещава школата в СМГ по математика. И беше един от вдъхновителите й. Просто невероятно слънчев, лъчезарен и с страхотно чувство за хумор подхожда в трудни ситуации. И много, много талантлив и аз мисля, че ще успее и след завършването сега там, където си избрал. Направи една невероятна разработка по геометрия, участва в ученическия институт. Беше отличена неговата разработка и в две последователни списания на математика и информатика я публикуваха. Като знам как тръгна от една задача и какво невероятно нещо направи, аз съм сигурна, че и занапред така ще продължава и ще успява.
1: Много ли такива ученици имате като него?
2: Не мога да кажа, че са много, но се получава една така група от ученици, които работят и се поддържат, вдъхновяват се. Има моменти, когато някой не успява, но това са такива временни етапи в техните пътища, така че мога да кажа, че да, има. Има, но са различни. Всеки има свой път, свой начин, по който го извървява.
1: Е да, като всички хора. Означава ли това, че те, когато са при вас в тази школа на СМГ, развиват в себе си способността да работят в екип?
2: О, това е със сигурност.
1: И да се подкрепят, както казахте?
2: Това със сигурност се получава и точно заради това са тези школи. Ако човек работи сам в къщи, без да обсъжда, без да има подкрепата на свои съученици, не се получава, губи се социалния контакт и това всъщност е само в ущърб на децата. Трябва да работят заедно. И това е най-важното. Да са заедно и в всеки един момент някой да избива, другите го догонват, след това друг ли избива и така. Това е начина.
1: Добре, благодаря ви. И след тези хубави думи, Влади, които чухте от своята учителка, замислили ли сте се, че това, което взимате от своите учители, някой ден може да върнете на деца, които ще вървят по вашите стъпки? Тоест да се занимавате и с преподавателска дейност?
0: Аз действително в момента се занимавам малко с преподавателска дейност и в моето училище основах клуб по олимпийска геометрия, в която целя да си предам знанията по синтетичната геометрия на по-малките и така да вдъхновявам млади таланти.
1: За втори път ми казвате това и вашата учителка каза, че вдъхновявате своите съученици и сега казвате, че да вдъхновявате младите таланти. Кое е това нещо, което ви кара да бъдете такъв?
0: Насладата. Насладата, че мога да науча младото поколение на просто на прекрасната геометрия.
1: Леле, младото поколение, а вие сте само на колко години?
0: На 19.
1: На 19 и говорите за младото поколение, но това е хубаво, защото се създава една среда на приемственост.
0: Да, така е. То, равно от 8-9 класа започва малко по-сериозно олимпийската математика, затова казвам младото поколение, защото точно там се крои зародише в цялата наука и ако човек изпусна тези

0: години, след това е трудно да навакса, примерно в 10, 11, 12 клас. Много сложно човек да влезне в олимпийската математика, без преди това да имаме някакви познания в сферата, и за това за мен е ключово от 8 и 9 клас учениците да бъдат вдъхновени и да бъдат научени на синтетична геометрия.
1: Тоест, освен вдъхновение, трябва да има и последователност.
0: Точно така.
1: И приемственост.
0: И постоянство, да.
1: И постоянство.
0: Да.
1: Всеки талантлив и умен човек има свойството да се самоанализира, особено ако обича и философията. Затова питам Влади, как би описал себе си?
0: Еми, за себе си аз трябва да бъда скромен, така че
1: да.
0: Бих казал дисциплиниран, подхождам с страст към математиката.
1: И това е вашия двигател?
0: Да.
1: А на младите хора, тези, на които преподавате, какво им казвате?
0: Ами аз индиректно им го казвам, тъй като се опитам да им помогна да разберат, че не само резултатът е важен в дадена задача, ами самия процес на решаване. Моята цел е там не само да им разкрия някакви подходи и конфигурации в олимпийската геометрия, ами да ги науча да се насъждават на цялостното решение. И както Сенека казва, художника се наслаждава повече на рисуването на картината, отколкото на завършената картина.
1: Обичате ли философията? Не всички на вашата възраст четат Сенека.
0: Еми да, аз съм всъщност и бях и президента на клуба по стоицизъм, но не се наричам философ. Там

0: Другото е да вдъхновява другите хора около него. Мисля, че Марк Аврелия беше казал, че човек постига щастието, ако някой друг се замисли за него, тогава той без да се замисли се подобрява себе си. Тоест аз дори да не съм до някой, ако някой се замисли за мене, тогава той да...
1: Да последва примера, да се вдъхнови от
0: Да,
1: личния ви
0: точно
1: пример.
0: така. Да. Това е моята цел. Не знам ли съм я постигнал, дано съм я постигнал, ако не, имам още години, в които да работя върху това.
1: Владислав Начев, гост в Еврика «Успешни българи». Рубриката се излъчва с помощта на фондация Еврика.
2: Тук завършва другият домен. С вас бяха Катрин Димитрова, Антонина Тодорова, Марина Димова и аз, Светлана Вълкова. Дочуване до следващата седмица.
3: Програма Христо Ботев.

0: Енциклопедия. В музея.
1: А сега 10 000 волта, дали имаме някъде в природата като явление?
2: Пожар.
1: Света.
2: Светкавици.
1: Така, почти сте прави. Ако само да уточня, че светкавицата е светлината, която виждаме.
2: Да.
1: А гръм или грамотевица се нарича самият звук. Е всичко взето заедно се нарича мълния. И да, по време на буря, една сама по себе си мълния може да генерира толкова много електричество. И ето сега тук, пред вас, ще направим една мълния. Ще видите светкавица, ще чуете и гръм.
0: Чухме гръм и видяхме светкавица, но също така чухме възклицанията на децата и видяхме искрата в очите им. Искрата на радостта от откритието, преживяването и възможността сами да участват в научен опит. Всичко това се случва в демонстрационния кабинет по физика на Националния политехнически музей и е част от образователните програми на музея, за които искаме да ви разкажем днес. Аз съм Венета Гаврилова, заместник директорката инженер Веселина Енева, ни връща към идеята музеят да бъде място за жив досег с науката и технологиите.
3: 1994 година, само две години след откриването на постоянната експозиция, се заражда идеята за такъв образователен център. Тогава са мечтали колегите за такъв център и са направили едно мъничко местенце, са обособили в музея с уреди, демонстрационни уреди по физика, където започват да канят първоначално експериментално деца от училища и се опитват всичко, което се учи по физика от 6 до 10 клас да могат да го покажат. Имали сме колега физик, бивш учител по физика, и оттам е тръгнала всъщност идеята. А сега вече в нашия кабинет може да се види всичко и да се научи всичко по този интересен начин.
0: Идеята, че музеят не е просто сбирка от вещи с история, а място, в което може да се наблюдава, опитва, преживява, е водеща в съвременните концепции за организиране на музейната дейност. Как и доколко Националният политехнически музей успява да отговори на това очакване и какви програми предлага на посетителите от всички възрасти? Нека се върнем отново в демонстрационния кабинет по физика, където инженер Камелия Бошкова разкрива пред децата чудесата на физиката.
1: И сега, ти ли си първи? Няма да участваш. Хайде, заповядай сега. Докосвай първо така. Усещаш ли нещо?
4: Не.
1: Не? Напълно безопасно. Искаш ли сега да светнеш другата луминесцентна лампа?
4: Да.
1: Я да видим, можеш ли? Браво! Много сте добри. Дали разбрахте как става? Всяко нещо в света, което изглежда магично, си има своето научно обяснение. Няма вещици тук, има само магия.
5: Това, което виждам, съчетава в уменията на музейния педагог и актьорски качества, умение да завладява аудиторията. Как се постига това?
1: Да, задължително. Ами, първият фактор е, може би, безкрайната обичка в децата като такива. И оттам усещането за какво би им било интересно. И оттам вече научната терминология да бъде премината през тази призма на детските очи и детските мозъчи.
5: Наградата за вас. Това, което на вас ви носи удовлетворение от тази работа?
1: Ами, единственото огромно удовлетворение, което видя в ученцата на няколко деца дори, че им е било много интересно и че са научили нещо. А са дошли много отекчени.
5: Това е публика, която лесно се възпламенява, но тук идват и по-възрастни.
1: С тях,
5: как на тях ми се отразява тази среща с тези стари уреди, с експериментите?
1: Доста интересно бих казала от дългогодишният си опит, който имам.

0: е, че благодарение на факта, че сме направили тематични демонстрации, които обхващат отделни раздели, специализирано за точно тази част от учебния план или пък от програмата, която е на висшите училища, за да може да се адаптират, да видят как стават нещата реално. И удовлетворението е огромно, защото дори тук имаме писане на курсови работи.
1: Искаме да чуем и какви са впечатленията на учителите, които предполагаме, че са доволни чрез нагледните експерименти и работещите експонати да получат подкрепа за усилията си да въведат учениците в същината на науката физика.
2: Ние сме от 134-то училище Димчо Дебелянов.
1: А вие сте?
2: Румяна Кочейкова.
1: Учителка?
2: Да.
1: За първи път ли водихте децата тук?
2: Да, за първи път име.
1: И как ви се вижда тяхната реакция изобщо и за вас като преживяване, като идеи?
2: Честно казвам, нямах точна идея какво да очаквам, но много ми хареса на мен, беше страшно интересно. А децата наистина не можаха да си седнат по местата от вълнение. Всички нямаха търпение да вземат участие, вълнуваха се, всеки искаше да направи някакъв експеримент, така че смятам, че беше много приятно и вълнуващо за тях.
1: С какво по-различно това преживяване в музея, да речем преживяването в класната стая?
2: Бих казала, че е по-различно, защото децата могат да видят нещата нагледно и да ги разберат със сигурност по-лесно, отколкото само да им ги обясняваме с думи. Честно казано, ако имам възможност, бих включила това в часовете. И да, бих продължила да водя деца тук, защото виждам колко е позитивно това и колко неща биха научили.
1: Създаването и поддържането на образователни програми, както разбираме, е стратегия на Националния политехнически музей. Те са насочени не само към детска и ученическа публика, но и към семействата, хора със специални потребности. Такава, например, е мобилната образователна програма «Музей при теб», предназначена за деца със специални образователни потребности, адаптирана и за възрастни хора с деменция. Вълшебство или химия? Фотография и кино. Детектив в музея. Какво знаем за сетивата, астрономия, България на картата, светът на светлината? Това са някои от популярните образователни програми на музея. Оставаме още малко в удивителния свят на физиката с инженер Камелия Бошкова, водеща на някои от най-привлекателните занимания.
0: Извършвам демонстрациите по физика тук в музея, също така и водя образователна програма, наречена астрономия. Като може би ще започна с демонстрациите по физика. При тях интересното е, че всички физични уреди са експонати, т.е. са над 100 годишни, все още работят. Още един интересен факт е, че нашите посетители по време на демонстрацията по физика не са само публика, а стават мои асистенти, което предполага, че те участват в експериментите с помощта на асистент и определен физичен уред, ние показваме и доказваме даден физичен закон. Интересното е, че тук не става дума само за теория, а участниците виждат как се случват нещата на практика.
1: За каква публика са тези занимания?
0: Публиката не е ограничена. Започваме от 4 годишни и нямаме възрастова граница. Става и за възрастни. Съответно, всичко, което е по учебен план, е съобразено през мен, и демонстрациите са адаптирани спрямо самата публика.
1: Какво предизвиква интереса на по-младата публика?

0: И какво привлича пък по-възрастните посетители?
1: За младата аудитория най-вече привлича факта, че те самите участват и преживяват самият експеримент, така да кажа. Докато за по-възрастните пък връщат едни спомени, някои са работили с такъв тип физични уреди, а пък други просто са виждали, чели и сега виждат тези уреди в действие.
0: Имате ли така някой конкретен спомен от посетител? Предполагам, че има и такива много носталгични посетители, които са работили нещо през живота си и сега тук се връщат и виждат уредите, с които са си изкарвали прехраната, с които са работили.
1: Точно така. Спомням се за едно посещение от бивши вече преподаватели, пенсионирани от Техническият университет, които буквално се потопиха в тяхното си минало, а пък видяха и бъдеще по начинът, по който показвам уредът и как самата аудитория реагира. И друг интересен факт е, деца, които бяха пети клас, започнаха да идват при мен регулярно и шест момчета от тях станаха инженер-физици, което за мен е удовлетворението от свършената работа. Също така водя научно-образователна програма на тема астрономия, като нашата цел в това отношение е тази така сложна наука да я направим по-достъпна за широката аудитория. Като образователната програма набляга на нашата Слънчева система, като се конкретизират интересни факти за всяка една от планетите, както и съвременното представяне от последните космически.

0: В експозиция ние предлагаме витрина, която е тема астрономия, в която е представена първата българска обсерватория, която сега се намира в Борисовата градина. Историята около нея също присъства в нашата програма. И разполагаме с телескопът на доктор Петър Берон и зрителната тръба на първият професор по астрономия, професор Марин Бъчеваров.
1: Главната уредничка Светлана Маркова представя други от любопитните и полезни образователни програми.
2: Ще ви разкажа за образователната програма «Детектив в музея», в която участниците влизат в ролята на детективи и с помощта на музейния водещ търсят отговори на загадки с музея. Раздаваме им въпросчета и те трябва да намерят отговора. Тази програма още я наричаме и беседа и игра, защото тя е вид разходка из залите на музея. Но тук децата са активни, те търсят информацията, намират я, след което я представят пред своите другарчета. Подходящ е за деца от 3 до 6 клас и е задължително условие, разбира се, децата да могат да четат. Не само да четат, но и да разбират това, което са прочели от нашите витрини, което е много важно условие. В училище имат един предмет четене с разбиране децата и това много помага за да се види тяхното ниво.
3: Справят ли се децата с това четене с разбиране и какво им задържа вниманието по ваши наблюдения?
2: Ами, честно казано, за съжаление, се наблюдава, че с всяка следваща година децата все по-трудно се справят с поставените задачи. Първо, защото много бързат, нямат търпение, трудно се ориентират в непозната за тях среда, с непознат текст. Нямат търпение да намерят информацията, да изчетат текста, да го анализират, да го осмислят. Това са умения, които са все по-дефицитни, да. Но пък учителите я търсят тази програма, защото, пак казвам, от една страна разглеждат експозицията като активни участници, от друга страна пък се запознават с непознат текст и вече интерпретират информацията.
3: Какви предмети, например, трябва да намерят? За какви текст чета става въпрос?
2: Максимално сме ги опростили нещата и постоянно гледаме ги, да ги улесняваме. Освен това, освен основния водещ в експозицията, винаги има по 2-3 колеги, които помагат, за да може да стане по-бързо и нали, на всяко дете да му се обърне персонално внимание. Обикновено въпроси от типа през коя година е създаден даден експонат. Намерете в експозицията първия български велосипед, примерно. Имаме възстановка в експозицията на първия български велосипед. Как се наричат съдовете, в които се съхранява и пренася розовото масло? Много лесен въпрос, според мен. Във витрината са описани и показани съдовете. Просто трябва да проявиш търпение и да разгледаш. И да видиш, че се нарича конкум. От този тип не са, идеята не е да ги затрудняваме, а да ги улесняваме, да им насочим вниманието и да получат максимално за съответния експонат, предмет, информация.
3: Мислили ли сте как може наистина да се задържи вниманието на тези деца съвременни, които все повече са пред екраните и живота им като че ли в много по-голяма степен минава в едно виртуално пространство, една виртуална реалност и виртуално общуване?
2: Ние постоянно мислим как да се усъвършенстваме, за да бъдем полезни на нашата публика. Може би се справяме, тъй като вече и графика за следващия месец ни е препълнен. Постоянно имаме запитвания, имаме много групи, много летни занимални училища и смятам, че в някаква степен справяме се. Но наистина става все по-сложно, тъй като според мен наистина на децата трябва да се ограничи ползването на мобилните телефони, на тези приложения, защото наистина има проблем с общуването с тях. Друга интересна програма е «Какво знаем за сетивата?».

0: Нейната цел е запознаване с сетивните органи на човека, тяхното устройство и функционирането им. Подходящ е за деца на възраст от 7 до 10 години и е съобразена с учебния материал по човека и природата. Разделена на две части. Имаме така наречена теоретична част, в която се запознават децата с сетивните органи, имат възможност да разгледат макети на окото, на ухото, на кожата, на езика с вкусовете. И след това има така наречените познавателни игри. Децата имат възможност да тестват, така да се каже, своите сетива. Примерно да бръкнат в кутия и да се опитат чрез ръката, чрез кожата си да разберат какво има вътре, какъв е предмета. Много се забавляват, разбира се. Също така им даваме различни аромати, които да помиришат, да ги разпознаят. Примерно имаме розово масло на рози, розово масло, розов аромат, да го разпознаят, на кокос. Забавляват се, защото са активни в случая. Редат пъзели, различни оптични илюзии разглеждат. Програмата е интересна и е доста търсена.
1: А с възрастни посетители работите ли? Имате ли образователни програми за не деца, хора над ученическа възраст?
0: Работили сме по програми, специално разработени за хора с различни деменции, с Алцхаймер. Сме разработвали такива програми. Примерно Детектив музея сме го представяли на семейна публика в събота, като семейна игра с родители, който също е приложим за възрастни. Зависи от програмата. Физиката също е много интересна и за възрастни посетители.
1: Кажете за тези програми с участие на хора с деменция, Алцхаймер.
0: Алцхаймер, работиме с хора болни от деменция Алцхаймер. Музея е притегателно място за такъв тип групи, тъй като хората идват в музея и намират своето минало, така да се каже, предмети от бита, предмети с които те са живяли, с които са работили, например, счетоводителите се забавляват с калкулаторите, фотографите с фотоапарат могат да видят в нашата експозиция. И това им връща спомени и психолозите казват, че е много полезно за тях.
1: Нещо като време убежище.
0: Да, точно така.

0: Една от науките, които обикновено създават най-големи трудности по време на образованието, от друга страна дава възможност за много зрелищни ефекти, което водещите от музея използват, за да привлекат вниманието на най-младите посетители. Инженер Десислав Ненов, уредник в Националния политехнически музей, води образователните занимания по химия.
1: Музея предлага само една програма, свързана с химия. Тя се нарича вълшебство или химия, тъй като химията е наука, знаете, но, както казва една определение, да го наречем, едно определение, когато технологията се развие прекалено много, тя се превръща в магия.
0: Какви магии показвате на публиката?
1: Магиите са различни за различните възрастови групи. Основно е насочена към по-малките, защото те трябва да навлязат повече в тази наука, да я осмислят и да, може би, евентуално да я обикнат за в бъдеще, тъй като големите вече учат химия, тя вече не има толкова интересна, понякога път ги дразни, не им харесва и така. За тях е по-сложно. Но за малките е по-интересно, различни експерименти, които са предимно атрактивни, тъй като целта е да привлече вниманието, затова и те са атрактивни. Има много малко наука, много малко формули, много малко обяснения по химия. В общи линии се стремим да бъде по-интересно, да няма такива много научни обяснения. Разбира се, за тези, които не ги интересува, за тези, които ги интересува и имат някакъв опит и имат някакви знания, за тях е по-интересно, с тях се разговаря по друг начин.
0: Успяват ли децата да разберат какво е химия?
1: Някои успяват. Сега не мога да кажа, че успяват всички, но някои успяват, тъй като доста често децата след демонстрацията оставят след учителката, като си тръгна, остават и разпитват и питат, така че им е интересно и разбират какво е химията, тъй като химията е навсякъде около нас, реално погледнато, ние се обличаме с химия, ядем химия, отглеждаме нашата храна с химия. Така че химията около нас и това е, което ги привлича и което евентуално разбира, че химията просто не е просто абстрактна наука, е нещо, което е свързано с живота около тях.
0: Как започвате, например, едно занимание с химия? Кои са първите думи, които казвате на децата?
1: Ами първите думи, сега ги питам, знае ли какво е химия въобще по принцип. И това, което им обяснявам след това, е как точно е възникнала самия процес. Самата химия е възникнала много отдавна, тя още в древността, разбирате, че е още първия човек, който е изгорил една пръчка, вече това е химически процес и той е бил първия химик. Така че реално погледнато, ние сме започнали химията още дори да не я разбираме като наука. Така че това са първите ми думи. Какво е химията? Дали знаят какво е химията?
0: Казахте, че сте работили на много места. С какво е по-различна, по-особена работата в музея?
1: Работата в музея, свързана с деца, малко по-трудна е. Тъй като тук се изисква повече комуникация и повече така малко да бъдем малко като психолози. Действаме, за да може децата да ги привлечем, да разберем те как мислят, какво искат и да може да ги да се впишем в техния интерес.
0: Понякога се казва, че има химия в отношенията между някои хора. А каква е химията в този контакт с разнородна публика и най-вече детска, която е много критична, много особена?
1: Ох, не мога да отговоря честно казвам на този въпрос, защото там химията е сложна. Тъй като различни деца, различни интереси, различни знания. Много е трудно, когато една голяма група да е еднаква и хомогенна, където децата да бъдат еднакви и всичко. Някои си гледат в телефона, други си четат, трети си говорят, нали? Просто в общи линии не можете да ги обедините като цяло, за да може да кажете, че ето вървите в една посока. Трудно е.

0: Няколко пъти в този епизод стигаме до темата за особеностите на днешната детска публика. Уредниците в Националния политехнически музей, както и всички работещи с деца, са изправени пред реалност, коренно различна от това, което е било само преди десетина години. Конкуренцията на електронните устройства, лесно достъпната информация, бързите забавления и ограниченията в прякото общуване са факт, който не може да бъде пренебрегнат. Това е предизвикателство, което изисква специална стратегия на държавата и лично осъзнаване и поемане на отговорност от нас, възрастните. Затова разговаряме с Лина Йостен, експерт връзки с обществеността в музея.
1: Всички деца, разбира се, са различни, но това, което ние като, така да се каже, едни странични наблюдатели забелязваме при много от тях, е един дефицит на внимание, една липса на търпение, една невъзможност или нежелание да се потопят напълно в занятията, които ние можем да им предложим, които, разбира се, са съобразени и с учебния материал, и имат за цел да предизвикат техния интерес и са съобразени съответно и с тяхната възраст. Това, за съжаление, не ни учудва, защото, както много добре знаем, в съвременния свят това е проблем не само на деца, но и на възрастни масово. И сред възрастните, може би, би могло да се отбележи, че има отново един дефицит на внимание, все по-малко се четат книги, все по-трудно е да бъде изгледан един филм от начало до край, без прекъсвания, без да си погледнем телефона, без да ровим в социални мрежи. Това е притеснително, вероятно обаче би могло да бъде поправено и аз лично имам надежда, че нещата могат да се променят.
0: Ако имате някакъв съвет или обращение към хората, които отглеждат деца, образоват деца, възпитават деца?
1: На първо място няма как да не кажа, че според мен музеят е много важно място, на което тези деца биха могли да научат нещо, което може би не могат да научат в училище или в къщи. Но за целта е много важно един родител или един учител да даде пример на своето дете и той да бъде човекът, който ще го заведе в този музей. Отделно от това, предполагам, става въпрос за обръщане на малко повече внимание, което, разбира се, в забързаното ежедневие не винаги е възможно, и възпитаване от ранна детска възраст на един интерес към нови познания, които могат да бъдат придобити не през телефона и не през интернет, а през четене на

0: повече книги. За мен лично това винаги е било изключително важно и смятам, че е много хубаво от ранна детска възраст да се възпитава една любов към четенето и една любов към книгите, за да може те да не бъдат разглеждани като едно задължение, като едно досадно нещо, което ни карат в кавички да правим в училище, но ние не правим в ежедневието си от собствен интерес и желание.
1: Има някакъв парадокс. Вие сте музей на техниката, политехнически музей, а всъщност това, което казвате и в момента е, че с децата трябва да се общува, че трябва да им се покаже поведение. Тоест това са все такива хуманитарни, човешки умения, меки умения, както щете ги наречете.
0: Техниката е неизменно свързана с човека и ако един човек не притежава любопитство, не притежава желанието да научи нещо ново, техниката вероятно нямаше да съществува или поне не по начина, по който я познаваме в момента. Затова, макар и да сме технически музей, за нас желанието за нови познания, то също е свързано по някакъв начин с посещението в музей, е изключително важно и то трябва да бъде възпитавано в децата не само от музея като институция, но и от техните родители, техните близки, училището и като цяло от средата, която ги заобикаля. Ние сме просто част от тази среда и имаме желанието да бъдем част от тази среда.
1: Това беше последният епизод от поредицата, в която ви запознахме с историята, експозициите и дейностите на Националния политехнически музей. Ако сме събудили интереса ви, музеят ви очаква. Предаването подготвиха музикалната редакторка Даниела Найденова, звукорежисьорката Гергана Драмалиева и аз, Венета Гаврилова.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Доказателства за езически култови практики откриха археолози от екипа на доцент Бони Петрунова край морето ни. Артефактите са намерени в северната част на нос Калиакра, в така наречения квартал на богатите. Репортерът Калина Колева с подробностите.
1: Археолозите са открили две църкви, част от икона с изображение на Исус Христос и Богородица, както и фрагмент с изображение на светия Кивот. Тези разкрития хвърлят нова светлина върху ритуалния живот в региона. Археологическият екип е попаднал и на венециански монети и монети с лика на влашките владетели Мирчо I и Радо, както и такива с изображения на Иван Александър от втората половина на 14 век, каза доктор Филип Петрунов и допълни.
2: И последно попаднахме на една ритуална яма, в която бяха поставени конски черепи, които не са били използвани за ядене, а чрез тях е извършено някакъв ритуал, който все още е първа трябва да интерпретираме, но ямата е запълнена с изключително много керамичен материал, инструменти и монети.
1: Разкопките на нос Калиакра продължават, а намерените предмети ще бъдат показани в края на годината в Националния археологически музей, като по-късно ще станат част от колекцията на Общинския исторически музей в Каварна. За новините Калина Колева.
0: Започна приемането на заявления за участие в третия етап на приема в 8-ми клас на гимназиите в София. Добромир Видев информира.
3: В третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде и онези, които не харесват досегашното си класиране. Именно при тях обаче рискът предупреждава Ваня Станчева, началник на отдел в Столичното регионално управление на образованието.
4: Защото остават единични места свободни в най-желаните гимназии. Със сигурност бала ще се вдигне. Ако местото е едно, ще бъде прието детето с най-висок бал, което го е написало на първо място. Ако някой реши да рискува да се отпише, да участва в трети етап, има това право, но без да се отпише, няма да бъде прието неговото заявление. Няма как да бъде подадено неговото заявление. Трябва родителите да го имат предвид, защото не са могли да се върнат и на мястото, на което са били записани, защото пък някой друг е бил класиран на свободното място.
3: Заявлението учениците могат да впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подава в училище Гнездо от 8 до 18 часа или през личния профил на ученика между 27 и 28 юли.
4: Палитрата от възможности тази година е много голяма.
3: 1693 са свободните места в гимназиите в София. Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има и четвърти етап, който ще е до 5 август. За новините Добромир Видев.
0: Тази вечер София посреща легендарни групи от тежкия рок и хип-хопа. В два концерта – юбилейният на Аксепт, който ще звучи в зала 1 на Националния дворец на културата, и този на Biohazard и Оникс, като водещи изпълнители в събитието The Judgment Night в София в Видас Арт Арена. Повече от репортера Александра Георгиева.
5: Концертът на Аксепт е озаглавен половин век метал и ще продължи над 2 часа. Очаква се да включва един от най-наситените репертуари, изпълнявани някога на живо от германската хеви метал група. Подготовката за събитието от този мащаб трае около година, споделя организаторът Бойко Гюров.
6: Това е концерт, който не може да бъде проведен в клуб, не може да бъде проведен в импровизирано открито място. Той трябва да има сериозна локация.
5: Разказа още, че най-трудният аспект от организацията е бил изборът на подходящо място за провеждането на концерта. Отбеляза, че по време на събитието не са изключени изненади.
6: Това, което ще видят тази вечер феновете, ще бъде нещо наистина специално, което то е много специално и за самата група. Така че по-добре, ако могат да дойдат и да ги видят.
5: В The Judgment Night в София, освен Biohazard и Onyx, публиката ще види Sworn Enemy, Last Hope и DRS+. След края на концерта, вечерта продължава с официално парти в клуб Строежа, което започва в 23 часа. За новините, Александра Георгиева.
0: А Държавната опера Варна поздравява варненци с концерт на открито по случай освобождението на града, съобщиха от Театрално-музикалния продуцентски център. Концертът ще се проведе от 20 часа и 30 минути на Централния площад Независимост. По диригентството на маестро Кръстин Настев, оркестърът на Варненската опера и солистите ще представят богата програма с произведения от българската и световната класика. Събитието е със свободен достъп. Днес се открива 30-то издание на Международния фолклорен фестивал в Пловдив. Този път участват артисти от 6 държави от 3 континента. До вечера на сцената на античния театър ще танцуват всички участници от Грузия.

0: техните танцови състави. Почти от всеки континент е имал група през всичките тези години или танцов състав, който е взел участие и така е допринесъл за изключителната атмосфера и за прекрасното усещане на, както на пловдивчани, така и на гостите на нашия град.
1: Заместник-кметът споделя и защо държат на този фестивал.
0: Толкова, каквото и си говори, може да обединява и така да ни позволява да опознаваме културата на другия. Това е нещо, което е така подчертаваща идея на фестивала, да обединява и да създава и приятелства, които да остават за цял живот.
1: Всеки ден до 31 юли ще има вечерни концерти и дневни дефилета.
0: Представете си, като видите с сомбреротата, съставите от Мексико или така много интересните носи от Перу. Всичко това е много специално за всеки един от нас, особено когато започнат тези характерни дефилета по главната улица, които така са като едни своеобразни паради, в които всички пловдивчани се включват.
1: Всички събития са с вход свободен. От Пловдив, Деси Маркова.
2: Международният фестивал за улични изкуства Тиатеър и кукленият театър Пловдив обявяват отворена покана за участие в Международната артистична резиденция за изработка на големи светещи парадни кукли. Резиденцията ще се проведе от 30 август до 7 септември в Пловдив и ще завърши с парадно шествие през историческия център на града като част от официалната програма на фестивала. Повече информация за поканата от Велизара Сърчаджиева.
3: За артистичната резиденция могат да кандидатстват художници, сценографи, кукленици, студенти и творци от България и чужбина. До 12 участници ще бъдат избрани да работят съвместно под ръководството на Пламен Иванов, режисьор, сценограф и основател на театъра на огъня и сенките Файъртър. Темата тази година е светлина. В рамките на 8 дни участниците ще се запознаят с традиционни техники за изграждане на конструкции от върбови клонки и оризова хартия, съчетание с съвременно LED осветление, като съвместно ще проектират и изградят серия от монументални парадни кукли. Крайният срок за кандидатстване е 31 юли. Одобрените участници ще бъдат обявени на 7 август, а артистичната резиденция ще завърши с премиерата на парадното шествие на 7 септември в рамките на фестивала Teat Air, създаден през 2012 като модул към Международния куклен театрален фестивал «Двама са малко, трима са много» и е първият такъв в България. За новините Велизара Сърчаджиева.
2: Така завършват новините на програма Христо Ботев. Добра да е вечерта ви!

0: Най-доброто от какво се случва.
1: Добър ден в рамките на какво се случва. Аз съм Марияна Ганчева и до 18 ще работим заедно с Яна Пункина, редактор, Цвети Бахариева, която избира музиката, и Богомила Даскалова на тон режисьорския пулт. Трудно нещо е балансът, трудно нещо са точните граници между нещата. Днес ще обсъдим някои от най-финните настройки на човешкия потенциал, на човешкия мозък, а именно границите между гениалността и психическите разстройства. Знаете, че още Аристотел и следва темата, поставяйки основата на дискусия, продължила през вековете, за характера на великите умове. Отговори се търсят и до днес. Друга тема, която ще засегнем, е съвременната плашаване с технологиите, които работят най-вече върху емоциите ни. От манипулация, прокарване на тези мнения, политически спекулации и страхове, до откровенна търговия, влиянието им вече е неизмеримо. Да не говорим какви неподозирани размери добива всичко, когато се случи някоя трагедия. А развитието на изкуствения интелект тепърва предстои. Какво ще бъде то, даже ние невъзможно да предвидим. Та по тези теми ще поговорим в следващите минути. Започваме обаче първо с музика.

0: Какво се случва?
1: Доктор Владимир Симов завършва медицина, след което специализира психиатрия и психотерапия. Работи в различни психиатрични структури и клиники в София. Бил е заместник-председател на Българското общество по аналитична психология Карл Густав Юнг. За изследванията си в областта на психиатрията е отличен с две международни награди. През последните 15 години работи в чужбина. Първоначално в Великобритания, а днес във Франция. Наред с медицинското си образование, Владимир Симов завършва и театрална режисура в НАТФИС, по-късно специализира оперна режисура. Има реализация

0: Наред с медицинското си образование, Владимир Симов завършва и театрална режисура в НАТФИС, по-късно специализира оперна режисура, има реализирани театрални спектакли и дори една оперна постановка. Не на последно място, той е автор на няколко книги. Говорихме с него преди време за монументалния му труд «Остаряването». Сега представи у нас биполярно афективно разстройство. Добър ден!
1: Добър ден! Благодаря за поканата.
0: Поставихме си няколко теми, които да обсъдим с доктор Симов днес и помислихме как да намерим пресечната точка между културната тематика и неговата медицинска експертиза. И стигнахме до там, че може да помислим къде е границата и тънка ли е тя между гениалност и лудост. Оказа се, между другото, че от всички видове психози биполярното разстройство е най-тясно свързано с творчеството. Според биографичните данни, в периоди на мания са изпадали Хемингуей, Чайковски, Фицджералд, Джаксън Полък. Не знае дали всички тези данни са напълно точни като диагнози, но какво е обяснението, доктор Симов, за креативния аспект на състоянието, което се нарича мания?
1: Фактически, действително това е така. От всички психични разстройства, биполярното разстройство е най-тясно свързано с човешката креативност и с постижения, особено в областта на изкуството. Разбира се, в науката е малко по-различно. Сега биполярното разстройство по дефиниция има два полюса. Нещата са много по-сложни от тази концепция, която се преподава и в медицинските университети, но когато се задълбочиме, има много междинни зони и ние по-настоящем говорим за разстройство на биполярния спектър. Но да се върна на вашия въпрос. Двете фази в биполярното разстройство, които са свързани с човешката креативност, са хипоманийната фаза, където човек прелива от енергия и не само това е, така да се каже, психомоторната страна на въпроса, но неговата асоциативност е изключително богата и има един такъв феномен на разхлабване на асоциативните вериги. Тоест човек започва да прави връзки между отделни явления, които един нормален човек обикновено не прави. Нормалният човек живее в един свят, който е канализиран. Той е възпитан по този начин, асоциациите са му по-тесни, докато един хипоманиен мозък, той просто се вихри. И за него всичко е много по-интензивно като преживяване, първо. И второ, е много по-дълбоко. По-дълбоко в смисъл такъв, че аспектите на възприемането се движат в едни по-широки сфери. Поради което креативността в тази фаза е огромна. Освен това, хипоманийният човек има намалено усещане за критика от другите. Тоест той не се страхува толкова много да бъде критикуван и той не се препъва в този страх, че ще се изложи, че ако създаде нещо, то може да бъде критикувано.
0: Не, как ще бъде възприето?
1: Как ще бъде възприето, точно така. Поради което той има тая свобода да експериментира. И в този смисъл на думата хипоманийната фаза е абсолютен благодат, тъй като човек се чувства на върха на света и тази фаза все още има контрол, т.е. човек може да бъде канализиран, т.е. дори може да се самоканализира, т.е. имаме способност за креативност, но и възможност за оказване на самоконтрол, поради което това е идеалната комбинация, която дава креативност. Аз веднага искам да кажа, че не само тази фаза, а също така хиподепресивната фаза, не дълбоката клинична депресия, а хиподепресивната фаза, по-меката форма.
0: Също може да е основа за това.
1: Изключително, изключително. И тук имаме много-много случаи. Например, аз мога да кажа Иван Гог, за кой друг да се сета веднага, Роберт Шуман, Кафка. Кафка е бил в едно състояние на хронична тревожност и хиподепресивност. С безкрайни екзистенциални въпроси, съмнения. Всъщност, това му е позволило да създаде един невероятно сложен, тревожен свят, където законите на социалното, на социалната иерархия са малко променени и са видени през перспективата на един тревожен мозък, на един депресивен мозък, който вижда с своите оголемени от страх очи

0: креативни полюса на биполярното разстройство.
1: И в дълбочина, и в висота.
0: Точно така. И в тази интензивност, за която говорим. Примерно Ван Гог, той в един момент влиза и в откровена мания, но в прехода между двете състояния, ние виждаме, че в арабския период той рисува с невероятно интензивни цветове. С една гама от една палитра, която може да изпепели ретините. И разбира се, много хора казват, да, това е Аралското слънце, това е Южна Франция. Да, до известна степен е вярно, но това е субективното слънце, което го изгаря. И той експериментира с невероятни цветове. Докато той е бил все още в Холандия, той създава едни много мрачни картини, те са главно графики. И всъщност те са едни картини на социално неравенство. Той тогава бил и леко хиподепресивен и за него социалното неравенство се превръща в една огромна тема. Всъщност той рисува такива картини. Например, ядачите на картофи. Това е едно много известно платно. Всичко е в едни землисти тонове, всичко е една трагедия, всичко е една борба с живота, едно преодоляване на мъката на ежедневното съществуване. И ние виждаме, че в специално при Ван Гог ние може да съберем двата полюса и да видим как креативността се мотивира от състоянието на темперамента.
1: Да. Знаем, че творчеството по принцип има терапевтична стойност. Може ли да се каже, че определен тип хора пък се насочват натам, именно осъзнавайки, че нещо ги тегли по тази линия?
0: Разбира се. Това е съвършено вярно. Ние знаем, че във викторианската епоха всички млади жени, момичета са водили дневници, в които са се сърце изливали. Това е била една форма на самотерапия.
1: Защото, или писма, като Джейн Остин, например.
0: Точно така, да. Точно така. Това е било в културния идиом на епохата. А в днешно време ние имаме една изключително разработена система за арт-терапия. Всъщност тя използва точно тези неща. Как изкуството може да помогне ние да се вгледаме в живота край нас с едни други очи. И тези други очи са всъщност безкрайните творчески валенции на изкуството. Да погледнем нещата извън техния материален континуитет, нали, причинно-следствени връзки и да попаднем в едни светове, където емоциите са доминиращи. Всъщност, биполярното разстройство е разстройство на емоционалния апарат на човека.
1: Да.
0: Разбира се, за всичко това стои една невробиология. Това не е просто болест, как да кажа, на душата. Една система от взаимозависими причини, които обославят такива ни състояния, които, както казах, са много по-сложни, отколкото тези два полюса, за които ние мислиме.
1: Но мисля си, ето, на Ван Гог не му е помогнало творчеството.
0: Не му е помогнало творчеството, защото Ван Гог е гений от такъв мащаб, че всъщност, според мене, ако трябва да бъдем съвсем откровени, най-големите гении винаги свършват, както се казва, зле. Получава се едно прекъшване на психическата им конструкция. Те виждат нещата толкова далече, че всъщност съвременникът им не може по никакъв начин да ги достигне. Трябва 2-3 столетия да минат, за да може това изкуство да проговори на човека с неговия код. Нали? Примерно, нека да вземем изкуството на абстракционистите в началото. Руския авангард, например, който е бил едно изключително явление сам по себе си. Нещата, които те създават, са оценени примерно 20-30 години, започват да стават изключително популярни и преживяват ренесанс едва края на 50-60-70 години. И ние виждаме, че тук в един по-скъсен период това нещо се получава, тъй като живеем във времена с огромна скорост. Всичко идеи, концепции се сменя и дори ние не можем да ги осмислиме. Ние се хвърляме като едни френетични, хистеричави персонажи от единия край в другия край и всъщност ние търсиме собствения си идентитет, подгонени от невероятния разцвет на дигиталните технологии и въобще на модерния свят. поради което гениалността винаги остава едно гранично състояние. Ние досега не можем да кажем къде минава тънката черта, която разделя едното от другото.
1: Между това да потънем

0: влезеш в творчески процес или да потънеш в някакво друго състояние.
1: Точно
0: като
1: така.
0: Отклонение.
1: Обикновено се счита, че гениалният човек съхранява креативността, но има и чувство за самоконтрол. Чувството за структура все още остава. Защото ако изчезне чувството за структура, ние влизаме в един тотален психичен хаос. Разпад. И всъщност в крайните форми на биполярното разстройство, това, което е психотичната мания или психотичната депресия, човек може да е гениален, нали, да е гений, но той, ако влезе в това състояние,

0: по никакъв начин не може да бъде креативен, защото настъпва един тотален хаос, т.е. дезинтеграция на психичното, емоционалното, мисловното. Веднага ще дам един пример. Роберт Шуман като композитор, музиковете обикновено казват, той започва като гений и приключва като талант. Това е много интересно изказване. Какво стои за всичко това?
1: Понижават го.
0: Понижават го, защото отначало, действително в ранните години, той създава една клавирна музика, която е без аналог. Тя е уникална, тя е толкова, толкова модерна, толкова емоционално напрегната, но тъй като той страда от биполярно разстройство в клиничния смисъл на думата, край на 30-те си години, началото на своите 40-те години, попада в една психиатрия в Ендених край Бон и там прекарва остатъка от живота си. Защото той влиза в една тежка, тежка меланхолия. Прави опит за самоубийство, хвърля се в Рейн и така нататък. И в този период той се опитва да създаде различни музикални произведения, когато има малки светли ремисии. Но това творчество по никакъв начин не може да се равнява на неговите младежки години, когато той създава невероятно количество, невероятно качество творби. И това е едно конкретно доказателство за това, как когато психичната идентичност на човека, когато се разпадне, той не може да бъде творец, дори да е гениален по своята природа. Тоест ние виждаме, че гениалността не е само една генетична даденост по някакъв начин, рекомбиниране на гени от поколение и така нататък. Имаме и социални фактори, има и психологически компонент, има времето и епохата, в която живееме. Дали този човек е препознат, оценен или той страда. Ми ние знаем, че гениите, например Джойс създава Одисеята в една тотална самота, но той не е биполярен, той е със шизофрения. Там е по-друг случая. Вирджиния Улф, която обикновено се счита за биполярна, въпрос е малко спорен. Тя според мен стои някъде по средата, това, което наричаме шизоафективно разстройство с депресивен полюс по-скоро.
1: Между другото и това е много интересно, тази историческа психиатрия, т.е. това връщане назад и съдене от днешна гледна точка по някакви данни.
0: Точно така, това са ретроспективни оценки, ние не можем да заключим с 100%, че е така, но примерно има някои творци, примерно Ниче е било откровено с биполярно разстройство също. Но там има и...
1: Колкото знам, той страда и от сифилис.
0: Той страда и от сифилис и той стига до едно състояние, което е вече четвърта фаза Табес Дорзалес. Плюс това той преживява един много тежък инсулт. И всъщност тук имаме комбинация на биполярно разстройство, усложнен сифилис и на един мозък, който е поразен от един масивен кръвоизлив. Всъщност неговия мозък започва да се разпада. Разпада в биологичния смисъл на думата.
1: Но казвате и гениалността има своя граница, която ако се премине вече е неспасяемо за самия човек.
0: Абсолютно. Аз мисля, че ако трябва да бъдем малко по-поетични, по-митологични, да влезем в контекста на древногръцкия мит, който интерпретира това нещо в много задълбочен аспект, хюбрис. Когато човек се помисли за благоравен, когато той стигне едно ниво, когато забравя себе си, т.е. неговата нарцистичност започва да доминира до такава степен, че той се взема за Бог, за вся и все, както се казва, боговете го наказват. Боговете го наказват. И това е мита за Икар, който се стреми към слънцето, нали, метафорично, и от топлината крилете му се изгарят и той пада и приключва. Темата за хюбрис, тя е и

0: като нова информация.
1: Да, тази книга действително основно е насочена към българските психиатри. Тя е академичен труд. Всъщност това е едно продължение на моята докторантура и представлява съвременен поглед върху това, което се нарича биполярно разстройство, с неговите клинични аспекти, диагностика, много важна част от
0: много
1: книгата.
0: Финната.
1: Да, защото имаме това, което ние в медицината наричаме диференциална диагноза. Т.е. това заболяване прилича на много други психиатрични заболявания и те се припокриват, бъркат се. И тук е много важно как се подходи. И всъщност това е третата част на книгата «Терапията». Тъй като ако се сложи една грешна диагноза, се дава и неадекватна терапия. Поради което хората, вместо да бъдат лекувани, те страдат още повече. И когато се диагностицира погрешно, обикновено терапевтичните подходи, дори на фармакологично ниво, са различни.
0: Там ли се бърка най-често?
1: Там се бърка и това е проблема, защото на хората се дават лекарства, които вместо да ги стабилизират, да, те ги отласкват в другата фаза, те алтернират, както се казва, и започват едни такива, като влакче на ужасите, епизоди нагоре-надолу, нагоре-надолу, което води до тежко психично изтощаване. Но книгата е написана четивно и достъпно, независимо от многото си научни цитации и терминология. Все пак аз съм мислил, че тази книга трябва да бъде полезна и на близките, които имат болни хора от биполярно разстройство, както и за самите пациенти, които все повече и повече търсят адекватна помощ. Навсякъде по света вече има изобилие от интернет, форуми, подкасти, които коментират специално това разстройство.
0: Компетентно ли го коментират?
1: Ами в повечето случаи да. Тъй като хората все повече четат, все повече се интересуват. Създават се асоциации на пациенти с биполярно разстройство и те търсят обикновено връзка с професионалистите. И аз мисля, че това е най-удачният модел. Нали, строго медицинският модел, когато ти налагаш някакви правила, как да се лекува, какво да се взима, мисля, че отдавна е минал в историята. Специално в психиатрите ние търсиме колаборация. И затова говорим за колаборативен подход. Това е един подход, който е създаден в Испания, в Барселона специално преди няколко десетилетия и търси точно това взаимодействие, в което пациенти и професионалисти, като професионалисти разбирам не само психиатри, разбирам и психолози, тъй като те са изключително полезни и имат огромно отношение за интегралния, холистичния терапевтичен подход. Искам само да кажа, че тази книга се издава от издателство Изток-Запад и това е отново едно подаване на ръка по отношение на тези теми. Все пак, това е едно издателство, което е отворено към всякакви научни книги, монографии. В този смисъл на думата, те са издателство на просвещението на българския читател, за което много им благодаря, разбира се.

0: Какво се случва?
1: Продължаваме да говорим с доктор Владимир Симов в какво се случва.
2: Аз сега ще сменя темата. Технологиите така или иначе са тук. Всички ги ползваме, всеки така надниква, малко или много, всеки се ангажира. Въпрос е, вредят ли те на нашето психическо здраве или напротив могат да бъдат отдушник? Днес прочетох едно такова мнение, което ми хареса. Ще го цитирам. Те са отдушника на хората, иначе никой не ги слуша. Нека се изливат душата.
3: Аз бих се съгласил с тази гледна точка. Знаете ли, според мене, хората имат право да изразяват мнението си. Ние живеехме в епохата на социализма и аз си спомням огромната цензура, която съществуваше на времето. Беше невъзможно.
2: Да се тайнитко се обсъждаше нещо важно наистина.
3: Да, просто хората нямаха никаква възможност. Сега ние минахме в другата крайност. Всеки има право на глас. Всеки се изразява компетентно, нарцистичността, така заложена
2: всеки специалист
3: в човешката природа, разцъфна по един невероятен начин. Просто много хора, които нямат компетентността и, как да кажа, психическата устойчивост да кажат нещо, което е структурирано, което е смислено, изливат яростните си емоции за щяло и за нещяло. Така че от една страна хората имат право да говорят, но нямаме филтър. Нали? Нямаме филтър с това, че те може да кажат всичко. Социалните мрежи са полезни, защото всяко нещо има положителна и, така да кажа, негативна страна. Но те трябва да се ползват с известни вътрешни морални правила. И това е трудният момент. Защото човек...
2: Лични на хората или
3: лични
2: от самата
3: на хората,
2: платформа
3: да.
2: Наложени?
3: И от самата платформа, разбира се, както и самите хора трябва да приемат някакъв кодекс, чрез който да комуникират. Защото иначе става една говорилня, става едно надхвърляне, надцакване и всичко това започва да губи смисъл. Проблема с социалните мрежи е и друг. Тъй като те използват много, по един много перфиден начин да манипулират хората, когато някаква цел е поставена, или да продават определени стоки.
2: Като че ли посвикнахме малко с продажбата на стоки?
3: Да, и вие виждате инфлуенсъри, хора, които се появяват,
2: но с говорят... продажбата на мнения, като че ли още не сме?
3: Ами, не знам, аз имам чувство, че след като хората все повече и повече отделят време, аз тук искам да спомена за книгата на Джонатан Хайт, която отново е преведена и издадена от Изток-Запад. Това е тревожното поколение.
2: Видях, че имате интервю ваше с автора.
3: Да, интервю с Джонатан Хайт и фактически ние говорихме с него за тревожното поколение. И аз ако трябва да резюмирам какво точно се случва, това е, че всъщност от 2010 година той стъпва на големи проучвания международни. Младото поколение, така нареченото Z-поколение, имат проблем с реалната комуникация. Реалната комуникация, тъй като те са повечето време остават във виртуалното пространство. Те стоят средно по 4-5-6 часа. А това е един праг, който вече, така да се каже образно, опържва невроните и синапсите в мозъка. Значи тези деца, аз мога така да ги нареча, или съвсем млади хора, те страдат от безсъние, от една повишена социална тревожност, тъй като когато трябва да излезат от виртуалното пространство и да направят една крачка към реални контакти, те не знаят как да ги направят, тъй като те не са свикнали. Те винаги стоят някъде от единия край на социалната мрежа, но в реалния живот те са безпомощни. Психиатрична тревожност, тревожни разстройства, панически атаки, агорафобия, тревожност да отидеш на училище, тревожност да бъдеш изпитан, тревожност да устояваш мнението си, когато си конфронтиран лице с лице, с учител, с ученици и така нататък.
2: А забраната, която сега прилагат някои водещи държави, дали би помогнала?
3: Би помогнала и всъщност, знаете ли, аз не случайно го споменавам Джонатан Хайт, защото той е зад всичките тези забрани. Той успя да прокара чрез различни родителски комитети и асоциации в няколко големи щата в Съединените щати идеята, че трябва да има забрана за ползване на таблети и смартфони в училище.
2: Не сте ли точно терапевтите, хората, които казват, че забраната обикновено има обратен ефект?
3: Стигнали сме до такива пропорции епидемични, панепидемия. В момента трябва да има някакви граници. Тоест трябва да се преразгледа и да се преосмисли потреблението на социалните мрежи. В крайна сметка те ще ги използват, но с определени правила, по-намалено, тъй като тези деца те имат проблеми с концентрацията, с запомнянето, с депресивни състояния. И много от тях...
2: Ама да хвърлим ли всичко върху мрежите? Върху устройствата?
3: Не можем да хвърлим всичко върху мрежите, изцяло върху мрежите. Ние можем да хвърляме много неща и върху родителите. Тъй като родителите са създали едно поколение, което е мекушаво, слабо поколение. Ние сега си даваме сметка, ние ги обвиняваме тях, но те са създадени от техните родители, от нас, нали? И в опита си да им предоставяме всичко, ние сме ги направили изключително чупливи. А тезата на Хайт е, че човешките взаимоотношения се градат точно защото човека не е чуплив. Той има нужда от стимулации, има нужда от предизвикателства, има нужда от конфронтация в умерени дози. А когато човек получава всичко наготово, когато е презадоволен, когато може да консумира всичко, пак се връщаме на консумеризма като проблем на днешното общество. И това е свързано с допамина. Нали? Създават се ни общества, в които допамина започва експоненциално да расте, тъй като това е хормона на очакването и на възнаграждението. Той не е на удоволствието. Серотонина е свързан с това. Нали, това са неща, които обикновено се бъркат, но не са точно така. Има чудесна книга на Ана Лемке, на български мисля, че се казва Допаминово поколение. Така.
2: Да.
3: Тя обяснява тези неща с клинични случаи от нейната практика. Тя е главният нарколог на Съединените щати. Това е най-големият специалист. Тя работи в Станфордския университет в Калифорния. Но цялата й кариера е свързана с зависимости. Като казвам зависимости, не говоря само за наркотични зависимости. Говорим за дигиталните зависимости, за порнография, за това, което е свързано с пазаруването, нали, за хазарта, за видеоигрите. А видеоигрите са огромен проблем. Аз имам все повече и повече млади хора, които са тотално залепени. Тук вече говорим не за 5-6 часа. Тук говорим за 17-18 часа. Те дори не спят. Те дори не излизат. Как да не вземе мерки? И всъщност Джонатан Хайт инициира тези идеи. Те се подеха в Великобритания веднага и в някои други държави. В момента и във Франция се гласуваха тези неща. Така че аз мисля, че в Австралия също. Все повече и повече държави ще наложат

0: една, то, айде да кажем, не е точно забрана, ограничение на ползването на социалните мрежи, ние не можем да ги затворим. Не можем. Вече човешкият мозък има нужда от тях, разбирате, но трябва да се вкарат някакви други правила. Както и въпросът с изкуствения интелект.
1: Да, той предстои обаче.
0: Абсолютно. И отново, мисля, че човечеството ще отиде пак в единия край и ще се сети и ще види, че прекалено много е либерализирало потребата и трябва да се направи нещо. Но ние не можем без изкуствен интелект. Аз след моя разговор с Джонатан Хайт продължих да си говоря с него и ние си говорихме специално за изкуствения интелект. Тъй като това е една тема, която е изключително актуална в момента. И аз го попитах. Джонатан, ти как правиш твоите проучвания? Използваш ли изкуствен интелект? И той ми каза, да, използвам го, защото това страшно много ми помага да събера данни, да ги обработа, след което аз мога да започна истинската творческа част. И ако погледнем реално, колко са възможните сценарии с изкуствения интелект? Първи вариант. Изкуственият интелект работи с нас в един съюз. И всичко се развива много добре. Ние знаем как да го използваме.
1: Да.
0: Втория вариант е, когато имаме установен контрол. Тоест, ние го ползваме, обаче има определени правила, определени етични норми и всъщност той помага за определени работи. Но той не може да бъде всесилен.
1: Аз имам още по-драматичен вариант.
0: Да, какъв е вашия тогава?
1: Той започва сам да твори или сам да работи и дори да развива съзнание. Това е възможно ли?
0: Това нещо е също един от вариантите. Нали, това е най-тежкия.
1: Да.
0: Аз съм говорил с хора специалисти. Те казват, че изкуственият интелект не може да развие самостоятелна форма на съзнание поне за момент.
1: Да.
0: Не може.
1: Да.
0: И всъщност аз мисля, че изкуствен интелект е подвеждащо наименование. По-скоро трябва да се нарича по някакъв друг начин. Това е свръх компютър за данни, за обработка на информация.
1: Да не го учовечаваме толкова сами.
0: Да не го учовечаваме, точно така. Защото изкуствен интелект, то звучи някакси страшно, утопично. В епохата на неолиберализма, ако няколко големи компании вложат пари и вземат пълен контрол върху IT-технологиите в Силициевата долина в Калифорния. Всъщност големите борби на тези IT-компании в момента е нали, за изкуствения интелект. Те се бият за това. Там са големите залози. Те не се занимават с друго нещо. Значи, ако те постигнат един контрол и 4-5 големи корпорации владеят, значи вие си представете, човечеството ще стане абсолютно подчинено. И каквото искате, това ще бъде.
1: Той сега има монополисти.
0: Има.
1: Големи в тази област.
0: Абсолютно.
1: И в мрежите,
0: и в мрежите,
1: за които си говорихме.
0: Абсолютно. Вие виждате и в политиката.
1: Да.
0: Политиците използват психолози на много високо ниво, които им казват по какъв начин може да се манипулират масите, как да се направят нещата, така че да излежат повече така приятелски настроени, по-допустими, по-меки, същевременно ефекта на манипулация се задълбочава по този начин, защото критичността пада. Човек не разбира, че е манипулиран. Така че, както се казва, на времето Айнщайн има опасение какво ще стане с атомната енергия. Защото тя може да се използва за мирни цели, но може да се използва и за атомни бомби. Ето го пак. Той е дихотомен модел на добро и зло. Той е заложен просто в...
1: Биполярен модел.
0: Биполярен модел, да. Това е истината, точно така.
1: Това е
0: така.
1: Истината, това е човешкия живот. Аз много ви благодаря.
0: Удоволствието е цяло мое.
1: За това участие в Какво се случва днес. Доктор Владимир Стимов ни беше на гости през последния час.

тук слагаме края на днешното издание на Какво се случва. Приятна вечер от нашия екип, а той беше Яна Пункина, Цвети Бахариева, Богомила Даскалова и аз, Марияна Ганчева.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в понеделник, 27 юли. Шофьор на автобус от столичния градски транспорт катастрофира тежко на булевард Цариградско шосе. Автобусът скъса разделителната мантинела между двете платна и блокира насрещното на маршрута му. Четирима души са ранени. Засилена охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер. Пряка опасност за националната сигурност няма, докладваха участниците в съвета за сигурността при премиера Румен Радев. ДАНС отчете висока активност на чужди специални служби в България и засилени рискове за националната сигурност. БСП обяви подкрепа за кандидатурата на президента Иляна Йотова за нов мандат. Останете сега с подробностите. Автобус от столичния градски транспорт катастрофира опасно днес след обед на Цариградско шосе. Автобусът е пътувал в посока окръжна болница, докато на моста над кръговото движение на 4-ти километър е скъсал мантинелата и е навлязал в насрещното платно. По чудо не е имало сблъсък с друго превозно средство. Според шофьора на автобуса и очевидци, причината за катастрофата е техническа повреда. Репортаж на Добромир Видев.
1: Автобусът минал в насрещното.
2: Без управление се заби веднага в нашата лента.
1: Каза шофьор на първата до автобуса кола пред Нова телевизия. А това, че не е паднал от моста в кръговото на 4-ти километър, било...
3: Да кажем, късмет случая.
1: Както обяви главен комисар Николай Пелтеков, иде директор на столичната полиция. Не късмета, бетонните пояси на моста са попречили автобуса да не се стовари от няколко метра височина върху оживеното кръгово долу. Часове напречно разположение на 6-те ленти на Цариградско автобус беше обследван от полицията. Разпитите на шофьори и свидетели сочили към
3: техническа неисправност.
1: Но това ще ли да покажат техническите експертизи. Главен комисар Николай Пелтеков обясни, че
3: видимо на камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самият автобус започва да се завърта по посока на движение центъра, в резултат на това и инерцията и скоростта къса мантинелата и навлиза в насрещното платно на Цариградско шосе. Видимо не е от най-новите, които се ползват в столичния град транспорт, то документите може да покажат, че всичко е изрядно, когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е изрядно. Който е изготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
1: Водачът на автобуса е на 59 години. Показва е отрицателни резултати за алкохол и наркотици. Главен комисар Николай Пелтеков

0: технически изправен, ще се носи съответните последствия.
1: Водачът на автобуса е на 59 години. Показва е отрицателни резултати за алкохол и наркотици. Главен комисар Николай Пелтеков допълни, че ще се провеждат разследвания и ще се докаже дали вина има водача или институции, отговорни за пътя, мантинелите или техническите неисправности на превозното средство. Това не е първият подобен инцидент с автобус на градския транспорт. През 22 година автобус от градския транспорт отново пресече мантинелата, припомниха от Facebook групата Катастрофи в София. Почти на същото място. За новините Добромир Видев.
2: Четирима са пострадалите при катастрофата на булевард Цариградско шосе. Сред тях са 16-годишно момиче и 76-годишен мъж, приети в столичната болница Пирогов. И двамата са контактни и преминават през необходимите изследвания. Мъж и жена на 45 и на 50 години са приети в ИСУЛ, университетската болница Царица Йоана. Мъжът е с контузия на ръката, жената е с травми на главата и на ребрата. Няма опасност за живота им. Столичната община разпореди пълна проверка на обстоятелствата около катастрофата с автобуса по линия 204. Според Столичен автотранспорт, превозното средство е преминало годишен технически преглед преди седмица. Какво е известното до момента, чуйте от репортера Евелина Стоянова.
3: С помощта на кран автобусът ще бъде прибран в гараж. След това ще се установят техническите причини за инцидента. Водачът е бил на работа след 3 дни отпуск, след което 2 дни седмична почивка. Автобусът е произведен през 2003 година. Обясни председателят на комисията по транспорт, Столичен общински съвет Иван Таков.
4: Все още нямам ясна информация какво е породило този инцидент. Води се следствие. Става въпрос за стар автобус, който е на повече от 1 милион километра, но въпреки всичко е минал технически преглед, както и техническо обслужване на 25 юни 2006 година. Затова още в началото на мандата и аз като председател на транспортна комисия държахме да започне своевременна подмяна на всички наземни превозни средства или поне на тези, които наистина вече са и морално, и технически устарели.
3: За новините Евелина Стоянова.
2: Критично става състоянието на 15-годишното момиче от Ирак, което е сред пострадалите в снощната тежка катастрофа на магистрала Марица край харманлийското село Поляново на два леки автомобила с германска регистрация. Девойката е настанена в Пловдивската болница Свети Георги. В катастрофата загинаха мъж, жена и дете, задържан е 38-годишният шофьор на една от колите. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Репортаж на кореспондентката ни Живка Тодорова.
5: Загиналите и ранените при тежкия пътен инцидент са иракчани, които са роднини, пътували от Германия към родината си. По информация на областна дирекция на МВР Хасково и двамата шофьори са се движили с несъобразена скорост, посочи инспектор Николай Каменов от пътна полиция.
6: Автомобилите най-вероятно са се движили успоредно един до друг.
5: Предполага се, че в този момент двамата шофьори са правили опит за комуникация помежду си. Единият загубил контрол и последвал сблъсъкът, след който двете коли късат около 20 метра мантинела, излизат в дясно по посоката на движение, падат в дере и се удрят в дърво там. Автомобилът, управляван от 40-годишен, се е самозапалил. Той, 39-годишна жена и 10-годишно дете са загинали на място. Оцеляло е 15-годишно момиче, което в тежко състояние и с опасност за живота още с нощи е транспортирано в клиника по неврохирургия на университетската болница Свети Георги в Пловдив. В другия автомобил, управляван от 38-годишен, са пътували 34-годишната му съпруга и момчета на 10, 5 и 7 години. Жената и децата са настанени за наблюдение в Хасковската болница, съобщи заместник директорът и доктор Иванов.
6: Под наблюдение са, няма фрактури, няма някакви сериозни травми, просто са оставени за диагностично уточняване и наблюдение.
5: Продължава разследването за причините, довели до тежката катастрофа, информира инспектор Каменов.
6: Механизма на пътното происшествие още не е установено изцяло, ще има автотехническа експертиза.
5: Оцелелият при катастрофата 38-годишен шофьор е прегледан от лекарите в Хасковската болница. Той е без сериозни наранявания и не се нуждае от стационарно лечение. Задържан е с полицейска мярка до 24 часа. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: С Слушате вечерния Съдомителен бюлетин на Българското национално радио. Предприяти са мерки за засилена охрана на военното летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. Затова съобщи прес-службата на правителството след заседание на Съвета за сигурността при премиера Румен Радев.

0: В заседанието са участвали министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на ДАНС, разузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на ВВС, главният секретар на МВР. Общото им мнение е, че няма пряка заплаха за националната сигурност. Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в Близки изток и в Украина. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел осигуряване на подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близки изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи, Есмаил Багаи, отправи на днешната си пресконференция серия от критики и заплахи към различни държави, сред които България, Великобритания и Украина. Става ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна, говорителят Багаи заяви, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Подробности от Мария Янакиева.
1: Багаи нарича решението за Безмер неоправдано и опасно и твърди, че с него, цитирам, страната се принизява до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. Багаи дава да се разбере, че в Техиран е известно, че американски военни цистерни са били допуснати доскоро и на Софийското летище. По този повод той завуалирано отправи обвинение. Съгласно резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, това може да се смята за агресия само по себе си, край на цитата. Въпросната резолюция, приета през декември 1974 година и представлява необвързваща препоръка към Съвета за сигурност на Обединените нации за дефиниране на престъпление агресия. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България, а също и към Великобритания, която беше критикувана заради разполагането и там на американски военни самолети. Новият премиер Анди Бърнам, заяви Багаи, трябва да отговаря за продължаването на тази политика. За Украина говорителят повтори снощното изявление на своя началник, външния министър Абас Аракчи, че поразяването на ирански търговски кораб в Каспийско море няма да остане без отговор. За новините Мария Накиева.
0: Без напрежение започна седмицата в село Безмер, където все още се очакват американските самолети цистерни. Кореспондентката ни Даниела Костова беше там днес.
2: След бурните протести и събирането на подписи срещу разполагането на американските самолети на летището, днес в Безмер е спокойно. Според част от жителите на селото, самолетите вече са тук.
3: Чуваме от хората, някой казва, тук били, други казва, тръгнали.
4: Преди петък били тук.
2: Нещо променя ли се, като са тук?
4: Нещо се променило.
3: То за сега, какво може се промени в началото? То в последствие ще, ако и нещо.

0: тука били, други казва, тръгнали. Кажи.
1: Преди петък били тука.
2: Нещо променя ли се, като са тука?
1: Нещо не се променило.
0: То за сега какво може се промени в начало? То в последствие ще, ако и нещо има.
3: Ширим какво ще стане.
4: Надделява мнението, че независимо от недоволството на местното население, решението няма да бъде преразгледано.
1: Ние сме натовска държава, която каже това. Със всичко е решено отгоре.
0: Това е предрешено от преди години, никому им да направи.
4: На този етап нови протести не се предвиждат.
5: И кай, няма да има протести. Значи, няма никаква една от тези протести.
4: От Безмер, Даниела Костова.
6: Съединените щати и Иран не са си разменяли въздушни удари от събота сутринта, вече повече от две денонощия. И петролът поевтиня днес на международните пазари. Сортът Брент падна за кратко под $88 за барел, преди отново да поскъпне леко до $91. Това е с близо 6% по-евтино от петък. Части от така наречената ос на съпротивата на Иран в региона обаче поддържат напрежението с дронови атаки срещу Саудитска Арабия, Йордания и иракски кюрдистан. Повече за ситуацията в Близки изток чуйте от Силвия Петрова.
7: Саудитските власти съобщиха, че са унищожили дронове над източната провинция на кралството и на Триад. Безпилотните апарати са били изстреляни от територията на Ирак. Затова Саудитска Арабия настоя правителството в Багдад да предприеме мерки срещу проиранските групировки в страната. Междувременно йеменските хути обявиха, че са обстрелвали петролна инфраструктура в Саудитска Арабия, свързана с терминала Янбу на Червено море. Това е най-голямото саудитско съоръжение, алтернативно на терминалите им в Персийския залив. Дронове от Ирак са били свалени и в Йордания, а за иракски Кюрдистан се съобщава, че има серия от атаки срещу намиращи се там сили на иранските кюрди. В Техеран революционната гвардия заяви, че ситуацията в Ормузкия проток остава под неин контрол. Днес са били върнати 6 търговски кораба, които са опитали да преминат без разрешение. Говорителят на външното министерство на Иран Исмаил Багаи заяви, че не било в иранското ДНК да се моли за мирни преговори с Доналд Тръмп.
8: Да, посредниците ни предават послания от американската страна за случващото се в региона, но към момента не сме влезли в преговори с Съединените щати.
7: Иран ще е главната тема на първия разговор лице в лице на Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняхо от началото на войната в края на февруари. На заминаване за Вашингтон днес Нетаняхо заяви, че в трудни времена е важно да се действа решително, но и мъдро. За новините е Силвия Петрова.
6: ДАНС отчита висока активност на чужди и специални служби в България и засилени рискове за националната ни сигурност. Това става ясно от публикуваната несекретна част на годишния доклад на агенцията за 2025. Контраразузнаването съобщава за предприети мерки срещу десетки хора по линия на противодействието на чужди и разузнавателни служби. Сред тях са трима руски граждани, експулсирани или са забрана за пребиваване в България и Европейския съюз, заради дейност, определена като заплаха за националната сигурност. По информация на ДАНС, прокуратурата проверява и български гражданин, присъединил се към руските въоръжени сили във войната им в Украина. На 25-ма чужденци е отказано българско гражданство заради връзки с чужди и специални служби или дейности, застрашаващи сигурността на страната ни. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци и терористи. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външно политическите позиции на България. Според агенцията, активността на чуждите специални служби остава на устойчиво високи нива заради войната в Украина. Напрежението в Черноморския регион и членството на България в Европейския съюз и в НАТО. Германските власти са подложени на остри критики за това, че не са успели да предотвратят смъртоносното нападение срещу участници в гей парада в Берлин в събота. Заподозреният, 21-годишният Абдул Балут, се вряза в тълпата с нает микробус, след което нападна хората с хладно оръжие. Загина полска гражданка, 29 души са ранени. Балут беше застрелян вчера от полицията. Политици, експерти по сигурността и представители на полицейски синдикат поставиха въпроса защо нападателят е бил на свобода и не е бил под постоянно наблюдение, въпреки предишни осъдителни присъди и опит да се присъедини към терористичната групировка Ислямска държава. Властите в Германия обсъждат промени в закона за гражданството след атаката, предава кореспондентката ни в Берлин Капка Тодорова.
9: След ислямистския атентат по време на Кристофър Стрит Дей в Берлин, германските управляващи обсъждат по-строги мерки срещу потенциално опасни лица и промени в законодателството. Канцлерът

0: Мерца заяви, че свободата на движение на потенциално опасни престъпници трябва да бъде ограничена възможно най-много. Според него, германско гражданство не може да бъде отнето на човек, който има само германски паспорт. При хората с двойно гражданство обаче това може да бъде възможно и без промяна на конституцията. Мерц възложи на вътрешния министър Александър Добринт да представи предложение за промени. Канцлерът постави въпроса как човек, определен като потенциално опасен, е могъл да се движи свободно в близост до масовото събитие. Лидерът на Християн-социалния съюз Маркус Зьодер призова за по-строг подход към ислямистките заподозрени. Той предложи да се обсъди по-ранното прилагане на наказателното право за пълно летни, както и възможността на определени опасни лица да бъде отнемана шофьорската книжка. Министерството на правосъдието обаче призова за изчакване и посочи, че първо трябва да приключи специално проучване за необходимите промени в наказателното право. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Русия порази търговски кораби в пристанищата на украинската Николаевска област. Украина атакува експортен терминал в руската Ростовска област и други петролни съоръжения в Русия. Затова информира Георги Петровски.
2: Един човек е загинал и няколко са били ранени при руските удари срещу граждански кораби в Николаевска област. Корабите са блокирани в украинските пристанища от началото на войната и не извършват плавания според Киев. От руска страна се твърди, че плавателните съдове са пренасяли военен товар. Нанесени са удари и срещу кораби в Черноморск. Украина е атакувала експортен терминал в Ростовска област в Русия, както и нефтени съоръжения в Ярославска област и в Удмуртската република. Според Москва, атака с дронове срещу Ростов на Дон са загинали петима души и 8 са били ранени, като са засегнати жилищни блокове, складове и подслон за бездомни. Атакувана и град Таганрог, където са причинени материални щети. Свалени са около 50 украински дрона. През последните седмици Русия и Украина засилиха бойните действия в акваторията на Черно и Азовско море, като и двете страни предприеха нападения над петролни танкери и товарни кораби. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Лондон за разговори с новия британски премиер Анди Бърнам. Очаква се разговорите да бъдат насочени към противовъздушната отбрана, морската сигурност и съвместното отбранително производство. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия е готова да обсъжда нови идеи и предложения, свързани с процеса за мир в Украина. По-рано от Кремъл посочиха, че нямат информация за конкретни предложения преди планираната среща между президентите на Съединените щати и Украина утре във Вашингтон. За новините Георги Петровски.
1: Във Франция един от фронтовете на горските пожари вече е само на 15 км от Бордо. Ветровете в района са отслабнали, а на места дори е преваляло и няма влошаване на общата обстановка. Над града обаче се стели дим от пожарите. Хората твърдят, че усещането е като във военна зона. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жиронд, където е Бордо. Опожарени са над 40 000 хектара, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес.
2: Горският пожар в Жиронт е безпрецедентен, защото има свой собствен живот. Възползва се както от климатичните условия, така и от състава на тези гори и има много непостоянно поведение. Автономен е, самоподдържащ се и се разпространява във всички посоки. Изключително труден е за овладяване.
1: Представител на регионалните власти в Жиронт заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към департамента, ресурсите за борба с пожарите не достигат и може да се окаже, че дори в цяла Франция няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство. В Испания през тази седмица започва четвъртата за това лято гореща вълна. На фона на битката с пожарите на много места в страната температурите ще надхвърлят 36 градуса. Над 170 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради пожарите. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Националната метеорологична агенция обяви, че новата гореща вълна ще започне в сряда и ще продължи до неделя. Тя ще обхване цяла Испания, като температурите масово ще надхвърлят 36 градуса и ще достигнат над 40 в долините и в южната част на полуострова. Валежи не се очакват. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка отбеляза, че часовете до началото на горещата вълна ще бъдат изключително критични за работата на огнеборците. В Авила властите извършват оглед по въздух на целия периметър, включително районите близо до Мадрид и Кастилия-Ла-Манча. Междувременно пожар

0: Пожарът, който вилне е в района на Сиера Оесте край Мадрид и вече е засегнал 28 000 хектара в региона, остава активен. Операциите там са насочени към овладяване на активните огнища и защита на населените места. Пожарът в провинция Кастейон, област Валенсия, вече е унищожил 7200 хектара и навлиза в критична фаза. Премиерът Педро Санчес посети района и предупреди, че предстоят трудни и сложни часове. Той допълни, че провинцията ще бъде включена в районите, в които ще бъде обявено бедствено положение. Освен това, утре правителството ще одобри кралски декрет закон, който ще позволи засегнатите от огненото бедствие да получат обезщетения, равни на заплатите им, за периода, в който са били евакуирани или са били задължени да останат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас над 1800 хектара земеделски площи са пострадали при проливните дъждове и градушките през миналата седмица, сочат данни на Министерството на земеделието. Най-сериозни са щетите по зърнените и зеленчуковите култури, както и по тютюна, картофите и ореховите насъждения. В рамките на 10 дни земеделски производители са подали 69 заявления за оценка на пораженията. Предстои експертни комисии да извършат огледи на място и да издадат протоколи за състоянието на засегнатите площи. От Земеделското министерство уточняват, че при установени 100% щети фермерите ще имат право да кандидатстват за последващо подпомагане. БСП застава зад кандидатурата на Иляна Йотова за президент. Решението е взето единодушно от изпълнителното бюро на партията, обяви лидерът на социалистите Крум Зарков. По думите му, Йотова е естественият избор заради международния и опит и социалните и каузи.
2: Ние подкрепяме госпожа Йотова за следващ мандат за президент на републиката. Иляна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде. Ние нямаме никакво съмнение, че ако бъде избрана, Иляна Йотова ще е необходимия коректив, но в същото време няма да търси самоцелно противопоставяне.
1: Междувременно социалистите търсят решение за бъдещето на централата си на столичната улица Позитанов номер 20. След като регионалният министър Иван Шишков обяви, че партията трябва да освободи сградата, от БСП заявиха готовност за разговори с управляващите. Крум Зарков изрази надежда, че ще бъде намерен компромис.
2: Ние не искаме повече от това, което ни се дължи, но ще отстояваме в рамките на закона това, от което имаме необходимо, за да функционираме като политическа сила. Изпаднахме от парламента, но в същото време имаме представителство както в Европейския парламент, така и сме третата по големина политическа сила като представителство в местната власт, по брой кметове и общински съветници. Адресът на БСП е Позитано 20.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Георги Димитров.
3: Добър вечер. Валентин Илиев е новият спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи Академия ЦСКА. Силвия Радойска стана първата жена в България с най-високата треньорска квалификация УЕФА Pro Лиценз. 40-годишната Радойска е бивша националка на България и бивш треньор на дамската селекция на страната, а в момента е начело на женски и девическия футбол в Удогорец. Юношите на футболния Левски Андрей Нешев подписа и професионален договор с сините до лятото на 2029 година. Нешев е на 17 години и през новия сезон ще играе с втория тим на Левски в Югозападната трета лига. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов потвърди, че италианецът Матео Трефолини е новият шеф на съдийската комисия. Той заменя на поста Станислав Тодоров. Тази вечер ще бъдат изиграни последните два мача от втория кръг на елитното ни футболно първенство. От 19 часа в Русе Дунав приема Лудогорец, а от 21 часа и 15 минути в София ЦСКА играе срещу Ботев Пловдив. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече 140. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елиза Раянева загуби две позиции и вече 188 в света. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Гушкова прогресира с 29 позиции и вече 419 в света. Начело остава Арина Сабаленка от Беларус. А Айзея Томпсън е второто ново попълнение в лятната селекция на баскетболния Локомотив Пловдив. 22-годишният Томпсън за последно играл в естонския Кела Кулбет.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
4: Здравейте!

0: Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Сандански, където през последните 30 минути премина гръмотевична буря, преваля краткотраен дъжд и вятър с усили до 24 метра в секунда, до 34 градуса в Пловдив и от 7 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 27 градуса. Относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. По-значителна ще се задържи все още над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от запад и северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. Ще духа да умерен в Дунавската равнина и временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина от страната вятъра ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски в северо-источните райони и по Черноморието, в София около 31 градуса. В сряда времето ще е предимно слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Вятъра в цялата страна ще е от изток и юго-изток, в източните райони ще е предимно умерен. Температурите ще започнат да се повишават, максималните ще са между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по Черноморието. През следващите дни до края на седмицата времето ще е слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от източната четвърт. Температурите ще продължат да се повишават и в края на седмицата в повечето райони максималните ще бъдат между 35 и 40 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Велин Тодоров.
2: В утрешния ден на автомагистрала Тракия движението в участъка на километър 27 посока столицата ще се осъществява в една лента поради обработване на асфалтовата настилка. Ограничена ще бъде изпреварващата лента, като съответно движението ще се извършва в активната. При път 1-5 област Русе движението в участъка Бяла Полско Косово съответно километър 54 до 65 се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради необходимост от извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. При управление нека да не отклоняваме своето внимание от пътната обстановка. Всяко разсейване е пряка предпоставка за настъпване на пътно-транспортно произшествие.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 27 юли накратко. Шофьор на автобус от столичния градски транспорт катастрофира тежко на булевард Цариградско шосе. Автобусът по линия 204 е пътувал в посока окръжна болница, когато на моста над площада на авиацията е скъсал разделителната мантинела между двете платна и е спрял благодарение на бетонната преграда на платното в посока центъра. Четирима ранени са транспортирани в Пирогов и в Исул без опасност за живот. Засилена охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер. Пряка опасност за националната сигурност няма, докладваха участниците в съвета за сигурността при премиера Румен Радев. ДАНС отчете висока активност на чужди и специални служби в България. БСП обяви подкрепа за кандидатурата на президента Иляна Йотова за нов мандат. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: www.radio.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Програма Христо Ботев.
4: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

Хубавата народна музика ни среща в радиоефира и този понеделник. С вас сме звукорежисьорът Сергей Вардеварян и аз Лина Мачева. Приятни минути с предаването Фолклорни новини на линията Жива вода.

Изданието на предаването тази вечер избрахме да е в изцяло музикална стилистика. До 19.30 ще чуете изпълнение на изявени певци и инструменталисти от близкото минало и от наши дни, творци, чийто талант, труд и музика оставят светла следа в историята на българския фолклор. Започнахме с пиесата «Ръченица» от Габрово в изпълнение на ансамбъл Габрово, диригент в записа Георги Петков, аранжор Красимир Кирпчийски. В следващите минути ще повикаме красивия глас на една от най-ярките певици в Трънско. Денкия е, може би, най-популярната песен от репертуара на неповторимата Анушка Михайлова, аранжор Красимир Кръвчиски, диригент Боян Нанков.

Отзвуча гласът на пазарджишкия изпълнител Ангел Коев с песента «Ружице ле бяла ружо». В днешното концертно издание на предаването ни очаква още красива музика. Йорданка Неделчева заедно с Оркестъра за народна музика на радиото под диригенството на Добрин Панайотов и песента «Никола Дума Диляно» с аранжимент на Стефан Мотавчиев. Ще чуем и магнетичния родопски певец Иван Пънев с «Молих са любе», аранжор Пенчо Стоянов, дирижира Коста Колев, който е и аранжор на дълбошката реченица, която ще последва от кларинетиста Иво Папазов, заедно с радиооркестъра.

Продължаваме да слушаме музика в днешното издание на предаването Фолклорни новини. Предстои да чуем северняшкия певец Кайчо Каменов, пиринската прима Василка Иванова, съществувалия през миналия век ансамбъл за народни песни на Българското национално радио и шуменски изпълнител Атанас Панайотов. Аранжори Атанас Наумов и Коста Колев.

0: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.
1: В предаването Фолклорни новини на линията Жива вода слушаме музика. До 19.30 предстоят изпълнения на акордеониста Ангел Вангелов с емблематичното му ветренско хоро в аранжимент на Костадин Льолев, подранил ми юнак на Нива с гласа на северняшката изпълнителка Величка Димитрова и обработка на Иван Вълев и Море Милко Кюстендилко от певеца Благовест Порожанов с аранжимент на Емил Колев. Диригенти в записите Христофор Раданов, Димитър Трифонов и Емил Колев, съпровожда оркестра за народна музика на националната ни медия.

Румяна Филкова, Галя Петрова Киркова, Пепа Гривова и Теменуга Жекова, вокалистките в квартет Пловдив, чието изпълнение на песента «Ружица» е по музика на Стефан Мотавчиев току-що отзвуча. Финалните стъпки в изданието днес извървяваме с гласовете на Митко Гроздев, Таня Николаева, Кинче Вълчева и песните «Мама на Янка Думаше», «Георги Либе Георги» и «Леле Марушо». Ще чуем и «Реченица по залез», композиция на тамбуриста Християн Цвятков. Изпълненията съпровождат радиооркестъра и инструментална група Лузница, аранжори Димитър Пенев, инструментална група Лузница, Петю Кръстев и Димитър Христов. Хубава вечер ви желаем, звукорежисьорът Сергей.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Програма Христо Ботев.

ще ви заведем в Барселона на концерт на оркестъра на Шанзелизе. Легендарният маестро Филип Херевеге е избрал изцяло Бетовенова програма. А началото е за симфония номер 6 в фа мажор, останала в историята с името Пасторална.

овации за маестро Филип Херевеге, начало на оркестъра на Шанзелизе, за изпълнението на симфония номер 6 в фа мажор, наречена пасторална от Лудвиг ван Бетовен. През 1991 Херевеге основа елитния състав, а в основата на репертуара им са образци от класическата и романтична епоха. Или както познавачите казват лаконично – от Хайдн до Малер. Великолепните музиканти от

са образци от класическата и романтична епоха. Или, както познавачите казват лаконично, от Хайдн до Малер. Великолепните музиканти от оркестъра на Шанзелизе свирят с оригинални за епохата инструменти. А в следващите 30 минути ще представят симфония номер 5 в до минор от Лудвиг ван Бетовен. На диригентския пулт Филип Херевеге.

Републиката в Барселона бурно приветства Филип Херевеге, начело на оркестъра на Шанзелизе, за великолепното изпълнение на симфония номер 5 в до минор от Лудвиг ван Бетовен. 23 октомври 2025 година. Записите ни изпратиха колегите от Европейския съюз за телевизия и радио. Още музика от гениалния майстор ще звучи, госпожи и господа, в следващите минути. Ще надникнем в безценния архив на фестивала Софийски музикални седмици, изданието от 1979 година. С огромен интерес се очакваше гостуването на Алексис Вайсенберг, един от най-прославените пианисти на 20 век, за наша гордост. Тогава бе солист на Софийската филхармония с диригент Емил Чекеров. Свирят четвъртия концерт на Бетовен.

от диригентската палка на Емил Чекъров. 3 юни 1979 година. Част от афиша на фестивала Софийски музикални седмици. На 26 юли 1929 е роден прочутият майстор на клавишите. Българин съм, роден в София. Мой учител е Панчо Владигеров. Така, уважаеми слушатели, дълги години започваха анотациите към записите на Вайсенберг, програмите за концерти в прочути зали, а светът почиташе великия пианист не само заради изумителната му дарба, но и заради достоинството, с което изтъкваше националната си принадлежност. Макар, че бе принуден да напусне България още в началото на 40-те години. Лека вечер, уважаеми слушатели, от тон режисьора Елена Трайкова и от мен Ивета Гранчарова.

Фантастично изпълнение на концерт за пиано и оркестър номер 4 в сол мажор от Бетовен. Алексис Вайсенберг и Софийските филхармоници обединяват

0: Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, скъпи радиослушатели, от мен Радослав Чичев във времето на Аларма. Тази вечер ще се посветим на проекта Съзвездие Куче, който е свързан с творчеството на малко познатия поет Йордан Кръчмаров. Останете с нас.

0: тази вечер ще чуем един перформанс, едно музикално, поетично представление, което ще оживее обаче в радио вариант, ще може да достигне до вас. Съзвездие куче се нарича то, по поезия на Йордан Кръчмаров. Тук в студиото са Калин Георгиев, по чиято инициатива е създадено това представление. В студиото са и музиканта Георги Ангелов и актьора Пламен Славов. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте.
0: Тази вечер ще чуем това произведение, което сте създали, което съществува вече 10 години. Йордан Кръчмаров е един поет, който е и познат, и непознат. Един поет, който поне за мен е много свързан с мястото, на което е роден и на което е живял. Той е роден в село Гурково, това е Балчишка област. Завършил първа гимназия в Добрич. В стиховете му морето, места като Камен бряг, като Зеленка, оживяват и тези места, които и до сега са се запазени и пазят тази автентичност, пазят природата, но и пазят това усещане на хората, което също много присъства в стиховете на Йордан Кръчмаров. Ще ми се да започнем този разговор, Калин Георгиев, може би да каже, разбира се, за проекта и за самия поет, за Йордан Кръчмаров. Кое е това нещо, което вас ви пленява в поезията? Вие също сте човек, който така обича тези места, пътува по тези места, опознава ги, фотографира ги.
1: Да, точно така. Ами може би първото нещо, с което да започнем, е със срещата с неговата книга, която се случи в една малка книжарница тук на граф Игнатиев, 96-та година. Така, първото нещо, което ми привлече вниманието, беше корицата на тази книга, между многото други, която е изработена от художника Георги Трифонов, един така известен, признат художник, който също е поет и може би за това и илюстрациите толкова добре кореспондират с текста вътре. И наистина по-нататък беше време, в което аз тези места, които споменахме, Камен бряг, Тюленово, Зеленка, Калиакра, които са в ареала на Йордан Кръчмаров, те не са далеч от Балчик, аз ги откривах в това време, така бях чел за тези места и когато видях, че те присъстват и в тази поезия по един такъв своеобразен начин, това още повече засили интереса ми. Следващото нещо беше, че самият текст, самите метафори, самата чувствителност на присъстваща вътре ме плени до такава степен, че и до сега това е една

0: от най-ценните книги, които притежавам, и е един еталон за поезия за мен, сравнявайки с други стихове, с други поети. А Йордан Кръчмаров е, може да се каже, един забравен поет.
1: Да, той е роден 48 година. Има и интересен живот, може да кажем няколко думи за живота му. Той служи като матрос.
0: Да, бил е матрос, бил е миньор, бил е бригадир. Работил е там в кооперацията стопанската на един кантар. Интересно е било, че в някаква степен малко е неглижирал тези си ангажименти трудови.
1: За сметка на поезията.
0: Да, за сметка на поезията. Това може да обясни, нали, тази негова позиция. Например, когато е трябвало да бъде на кантара, изведнъж се го виждали на плажа. В един момент или на Камен Бляк или някъде. Където е било важно за него в този момент да... Може би да се зарецава природата или...
1: Ами, чрез него тези места оживяват, проговарят всъщност. Проговарят и ветровете, проговарят и въздуха дори. Той много борави с елементите, но толкова е свързан с това място, че го чува.
0: Ами именно, точно в неговата поезия за мен има нещо есенциално, нещо, някаква есенция на нещата, които той усеща в природата, в стихиите, в тревата, в цветята. И в хората, която то успява да долови и да изрази с думи. Защото някой поет беше казал, че истински поет е този, който може да изрази мълчанието на хората. Това, което те усещат, но не могат да изкажат. Докато то успява с този свой специфичен усет и чувствителност и наблюдение на нещата, той живее там сред тази природа, сред тези хора. И така, наистина, тези му странности може да се обяснят с това, че той пребивава в едно друго измерение, собствено измерение, което е свързано с поетичното съзрецание, с творчеството. И може би ако живееше така в по-голям град, не толкова далече от София или други големи градове, щеше да има и друга съдба, по-известна.
1: Умира млад, много млад, на 36 годишна, 86-та година.
0: Точно така. Но пък от друга страна, точно тази природа, тези места, тези хора, рибарите, местните хора, естествените неща от живота се претворяват в неговите стихове, които в голям град или в друга среда, може би, нямаше да са точно такива. Разбира се, един талант винаги ще направи нещо, нали, нещо добро ще намери. Но така са били нещата. Той е известен повече там, в Балчик, в Добрич. Читалището в Бълчик се казва Йордан Кръчмаров. Има,
1: да,
0: литература.
1: Има паметник, преди 3 години направиха.
0: Интересно, затова не знаех. И е на почет. Така, интересна случка беше, че преди няколко години на Камен Бряк, където посещавам и аз и ти също, сме се срещали на известното огънче, една вечер дойде една групичка хора с китари, така по-възрастни, изведнъж започнаха да пеят с негови текстове.
1: Ами, ето тук могат да се включат и другите събеседници, Пламен Славов и Георги Ангелов, защото сега ще чуем нещо, което е поезията, разбира се, на Йордан Кръчмаров. Аз казвам нещо, което е много повече, защото в поезията на Йордан Кръчмаров има изключително много музика. Има театралност, тя излиза извън полето на поезията и вече заживява по друг свой специфичен живот. Кажете за вас какво е този перформанс, какво откривате в него. Ето, Георги Ангелов е музикант, който обича да импровизира, обича да чува света около себе си и да го претворява, да проговаря света през него. Не по този подреден начин, а по този начин, по който можеш да усетиш живота. Защото, скъпи радиослушатели, това е музикант, който се занимава и с...
2: Импровизация, етно-джаз съм свирил също.
1: Да.
2: Не ми хареса най-много в тези текстове това, че може да свира някакси не квадратно, не обичам квадрата. По-свободно е, носи много импровизация това нещо. И общо взето всеки път го свира различно. Инструменти сменям някой път.
0: Аз мисля, че първо, както аз споменах, много бях впечатлен от тези текстове. С Георги Ангелов се

0: познавам от сателичния театър още от 90-те години, където той е музикант, първо в оркестъра на театър, след това самостоятелно и до ден днешен. Аз съм почитател и на неговото уникално изкуство, перкусионно, което според мен много добре се съчетава. То създава една така особена атмосфера, която то умее.
1: А и инструментите, голяма част са изработени от вас.
2: Да, голяма част са изработени от мен, други са фирмени. Гледал съм и по-така странни неща да покажа, по-неизползвани и невидяни толкова. И все пак някакси самия текст ми подсказа какво сега да бъде тук. Някои много от нещата сме ги решавали с Калин и Пламен, нали? Тук, това, там, друго да се свири. Най-ми харесва свободата. Свободно може да се смени нещо някой път.
1: В поезията на Йордан Кръчмаров има много свобода.
2: Да. Това исках да кажа.
1: Пламен Славов, скъпи радиослушатели, когато наближи на живо това представление, аз ще ви поканя, но ще видите как той по такъв начин оживява текста, че къде е разликата между текста и играта, между момента, в който влезете в тези стихотворения? Как се чувствате в тях? И всъщност тези 10 години, предполагам, живот с тези стихотворения са променили и вас самия по някакъв начин.
3: Ами, здравейте на първо на всички радиослушатели. Да, 10 години, като кажеш на един актьор или на един театрал, който е започнал, нали, премерата е била преди 10 години, даже тази година 11-та, си казва, какво още? Какво повече може да изтеглиш от там перформанс ли ще бъде представление? Обаче има още. Някакси ние толкова, аз ще ползвам сега, тъй като искам да благодаря на моите професори Иван Добчев и Маргарита Младенова, ще ползвам техния сленг паметта на клетката. Някакси паметта на клетката, там в това, дето говореше Калин, нали, за морето, за та памет на неизказаните неща във всеки един от нас, в тази вселенска душа, някакси той ги хваща тези вибрации и ги записва. И може би там не идва и свободата. Какво ме промени? Аз сега много се вълнувам, като говоря за тези стихове, защото преди 11 години, почти точно, ще станат с Георги Ангелов ни събра един проект Кучета в Смолянския театър. И той на един от неговите рождени дни седнахме и ми предложи: ами нямаме актьор, искаш да видиш тези стихове? И аз казах да. Аз тогава бях в етап, в който казах да на всяко нещо. И прочетох ги на един дъх. Отивах в квартирата в Смолян и ги прочетох на един дъх, буквално за няколко час. На едната книжка, която е много интересна. Не искам да направим някакси... Има няколко книжки на Сашо Серафимов под редакцията. Прекрасни са. Йордан Кръчмаров е известен като поет, но има и публицистични текстове.
1: Той е писал и киносценарии,
3: да,
1: също.
3: Да. То е нещо като Константин Павлов. Аз много го харесвам, Константин Павлов. Харесвам много Христо Фотев. И намирам тази самобитност. И тук Калин ще ми се разсърди, ако не го каже това, което си говорихме още на портала, че в бита, това, което прави Йордан Кръчмаров, пише за бита, нали, за делника, за как отиват, нали, наблюдава соларите, наблюдава кучето, което умира в морето, наблюдава природата, морето, наблюдава изгрева, залеза, нали, рибите и така нататък. И в този бит, което си е бит, нали, той го прави поезия и пробива покрива на този бит и отива в космическото, в галактическото, в невидимото, в звездите, ето са дупки, които светят някаква светлина, това не са звезди. Нали, там открива някакви светове, някакви соларите, особено соларите, нали, космически неща, лопатите как са били отсветени, пък в нощен залив виолетово, после там зеленикаво, нали, ето веднага мога да прелиста и да кажа, ето, виждам как в мастиления хоризонт се вплита нишка виолетов блясък, растила се върху вълните лунен пух и става фосфорно-златиста тъмнината. Уау! Това е като картина на Шагал, например.
1: Да, нали? има го и това, да. Нещо. Освен музиката, освен играта, въображението, има и много, много образи, които, да, са много художествени. Ще ми се няколко думи да поговорим за пътя, по който минавате през тези стихотворения, изобщо драматургията на представлението, защото то те повежда, тръгва от една точка и стига до някъде. Завеждата някъде. Разкажете за това, защото при стихотворенията е по-особено. Всяко стихотворение има свой живот. То е затворено. Колкото и малко да е, то е концентрирано в него. Има много, много, много пластове. Едно стихотворение може да бъде един многотомен роман, метафорично казано. Но ето, вие сте направили и създали едно представление, което обаче плавно преминава от стихотворение в стихотворение и има определена връзка, чувства се нещо, което е свързано.
3: Ние искахме това да не е рецитал, нали, да го оголемим, защото рецитала и едно хубаво, нали, има много такива формати, които едни така чистички, добре нахранени хора, актьори, нали, излизат с научени текстове на една хубава музичка, нали, ги говорят, което е страхотно. Но ние искахме да го оголим, да бъде такова, каквото е един необработен диамант, но шлифован по някакъв начин вътре. Да се виждат тези гръпавини, но да го оголемим и да съхраним това, което, нали, свободата и тази непосилност на времето, която ти е давала тавана, капака, нали? И тази непосилност пък ти да буташ капака и той някакси да отива все по-нагоре и по-нагоре. Тая тенджера под налягане, нали, в която са се намирали хората тогава, и той както се е намирал, е някакси да скача от тази вряща вода.
1: Ама в неговата поезия не се усеща това нещо.
0: Да, не се усеща.
3: Да.
0: По-скоро така, като обща тенденция сме се опитали да свържем нещата, за да се разкрие тази поетика, тази вътрешна красота, това обаяние, което има.
1: И което някакви неизменно, независимо от времето.
0: Да, неизменно. Да. Именно защото наистина, както каза Пламен, то улавя едни космични така същности, макар и в битова форма, нали, битова не е може би най-точната дума, но в една непосредствена ежедневна форма и вид. И така, лека по лека, нашата цел беше основно да споделим тази красота, тази поезия, защото смятаме, че има защо и си заслужава да не остане в забрава. Няма кой знае каква точно драматургия, всички заедно изработвахме нещата, като дори Пламен с неговото идване, той надгради нещата, защото чисто професионално актьорски вече разигра и оживи още повече нещата и сега той има вид на театър, когато е на сцена, което нас много ни радва. Също това настроение, което създава Жоро, много силно допълва нещата. И наистина, собственият заряд, който носят тези стихове, собственият смисъл, образност, дава тази връзка и това течение едно след друго до един финал, в който сме избрали именно този извечен човешки въпрос за вечното, за временното, в който ние всички присъстваме. Самия Йордан Кръчмаров така има не винаги много бодро или така позитивно ведро отношение към той си ми е бил болен, нали, с порок на сърцето и в някаква степен има очакване, знаел за тези неща, но въпреки това е бил над тях по някакъв начин.
1: Но, има и игра в стихотворение. Има, това, и, има и усмивка, има и лъчезарност също.
4: Има много самоирония и ирония. Някакси има една тъжна усмивка там за циганите, за катуните, за това как нали, няма никога да се родат такива хора, катуните, нали, въобще тези хора, които някакси крадат коне, крадат хубавици. И всъщност това този вечен въпрос, който Калин казва, какво съм аз, пашинка или бог? Ами, вау! Това си го казваме в някакви ситуации, в някакви етапи на живота, когато, нали, се замисляме екзистенциално за нашето съществуване, защото понякога наистина се стига до там, забързани в ежедневието, гоним някакви графици и така нататък, но какво сме ние, бурмичка или цялата машина, която някой натиска копчето? Нали? И там е космическото, галактическото, което пробива покрива на бита. Там е много хубаво това нещо, което прави той.
1: Ами пожелавам ви да продължава да живее това представление и да пътува. Би било интересно на север да го представите. Аз, доколкото разбрах, тази година ще има такава възможност.
0: Ами има възможности, да. Въпрос на организация.
1: Това ще е много хубаво на север. Да, Добруджа.
0: Именно.
1: Да се види това представление, защото е много свързано с хората, с мястото.
0: Много свързано с тези места и така тази поезия извира просто от тези места в голяма степен.
1: Абсолютно има този простор.
0: Този простор е, да.

Тук в студиото, както чухте, са Георги Ангелов, Пламен Славов и Калин Георгиев. Те стоят зад проекта Съзвездие Куче и след малко ще чуем този музикално-поетичен проект. Насочваме се към Съзвездие Куче.

0: след малко. Ще чуем този музикално-поетичен проект. Насочваме се към съзвездие Куче.
1: Сърцето на един поет не издържа. Пукна се като кърваво цвете. Стефан Цанев. Стиховете на Йордан Кръчмаров звучат непринудено. Поетичните творби създават лично негова мелодия. Георги Константинов. Смисловата и образна синтетичност на стиховете на Йордан Кръчмаров, стигаща до лаконичност, разкрива художествено съзнание, способно да види естетическите измерения на делника. Иван Карадочев. Сега, когато чета поезията му, неговия образ се ражда пред мен по-ярък от тоня, който живописваха неговите приятели, защото е образ, видян не отвън, а извиращ от самата душа на неговите песни. В неговата волна житейска позиция има нещо от традицията, очертана от Вион до Сергей Есенин и Раде Драйнац. Подобна резигнантна песенност е постигната и на българската литература от Механата на Ботев и Бохемските нощи на Димчо Дебелянов. Светозар Игов. Какво съм аз? Пършинка или бог? С големи букви под звездите на пясъка изписвам вечния въпрос, но го изтриват пред очите ни вълните. Йордан Кръчмаров.

Ризът за Христос. След полунощ, в часовете, когато кокомявките тръгват на лов, над могилите призрачно свети тревата, от черния вир на небето слиза Христос и моли за риза да стопли плътта си. Гласът му е тих, уморен и печален, като глас на самотен пияница, който плаче над празната чаша. Земята е кръчма. Кръчма на древно пристанище и кръста е фар, онемял и отдавна загаснал. Протяга към мене десница Христос и през страшната рана от гвоздея виждам звездите. С приковани криле върху лунния рок, сухи облаци бавно се скапват и падат надолу на дрипи. Господи, Господи, остарял е света, равнодушно и хладно, без еретически мисли, той отваря врата след врата и по пътя си скубе горите. Този свят пеперудите смила на прах и търси красивото в гроб на случайно изрован езичник. На твоите риби, Господи, някога нахранили земята, хайвера е отдавна вкаменен. Изгризали са плъховете чудесата без остатък. И все по-гладни, с тихи стъпки, стягат обръча около мен. Аз нямам броня. Аз съм беззащитен. По-беден съм от вятъра дори.

Вземи последната ми риза. Тя няма да те стопли, но няма и да ми тежи. Огуша от моя вик, както се е появил, така полека чезне. Разтапя се сред бездната на нещото Христос. И сякаш никога не го е имало. Като ранена птица падам на земята бялата ми риза. Смирен и тъжен плоховете чакам. Знам, че страшно много ще боли.

Тюлените тук отдавна ги няма. Отдавна залива е запустял. Те името си само са оставили в това селце от камък и от вар. Селцето също неусетно си отива. Измъква корени от този свят, потънали в безпаметна коприва, напуканите къщи се топят. Изпили вярата на шумни глътки, на празно старците превиват гръб. В тръпчинките на тихите им стъпки расте вместо надежда скръб. Игларосите като орда мародери обхождат бавно прегорялата земя. Крилете им разперени треперят високо над нахлузената мараня. И аз сред маранята тъжно гледам. Проклинам победителя на този бряг. Макар да знам, че след победа единствен победителя е прав.

Над дивите пътеки, над хаоса, скали, където само ветровете се венчават. Звън тяха лудо по златените звънци. Сияеше подкова пастроцветен пламък. Посипани с безсмъртието на дъжда, козите бясно тичаха към небесата. Довеше ги кошарата на вечността с разтворената порта на дъгата. Прелитеха над бездните красивите кози, потръпващи нозе, с рога свистящи. Пиринч и бронз лъщяха върли канари и тръните приличаха на цветове димящи. Под тях козарят, беден селски бог, напразно ги проклинаше да чакат. Козите стигнаха върха с изящен скок и легнаха покорно пред съдбата. В жълтите им пълни с петънца очи изчезваше магията на слънчевата гривна и бавно се превръщаха в брадясали слуги на бога, който до върха не стигна.

дървеното чукче дядо Яни. Запушва кърпи стария съндък. Съндъка има толкова много рани. Не стигат ни кълчища, ни камъш. С какви ли ветрове не са играли с него на живот и смърт? Невероятно е, че тези дъски стари една за друга още се държат. Подир всеки удар на чукчето, вяхнат люспиците тънки на солта. Може би така под удари угасва крехкото в човешката душа. Чия сълза? Чия сълза ще закове на дядо Яни дървената риза, когато злите морски ветрове сърцето му самотно ще догризат? На много лодки върнала живота, а живота от потопа е неповторим. И не в ковчег. В огромна

Звезден прах по керамидите, сред бонището димяща рана. Сусни почернели от капините, селския луд лее камбана!

Нагоре. Все нагоре. Забил ръце в неизвестното, изкачвам яростния връх на песента. Незнайни кости, вплетени в скалите като корени, на прах се стапят и в очите ми димят. Пълзя нагоре като дрипав червей, отчаяващо самотен, чущ и непознат. В душата ми са зейнали страхотни бездни, в които чезне есенния звездопад. Със писък в тъмното се срива последния ми срам и гол като сълза от мрака, люлката на боговете, прося милост. Протягам жадните си длани за глътка светлинка. И тъжно светва сляпата стихия, бензимената песен на щурче. Чиста, вечна и неповторима. Единствена без врагове. Не знам дали там, горе, до нозете на щурчето ще достигна. Ще се намери кой да ме простреля. Все пак две ръце ще вдигна и две очи да се прицелят. И тъй живея, полюшвана от вятъра мишена.

Напедя от морето това безкрайно чудо, растеше в небесата пясъчен дворец. Играеха деца сред облакчета с люда, лодуваха омайно сред къщата седев. Над кули и мостове, изваяни от пясък, разсипваха се древни сини ветрове. Спораха децата с птичи крясък и сякаш махаха на раменете си криле. През кипналата пяна нахуваха в морето, потапяха пети в безсмъртната вода. По мокрите телца строяха цветовете от цялото богатство на земната дъга и носеха с трепет нежните си шепи, кристалите на първи слънчеви мечти. Строяха своя космос голите поети за голечките розови кинозвезди. И нямаше оплаха, че вълни рушаха градения с любов вълшебен свят. Все още неуморни, децата се засмяха и почнаха отново от пясък да градят.

нощи младите кобили раждат ангели с влажни ризи. Ангели, обречени след 3 години роби да останат, докато са живи. Дива, страшна конска орисия, вечно на очите 2 капака скриват черната магия, дала на света юздата. Макове, крехка жарава.

Дъх я докосне и вехне. Жътвата продължава. Идат езиците прашни. Тъжен стоя с ръжитата. Жално до болка ми става. Газя с нозе красотата. Просто си вадя хляба. Пазача, жрец на късно лято, разчупи слънчевия дар. Потече първо сладко злато, изгря в тавата после жар. Луната, сочен резен диня, извисе над заспалия бостан, обви нощта в златиста паяжина, колибата превърна в храм.

поплавне, когато змиите задъхано свличат сред пущинаците металната си дреха и сребърните вретена на рибите са стихнали в подмолите на тъмните води, в зелената трева убих щурец. Смазах под пометките от волска кожа най-хубавата земна песен. Най-бедният поет. И цялата вселена рухна с трясък. Цигулките на циганите станаха на прах. Върху рамото ми кацна кокомявка и устните ми сухи за гълва. Турецо мой, мъничък мой братко, как стана тъй, че станах твой палач? Нима с една обикновена, може би, ненужна крачка ще смажат някога и моя глас. Зографа не оставил име. Изписал църквата, пари не взел. За с Богом две кратунки вино изпил и бос по пътя си поел. Къде е стигнал, дявол знае. Безкрай над е тъжната земя. Душата му единствена е в рая. Ако в рая има четки и боя.

мъчително до тлява. Забравен и от хора, и от богове. Умира бавно, бавно циганската вяра в небесните жени и бесните коне. Катуните са пръснати от вятъра, като листата на самотните черници. Кога ли ще роди отново пак земята, кръци на песни, на коне,

Заровени до кръста в жаравата на юли, соларите димяха под белия престол. Приличаха на мравки, сгумели цървули, пълзящи в маранята на хълмовете сол. По сребърните дрипи на ризите солени се стичаха спектрално вълни аерозол. Соларите с лопати, красиво отцветени, въртяха небесата над хълмовете сол. Избухваха вихрушки, попяха се кристали и гларуси пропадаха от ореол на ореол. Тръстиковите шапки на бедните солари венчаваха с прослава хълмовете сол. И люспите на рани вечната награда се ронеха в простора под ногти на сокол. Соларите ритмично с езическа балада танцуваха в жаравата на хълмовете сол. Лопатите комети преплитаха опашки над солниците мирни с космичен произвол. Нищожни като мравки и дрипави и прашни, соларите потъваха под хълмовете сол.

помня първата кошия. Кон след кон и вик след вик. Стиснал пламъка за шията, гоня вятъра с къмшик. Камък в пламък се огъна, първия си зъб изплюх, тъй се учих. Аз се спъна, рухва ненадейно друг.

забравено от Бога, настигнало морето, умираше прокуденото куче през нощта. И гледаше безмълвно как страда от небето нещастната му кучешка съдба. Протегнал съсетни сили лапи докосна хладната вода на вечността. В окото му готово да заплаче на хусалота на кучешка съдба. Нахуха спомени, горчиви, но приятни, защото спомена все още е живот. И кучето зави проточено и страшно за мъките на кучешкия род. И воя му препълни каменната чаша на равнодушното заспиващо море. Една вълна спаси от гибелния пясък захвърляното кучешко сърце. И под съзвездието куче с тихи стъпки премина облак в кожата на лък. Започваше сезона на лова с хрътки, сезон на кучешкия дълг. Капка Божа кръв е паднала в морето и всичко е неземно тук. В ограбените църкви тихо свети на вечното невидимия дух. И сякаш времето е вече спряло, достигнало до своя връх и няма край, нито начало. Граденето не помни мъх. Гръбнак от риба само свързва сушата с този град и балансира между двата възела жадния за ласки свят.

имам си своя религия. Храма от слама и кал. Вместо разпятие – книга. Здравец вместо олтар. Псалми редят турците. Кос на органа свири. Свещи тук са звездите. Палят ги самодиви. Цялото ми богатство празен до дъно джоб. Много свободно място. Жив негатив на гроб. Грош да зърна в тревата. Ще го направя звезда. Пазя си още душата. Хляб и сълзи не крадат.

Разтапяха се цветовете в мрачината. Изчезна неусетно влажната черта, разделяща от пясъка водата. И сляха се морето и брега, прегръдка ненаситна и дълбока, тъй както слива се душа с плът, жената и мъжа, смъртта с живота. Какво съм аз? Пършинка или Бог? Пред силите, които ме привличат. Задавам си неразрешим въпрос и бавно тръгвам под звездите с навит над глезените панталон. Вървя по пясък и вода, вода и пясък, и виждам как в настиления хоризонт се вплита нишка виолетов блясък. Растила се върху вълните лунен пух и става фосфорно-златиста тъмнината. Така е тихо, че самотният му дух усеща тръпките от пулса на земята. Какво съм аз? Прашинка или Бог? С големи букви под звездите на пясъка изписвам вечния въпрос, но го изтриват пред очите.

Авторска музика Георги Ангелов. Идея и реализация Калин Георгиев. Чете стиховете актьора Пламен Славов. И много благодарим.

джаз импровизация. Слушай, откривай, импровизирай.

Всеки понеделник по това време аз, Сибила Лилова, ви запознавам с джаз музиканти от миналото, оставили своя отпечатък в историята на джаза. Това се случва и сега в предаването «Джаз импровизации». Тази вечер ще ви представя джазмените Ерол Гарнър и Хърбърт Алпърт. Ерол Гарнър е американски джаз пианист и композитор, известен със своето суинг свирене и балади. Най-известната му композиция е баладата «Мисти», която се превръща в джаз стандарт и с която започна срещата ни тази вечер в ефира на програма Христо Ботев. Критикът от онлайн изданието AllMusic, Скот Яно, го нарича, цитирам, един от най-отличителните от всички пианисти и брилянтен виртуоз. По-късно ще чуем и американския тромпетист Хърбърт Алпърт, който през 60-те години на миналия век ръководи групата Хърбърт Алпърт and Тихуана Брас. През същото десетилетие той основава съвместно с Джери Мос звукозаписната компания A&M Records. Но първо да обърнем дължимото внимание на Ерол Гарнър.

Ерол Гарнър е роден в Питсбърг, щата Пенсилвания, в американско семейство от африкански произход. Той започва да свири на пиано на 3 годишна възраст. Учи в гимназията Джордж Уесингхаус, която завършват и колегите му пианисти Били Стрейнхорн и Ахмад Джамал. Гарнър е самоук и през целия си живот остава пианист по слух. Той никога не научава да разчита нотите. На 7 годишна възраст започва да се появява по радиостанциите в Питсбърг с група, наречена Candy Kids. Преди да навърши 11, той вече свири по фериботите в река Алегени. За съжаление, за Гарнър има много малко информация, така че ще заложим на музиката му да го чуем сега в пиесите «Хумореска» и «The Man I Love».

След творчеството на Ерол Гарнър ще продължим с това на американския тромбетист Хърб Алпърт. Той е записал 28 албума, влезли в класацията Billboard 200 в САЩ, като 5 от тях достига до първото място. Има 14 платинени и 15 златни албума. Алпърт е единственият музикант, достигнал номер 1 в класацията Billboard Hot 100 в САЩ, както като вокалист с песента These Guys in Love With You от 1968 година, която ще чуем в предаването, така и като инструменталист с композицията Rise от 1979, която ще прозвучи след малко. Алпърт е продал приблизително 72 милиона записа в световен мащаб. Сред отличията му са награда Тони и 8 награди Грами, както и награда Грами за цялостен принос. През 2006 година е въведен в залата на славата на рок-н-рола. През 2012 Барак Обама му връчва националния медал за изкуство.

Хърб Алпърт започва да свири на тромпет на 8 годишна възраст. По-късно, докато учи в Университета на Южна Калифорния през 50-те години на миналия век, той е член на Троянския маршируващ оркестър на USK в продължение на 2 години. Служи в американската армия по време на Корейската война и свири в оркестъра на 6-та армия. През 1956 година се появява в непосочена в надписите роля като барабанист на планината Синай в 10 заповеди. През 1957 Алпърт се обединява с Лу Адлър, процъфтяващ текстописец. Редица песни, написани или са авторски от Алпърт, през следващите 2 години стават хитове в топ 20. През 1960 започва кариерата си на вокалист в RCA Records под името Дор Алпърт. 2 години по-късно той и неговият бизнес партньор Джери Мос основават Carnival Records, като първото издание е Tell It to the Birds, а разпространението извън Лос-Анджелес се осъществява от Dot Records. След като Carnival Records издават втория си сингъл Love is Back in Style, Алпърт и Мос откриват, че името Carnival е използвано от по-ранни времена, затова преименуват лейбъла си на I&M Records. Да го чуем сега в пиесите This Guy is in Love with You и Let It Be Me.

Песента, която дават ласък на изпълнителската кариера на Хърб Алберт, първоначално носи заглавието Tinkle Star и е написана от Сол Лейк, който в последствие създава множество песни за Тихуана Брас през следващото десетилетие. Алберт не е доволен от първите си опити да запише парчето, затова си взима почивка, за да посети корида в Тихуана, Мексико. Както по-късно си спомня самия той, цитирам: тогава ме осени идеята. Нещо в ентусиазма на тълпата, традиционната музика на мариачите, тръбния сигнал, възвещаващ началото на битката, виковете, прахтенето на биковете, всичко това си дойде на мястото. Алберт адаптира мелодията за тромпет, добавя възгласи на публиката и други звукови ефекти за създаване на атмосфера и преименува песента на The Lonely Bull. Той сам финансира издаването на записа като сингъл. Песента се разпространява чрез радиоприемниците, докато не набира популярност и през есента на 62-а влиза в класацията на 10-те най-големи хита. Скоро след това издава дебютния си албум The Lonely Bull под името Hurb Albert and Tijuana Brass. Първоначално Тихуана Брас се състои единствено от Алберт, който наслагва записи на собствения си тромпет, леко разминаващи се във времето, докато не кани в последствие и други музиканти. А ние сега да чуем песента The Lonely Bull.

След години на успех, през 1969 година Хърб Алпърт преживява лична криза, заявявайки «Тромпетът е мой враг». Той разпуска групата Тихуана Брас и представа да изнася концерти. Това, което разбрах, споделя Алпърт пред Нью Йорк Таймс, че предметът в ръцете ми е просто парче водопроводна тръба. Истинският инструмент съм аз, емоциите, не устните ми, не техниката ми, а чувствата, които се бях научил да потискам като дете, израснало в семейство, където не се говореше открито за тях. От тогава непрекъснато работя върху това, упражнявам се изключително усърдно и сега свиря по-добре от всякога. Думи на музиканта. А резултатите са осезаеми, както пише Ричард Джинъл в ревю за All Music относно албума, с който Алпърт се завръща на сцената «You Smile, The Song Begins». И казва, след като 4-годишната му творческа пауза приключи, Хърб Алпърт се завръща в студиото, творчески обновен, тромпетът му звучи по-прочувствено и задълбочено, а слухът му е по-настроен за джаз от всякога. Да чуем сега тромпетиста в пиесата «Road 101».

първите минути на 28 юли. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото с акцентите. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Във Франция един от фронтовете на пожарите е само на 15 км от Бордо, а в Испания започва нова гореща вълна тази седмица. Тежко произшествие с автобус от градския транспорт затрудни движението по столичния булевард Цариградско шосе през изминалия ден. Лудогорец победи Дунав, а ЦСКА надигра Ботев в мачовете от този кръг народното футболно първенство. Следват подробности за тези и други новини. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Резултатите от 10-я за годината аукцион на вътрешния пазар са публикувани на сайта на БНБ. Общото задлъжняване от началото на годината до момента с тази емисия става 4,01 милиона.

0: милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Емисията от 5-годишни съкровищни облигации се преотваря за четвърти път тази година, като всеки път доходността се покачва. Среднопретеглената доходност при настоящото предлагане на 100 милиона евро е 3,34%, най-високата досега. Заедно с тази емисия, общо от вътрешния пазар е изтеглен дълг от 1 милиард 510 милиона евро, като в повечето случаи предишните емисии бяха структурирани в обем от 150 милиона евро. Останалите 2 милиарда 500 милиона евро бяха изтеглени от външния пазар с емисия в три транша. Според гласувания от парламента редовен бюджет, общо страната ни може да изтегли нови задължения за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро. План-сметката обаче още не е обнародвана в Държавен вестник, а една от основните критики срещу нея е рекордната задлъжнялост и прекомерния дефицит от 5,7%. За новините Марта Младенова.
0: И още по темата, днес президентът Илиян Йотова ще приеме на Дондуков две представители на Продължаваме промяната. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат из петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за тази година. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, както и на военното летище Безмер. Затова съобщи пресслужбата на правителството след заседание на съвета по сигурността при премиера Румен Радев на фона на критики, изразени през изминалия ден по време на пресконференция от говорители на външното министерство в Техеран. Темата допълва редакторът Диан Йотов.
2: Общото мнение на министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на разузнаването, контраразузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на военновъздушните сили и на главния секретар на МВР е, че няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват да пристигнат до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи отправил серия от критики и заплахи към няколко държави, сред които България, Великобритания и Украина. Стана ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна Есмаил Багаи е заявил, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Решението за Безмер било неоправдано и опасно и с него страната ни се принизявала до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България.
0: Русия остава най-значимата потенциална външна заплаха за сигурността на България като страна членка на НАТО и на Европейския съюз. Това отчита Държавната агенция разузнаване в доклада си за 2025 година. А в годишния доклад на ДАНС за 2025 година се отбелязва висока активност на чужди специални служби в България. Пресечена е дейността на над 40 агенти. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външно-политическите позиции на България. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи. Руският президент Владимир Путин е издал указ за увеличаване числеността на въоръжените сили на Руската федерация, съобщава агенция ТАСС. Щатно от 1 август войниците ще наброяват малко над 2 милиона 420 хиляди души. Увеличението на броя на военнослужащите е с 25 хиляди души. За ракетните и дроновите удари и контраудари между Украина и Русия през изминалия ден се съобщава, че е поразен експортен терминал в руската Ростовска област, както и петролни съоръжение в Ярославъл и Удмуртия от една страна, а от друга складове за гориво и смазочни материали на пристанищата Одеса и Черноморск, както и товарен кораб в Николаев. В Близкия изток американските и иранските удари и контраудари са спрени вече от близо 3 денонощия, но Саудитска Арабия и Йордания са били обстрелвани през изминалото денонощие с дронове от проирански групировки в Ирак. Дронови удари е имало и срещу ирански рано, отрекоха категорично. А британският премиер Анди Бърнам обеща непоколебима подкрепа от Обединеното кралство за Украина. Той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски във военноморската база в Портсмут, предава нашият кореспондент в Лондон Василий Пълнов.
3: Двамата лидери обсъдиха военното сътрудничество, особено що се отнася до защитата на критична национална инфраструктура на Украина през зимата. Зеленски на практика е първият висок чуждестранен гост

0: прият от новия британски премьер на британска земя, и Бърнам каза, че това не е случайно, защото Лондон иска да засвидетелства на Киев безусловната си подкрепа във войната с Русия. Бърнам обяви споделянето на интелектуалната собственост за новата система за електронна война на Обединеното кралство Stone Cloak, което ще позволи на Украина да произвежда технологията в голям мащаб. По-рано Долни Стрит заявиха, че след разполагането си в Украина технологията ще бъде вградена в следващото поколение далекобойни оръжия. Това ще включва Project Breakstop, правителствена програма за разработване на нискобюджетни крилати ракети. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Във Франция един от фронтовете на горските пожари вече е само на 15 км от град Бордо. Ветровете в района са отслабнали, а на места дори е преваряло и няма влошаване на общата обстановка. Над града обаче се стели дим от пожарите, а хората твърдят, че усещането е като във военна зона. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жиронд, където е Бордо. Опожарени са над 40 000 хектара, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньез.
2: Горският пожар в Жиронд е безпрецедентен, защото има свой собствен живот. Възползва се както от климатичните условия, така и от състава на тези гори и има много непостоянно поведение. Автономен е, самоподържащ се и се разпространява във всички посоки. Изключително труден е за овладяване.
1: Думи на министъра на вътрешните работи на Франция, а представител на регионалните власти заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към Жиронд, ресурсите за борба с пожарите не достигат и може да се окаже, че дори в цялата страна няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство. А в Испания през тази седмица започва четвъртата за това лято гореща вълна. Над 170 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради пожарите, предава нашият кореспондент Димитър Драганов.
3: Националната метеорологична агенция обяви, че новата гореща вълна ще започне в сряда и ще продължи до неделя. Тя ще обхване цяла Испания, като температурите масово ще надхвърлят 36 градуса и ще достигнат над 40 в долините и в южната част на полуострова. Валежи не се очакват. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка отбеляза, че часовете до началото на горещата вълна ще бъдат изключително критични за работата на огнеборците. В Авила властите извършват оглед по въздух на целия периметър, включително районите близо до Мадрид и Кастилия-Ла-Манча. Правителството ще одобри кралски декрет закон, който ще позволи засегнатите от огненото бедствие да получат обезщетения равни на заплатите им за периода, в който са били евакуирани или са били задължени да останат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Нови случаи на заразени с салмонела след консумация на пирешко месо са установени в Централна, а и в Северна Гърция, информира нашият кореспондент Катя Пеева.
4: След 30 случая на хранително отравяне в град Ламия, а след това и в град Козани, властите съобщават за 9 пациенти, приети в болницата в Атина, със същите симптоми. След първите случаи започна лабораторно изследване на всички партиди с пилешко месо в магазините в Ламия, като беше установена партида на конкретен търговец. Сега се оказва, че не е заразена само една партида. Санитарната служба проверява птицефермите, откъдето са получени първите пратки до магазините. Властите предупреждават преди всичко да се ограничи консумацията на пилешко месо, докато не се открият всички източници на бактерията. Лекарите уточняват, че инфекцията от салмонела от пилешко месо се причинява от консумация на сурово или недопечено месо. При симптоми от висока температура и силни стомашни болки незабавно потърсете лекарска помощ. От Гърция, Катя Пеева.
1: Тежко происшествие с автобус от градския транспорт затрудни движението по столичния булевард Цариградско шосе в следобеда на изминалия ден. Катастрофата стана малко преди 14 часа на моста над площада на авиацията. Автобус по линията 204, който е пътувал в посока Орлов мост, е преминал през разделителната мантинела, навлязвал е в насрещното платно и е спрял след удар в бетонната преграда на моста. По чудо не е имало сблъсък с друго превозно средство, идващо от среща. При катастрофата пострадаха 4 души, които са вече на домашно лечение. Ето какво каза изпълняващия длъжността директор на СДВР Николай Пелтеков.
5: На камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самия автобус започва да се завърта по посока на движение центъра. Не е от най-новите, които се ползват в столичен градски транспорт. Документите може да покажат, че всичко е зарядно, когато експертизите на

0: техническото средство покаже, че то не е изрядно, който е изготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
1: Една от основните версии за причината на катастрофата е техническа неизправност. От своя страна от Столичен автотранспорт съобщиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед преди 6 дни, а последното му техническо обслужване е било на 25 юни. Нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Георги Димитров.
2: Резултати от втория кръг на футболното ни първенство. Дунав Лудогорец 0-2 и ЦСКА Ботев Пловдив 3-2. Валентин Илиев е новият спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи Академия ЦСКА. Френският нападател на септември София Бертран Фурие бе продаден на руския футболен клуб Урал Екатерининбург. 28-годишният Фурие е юноша на Марсилия, а за септември записа 68 мача, в които отбеляза 20 гола. Директорът на женския и девическия футбол в Лудогорец Силвия Радойска официално придоби най-високата треньорска квалификация УЕФА Pro Licens. С него тя може да бъде треньор на отбор от Първа лига или мъжкият на национален отбор по футбол, което я превръща в първата жена в България с тази възможност. Националът на Камерун Оливер Кандем ще пропусне заради контузия гостуването на Левски в Румъния на Университетския Крайова в среща реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Двубоят е в сряда от 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Старш треньорът на сините Хулио Веласкес няма да може да разчита още на оперирания преди седмица нападател Радослав Кирилов и защитника Стипе Воликич. Юношата на футболния Левски Андрей Нешев подписа първи професионален договор с сините до лятото на 2029 година. Нешев е на 17 години и през новия сезон ще играе с втория тим на Левски в Югозападната трета лига. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис в Самсун, Турция, след успех над италянеца Александър Бинда с 7 на 5 и 6 на 4. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече 140. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции и е 188 в света. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Глушкова прогресира с 29 позиции и вече е 419-та. Начело остава Арина Сабаленка от Беларус. Айзея Томпсън е второто ново попълнение в лятната селекция на баскетболния Локомотив Пловдив. 22-годишният баскетболист за последно е играл в естонския Кейла Кулбет. Легендарният баскетболист Леброн Джеймс подписа договор за два сезона с тима на Филаделфия. 40-годишният американец е най-резултатният играч за всички времена в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада с отбелязаните до момента 43 440 точки.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Перник до 27 градуса в Пловдив. В София сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде слънчево, след обяд на източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунската равнина временно силен вятър от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-низки по Черноморието и в северо-источните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ето и някои актуални и предстоящи ограничения по републиканската пътна мрежа. В Бургаска област между село Граматиково и град Малко Търново е ограничено движението на автомобили над 3 тона поради невъзможност да бъде преместена аварирала асфалтополагаща машина. Участъкът е сигнализиран и обезопасен, а ограничението ще продължи до отстраняването на проблема в светлата част на започналия ден. В Софийска област ще бъдат подменени камери на тол системата по първокласния път между Нови Хан и София в интервала между 9 и 18 часа ще бъде ограничавано движението в лентата посока София, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. По магистрала Тракия се променя движението в два участъка. При 27-я километър ще бъде извършен авариен ремонт, предвиден да бъде извършен между 6.30 и 12.30 и ще се преминава само в активната лента. Изпреварващата лента ще бъде забранена и за преминаване в друг участък между 61 и 64 км в област Пазарджик при ограничение 90 км в час. Там е заради премахване на крайпътна растителност. И в края чуйте още веднъж водещите теми. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Днес президентът Илиан Йотова ще приеме представители на Продължаваме промяната, които искат от нея да наложи вето върху бюджета за тази година. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Във Франция един от фронтовете на пожарите вече е съвсем близо до Бордо, а в Испания започва нова гореща вълна през тази седмица. Тежко происшествие с автобус от градския транспорт затрудни движението по столичния булевард Цариградско шосе. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещи
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Ни лъхне дъхва над полени, ни трепва лист по дървесата. Огледва ведър лик небето в море от бисерна руса. Зори ранил на път, аз дишам на лятно утро свежеста и милва ми душата бодра за лек път охолна мечта. За лек път, за почивка тиха, през ясна вечер в родния кът, където ме смилувка чака на моето щастие сънят.

престана поройния дъжд. Отмина вихра ненадеян. Грамовни и сетен ек съглъхва, далеко някъде отвеян. И само капчици се ронят от листовците разведрени и падат благодатни сълзи от блясък слънчев позлатени.

Нощ преваля зад гори, ясен месечко се скри. Ей, зора ще сипне скоро. С Богом, жадена изгоро. Що е, че съм разделен аз от теб? Нали весь ден мила на сърцете носи? С Богом, птичко свилокоса. Скоро пак ще притъмней. Слава и песен, щом запей, ти възчакай ме тогива. С Богом, моя желбо жива. Не чезни, а има и мен. Мило на сърце весь ден, бижте времето крилато. С Богом, мое златно злато.

Тихове е вечерна прохлада и полека мрак нощен пада. Всичко вече прибира се за сън. Трепнаха звездици в небесата. Из полето нейде от чердата

се зачува тих, залутан звън. Пъпчиците към земя привеждат морни, росно чело и изглеждат как се мило милва лист солист. Дневна скръп в душа се притаява и сърцето с кротост опоява аромата нощен, благ и чист.

Плакала е горчиво нощта, плакала е мълком сирота, че за нея бели ден не хае, че не иска той дори да знае, той, що мъчи нейното сърце, и каква е скръпта ми лице. И когато сипна пак зората, от сълзите на нощта земята бе покрита с бисерна руса. И във всяка капчица сълза се огледва бели ден сияен и усмихнат мина пак нехаен.

О, има тих вълшебен край. И никой го не знае. Къде е той? Вълшебен край на отдих и покой. Къде е той? Живей, люби, страдай. Недей си и желай. Достига там тос, на когото во сърцето плам. Гори за там. Тос, който люби, страда и живей. Тос, който като мен за тоя край копне. Алеята е пуста. Дъжд рами. Ръка в ръка вървехме ние сами. Откъде се взе пък тоя дъжд? Ядовен, разперих аз чадъра си дъждовен. Усмивки тихи, шалъв разговор. Кръстосват се, потъват взор во взор. Ръка в ръка вървиме ние бавно. А вече дъждът престанал е отдавно. Полъхва ветрец, слънчицето грей. И сякаш над нази то се смей. Че в зали са на разговор любовен, ние все вървиме под чадър дъждовен.

безмълвна нощ те обвила, с отъмния си плащ света, и броди безпокойно само, из него моята мечта. Бездомно броди тя, родена, в бездомността на моите дни, а с черна паст срещу изее, самотността и стъмнини.

0: Среднощен радио експрес.
1: Новото лято е тук. Време е за нова, безгрижна програма. Този път не само с музика, но и с тайнствени сюжети. Подирите на рока, забавлението и неизвестното. Елате и вие!

Добра нощ, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Аз съм Алекс Янев, това е среднощния Радио Експрес. Но, така да се каже, това също така е история в историята. Аз съм водещ на това предаване, но всъщност се оказвам водещ предимно на предаването Реалити Роман в момента. По-скоро съм представител на това, което вие ще можете да преслушате. Да, това е точно така. Паралелно ставам малко и водещ на предаването Реалити Роман, защото огледалото на идола е историята, на която ние се спряхме през месец август, да се насладим на едно великолепно музикално пътуване. На това пътуване ни помогнаха следните хора. На първо място, разбира се, ни помогна Адриан Лазаровски, който ни здоби със всички разказвачи без един единствен, и това е Емил Янев, както и себе си, тъй като той разказва първата глава. Други важни хора, които, разбира се, трябва да отбележим, това е, разбира се, водещия на предаването Емил Янев и Кин Стоянов. Те двамата, които наричаме инфохолиците, това са разказвачите на цялата реалити роман история. Това е едно голямо пътуване, много радиокниги. Един човек, който остава в сянка, но аз не мога да не ви кажа за него, защото смятам, че заради приятелски чувства към него и, разбира се, колегиалност, е необходимо да споменем името и на звукорежисьора на всички тези предавания, които в момента слушате. Също така той е активен участник, всъщност основен участник в изготвянето и на сигналите за всяко едно от тези предавания, които ще чуете сега. Това е Камен Жеков, когато наричаме с прякора Камичето. Той добре се разпознава в този прякор, а сега е време, разбира се, да се спреми на още един човек. Мога да ви кажа само едно. Реалити романа Огледалото на идола, тази вълнуваща музикална история за психологията на един музикален идол, пулсара. Тази история няма как да не завърши днес. Това е сигурно. Гледахме още от 10-та глава на само, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, когато започнахме да слушаме вече и последните глави. Основният норматив беше вече преминат. 10 глави е

основното време, но след това има екстра тайм. Изглежда, че ще изпълним пълния потенциал на екстра тайм, който добавя още 4 максимум глави. Това е вече 14-та глава и тя със сигурност ще бъде последната. Няма вече място за грешки, действието зависи само от един. Развръзката също зависи само от един. И това ще бъде кой? Ще разберем съвсем след малко, уважаеми слушатели. Все още няма да бързаме. Време да чуем една песен. Въвеждаме се обратно в музикалния свят, по-скоро в хард-рок света, с една типична песен.

0: картите и ролите. Отново се сменят, уважаеми слушатели, за края на този реалити роман. Глава номер 14. Вълнението е огромно. Несигурността е абсолютно същата, ако дори степента и не е и по-голяма. Отново ролята на водещ се връща при Емил Янев и Кин Стоянов, защото единственият гост в студиото на реалити романа тогава, през 2010 година, много се изкушавам да говоря в сегашно време, за да се опитам да направя още по-драматично това, което се случва. Остава само Адриан Лазаровски. Той е единствения, но никога не е точно гост. Той е селекционер на този реалити роман и той е също така в основата на действието. Той ще бъде разказвача на глава номер 14. Но има още какво допълнително да ви стане ясно, защото Адриан Лазаровски не е заставал в позиция за автопортрет, но днес той ще ни бъде необходим, защото той ще разкаже последната глава от този реалити роман. Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Тази история има само още една възможност. И тя е в неговите ръце. За неговото музикално пътешествие. За това да бъде не просто музикален рок-журналист, но също така писател и преводач. Слушаме.
1: Адриан Лазаровски е тук. Човекът, който започна първата глава. Това е човекът, който също така осигури всички досегашни разказвачи, с изключение на 13-я. И това е човекът, който ще завърши реалити рок романа. Здравей, Ади.
2: Здравейте и от мен.
1: Така, тук имам още нещо предварително, което трябва в прелюдията трябва да довършим. Това е твоят рок портрет, който започнахме в първата глава, преди първата глава. Сега ще довършим твоя рок портрет. Всъщност, ние, тъй като ти си наш екипник, ние сме те представили теб в най-различни светлини и аспекти, не само в Библиотека български реалити романи в часа на инфохолиците, но това е друг въпрос. Сега сме много тематично настроени и устроени, така че минаваме към твоя рок-портрет. Какво пропуснахме до тук от твоята рок-скица?
2: Може би това, че от 10 години се занимавам с рок-журналистика, освен другите си активности, и съм преминал през почти всички издания за рок-музика в България, които голяма част вече не съществуват. Писал съм в списанието за екстремна музика «Хаос», което беше много култово издание през 2000-та и 2001 година. Уви,

0: писанието за екстремна музика Хаос, което беше много култово издание през 2000-та и 2001 година. Уви, издателските планове то да се превърне в издание да се продава в американския пазар,
1: го обрекоха на гибел.
0: Да, точно така.
2: Много смело.
0: Това е една доста...
2: И това го обрече на гибел, така ли?
0: Ами всъщност да, понеже се хвърлиха адски много средства, за да се пробие там, дадоха се огромни
1: това
0: средства...
1: значи да продаваш на кръстевичера краставица.
0: Точно така, в общи линии. Аз още самото начало, като чух за тази идея, бях така не особено ентусиазиран. Да не говорим и, че нивото на нашия английски, колкото и добър да е той, той е на едно различно, дори европейско, бих казал, равнище, което е много различно от американското ниво. И това в общи линии е да говориш за... някой да ти говори за метал, но това все едно да е баба ти. И да не говорим, че и закъснението, понеже групите имат определени интервюта, сесии за интервюта, когато те дават тези интервюта. И едно американско или английско издание, то взима това интервю и веднага го отпечатва. При нас ние взимаме интервюто, печатаме в България, после се прехвърля тази стока в Америка, отвъд океана, което също е свързано с известно забавене.
1: Много необмислена инициатива, авантюра, бих казал. Тук в този смисъл, може би по-практично беше да се потърсят някои по-трайни емигранти, които са сраснати с американската среда и знаят из тънкости и американски, и английски, но както и да е. Така ли приключи този експеримент?
0: Списание Хаос приключи точно така и вече не мога да говоря с абсолютна сигурност, но може би това е една от причините не да фалира не само то, но и списание Ритъм, които бяха издавани под най-същата шапка.
1: Там се е получила верижна
0: имаха
1: реакция.
0: Имаха един издател, да не говорим, че имаше много така странна редакторска политика в двете издания, да се поставят в условия на една непримирима конкуренция. Те вземаха един апартамент до НДК, беше редакцията на Хаос и на Нов Ритъм всъщност. И непрекъснато създаваше една атмосфера на противоборство между двете издания, при положение, че доста от
1: това авторите... Това е изкуствено създадено.
0: Точно така, изкуствено, което нямаше никакъв смисъл според мен, тъй като те имаха съвсем различен таргет и двете издания.
2: Хаос така беше за... разбира се, защото ако има музика, стил в музиката Ритъм енд Блуз, Ритъм енд Хаос, не виждам как би могло да
0: бъде. Точно така. И, например, аз и много други мои колеги от Хаос също пишеха и в Нов Ритъм.
1: Това е типична балканска конкуренция, точно, както се конкурират и Труд и 24 часа по същия начин с един и същи собственик. Да.
0: И за това...
1: Така го разбираме ние, свободния медиен пазар. Един собственик да държи всичко.
0: Точно.
1: И да прави изкуствена конкуренция.
0: Така стигаме до 2001. Значи аз... края на лятото 2000-та година се озовах в Хаос. Бях организирали конкурс за редактори национален и аз го спечелих и тогава се озовах там. Започнах да пиша и в Нов Ритъм, понеже са под най-същата шапка. И когато видях, че Хаос вече умира, точно тогава, септември 2001, се появи пилот първия брой на списание Пророк и се озовах. Директно се обадих и пратих мейли с автобиография, музикални интереси и така нататък и бях одобрен.
1: Пророк е вече само електронен сайт, нали така?
0: Не, Пророк продължава да излиза като списание.
1: Има си го и хартиен.
0: Да, и продължава да излиза като списание, но моите пътища се разделиха с пътищата на главния редактор. Просто тогава и аз бях доста ангажиран с преводи, беше ми много натоварено като ангажираност. А пък имаше един момент, в който списание Пророк се крепеше почти изцяло на моите плещи и писал съм нещо, което е рекордно в историята на списанието, може би 6 или 7 броя поредни, където аз съм писал материала, който е за курицата, така нареченото cover story. Да. И освен този материал, който е централният за списанието, съм писал и множество други материали в изданието, много ревюта.
2: Защо тогава главният редактор допусна да те загуби?
0: Ами, така, понеже да стане разнобоят. Наистина и аз имах много други... След като толкова много бях инвестирал в това списание, не по-малко важно за мен, както вие много добре знаете, надявам се и радиочитателите ни, моите литературни занимания и активности. И аз му бях казал, че при това положение мога да сътрудничам с не повече от един материал на брой, което за него не беше удовлетворително и така решихме, просто аз казах...
2: Остане тогава, и без един материал.
0: Точно,
2: брой,
0: точно така, понеже наистина имах адски много други ангажираности и така се включих в екипа на Metal Catechesis.
1: Чакай сега, вие по принцип музикалните журналисти за чест и слава ли работите? Изкарвате ли нещо от тази си дейност или това е само така кауза?
0: Ами сега, за всеки, мога да кажа, че за всеки е различно, но след като аз си успях да си извоювам едно определено име в бранша, просто винаги, пък и не защото съм сребролюбец, защото съм на такива амбиции, просто трябва да се живее и поне да ценя труда, който влагам от себе си.
1: Така трябва.
0: Така че във всяко издание, където съм работил, аз съм получавал адекватно или не така близко до адекватното заплащане.

0: И може би това до голяма степен е наклонило везните, понеже в част от тези издания практиката беше с повечето хора да се работи без хонорари, което е най-изгодно на определени издатели, тъй като като не плащаш хонорари, ти имаш разходи само за печат и толкова.
1: Така, а пък особено ако всичко е в електронен вид, там и печата.
0: Другото, което мен лично ми харесва в Metal Catechist, което го нямаше в Пророк, е това, че аз никой не ме обвързва с крайни срокове, понеже това е сайт. Докато да. С писанието знаете, че има си дедлайн всеки месец, той излизаше на месец и половина, два месеца горе-долу, което обаче е доста изнервящо, особено като се съберат 20-тина ревюта на нови албуми и 4-5 големи интервюта, които ти първо провеждаш по телефона или на живо. По телефона много често стават дълги интервюта. Аз съм, пак не искам да се самоизтъквам, но може би едно от най-дългите интервюта с метал музиканти съм го взимал аз в България. Това е интервюто с основателя на канадската heavy speed група Anvil, превод на Ковалния, с когото си говорихме над 3 часа за негова сметка от Торонто. Разговорът беше толкова увлекателен за двете страни и толкова явно и самия музикант не искаше да затвори телефона.
1: 3 часа са това.
0: Да, над 3 часа, да. От 10 вечерта до един малко след един.
1: Имаш ли запис на това?
0: Имам го на касети това.
1: На касети, да, това трябва да се пази.
0: И по едно време разговор се прекъсваше от, например, музикантът Липс Кудлоу, се казва той, от славянски происход е. Каза, чакай, че трябва сега да нахраня кучето. По някое време ми казваше, сега пък жена ми се прибра, трябва тук да ви помогна в домакинската работа. И така разговорът се беше прекъсвал на няколко пъти. Но не тези прекъсвания направих този разговор толкова дълъг.
1: Ето, така работи, това е примера, така работи Адриан Лазаровски, музикалният журналист Адриан Лазаровски.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока. За тъмната струна на славата.

0: Среднощен радио експрес.
1: Така, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, отново нашето приключение с Среднощния радио експрес продължава в формата Реалити Роман. Реалити Роман е литературното предаване, което ни дава една история в аудио вариант. Да чуем истински естественото действие. Най-естественото нещо е, когато действието се случва в момента, в който го слушате. Така се случвало и на живо, уважаеми слушатели. Не се сещам за друг формат, в който история да се разказва на живо, но това е възможността, която в момента имаме. Да се докоснем до това действие. Огледалото на идола. Историята, която ще продължи само още една глава. И точно днес, т.е. всъщност в наше присъствие, тъй като ще я преслушаме днес, това е последния епизод със сигурност. Не само на огледалото на идола, но и на летните ни маршрути със Среднощния радио експрес. Това ще бъде края, но първо да чуем още за Адриан Лазаровски с прякора Малдорор

0: Ледна в първия в света реалити рок роман Огледалото на идола. Сега обаче се намираме още в прелюдията, защото правим втората част от рок портрета на този, който започна рок романа Огледалото на идола, на този, който състави и почти цялата селекция. Адриан Лазаровски. Музикалната журналистика като хоби или като бизнес? Кое от двете? При теб е ясно, че е хоби, но в крайна сметка такива дейности в така в едни пазарно свободни условия трудно могат да издържат, ако са само хоби.
1: Принципно си прав, но аз за всичките си активности гледам да съчетам

0: Да, толкова издания, които изброих, явно те успяват по някакъв начин да се задържат над водата.
1: Пророк това още не е много утешително, че се правят усилия да се крепят над водата. Това означава, че са на кантар дали да съществуват или не, едва ли не.
0: Е, аз го казах така образно, но принципно списанието сега, да, може би не е в особено цветущо състояние, но като имаме предвид интернет революцията, която се случи, именно поради тази причина аз в момента сътрудничам на този сайт, за който говорим, понеже там нямаш разходи за печат, нямаш производствени разходи, освен хонорари на автори. И всяко нещо, което ти вземеш като интервю, веднага просто уебмастера на сайта го оформя като PDF с снимков материал, с илюстрации и той е готов за четене, за консумация материал, който е, пак повторям, абсолютно безплатен за всеки потребител.
1: Това означава ли, тъй като тук някои от твоите хора, от твоите играчи, които ти избра като разказвачи тук, и то не един и двама, откровено казаха, че в България от рок не се печели, включително това става дума и за рок артистите, за музикантите и така нататък. Значи, ако разположим в този контекст, няма къде другаде и самата рок медия, това значи, че рока в България нещо не се чувства много уютно май, поне в днешно време.
0: По-скоро съм на мнението на Никола Шахпазов, който каза, че наистина добрите професионалисти те намират места, където да сътрудничат, където да работят и да получават някаква възвръщаемост. Вече, понеже има много фенове рок-музиката, пък и каквото и да си говорим, феновете на рок-музиката повечето са отдадени и сериозни фенове и поради това доста високо е нивото и на общата култура сред тях, и на интелекта им, и на така образованост, ерудиция, и поради тази причина много от тях рано или късно се изкушават да пишат за музика, да участват като някакви медиатори в представянето на тази музика. И поради това имаме доста голямо предлагане на музикални, на рок журналисти, но няма толкова медии, където те да се чувстват комфортно и да получават възвръщаемост.
1: Сега, тук преди малко, нека да кажем, то е напълно естествено и в контекста на цялата ни стилистика, тук всеки разказвач идва със своята плейлиста, поне защото се отнася до романа «Огледалото на идола». Тук първото парче от твоята плейлиста, групата Sabaton, с която ние чрез твое посредничество също сме правили предаване, интервю.
0: Да, Sabaton са...
1: Какво казваш сега с този номер едно?
0: Първо показвам една от най-любимата ми група последните десетина години, която

0: Гледахме ги три пъти в България. Третият концерт беше уникално добър, по-добър от много други концерти с многохилядна публика и с голям бюджет. Така че тази група определено е напипала нещо и върви по своя път, не се подава на комерциални компромиси, за което с ним свалям шапка.
1: Нека само да напомним, че нашия друг, може би основен формат, всеки дневен поне, Часът на инфохулиците направи разработка, музикално-историческа разработка неотдавна, с която и предаването, и името на Радио София стояха повече от половин година в топа на сайта на групата
0: Сабатон. Точно така.
1: Сабатон.
0: Освен това, с вас направихме интервю с Сабатон при второто им гостуване в България, което също беше много интересно. А втората причина, поради която...
2: Всъщност, те отделиха време непосредствено преди концерта.
0: Което много рядко една съвременна банда...
2: И то време за цяло предаване едночасово.
0: Над 50 минути да отдели за интервю, и то особено за електронна медия, толкова. Наистина, момчета са много радушни и така отзивчиви. И втората причина, поради която ги избрах, е, че парчето им кореспондира с фигурата на Вервол до някъде и с тези мотиви, Вермахт, германски мотиви от Първа-Втора световна война, които така се наложиха до сега в разказа за него.
1: Добре, така, те са ти в колекцията, така образно казано, скалпа на Сабатон виси на твоя пояс. Кои други така по-едри, по-едроформатни световни рок артисти са се изповядвали пред теб?
0: Всъщност, като се замисля, май имам над 100 интервюта, които съм взел вече като от групи. То говоря, не съм за дълги интервюта, над 20-30 минути. Над, може би, 300 ревюта или 400 ревюта, които съм написал за нови албуми, така че в момента ми е трудно да се спра на конкретни хора, но...
1: Сега тези интервюта, голямата си част по телефона ли са правени?
0: Повечето по телефона, но голяма част на живо, което е наистина най-голямата тръпка да вземеш интервю от артиста преди концерта му на живо, което наистина с нищо не може да се сравни.
1: Добре, как се здобиваш с телефоните на...
0: Те ни звънят, когато имат, както казах, интервю сесия, те съответно български им издател, тук представител, чрез него си уреждаме интервюта.
1: Работите и през техния.
0: Много рядко ние се обаждаме за наша сметка, но когато са много големи звезди, например, звънял съм на Manowar, на Halloween, на такива групи, но пък в същото време Рони Джеймс Дио, Бог да го прости, който ни напусна май месец тази година. Той ми се е обаждал по телефона, разкошно интервю съм правил с него. Ким Даймонд,
1: това е много невероятно. Приятно усещане, ти се обади дийката по телефона.
0: Точно, да се обадят такива имена. И интересно е, че по телефона повечето големи имена се държат наистина като големи хора и няма никакъв елемент на надувковщина и звездомания, за разлика от някои така прохождащи артисти или не толкова големи имена на небосвода. Абсолютно някои с абсолютно олигофрения съм говорил, които само ми повтарят братко, хеви металът няма да умре никога и така нататък. Или питам какво изразява тая обложка, на която те виждам тебе сред пламъци и вдигнал им рук във въздуха, и той ми отговаря: ами тук аз в цялото си величие и мощ всъщност се надигам от талазите на гадната музика и показвам, че хеви метал ще пребъде, и размахам им рук на всички, които не са съгласни с моето мнение, и тем подобни глупости.
3: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: И така, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вече привикнахте с стила и структурата на нашите предавания среднощни. Това наистина се оказва един изключително интересен рок-реалити маратон. А разбира се, този реалити роман има своята литературна задача, която разбира се е необходимо да си припомним преди отново вие да потънете дълбоко в рок-приключението. Казахме вече, името на този реалити роман е Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Действащите лица: група Пулсар, Бързи, соло китара, Палача, барабанист, Лейзи, басист, Маската, пианист, Пулсара, главното действащо лице, китарист и вокал на групата, идолът на публиката, Верволф, магнетично и фанатично привързан фен на групата, студент, Енджи, момичето на Верволф, негова колежка, Селен, момичето на Пулсар, млада бизнес дама, Прииста, менеджер на групата, Дон Чичо, спонсор и меценат, Фоско, музикален журналист, антураж. Към вечния и на пръв поглед приказния свят на музиката отново се пренасяме, уважаеми слушатели. Дали обаче всичко в музиката е безоблачна хармония? Какви са обитателите на този свят? Как една томбола може да се превърне в лотарията на живота? В зените на славата си, една звезда от рока се оглежда в очите на най-френетичния си фен. Какво ли е отражението в това необичайно и неразгадаемо огледало? Едно е ясно. В огледалото на собствената си същност, Пулсара вече прочита, че се е превърнал в действителен пулсар. Една изпепеляваща, но и залязваща, свиваща се звезда джудже. Неочаквана и нетърсена равносметка, провокирана от болезнени страсти и страстен рок. Какво става, когато засвири тъмната струна, душата на рок-артиста? Какво се случва, когато извън сцената се срещат двете лица на музиката? Изпълнителят и фенът. Беден, богат. Музикален аранжимент. Невидимият конфликт между двата свята, създаден един за друг, но дълбоко непознати помежду си. И какви мрачни сенки от миналото или видения за бъдещето могат да изплуват от дълбините на подсъзнанието, когато миналото и поклонникът застанат очи в очи. Този път без посредничеството на сцената. Това е литературната задача, която стои пред екипа разказвачи, призвани от рока и от литературата, както казваме. А техният предводител остава Адриан Лазаровски. А сега вече дългочаканата следваща глава ще дойде и ред за нея. Преди всичко обаче да си припомним историята, която бе разказана в предишната глава.
1: Автомобилът Сенджи и Пулсара се отдалечава. Все по-далеч и по-далеч от теб, Верволф. Или... как е името ти всъщност? Едва ли в кръщелното ти фигурира Верволф?
2: Добър въпрос. Аз съм човек без фамилия. Не знам кой е баща ми. Търся го. Това е смисълът на живота ми. Иначе са ме кръстили Антон, усиновителите.
1: Приятно ми е, Антон.
2: Израснах в луксозен дом на бездетния Снафи. Един ден научих, че съм усиновен и издирих родителите на мама. Покойница, наркоманка. Не ми се зарадваха. От къщата на бившите партийни величия си тръгнах с дневниците на обърканата жена, която ме е родила.
1: От тях разбра, че покойната ти майка имала връзка с двама мъже в периода на евентуалното ти зачеване. Доста объркващо.
2: Не и за мен. Ще открия и двамата. Единият вече е известен. Гюнтер от Дортмунд. Историк, германец от Запада, посетил България през 80-те.
1: А вторият?
2: Българска рок-звезда. Не знам нищо повече за сега.
1: През 2007 навършваш 18 и веднага летиш за Дортмунд. След поредица от парипети откриваш Гюнтер в приют. Историк, самотник, пияница. Болен човек. Правиш връзка с него по мейла. Минават 2 години, докато се сближите. Представяш се за студент по история, който пише магистратура. Темата – Втората световна война. Скоро с Гюнтер говорите и по скайпа. Накрая така ни да го посетиш за Коледа. Тази Коледа. Остават броени дни да се отзовеш на поканата.
2: Така е, но съдбата се намесва, за да се чувствам за пореден път раздвоен. Втората линия, по която търси баща си – рокът. Внедряването ми в група Пулсар като фен победи

0: тобулата не е случайно. Аз го сътворих.
1: И се случи след лятното видение на Енджи.
0: Да, една нощ се събудих в транс, за да ми каже...
1: Виждам концерт на открито. Хиляди фенове, свещи, звезди в кулминацията. Тътен. Кръв. Много кръв. Нощното небе е озарено от звезден дъжд. Сякаш избухнал пулсар.
0: Пулсар? Лятното видение на Енджи. Предстоеше концертът на открито в София на група Пулсар. Свързах се с Приста. Позволих му да си мисли, че той планира томбулата и манипулацията.
1: Не те ли стрес на видението за кръв и взрив?
0: Имам начин да влияя на хората. Значи, мога да променям и събитията. Дарба, затова с Енджи бяхме двойка. Жалко, че не мога да я обичам.
1: Енджи отпътува с Пулсара. Всичко си идва по местата. Остава да виси само едно неизвестно. Видението и за концерта не се сбъдна.
0: Така е, но успях да се внедря в групата, както и да се разочаровам от смачкените им същности. Единственият интересен си остава Пулсара. Чувствам духовна връзка с него. Съжали го, че се отдал на мръсницата Селен и затова преспах с нея. Да му отворя очите.
1: Тече последният шести ден от наградата. Какво постигна и какво следва?
0: Виждам Приста, който се качва по стълбите, прилича на гумено човече. Идва с две новини. Едната съдбоносна, лично за мен, решила е да организира грандиозен коледен концерт на Пулсар в центъра на София за стотици хиляди. Вход безплатен.
1: Но Гюнтер те очаква за Коледа в Дортмунд. Какво избираш?
0: В съзнанието ми изпъква лятното видение на Енджи, тътен сред многобройни звезди.
1: Сякаш по поръчка вратата се отваря. Влиза Енджи, в транс. Иска да ти съобщи две неща и двете съдбовни.
0: Дръпва ми е в другата стая. Признава, че между тях с Пулсара се случва нещо. По-силно и от двамата. Но не може да му сподели това, което ще каже на мен. Обича го. А когато обичаме...
1: Помниш ли съня ми от лятото? Верволф, Антон. Става дума за Коледа или Нова година. Многохилядна маса. Звезди на ясното, студено небе и още повече във въздуха. Взривът предстои.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.
3: В никакъв случай не бива да се обърквате, уважаеми неделни радиочитатели. Това, което слушате, не е радиотеатър, не е радиоспектакъл и не е радиочетиво от познатия ви вид. Това е съвършенно нов радиолитературен жанр. Защо е реалити? Действието и сюжетът, литературата и приключението се конструират и изиграват на живо тук в нашата стори лаборатория, иначе Студио 4 на Българското национално радио. Механизмът, щафета, 10 разказвачи, 10 глави, както сами виждате и в момента, регламентът позволява и друго. Екстра тайм до максимума от 14 глави. И така, ето я сега, 14-та фатална глава. Начало да бъде рок. На сцената, стори лабораторията се завръща, разказвач номер 1, този, който отпочна романа, този, който и ще го завърши, този, който селекционира и осигури разказвачите, с изключение на номер 13. Адриан Лазаровски, глава последна на първия изобщо реалити рок роман. Това е краят на рок операта.
4: Мисля да се преплатя в кожата на Пулсара, не само защото започнах с него, а и защото това би бил най-подходящият финал на тази история.
3: И така, финалният разказ на Пулсара.
4: Празнотата и безмислието, които изпълваха душата ми, вече бяха наистина до крайен предел достигнали. И тези 5 дни, през които тази лотария се осъществяваше, срещите с Верволф, само ми показаха колко безмислени са наистина нашите музикални начинания, как отношенията ни са станали кухи. И не виждам никакъв смисъл да се продължава в тази група. Прист е пуснал пипалата си навсякъде, във всяко наше действие и от тази гледна точка. Лично за мен, аз се чувствам като един затворник, чувствам се потиснат, да не говорим, че личният ми живот, отношенията ми с Елен, разбрах що за игра и въртяла през всичките тези години. И всичко това наистина все повече ме навежда на мисълта за край.
3: Творчески ли се чувстваш потиснат или душевно?
4: Всъщност и творчески, и душевно. Единствените лъчи светлина, това е от една страна Енджи, която наистина успя да... Всъщност аз успях да пробудя любовта и тя също пробуди моята любов, но за съжаление аз се чувствам в прекалено... обсебен от своя мрак, за да и дам нещо, това, което тя заслужава. Не го казвам от куртуазия, напротив. Тя е едно прекрасно момиче и наистина заслужава да бъде щастлива и заслужава мъж, който да отдаде цялото си сърце, а аз просто не мога да й го дам, защото сърцето ми е ледено в момента и обвито от черен лед. А другия лъч светлина, това е Werewolf, защото този младеж, колкото и странно да звучи, през цялото време усещах някаква по-специална връзка между мен и него. И дори когато имахме известни и търкания, и сблъсъци, усещах, че това не е истинското му лице, че някакси това е някаква своеобразна маска и че той всъщност не е такъв. Понеже в миговете, когато наистина комуникацията ни вървеше, усещах колко сме близки всъщност.
3: Угризения към това момче нямаш ли относно Енджи? Все пак тя беше неговото момиче. А той най-френетичният ти фен.
4: Да, всъщност, но доколкото наистина Енджи ми сподели, че нещата между тях... И тя наистина усещала известна хладина от негова страна и нещата не са били такива, като са изглеждали отстрани. Но предполагам, че с един разговор с Werewolf ще решим този въпрос. Той е достоен човек, който заслужава такъв разговор.
3: Така, казваш, идва краят. Краят на какво? Краят на групата Pulsar, краят на твоята музикална кариера, краят на твоите творчески полети или изобщо края? Какво? За кой край?
4: Както споменах, говориш? Чувствам се окован, чувствам се несвободен, чувствам се... Не съм себе си. Не съм аз, не съм това, на което съм способен. И при това положение мисля, че ще бъде най-добре наистина да се отегля, да... във всеки смисъл, за винаги. Така, като един пулсар, просто да
3: може
4: прекратя...
3: Може да има и оптимистичен, и оптимистична посока, а и трагична посока.
4: Никакъв оптимизъм не е останал в душата ми. Мисля, че Енджи не заслужава моята... Тоест, аз не заслужавам нейната любов и бих я предпазил естествено, но като цяло отношението ми е... Решението ми е почти окончателно.
5: Е, добре, тогава Werewolf, защо трябва да се притеснява за Енджи? След като тя хем е светлина в твоя живот, хем да, ти си заледил сърцето си.
4: Защото все пак се случи нещо между нас, което все пак е добре да поговоря с него, за да разбера как го приема той.
3: Говориш като потенциален самоубиец в момента.
4: След малко ще хвърля светлина върху тези свои мисли. На този етап малко-малко ми трябва, за да взема окончателното си решение.
3: Така, все пак тези 5 дни... Бедни, донесаха ли ти някакво самоопознаване на самия тебе?
4: О, самоопознаване определено, понеже и Енджи ми помогна да видя много неща, и Werewolf, също така и Селен, макар и не по нейна воля. И за много неща прогледнах. Прогледнах и за наистина манипулативните стратегии на Приста и много други механизми, за които услужливо може би си бях затварял очите през всичките тези години.
3: Pulsar-а най-сетне изправен пред огледалото. Пауза.
2: Огледалото на Идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Среднощния Радио Експрес ви предлага възможността да чуете края на реалити романа, наречен Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Приближаваме се все по-близо към завършека на този реалити роман, въпреки че сме едва на втора картина. Действието приключва скоро, със сигурност. Но вълнението все още е в нас. Тръпката остава. Адриан Лазаровски разказва глава номер 14. Продължаваме с втора картина.
1: Фронтменът, рок-звездата, идола, пулсара, най-сетне изправен в целия си ръст пред огледалото на собствената си същност. В него нищо радостно, нищо оптимистично.
2: Връщаме се заедно с Енджи от болницата, където преди малко бяхме при Фоско, който е жестоко малтретиран, пребит и живота му се крепи на косъм. В момента, в който колата ми наближава вилата ми, извън градската ми вила, забелязвам, че и лимузината на Прииста е паркирана там. И в момента, в който нахълтвам, Енджи ме следва по петите в просторната си дневна, виждам там Прииста и Вервол, в които водят някакъв оживен разговор. И това, което дочувам, е как Прииста има да съобщи нещо изключително важно, съдбовно, както сам той казва на Верволф. Аз обаче го прекъсвам най-безцеремонно, избухвам, просто не мога да сдържа всичко това, което се е трупало в душата ми през тези години. С Прииста на времето започнахме като много близки приятели, постепенно големите пари, играта, менеджмента, всичко това явно обаче затъмни нашите отношения. И аз почти не мога да разпозная човека пред себе си. И естествено избухвам както за Фоско, за това, което му е сторил, понеже аз подозирам. Единствено Прииста има мотив и е човека с ресурсите да направи това. И наистина става един невъобразим скандал, в който Прииста и той ми отговаря, не ми остава изобщо длъжен и се държи съвсем нагло. И в един момент аз му заявявам откровено и открито своето напускане. Край. Група Пулсар ще продължава от тук нататък без мен.
1: Без Пулсара.
2: Без Пулсара, при което Прииста ми се хили на среща и казва: голяма работа, ще взема него, и сочи Верволф. На което аз обръщам поглед към Верволф, обаче младежът, изразът на лицето му е съвършено спокоен и Верволф каза: не, благодаря, това с нищо не ме изкушава.

0: при което Прист е искрено учуден, как Верлов, който толкова се беше радвал при новината, че може би той ще стане вокалист, сега има такава голяма промяна в него и в общи линии не може да се намери своето самообладание, което в този момент се пропука.
1: Големи играч се чувства изигран.
0: Да, точно така, пък аз наистина усещам как симпатията ми към това момче се засилва и в този момент Верлов продължава да говори и ми казва: виж сега, обръща се към Прииста, аз получих това, за което дойдох тук. Съжалявам, че наистина доста останах разочарован и от групата, и от тебе, говори за Прииста. И споделя, че единствено към мен, към Пулсара, може би е открил нещо интересно и човек, който се заслужава да бъде опознат. Всички останали, според него, са едни пионки, всяка водена от своите дребни желания, я за пари, я за слава, я за лесни жени и нищо друго. Няма го духа на музиката,

0: едни пионки, всяка водена от своите дребни желания, я за пари, я за слава, я за лесни жени и нищо друго. Няма го духа на музиката, няма я тази магия на рок-н-рола, няма го онова именно, което те превръща в един голям творец и те издига над твоите фенове. При което Приста го изглежда много злобно и в този момент Вервулф вече така го пита: какво щеше да ми казваш? При което Приста присвива очи и изсъсква: не е твоя работа, няма никакво значение, нямам какво да ти кажа, и напуска помещението.
1: Енджи там ли е обаче?
0: Енджи е там, да. През това време именно използвам аз този момент. Както казах, Вервулф ми изглежда едно достойно момче, което не мисля, че заслужава да не знае и да му покажа своята позиция, и правя една голяма изповед пред него, при което той ми казва, че напълно ме разбира, че по никакъв начин не иска да се чувствам гузен или виновен, че нещата между тях просто не са били... Отстрани може да изглеждало, че са имали някаква много силна връзка, но всъщност нещата между тях са... Сърцето му никога не е било толкова привързано към нея. Това го казва, че с условието, че много държи на Енджи, че тя му е много близка като приятелка, но по-скоро я обича като сестра, отколкото като нещо друго. Mm-hmm. И в този момент, когато наистина с Вервулф се споделяме доста неща, телефона ми звъни и това е Прииста. Телефона ми звъни и Прииста ми казва: момченце, не си въобразявай, че ще ми се измъкнеш. Имаш железен договор, по силата на който до края на тази година аз те държа от всякъде в лапите си. Така че първо ще направиш с нелицеприятните си колеги албум, и второ искам те за един грандиозен новогодишен концерт на 31-и, който ще бъде на площада, който съм планирал и който ще бъде едно огромно шоу, и до тогава ти ще си плътно на моя страна и не можеш да мръднеш. При което аз си замълчах, понеже наистина знаех, че така, договорът, с който ме държеше, беше железен, а в нашия свят нарушиш ли такъв договор, после каквато и звезда да си, световната сцена познава много такива случаи, никой вече след това няма да те вземе на сериозно, ако си
2: и без това прехвърлиш. Искаш да напуснеш всичко.
0: Да,
2: какво ще ти отнеме нарушаването на
0: да,
2: този договор?
0: Да, така е, за това само израмжах окей и му затворих. Като вътрешно в мен започна да зрее една наистина налудничава, мрачна и зловеща идея. Окей, аз ще изтърпя тези 3 месеца или колкото там остава до нова година. Ще ги изтърпя, обаче ще подготвя такова шоу за този концерт на Прииста, който никога няма да бъде забравен. И наистина ще използвам това, за да си отида по подобаващ начин.
1: Това звучи до някъде даже зловещо.
0: Ами, има защо да звучи зловещо. Защото сещам се за онова предчувствие на Енджи, за онзи сън, който тя ми спомена, за експлозията на звездата. И до голяма степен си казах, не че сънят ти ме е навел на тази мисъл. Според мен тази мисъл отдавна е зрела в дълбините на подсъзнанието ми и просто в момента е озряла за нужната й реализация.
1: Тя е зрела в теб, но е била четена извън теб.
0: Да, точно така. Това наистина показва...
1: И то тя е зрела още преди да ти самия да я формулираш.
0: Точно така, и показва възможностите на Енджи и наистина нейната изключителна чувствителност. И аз си мисля как ще подготвя голямо количество взрив за този концерт. Охо. Ще го инсталирам на сцената. Ще разположа микрофона ми, ще задейства експлозията и по този начин този концерт наистина ще сложи край.
1: И много звезди, и мъртва тишина, както казва Енджи. Пророчеството вече е във вид на образ.
0: Да, и в този концерт просто обаче не искам нито Енджи, нито Вервулф да присъстват на този концерт. Искам, не ме интересува в същото време нито групата, Прииста с най-голямо удоволствие бих си го представил как се разпръсква тялото му, тлъстото му тяло на парчета във въздуха, а вече за феновете съжалявам, толкова съм загрубял вътрешно и така съм изтинал вътрешно, че изобщо не мисля за други хора. Единствените, за които леко ме интересува, това са Вервулф и Енджи.
1: Така, тук обаче става

0: Това е въпрос за 50, 80, може би 100 хиляди.
1: Е, аз няма да заложа чак такъв мощен експлозив, но определено цялата сцена ще хвъркне във въздуха и може би първите редове ще пострадат.
0: Така, значи да, всъщност ти искаш да направиш по-скоро ефекта сценичен и опустошителен за хората, които са на сцената.
1: За хората, които са на сцената и да, точно така.
0: Все пак, когато стигаш до такова решение, ти виждаш пред себе си и около себе си само двама истински, Енджи и Верволф, но погледът не се ли връща малко по-назад, някъде в миналото, какво има там? Всичко ли е изтляло, всичко ли е прегоряло, всичко ли е опустошено?
1: Не съвсем, аз съм имал много хубави мигове в живота си и няма да ги отръка, защото
0: все пак заради това, близки, че сега не виждам други близки светлина. Или отсъстващи близки.
1: Именно, имаше една жена, с която изпитах една невероятна любов, това беше преди 20 и няколко години. И никога няма да я забравя, естествено, но мисля, че тя също я няма, завинаги изгубена и за мен, и за този свят. И не искам в същото време да моя мрак да посегне върху Енджи и върху Верволф, и не искам тях, искам поне тях да ги запазя. Понеже единственият ми друг скъп човек е бил ето тази жена в моя живот, а сега тези, за които ми пука поне малко, са Енджи и Верволф.
0: На теб пристът ти е напълно ясен като човек, той е ясен на всички, но известно ли ти е, че цялата тази томбола беше манипулирана?
1: Това, с Верволф имахме един голям разговор, преди той да замине. Той каза, че заминава за... Скоро време ще замине за Германия. Има там планове да си работи върху магистратурата.
0: Да.
1: Но ето, че точно тази последна вечер проведохме много разговори, за които споделихме много неща. Той ми каза това. Каза, че търсил нещо важно. Не пожела да ми сподели точно какво. Питал го, е добре, намери ли го? И той каза не.
0: Така, той каза не, но все пак в томболата не усещаш ли, че има някаква допълнителна игра, в която и ти си заложник?
1: Нямам такова усещане. По-скоро мисля, че Приста е използвал за нещо, за някакви свои цели Верволф, както и се видя, опитваше се да го манипулира през цялото време, докато Верволф е имал много по-чисти намерения и е влязал воден от някакви свои много по-съкровени подбуди, които, за съжаление, не са се реализирали. Но усещам, че с това момче нещо ме свързва.
0: Така, полусара и образа на пророчеството. Шок, взрив, много звезди и мъртва тишина. Навръх нова година.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Среднощен радио експрес.
1: Картина трета е пред нас, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Аз съм Алекс Янев, среднощния радио експрес продължава все така по релсите, но горивото свършва. Ресурсите са на приключване, защото една единствена глава остава до края на този реалити роман и тя е тази, която в момента слушаме. Глава номер 14, разказана от Адриан Малдарор Лазаровски. Не е все още разказана напълно. Това е и човекът, който започна този роман. Адриан Лазаровски ще продължи действието си в следващата предпоследна картина трета. Нещата опират вече съвсем почти до края.
2: Следващите 3 месеца изминават изнурително и тежко в работа над новия албум, който обаче е интересно, въпреки това, че го правим на сила. Някак си аз успявам да почерпя вдъхновение от най-тъмните кътчета на душата си и албума се получава наистина много силен, пак казвам парадоксално, но факт. И основно това е...
3: Ти тук разчиташ да направиш нещо като музикална изповед, сякаш.
2: Да, понеже може би подсъзнателно...
3: Освен принудата, която
2: да,
3: видимо...
2: Това ще бъде моята лебедова песен.
3: Да.
2: И въпреки, че прииста иска... Доста ме насили за този албум, аз пък наистина ще вложа цялата си душа и сърце и до този момент наистина резултатът е страхотен. Иначе с Енджи ставаме любовта ни, доколкото може да се говори за, от моя страна за любов, става все по-силна. Тя всячески се опитва да с нейното сияние да процепи и да разведри моя мрак, но някак си съжалявам да го кажа, но не мога да й причиня това на нея. Не мога да й причиня това да се обвържа с мен.
3: Усещаш ли в себе си, че ако така процъфти тази любов, тя може да те върне към живота и да те откаже от тези зловещи намерения, които имаш?
2: Може и да някъде тази мисъл да се мържелее, но е толкова дълбоко в подсъзнанието ми, че изобщо не я забелязвам. Другото е, че с Вервулф поддържаме една непрестанна комуникация, което много ме изумява. И през тези 3 месеца ставаме много близки с него, споделяме си най-различни неща, но ето, че дори нито пред него, нито пред нея аз дръзвам да говоря за това, което съм планирал за концерта ни на 31-ви на площада София. И твърдо съм решен да го направя. Мисля, че това е най-достойният начин да си отида и да престана да разрушавам животи около себе си, да престана да нося мрак и да престана да именно да сея нещастие на хората около мен и на хората, които обичам.
3: Това означава, че ти си напълно опустошен вътрешно и трудно може да

0: изпиташ, да, както самия казваш, някакви чувства към влюбеното.
1: Да, защото боя се, че колкото и да е красива и прекрасна любовта на Енджи, в един момент аз просто черната страна в мен ще наделее и ще я захвърля, както съм правил с много други жени. И така пак акцентирам, не искам да й го причиня, усещам нещо изключително в нея и не искам това да й се случи на нея.
0: Какво се случва с Селен?
1: С Селен се разделихме и аз всеки живее по-отделно. Тя продължава да ме търси, иска непрекъснато да се виждаме, което е, аз се отказвам. На няколко пъти се видяхме и тя избухваше в плач.

0: Като сутринта, още преди да тръгна за студиото, ми се обади Вервулф по телефона и каза, че е нещо много важно. Гласът му беше невероятно развълнуван и сякаш беше на ръба да се разплаче. Това усетих, като говореше с мен по телефона. Да. Каза, че нещо много важно, че лети днес и че пристига вечерта в София.
1: Откъде?
0: От Германия.
1: Аха,
0: от това, Германия,
1: това че заминаване за Германия сякаш обегна.
0: Да, всъщност той ми сподели, да, че ще смята да прекара, да, както казах, работа по магистратурата и да остане доста време в Германия.
2: Така, той беше и поканен за Коледа при Гюнтер.
0: Да, с това обаче няма как да го...
1: Това не
0: няма
1: как да го знаеш, той го знаят само радиослушателите.
0: Да, и обади ми се и каза, че пристига вечерта, на което аз му отговорих, че цялата банда ще бъдем в студиото. Ако иска да се видим след това, той каза, не, въпросът не търпи отлагане.
1: Колко време трябва да не види беше престояма в Германия?
0: Ами няколко седмици, мисля. Mm-hmm. Няколко седмици и на 26-ти днес лети за България. И казах му, добре, ако нямаш нищо против да видиш всички от групата Барабар с твоя любимец Прииста, идвай. Значи ние сме там. Той каза, ще ви намеря там. До скоро. И затворих телефона, отидох в студиото. Свирим изнорително, мъчително, репетираме. Това е нещо като генералната ни репетиция. Сцената вече е построена. Аз още не съм разположил експлозивите. Снабдих се с пластичен експлозив, доста лек и компактен. Но това ще го направя с най-скоро време. Решението ми е категорично.
1: Последния момент е най-добре.
0: Да, точно така.
1: Трябва да не го разкриете, от друга страна все пак един последен шанс за размисъл.
0: Не, аз мисля, че няма да има размисъл. Този концерт, както казах, ще сложи край. И докато свирим, вече става късен следобед. Забелязвам, че маската излиза навън за цигара, което ние продължаваме работата си, именно решихме да наблегнем на парчета без клавири, където маската не участва. И след известно, малко след излизането на маската, внезапно нахълтваха двама маскирани в студиото с свастики по себе си, с едни големи ножове и всичко става толкова внезапно. Лейзи беше най-близо до тях. Той реагира мълниеносно, обаче единия нож се забива в бедрото му. Срязана беше тази бедрената, големия кръвоносен съд и рукна много кръв. Аз се втурнах веднага натам и единият от нападателите се изпречи срещу мен. Замахна с ножа и в този миг вратата рязко се отвори и нахълта Вервулф. Вервулф нахълта, изблъска моя нападател. Другият веднага се обърна към мен и се опита да ме намушка, но Вервулф неочаквано застана точно пред мен и пое удара, предназначен за мен. По което аз изтръпнах, явно изкрещях, това явно мотивира всички от групата и се хвърлихме към тези, които ни нападнаха. В този миг явно после щяхме да разберем, че охранителят също е бил с предсмъртни сили и успял да задейства паник бутона и ченгетата пристигнаха, извикаха полиция, при което арестуваха нападателите и смъкнаха им тези маски и каква огромна изненада, един от тях се оказа нашият клавирист.
1: Маската.
0: Нашият клавирист.
1: Под маската.
0: Да, под маската се оказа маската. И другия човек не го познавах. Направим впечатление, че двамата са доста сходни по ръст и по телосложение. Прииста също се беше разтреперил, държеше се за сърцето като човек, който всеки момент ще получи инфаркт. И аз наистина не мога да се обясня какво става, но мисълта ми беше, всичките ми мисли бяха насочени към Вервол, защото момчето лежеше на пода сред една разширяващо се кърво петно на ризата му и веднага го качихме в колата ми и страшно подкарахме към най-близката болница, към спешното. И докато пътуваме натам, аз наистина много-много ми стана тъжно, като гледам за първи път някакъв човек. Той спаси живота ми всъщност. Това момче, да, което през тези 5 дни на лотарията доста на момент имахме сблъсъци, както казах, имахме и конфликти, но ето, че сега спаси живота ми. И докато се навеждам към него, аз сами усещам как се просълзявам, виждам в неговите очи също сълзи и наистина не мога да си обясня неговото поведение. По-късно ще научим, че маската естествено беше арестуван. По-късно ще научим от маската, че всъщност той в затвора е признал, че в ареста е признал, че това е бил неговия план да си замете следите, искал да убие цялата група, включително и Прииста, след което да убие дори своя съучастник, много хитро измислено, като го маскира по такъв начин, както сме свикнали да възприемаме маската. И по този начин да изглежда така, че цялата група, включително

0: и маската и приста са мъртви и той вече да се избяга незабелязано и недосегаем за копоите на Дон Чичо.
1: А защо? Защо този човек иска да избие всичките си колеги?
0: Ами,
1: това маниакалност ли
0: е? По-късно го разбрахме, защото е служил като човек за мокри поръчки на приста и това е бил единствения начин да се спаси, да излезе от това, от това заробване и все по-големите мръсотии, които приста го е карал да прави. Разбрахме, че и той е бил отговорен за това, което се случи с Фоско. Единственото хубаво нещо тази вечер беше, че маската се оказа, че в последствие е сключил извънсъдебно споразумение с прокурора и прииста също влиза за трешетките с по обвинение за убийството на предишния му човек за мокри поръчки.
2: Ако го осъдят. Но така или иначе ще му повдигнат обвинение.
0: Да се надяваме,
2: обвинение.
0: Да, ще бъде повдигнато обвинение и това е може би някакъв лъч светлина. Но да се върна към колата, в която съм надвесен над Вервулф и наистина тази постъпка от негова страна съвсем още повече засили моята, да си го кажем, да, това колко моята любов към това момче и той, докато му казвам дръж се, малко има до болницата, дръж се и не се предавай, той ми каза: добре, тате.
1: Пауза.
3: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Ето, че нещата не могат да избягат от една единствена сила – времето. Времето ще спре разказвач номер 14 съвсем скоро и историята ще трябва да приключи тук. Последна възможност – нещата да бъдат изяснени напълно. Адриан Лазровски, Малдарор, продължава разказа на глава номер 14 в последната четвърта картина.
1: Ето,

0: Това е разтърсващата кулминация на този роман. Първия в света реалити рок роман. Огледалото на идола. Предпазвайки своя идол Пулсара, Вервулф е ранен и в колата намира сили да промълви една дума. Татко.
1: Този момент той изгуби съзнание. Аз можех само да плача и чаках наистина, освен че обичах това момче, исках още повече да, колкото се може, да остане жив, да не загине и да ми разкаже и това, което наистина, как е разбрал, защо ме нарече по този начин, какво става тук изобщо.
0: Ти възприели го буквално това, което той ти каза, думата татко?
1: Първият момент не, но като се замислих, много неща започнаха да си идват на мястото, понеже усетих как той беше по-различен, когато на хълта в студиото очите му имаха различен цвят и си дадох сметка, че преди е бил с контактни лещи. Тези очи, които видях сега, все едно се гледах в огледалото, все едно бяха моите. И в много други неща, докато пътувахме към болницата, е така като много бърз филм мина през главата ми. Всички тези спомени, които човек фиксира, но не може да не си ги обяснява напълно, не си дава сметка за истините, които крият. И осъзнах колко много сходни неща има помежду ни.
0: Даваш ли си сметка, коя е майката на това?
1: Ами, всъщност имаме ни подозрения, но го чакам съответно той да...
0: Неговия разказ. Да.
1: И когато стигаме в спешното, веднага го вкараме в реанимацията и след малко идва един лекар, който ни казва, че раната не е толкова сериозна, че ще оживее. И на следващия ден да отидем за едно свиждане с Енджи и аз естествено нямам търпение това този момент да настъпи. И когато най-накрая настъпва този момент и се срещам с него...
0: Как го преживя това денонощие на така мъчителното търсене?
1: Изпълнен с тързания, да. С най-различни въпроси. През цялото време беше страх, че лекарите нещо са сбъркали. Че беше ме страх да не и пък да си отиде момчето и да се стане най-страшното. Понеже ако наистина това беше моят син, не бива
2: син,
1: толкова...
2: Таман намери детето
1: си
2: и да го изгубиш.
1: Точно така, най-накрая успях да го открия и да го изгубя точно сега, когато вече съм го намерил, би било отвратителна подигравка на съдбата с мен. И ако това се случише, мисля, че онзи взрив, който съм планирал, определено ще се постарая да го направя много по-опустошителен.
0: Така, защото ти нещо чувстваш ли се разколебан в образа и идеята за големия взрив?
1: Ами, ако това наистина се окаже моят син, не знам просто дали...
0: Би било много нелепо да го намериш абсолютно. След 3 дни.
1: И аз самия да сложа край на нещата.
0: Да.
2: Има вече за какво да живееш.
1: Точно така. И когато най-накрая чувам разказа му, той ми казва отново, татко, и когато отваря очи, когато влизам при него и ми разказва, че всъщност това го е научил от Гюнтер, при когото е бил в Дортмунд през последните
0: седмици. Да, всъщност не е бил
1: го питам,
0: да прави
1: този...
0: магистратура, при човек е бил
1: да,
0: там.
1: Да, при някакъв човек. И го питам, какъв е този Гюнтер, за какъв Гюнтер ми говориш, при който той отговаря, че въпросният Гюнтер имал връзка с жената, моята отдавна изгубена любов от това далечно време. И малко след като, когато се е родил всъщност Вервулф, тя е била с него и накрая, когато се сближили достатъчно с Гюнтер, той най-накрая му е признал тази истина. И Вервулф ми разказа, че е имал съмнения...
0: Всъщност Гюнтер е знаел повече за теб, отколкото самия ти.
1: Ами да, то винаги е така, когато някой е след тебе с някоя жена и вече естествено
0: да.
1: Тази информация аз нямам откъде. Аз даже си мислех, че любимата ми е загинала още тогава, а се оказа, че е живяла известно време след раждането на Вервулф. И именно поради това, че е търсил баща си, той е намерил този Гюнтер и затова е дошъл. Цялата тази лотария, всички тези усилия, всички тези негови игра на роли и така нататък е било с цел да научи нещо за мен. И въпреки, че до последно е знаел и е виждал приликите между нас, той все пак като един разумен и интелигентен младеж искал всичко да наистина да... Понеже човек може да открие много прилики там, където ги търси.
0: Да.
1: И за да не се поддаде на това субективно усещане, е бил при Гюнтер и едва на 25-ти...

0: всъщност
1: на Рождество,
0: точно на Рождество Гюнтер му е споделил истината. И това наистина много ме разтърси, да не говорим колко ме зарадва. Изведнъж сякаш всичко се изпълни със светлина и вече просто животът ми стана съвсем друг. И просто това ме промени из основи. Знам как звучи всъщност като се казва, но има такива моменти, когато наистина човек бива променен из основи от подобни неща, и това само показва как може би никога не бива да се предаваме и винаги трябва да се борим до последно, защото и без да искаме смъртта, тя така или иначе идва за всички нас, и затова няма смисъл нито да избързваме при получаването, нито пък да я призикваме на други хора, както аз бях замислил с тази идея за взрива, и окончателно се отърсих от тези... Наистина съм бил изпаднал в страшно отчаяние, мрак. И именно когато сега... Аз всъщност съм невероятно щастлив човек да открия и сина си, и такава голяма любов като любовта с Енджи. Това е и то почти толкова близко във времето. В рамките на не повече от 3 месеца това е изключителен шанс, който ми се дава, и би било висша проява на престъпност и грубост и неуважение към живота и света да ги захвърля тези неща.
1: Нямаш право да ги захвърлиш,
0: вече имам хора, хора, за които да живея, животът ми има смисъл. И поради тази причина, този концерт, дадохме всичко от себе си. И концертът стана брилянтен.
1: Новогодишната нощ.
0: Да, този новогодишен концерт, той наистина сложи край, както казах, но сложи край на празния ми досегашен живот. Защото наистина вече бях открил за какво да живея. Да не говорим и че самата случка някакси, това, че прииста вече беше отстранен, той между другото получи така сериозна присъда. И това, че прииста беше отстранен, самата група сякаш съживи, и отношенията ни, и работата помежду ни. И проведохме един специален разговор с Дон Чичов, който ясно му дадохме да се разбере как искаме да работим за напред и как кое ни е харесало до този момент, при което той откликна, понеже явно озряза мисълта, че изкуство на сила не се прави.
1: Баща и син, 20 години, след 20 години раздяла.
0: Да, след 21 години.
1: След 21 години раздяла, най-накрая се събрали. Това ли е края на главата? Това ли е края на романа?
0: Да, това е краят на романа. Вече както романът започна с един триумфален концерт, завърша с още по-триумфален концерт, в който обаче виждаме пулсара в една изключителна подемна духа и вътрешен триумф, и най-накрая той откри това щастие, което цял живот беше търсил. Откри и сина си, и любовта на живота си.
1: Така, това е края на романа. Тук слагаме точка, но само на романа, защото нашия послеслов сега те първа започва. Тук отново в нашата стори лаборатория се възвръща в своята истинска същност Адриан Лазаровски, разказвачът Адриан Лазаровски, човекът, който завърши романа по този впечатляващ начин. Това е човекът, който оправда напълно духа, смисъла и философията на рока чрез това хуманистично послание, което...
0: Благодаря ти за милите думи, но всъщност пак нещата се постигат на определена цена. Ето, че през много неща трябваше да се мине, през много трудности. Човек трябва да мине през недрата на мрака, за да стигне до светлината.
1: Да. Сега... Две неща, знаеш, двете задължителни позиции, които имаме в послеслова. Едното е да... Сега вече тук няма какво да градим повече хипотези. С две изречения да осмислим още веднъж романа като цяло. Усилията на тези 13 човека, които се трудиха върху него. И после вече наминем към плейлистата, защото тя беше една много важна илюстративна част от твоята глава. Все пак сме длъжни да я разясним за хората, които не са вникнали в посланието и на илюстрацията. Най-напред романа, след точката. Какво слагаме след точката? Как го осмисляме този роман? Какво носи той? Крайна сметка той премина през няколко сложни зигзага и имаше вероятност да свърши по крайно неочакван, може би и нелогичен начин. Според мен това е.
0: Да, според мен също. Но това пък е риска на реалити романистиката, понеже да. Не се знае как и кой, как отделните разказвачи, всеки ще тласне историята в различна посока. Mm-hmm. Но мисля, че тук се получи много добър баланс, както и в началото казахме, както между цялостната картина, така и в отношенията именно и Пулсара, и Вервулф, и двамата главни

0: герои преминаха през доста премеждия, и двамата откриха себе си, и двамата намериха много неща, и в същото време това беше илюстрирано с страхотна рок-музика.
1: Всъщност, така, носителя на хуманистичното, носителя на оптимистичното се оказа самия Вервулф, защото той първо спаси двама души, един от които подозираше, че му е баща германеца Гюнта, когато върне към живота. Върне към живота и в буквалния, в преносния смисъл, и своя собствен баща Пулсара. Освен това, в крайна сметка, той със своето присъствие на син отмени един взрив, който можеше да отнеме.
0: Да, и в същото време помогна на любовта между Енджи и Пулсара да се сбъдне, понеже той можеше да вземе една много по-различна егоистична позиция и да не допусне, първо да не пусне Енджи да си тръгне от него, и второ, по някакъв начин да вмени чувство за вина у Пулсара, така че нищо да не се получи между тях двамата. Едва сега, по този начин, вече Пулсара е напълно освободен и може да се отдаде на Енджи с цялото си сърце и душа.
1: И да се върне и към музиката даже. Да, и към музиката. Това е спасителя в нашия литературен смисъл.
0: Че на много нива се получава една развръзка в положителен план.
1: На много нива развръзка, на всички нива пълно осмислене на всички символи и символики, които бяха заложени, както в никнеймовете, като Вервулф, примерно, Пулсар, Пулсар и Пулсар и така нататък. Всичко вече има напълно завършен вид. Едно остава само. Да обясниш своята плейлиста, музикалната илюстрация на финалната глава.
0: Да, моята плейлиста се простираше и извън романа, както видяхме и с Вермахт на Сабатон, с спомен на епизод. Чухме още Рамштайн с Майн Херц Бренд, Сърцето ми гори, която показва какво чувства Пулсара. Също така и на Блейз Бейли песента Уютно ми е в мрака, която също говори за неговия вътрешен свят. На Брус Дикинсън баладата Man of Sorrow се също кореспондира с него, това, което той чувства, човекът на скръпта, човекът на печала, опечеленият човек. И освен това чухме една прекрасна емоционална песен на Мюз, която се казва Експлозията на неутронната звезда. Пулсарът има неутронна звезда.
1: Да.
0: Зад онзи несбъднат взрив на стадиона. И сега ще чуем прекрасната балада на руския изпълнител Кипелов, която се казва Я свободен, която също вече показва как се чувства в момента Пулсара и върхът вече на онзи катарзис, през който той мина, и онова мрачно пътешествие, през което той трябваше да премине.
1: Ето, това ще бъде, и тук го слагаме, финалния акорд на първия в света реалити рок роман. Огледалото на идола е една история от дълбините на рока, за тъмната струна на славата.
2: Ето така, уважаеми слушатели, приключи не само Огледалото на идола. Този реалити роман, вълнуващо създаден и обмислен и измислен от Адриан Малдорор Лазаровски. Така приключват и нашите летни приключения, уважаеми слушатели. За мен беше удоволствие в тези 4 седмици да споделим това интересно радио присъствие, в което разгледахме наистина една любопитна и вълнуваща рок история. Бяхме заедно с музиката, тя беше с нас. Сега се разделяме, но не задълго, защото отново ще бъдем заедно за началото на новия сезон на Среднощния Радио Експрес. Отново по културните трасета. Надявам се да сте се забавлявали в тези моменти, уважаеми слушатели. Толкова може да се каже за сега. Това е всичко. До скоро!
3: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока, за тъмната струна на славата.

0: Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Оставаме в бразилски води, но не точно съвсем бразилски, защото водите са около остров Тенерифе на Канарските острови. Там има 22 поредни години фестивал, който се казва Тен Самба. Игра на думи между Тенерифе и самбата и имаш ли самба в себе си? Концертът е на певицата Моника Салмазо, Теко Кардозо на флейта и саксофон и Гинга, композитор и китарист на повечето от парчетата. Концерт от музея за археология и природа в Тенерифе, където записите са на композиции на Гинга и една финална Шади Панела на Ермето Паскуало.

0: Teco Cardoso, Ginga, eu sou Mônica Salmazo. Muito obrigada. Muchas, muchísimas gracias.
1: Във втората част на предаването Зелия Дънкан, Агудо Грави, нейни композиции, заедно с Алберто Контентиньо, Понтес Нуар и отново тяхната авторска е АИ и А. Тук ли е вече изкуственият интелект?